0: Jankovu, pristane ti. Janko prilbu nechcel. V rozprávkovom paneláku je každý viac menej dobrý, obušok mu určite neublíži. Vrátnik v kvietkovanej uniforme Janka ubezpečil, že obušok nie je zlý, len musí robiť to, čo musí. Aj keď jemne, ale predsa. Pokiaľ si starý strigôň nespomení, ako ho dostať späť do vreca, tak, kto vie, čo sa bude diať. Ak sa samozrejme nestane to, čo už niekoľkokrát, že mladý, udatný Janko niečo vymyslí a obyvateľov paneláku zachráni. Janko sa lichvotke potešil, statočne sa nadýchol a privolal spievajúci výťah.
1: Kam to bude?
0: Basom zamrmlal spevavý výťah. Janko sa rozhodol najprv nájsť starého strigôňa. Výťah ho zaviezol presne na poschodie, kde starý pán býval, z čoho bolo vidieť, že situácia je vážna. Janko zastal pred starými dubovými dverami, na ktorých bola veľká mosadzná kľučka a meno strigôňa. Nedalo sa už ani poriadne prečítať, také bolo vyblednuté. Dvere vyzerali staršie ako celý panelák. Pri dverách bol zvonec. Janko naň zazvonil a myslel na to, že teraz asi nebude rozprávky koniec, ale práve sa všetko začne. Aj sa tak stalo. Dvere sa pomaly otvorili a Janka si obzeral starý, zhrbený kúzelník s veľkou špicatou čiapkou na hlave.
2: Za plyn som už zaplatil, povedal.
0: Janko pekne pozdravil, predstavil sa a vysvetlil, že on tu nie je ohľadne plynu, ale ohľadne obuška z vreca von. Usmial sa starý strigôň.
2: Tak ty si ten, ktorý ty si?
0: Janko sa ešte raz predstavil, všetko vysvetlil a strigôň potriasol hlavou.
2: Dobre, Jurko, len poď ďalej. Pomôžeš mi nájsť kúzelnícky lexikon. Tam bude zaklínadlo, ktorým dostaneme obušok do vreca späť.
0: Janko vošiel, poriadne sa rozhliadol a vyvalil oči. Starý strigôň si to všimol.
2: Čo je, Vládko, čo sa stalo?
3: Vy to máte nádherný neporiadok, taký nemám ani doma vo svojej izbe.
0: Strigôň potriasol hlavou a začal sa v tom prekrásnom neporiadku hrabať. Vysvetľoval Jankovi, že jemu sa neporiadok vonkoncom nepáči, ale už od rána hľadá kúzelnícky lexikon, lebo skoro ráno povedal omylom jednému vrecu obušok z vreca von a on tam naozaj bol a vyskočil a odskákal niekam preč a kto vie, čo robí. Treba ho dostať späť, ale nevie si spomenúť na kúzelnícku formulku. Ešte potrebuje aj nejaké kúzlo na zlepšenie pamäti, lebo v poslednom čase veľa zabúda. Janko s ním súhlasil, lebo za pár minút ho strigôň oslovil ako Jurka, Vladka, Milanka, Karolka a už aj Vendelína. Tak hľadali spolu. Objavili veľa zaujímavých vecí. Skladaciu metlu, kúzelnícky klobúk, ktorý sa zasekol a nekúzli, potom zviazané vydanie časopisu Strigôň na sobotu z roku 1850, hranatú guľu, klietku na nočné motýle, baterku, čo svieti cez deň a ešte ďalších 300 zaujímavých vecí, ale kúzelnícky lexikon nie. Starý strigôň bol unavený z hľadania a nešťastne si sadol do kresla.
2: Tak, to by sme mali, milý Viktorko. Lexikon zmizol, zás nejaké kúzlo. V mojom byte si kúzla robia, čo chcú.
0: Janko o tom nepochyboval, napríklad strigôň v kresle. Teraz, keď si sadol, bol vyšší, ako keď stál. Neuveriteľné kúzlo. Alebo Janko sa zamyslel. Pán strigôň, nesedíte na niečom? Strigôň vstal a pozrel sa, na čom sedel. Na kúzelníckom lexikóne.
2: Tak, to by sme mali, povedal strigôň a začal v ňom listovať.
0: Veľmi rýchlo našiel zaklínadlo, ako obušok z vreca dostať späť do vreca. Stačí povedať obušok z vreca von po spiatky, čiže nov acerv z košubo. Janko si zaklínadlo napísal na papierik. Zobral vrece a vybral sa hľadať obušok. Janko prešiel niekoľko poschodí, keď odrazu zbadal rytiera Boleslava. Sedel na schodoch a na svojej krásnej prilbe si naprával farebné perá.
4: Obušok jeden bláznivý, keby tak už zaliezol do vreca.
0: Janko sa spýtal, kde obušok je.
4: Kde by bol? Niekde tu za rohom.
1: Chudák už tlčie z posledných síl. Ak ho niekto rýchlo nedostane späť do vreca, tak sa o chvíľu pretlčie do bezvedomia. A čo potom? Kriesil si niekedy obušok?
0: Janko obušok kriesiť nechcel. Chcel ho dostať do vreca. Odvážne vykročili za roh a tam naozaj, hneď pri kvetináči plnom muškátov, poskakoval obušok. Obzrel si Janka a nešťastne povedal.
3: Ja už nevládzem, ja už ťa iba tak štuchnem. Tomáš!
0: Aj sa stalo, ale nebolo to štuchnutie, skôr také pohľadenie. Obušok bol strašne unavený. Janko vybral papierik a prečítal. Nov acerv z Košubo! A obušok s potešením vklzol do vreca. Rytier Boleslav Janka vyobímal a odniesol na rukách k starému striguoňovi. Dvere boli pootvorené, tak obaja vošli potichu dnu. To bolo dobré. Starý striguoň vo svojom kresle pokojne spal. Janko mu len napísal odkaz, že obušok je späť vo vreci a kúzelnícky lexikón späť pod striguoňom a potichu sa vytratil domov. Aby čo najskôr zaspal a aby sa mu snívalo. Dobrú noc.

0: O tak čo, harmonička? Už je obušok zase vo vreci?
1: Neviem, ale po tom, čo sme dnes počuli, by som sa na to veľmi nespoliehala.
0: Takže sa nám z vreca celkom pripliekol, vyvliekol.
1: Presne. Ako ste počuli, tak sa to stalo v 19. časti rozprávkového paneláku Janko a obušok z vreca von.
0: Tak sa volá aj tento memoriál, seriál.
1: Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzku Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: question.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Dav sa hrnul ulicou k Sherburnovmu domu a cestou húčal, vrel a zúril ako húf indiánov. A všetko muselo z cesty, ak nechcelo skončiť rozdupané na kašu. Bol to hrozný pohľad. Vpredu pobiehali deti, výskali a odskakovali z cesty. Okná boli plné ženských hláv, na každom strome sa krčili malí černosy a sponad plotov nazízali paholci a slúžky. Ale ako sa dav blížil, všetko mizlo do bezpečia. Na smrť vyľakané ženy a dievčatá plakali a lamentovali. Dav sa navalil k Sherburnovmu plotu tak nahusto, ako keby sa chcel sám rozpučiť. A v tom húrhaji by ste neboli počuli vlastnú myšlienku. Za plotom bol malý dvorček, takých 5-6 krokov široký. Ozvali sa výkriky. Dolu s ním, zváľte ho! Puklo, zaprašťalo, plot sa zvalil a predné rady vpadli dnu ako príboj. V tej chvíli vyšiel na striežku malej vchodovej verandičky Sherburn s dvojkou v ruke a nehybne, chladnokrvne a bez jediného slova zastal. Húraj stíchol, ako keď utne, a dav sa trocha stiahol. Sherburn stále ani slovo, len stál a díval sa. Ticho začínalo naberať na zlovestnosti a naskakovala z neho husia koža. Sherburn pomaličky klzal očami po dave a keď sa na niekom pristavil, dotyčný ho chcel pohľadom prevládnuť, ale nikdy to dlho nevydržal a pohľady uhýbali a tváre rozpačiteli. Potom sa Sherburn zasmial, ale smiechom, pri ktorom vám bolo ako keď jete chlieb, v ktorom je piesok. Na to pomaly opovržlivo začal. Vy a niekoho linčovať. Na smiech. Už len tá predstava, že si vôbec myslíte, že máte odvahu zlinčovať muža, pravého muža. A to len preto, že sa nebojíte vyváľať v dechte a perí nejakú chuderu, ktorej sa nemá kto zastať. Len preto si myslíte, že máte dosť smelosti položiť ruku aj na muža? Muž, pravý muž, je v dokonalom bezpečí aj medzi stovkou takých ako ste vy. Pokiaľ je deň a nie ste mu za chrbtom. Myslíte, že vás nepoznám? Poznám. Vidím vám až do žalúdka. Narodil som sa a vyrástol som na juhu a žil som na severe. Takže poznám priemer tu i tam. Priemerný muž je zbabelec. Na severe nechá po sebe šliapať, kedy sa komu zachce. A potom ide domov a modlí sa o pokoru, aby to vládal znášať. Na juhu jeden jediný muž zastavil za bieleho dňa koč plný ľudí a všetky ho raboval. Vaše noviny vás toľko opisujú ako odvážnych, až si namýšľate, že ste odvážnejší ako iní. A zatiaľ ste len taký odvážny ako tí druhí, ani o chlpok odvážnejší. Prečo vaše poroty nevešajú vrahov? Lebo sa boja, že druhovia obeseného by ich v noci od chrbta postrieľali. Čo by aj urobili? Preto vždy vynesú oslobodzujúci rozsudok a potom sa v noci vyberie jeden muž so stovkou maskovaných zbabelcov a toho lotra zlinčuje. Urobili ste chybu, že ste si takého muža nepriviedli. To je prvá chyba. A druhá je, že ste neprišli v noci a v maskách. Priviedli ste si len polovičného muža, tam Baka Harknessa. A keby vás ten nebol rozhýbal, boli by ste sa zmohli len na nadávky. Vôbec sa vám sem nechcelo. Priemerný muž nemá rád nepríjemnosti a riziko. To vy. Vy nemáte radi nepríjemnosti a riziko. No stačí, aby taký polovičný muž, ako tam Buck Harkness skríkol, linčujte ho, linčujte ho, a bojíte sa cúvnuť. Bojíte sa, že by vyšlo najavo, čo vlastne ste. Že ste zbabelci. A tak hneď spustíte krik a zavesíte sa tomu polomužovi na kabát a prihrniete sa sem, prisahajúci, aké veľké veci vykonáte. Najpoľutovania hodnejšia vec na svete je dav. Presne to je aj armáda. Dav. Vojaci nebojujú z vrodenej odvahy,
1: ale z odvahy, ktorú čerpajú z masy a z veliteľov. Lenže dav, ktorý nemá na čele muža, ten ani za poľutovanie nestojí. Teraz môžete iba jedno, spustiť chvosty, ísť domov a zaliesť do dier. Keby sa malo skutočne linčovať, bude sa linčovať za tmy, po južansky. A keď taký dav príde, prinesie si masky a privedie si muža. A teraz sa berte, aj s tým vašim polomužom.
0: A pri týchto slovách si Sherburn prehodil pušku cez ľavé predlaktie a natiahol kohútiky. Dav cúvol, rozdrobil sa a potom sa rozfrngol na všetky strany a za ostatnými upaľoval aj zvednutý Buck Harkness. Ja som mohol zastať, keby som bol chcel, ale nechcel som. Vybral som sa k cirkusu a toľko som sa motal zozadu pri stane, kým neprešiel strážnik. A potom som sa pod plachtou rýchlo vplazil dnu. Mal som síce ten svoj zlatý $20 a ešte nejaké drobné, ale povedal som si, že ich radšej nebudem míňať, lebo človek nikdy nevie, keď je z domu medzi cudzími. Opatrnosti nikdy nezaškodí. Nie som proti tomu minúť peniaze na cirkus, keď to musí byť, ale nemilo Bohu ich naň vyhadzovať, to nie. Cirkus to bol až taká nádhera. Nezažil som krajšieho pohľadu, ako keď všetci vbehli na koňoch dnu. Vždy dvaja a dvaja vedľa seba, muž a žena. Muži len v takých dlhých spodkoch a tričkách, bez topánok, bez trmeňov a s dlaňami položenými na stehnách. Krásne pružný a ľahučký. Bolo ich najmenej 20. A ženy, každá s bielučkou pleťou a utešená ako obrázok. A vyzerali ako krdeľ naozajstných pravých kráľovien a mali šaty, ktoré museli stáť milióny, tak sa ligotali od diamantov. Nikdy na to nezabudnem, takú nádheru som ešte nevidel. A potom všetci jeden za druhým vstávali na chrbty koní a vírili okolo manéže tak vznešene, rozvlnene a ladne. Muži vysokí ako sviece a ľahučky a štíhli, hlavy im nadskakovali a poletovali vysoko pod strechou stanu. A ženy, odevy ako z rúžových lupienkov, sa im mekučko, hodvábne trepotali okolo bokov a každá vyzerala ako ten najkrajší slnečník na svete. A potom pridávali a uháňali rýchlejšie a rýchlejšie a pritom tancovali. Najprv jedna noha húb do vzduchu, potom druhá a kone sa nakláňali a nakláňali, až skoro ležali. A riaditeľ cirkusu sa krútil okolo stredovej žrde, práskal bičom a vykrikoval hej, hej, a za ním vystrájal klaun. A zrazu všetky ruky pustili úzdy, ženy si priložili prsty k bokom a muži skrížili ruky na prsiach a kone už boli úplne šikmo a ako uháňali. A zrazu im jeden za druhým, muži i ženy, pozoskakovali s chrbtou, vystruhli efektnú poklonu a po špičkách odbehli. A všetko tlieskalo a divelo od nadšenia. Cez celý cirkus sa diali tie najúžasnejšie veci. A ten klaun celý čas tak stváral, že ľudia išli puknúť od smiechu. Riaditeľ mu nemohol povedať ani slovo, aby ho klaun hneď neusadil srandovnou odpoveďou. Ako si ju mohol toľko a tak rýchlo a takých vtipných vymyslieť, to mi dodnes nejde do hlavy. Ja by som na to neprišiel ani za rok. A tu sa začal drať do madéže akýsi opilec. Vykrikoval, že si chce zajazdiť a vie to lepšie ako všetci dokopy. Prehovárali ho, zadržiavali, ale on nič, len jazdiť a jazdiť. A predstavenie sa prerušilo. Ľudia na ňo začali pokrikovať a vysmievať sa mu a toho naštvalo a začal zúriť. To zas naštvalo ľudí a muži začali vstávať a hrnúť sa dolu k manéži. Dajte mu pohube, vyhoďte ho, kričali a dve, tri ženy začali pišťať. Nakoniec zasiahol riaditeľ a v krátkej reči povedal, že by nerád dajaké výtržnosti a ak mu ten muž sľúbi, že sa bude slušne správať, môže si zajazdiť, keď si myslí, že sa udrží na koni. Celý cirkus sa rozosmial a súhlasil a opilec vysadol na koňa. Len čo bol hore, kôň začal skákať, vyhadzovať a vspínať sa a dvaja cirkusáci mu viseli na úzde, aby ho udržali. Opilec visel koňovi na krku. Pety mu pri každom skoku vyleteli dohora a ľudia vstávali, revali a smiali sa, až im slzy tiekli. Cirkusáci robili, čo mohli,
1: ale kôň sa im nakoniec vytrhol a vyrazil okolo manéže ako divý. A ten nachmelenec sa ho držal zubami nechtami a ovísal mu na krku. Chvíľu vláčil jednu nohu skoro po zemi a chvíľu zas druhú a ľudia sa šli zblázniť od rehotu. Mne však do smiechu nebolo. Celý som sa triasol, čo keby sa mu voľačo stalo. Ale po chvíli sa predsa len vyteperil koňovi na chrbát a zdrapil úzdu. Ale stále na všetky strany vrávoral, keď len tu zrazu vyskočil, pustil úzdu a stál. Ako on letel, ako by mu pod kopytami horelo. A on len stál a vznášal sa dookola tak ľahučko a nádherne, ako keby v živote nebol opitý. A potom sa začal vyzliekať a šaty odhadzovať. Odhadzoval ich tak rýchlo, že sa vo vzduchu skoro zamotávali jedni do druhých. A takto odhodil 17 oblečení. Ukázalo sa, že je štíhly, krásny a vyobliekaný tak nádherne a pestro, že to svet nevidel. Na to švihol koňa bičíkom a kôň len svišťal. Potom zrazu zoskočil, uklonil sa a otancoval do šatne. A všetci hrmeli od nadšenia a úžasu. To už riaditeľ videl, ako sa dal napáliť. A tuším, by ste márne hľadali riaditeľa, ktorý by sa tváril kyslejšie ako on. Veď to bol jeden z jeho ľudí. Sám si celú tú psinu vymyslel a nikomu o nej nepovedal. I ja som sa cítil dosť hlúpo, že som sa dal tak nachytať, ale byť na mieste toho riaditeľa, to by som nechcel ani za $1,000. Neviem, možno sú ešte krajšie cirkusy, ale ja som teda krajší ešte nevidel. Mne sa aspoň páčil a vždy, keď sa s ním stretnem, môže so mnou rátať. Večer sme mali predstavenie my, ale prišlo iba 10 ľudí, akurát dosť, aby sme zaplatili výdavky. A celý čas sa smiali a vojvoda zúril. A všetci odišli ešte pred koncom, okrem jedného chlapca, ktorý tam zaspal. Vojvoda povedal, že tí arkansaskí trkvasy na Shakespearea ešte nedorástli. Chcú vraj len primitívne vulgárnosti. A možno ešte niečo horšie. Tak nech si to teda majú. Na druhý deň ráno, kde si zohnal veľké kusy baliaceho papiera a trocha čiernej farby, ručne vyrobil plagáty a hneď ich aj vylepil po celom mestečku. Stálo na nich. V radničnej sále len 3 predstavenia. Svetoznámy tragédi David Garrick mladší a Edmund Kean starší z londýnskych a európskych divadiel vo vzrušujúcej tragédii Korunovaný žirafiak alias Kráľovský trhák. Vstupné 50 centov. A dolu stálo velikánskymi písmenami. Ženám a deťom vstup zakázaný. Tak, povedal, keď mal plagáty hotové. Ak ich tento riadok nepritiahne, potom nepoznám Arkansas. S kráľom potom celý deň usilovne majstrovali javisko, oponu a osvetlenie javiska sviečkami a večer, než by okom mihol, bola sála natrieskaná samými chlapmi. Keď už nemalo kde jablko padnúť, vojvoda prestal vyberať vstupné, obišiel budovu a vystúpil pred oponu s krátkou rečou, v ktorej vychválil nadchádzajúcu tragédiu a povedal, že je to najúchvatnejší kus, aký kedy uzrel svetlo sveta. Vynášal ju do nebies a s ňou aj Edmunda Keana staršieho, ktorý v nej zahrá hlavnú postavu. A keď takto vybičoval zvedavosť, vytiahol oponu a na javisko vyskákal štvornožky kráľ, celý nahý a od hlavy po pety pomaľovaný strakatými pruhmi a kruhmi ako nádherná dúha. A na... ale čo by som sa ďalej šíril o tom, ako vyzeral... Bolo to práve také bláznivé ako srandovné. Chlapi sa pučili od smiechu a keď kráľ s tým kozím tancom skončil a odskákal do zákulisia, revali, tlieskali, hulákali a rehlili sa, kým sa nevrátil a nezačal odznovu a potom ho prinútili skákať ešte tretí raz. Aj kravu by bolo rozosmialo, aké kúsky ten starý somár vystrájal. Vojvoda spustil oponu, uklonil sa obecenstvu a oznámil, že túto veľkú tragédiu predvedú už len 2 razy, lebo ich súri angažmán v Londýne, kde je divadlo Drury Lane už dávno vypredané. Na to sa znova uklonil a dodal, že ak sa mu podarilo prítomných pobaviť a poučiť, bude im hlboko zaviazaný, ak sa o tom zmienia pred priateľmi a známymi a nahovoria ich, aby prišli aj oni. 20 hlasov zvolalo. Čo? Už je koniec? To má byť všetko? Vojvoda vyhlásil, že áno. Na to sa strhla pekelná mela. Zovšadiaľ sa ozývalo, dobehli nás a chlapi sa v hneve hrnuli k pódiu a k tragédom. No v tom jeden pekný veľký muž vyskočil na lavicu a kričí, počkajte, len slovo páni. Všetci zastali. Dobehli nás, to je pravda a poriadne. Ale iste sa nechcete stať terčom zábavy celého mesta a do smrti počúvať posmešky. To sa nesmie stať.

0: zvonka nabité. Ale tento raz neprišli noví, ale tí, ktorí boli na predstavení včera a predvčerom. Stál som s vojvodom pri dverách a videl som, že každý má podozrivo vyduté vrecká, alebo že čosi skrýva pod kabátom. A videl som aj to, že ani zďaleka neskrývajú voňavky. Cítil som záprtky. Museli ich byť tucty. Zhnitú kapustu a iné také lahôdky. A ak zaňuchám, keď je na blízku zdochnutá mačka, a to teda zaňuchám, potom ich tam musela byť celá kopa. Na chvíľu som vošiel do sály, ale hralo to tam takými vôňami, že som nevydržal. Keď sa sála zaplnila, vojvoda dal najbližšiemu chlapovi $4 a povedal, aby chvíľu postrážil dvere. A vykročil okolo budovy ku vchodu na javisko a ja za ním. No len čo sme zahli za roh a boli v tme vraví. Teraz pridaj do kroku a keď budeš za domami, upaľuj na plť, ako keby ťa čerti naháňali. Urobil som, ako mi povedal, a on upaľoval za mnou. Na plť sme dobehli naraz a než by povedal 5, plavili sme sa dolu prúdom. Všade ticho a tma a unášalo nás do prostriedku. Nepadlo ani slovo. V duchu som si hovoril, že všetko si za nás odskákal chudák kráľ. Ale kdeže? Onedlho sa vyteperil z prístreška a vraví. Tak čo? A ako sa to vyvrbilo dnes večer, vojvoda? Kráľ v meste vôbec nebol. Kým sme neboli dobrých 10 mil za mestom, neškrtli sme ani zápalkou. Až potom sme vyvesili lampáš a spravili si večeru a kráľa s vojvodom išlo rozhodiť od smiechu, ako ľuďom prešli cez rozum. Trkvasy, chmuľovia! Hneď som vedel, že tí prví budú držať hubu, aby sa opláchli aj druhí. A vedel som aj to, čo nachystajú v tretí večer, lebo si mysleli, že prišla ich chvíľa. Tá veru prišla a dal by som neviem čo za pohľad, ako si ju vychutnávajú. Strašne rád by som vedel, čo teraz robia. Mohli by si spraviť piknik, jediva si priniesli dosť. Tí gaunéri vybrali za 3 večery $465. Ešte nikdy som nikoho nevidel nahrabať taký náklad peňazí. Keď zaspali a začali chrápať, Jim vraví. Hak, neprekvapuje ta, ako sa tie veličenstvá chovajú?
1: Vôbec nie, povedal som.
0: A prečo, Hak?
1: No prečo? Preto, lebo to majú v krvi. Sú všetci na jednom brde tkaní.
0: Ale tí naši, to sú gaunery, púncovaní gaunery.
1: Ja to hovorím, ale to skoro všetci králi.
0: Ale, naozaj?
1: Raz si o nich prečítaj a uvidíš. Vezmi si takého Henricha VIII. Ten náš je proti nemu hotový baránok. Alebo Karola II., Ľudovíta 14. či 15. alebo hoci Jakuba 2., Eduarda 2. a Richarda 3., ktorého len chceš. Alebo kráľov Sedmoríšia, ktorí za starých čias vyvádzali, až vlasy dúbkom stávali. A mal by si vidieť, čo stváral Henrich VIII v kvete života. To bolo kvietko. Každý deň sa oženil s jednou a ráno jej dal odseknúť hlavu. A robil to len tak, ako keby si na raňajky rozkázal vajíčka. Priveďte Nelgvinovú, vraví. Priviedli. Ráno? Odseknite jej hlavu. A odsekli. Priveďte Jane Shoreovú, vraví. Priviedli. Ráno? Odseknite jej hlavu. A odsekli. Zazvonte na krásnu Rosamundu. Krásna Rosamunda prišla. A ráno? Odseknite jej hlavu. A každá mu musela v noci povedať nejakú rozprávku. A tak to robil, kým nemal nazhromaždených 1001 rozprávku a potom ich všetky spísal do jednej knihy a nazval ju Stratený raj. Čo bol dobrý názov. Sedel. Ty kráľov nepoznáš, Jim. Ale ja áno. A ten náš starý Kančisko je z nich ešte najčistejší. Napríklad ten Henrich vzal si do hlavy, že si to rozdá s Amerikou. Čo myslíš, ako na to išiel? Dal nám vedieť? Mohli sme sa prichystať? Kdeže by? Z ničoho nič sa prihrnul do bostonského prístavu, vyhádzal z lodí do mora všetok čaj a potom sa vytasil s vyhlásením nezávislosti. Mohol sa niekto odvážiť ceknúť?

bol celý on. Nikomu nikdy nedal šancu. Začal podozrievať svojho otca, Macbetha. A čo spravil? Spýtal sa ho, ako sa veci majú. Čože by sa spýtal? Utopil ho v súde Malvázie ako mačku. Povedzme, že si niekto nechal v jeho blízkosti ležať peniaze. Čo on? Zhrabol ich. Povedzme, že sa s niekým na niečom dohodli a ten druhý mu za to zaplatil, ale nesedel mu za ušami a nedozeral na to, čo a ako. Čo myslíš, že urobil? Vždy presný opak. A keď otvoril ústa, čo z nich vyletelo? Ak ich rýchlo nezavrel, vždy nejaké cigánstvo. Taká to bola ropucha, ten Henrich. Keby bol na mieste tých našich dvoch on, bol by to mesto obťahol ešte stokrát horšie. Nehovorím, že tí naši sú dajaké ovečky, ale proti tomu starému baranovi Henrichovi sú šuvix. Králi sú králi. To sa nedá nič robiť. Musíš ich tak brať. Je to čvarga vybíjaná. Takí sa už rodia. Ale tento gnáš strašne smrdí, Hak. To všetci tak, Jim. S tým my dvaja nič nenarobíme. A v dejinách sa nehovorí, čo proti tomu. Za to ten vojvoda je takto ináč dosť obstojný. Áno, vojvoda je inakší. Ale zas nie veľmi. Tento náš ešte ujde, ale keď sa opije, od kráľa by ho nerozoznal ani bystrozraký. No, nech už je, ako chce. Ale mne po ďalších srdce veru nepiští. Títo k nám stačia. No ja si myslím, ale máme ich na krku a nesmieme zabúdať, kto sú. Musíme prižmúriť oko. Niekedy si hovorím, bodaj by bola niekde krajina, kde nemajú kráľov. Na čo Jimovi prezrádzať, že nie sú praví? Ničomu by to nepomohlo. A okrem toho, odpraví ich boli na nerozoznanie.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Niektorí ľudia neveria, že je nejaké peklo. Niektorí ľudia dokonca ani neveria, že sú zlé deti. Nechcem robiť nejaké bu bu bu, ale zlé deti prídu do pekla, tam bude iba škola, slovenčina, matika a stále dookola. Najhoršie ale nakoniec, len teraz začne mela, do toho pekla prídu aj najhoršie.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rádio Junior uvádza
2: dobrodružnú hru podľa románu Žila Verna Prízrak do kartovej šachty.
1: V jednej šachte, kde kopú baníci, vraj bude strašiť prízrak.
2: A ten zavíta aj do našej dobrodružnej dvojhodinovky. Túto hru odvysielame predovšetkým pre tých z vás, ktorí už mali 8 rokov.

0: Ako asi všetci dobre viete, škótske hory, ale i roviny žijú poverami. Svoje povesti a báje majú i baníci tamojších baní a šacht. Nečudo, veď ak v horách žijú strašidelné prízraky, o to viac tajomných bytostí ukrývajú temné štóly. Ani dokartová šachta Aberfoylských baní nie je výnimkou. Ešte dnes stretnete ľudí, ktorí vám ochotne vyrozprávajú hrôzostrašný príbeh, v ktorom hlavnú úlohu zohral strašidelný prízrak banského bludiska, nepolapiteľný tieň a večná výstraha.
1: Silfex!
0: Inžinier Starr, známy edinburský učenec a bývalý riaditeľ dokartovej šachty, dostal jedného pochmúrneho decembrového rána list.
2: Ak sa pán James Starr ráči v krátkom čase dostaviť do dokartovej šachty, dostane sa mu tam zaujímavých informácií. Na kalendárskej stanici ho bude nasledujúce 3 dni očakávať Harry Ford, syn bývalého banského majstra Šimona Forda. Zároveň si dovolujem poprosiť, aby bolo toto pozvanie zachované v úplnej tajnosti.
3: Škoda, že Šimon Ford je vždy takýto stručný. Aké informácie môže mať na mysli? Že by objavil novú žilu? To predsa nie je možné. Pri poslednom vyfáranom vozíku som stál osobne.
4: Baníci!
5: No.
4: Priatelia! Priatelia, nadišla chvíľa rozlúčenia. Naša baňa je vyčerpaná do posledného kúska uhlia. A hoci sme usilovne hľadali nový sloj, nedočkali sme sa úspechu. Bohužiaľ, tuto v tomto vozíku leží posledný kus uhlia z dokartovej šachty. Posledná kvapka krvi nášho spoločného života. Naša veľká rodina sa rozíde po svete a sotva sa voľa, keď ešte stretneme. Nikdy však nezabudnime, že je našou banickou povinnosťou navzájom sa podporovať. S Bohom, priatelia, a zdar Boh.
6: Zdar Boh. Zdar Boh.
7: Zdar Boh.
8: Zdar Boh.
9: Zdar Boh.
10: Zdar Boh.
4: Zdar Boh, Šimon. S Bohom.
2: Ja verím, že dovidenia, pán Starr. Moja žena, syn a ja do kartovú šachtu neopustíme. Budeme žiť aj naďalej v jej láskavom podzemí a budeme hľadať nové úly. Verte, že nežartujem, ak hovorím. Dovidenia.
3: Nie. To predsa nie je možné, aby Šimon Ford objavil nový sloj. Na druhej strane však dobre vie, že mňa v súvislosti s dokartovou šachtou môže zaujímať len jediná vec. Pôjdem tam. Veru, že pôjdem.
0: Večer sa stalo niečo neočakávané. Prišiel nový list. Adresa, načmáraná na špinavej obálke, svedčila, že ju písala ruka neobratná v zachádzaní s písacím náčiním. Na zažltnutom papieri, vytrhnutom zo starého zápisníka, stála jediná veta bez podpisu.
11: Pán James Starr sa nemusí obťažovať. List Šimona Forda nie je aktuálny.
3: Do čerta. Čo má zase toto znamenať? Naozaj mi niekto chce ušetriť námahu? Niekto, kto pozná tajomstvo Šimona Forda. A prečo sa však nepodpísal? Čudné. Veru, veľmi čudné. Ja však napriek tomu pôjdem. Pozvanie starého banského majstra má prednosť.
0: Hneď na druhý deň sa inžinier Starr vydal do Aberfoylu. Napriek všetkej svojej odhodlanosti nemohol sa ubrániť pocitu nervozity. Počas celej cesty parníkom i vlakom, očami zdanlivo ponorenými do krajiny, ktorú zastierali jemné nitky vytrvalého dažďa, pozoroval ostatných spolucestujúcich. Bolo celkom možné, že anonymný písateľ druhého listu cestoval s ním. Napriek všetkej pozornosti sa však inžinier Starr nestretol s ničím podozrivým. Neskoro popoludní vystúpil na kalenderskej stanici. V zápätí sa k nemu priblížil akýsi mladý muž. Bol to Harry, syn Šimona Forda.
5: Dobrý deň, pán inžinier.
6: Á, Harry! Hej, Harry! Skoro som ťa nepoznal. Ej, za 10 rokov sa z teba stal ozajstný muž.
5: Ja som vás však spoznali hneď. No od chvíle, čo ste naposledy objali mňa aj otca, ste sa ani trochu nezmenili. Vítajte opäť v Aberfoyli.
6: Ďakujem. A čo otec, matka?
5: Obaja sú zdraví. Ešte stále bývame v dokartovej šachte a vonkoncom nič nám nechýba.
6: O, to rád počujem. Veľmi rád. Počuj, Harry. Kto písal tú pozvánku?
5: Môj otec.
6: A ten druhý list?
5: Aký druhý list, pán Starr?
6: No, to radšej až neskôr. Tuším akúsi podozrivú čertovinu. No, poďme, Harry.
0: Dokártová šachta bola od kalenderskej stanice tak na 4 míle. Inžinier Starr cestou nemohol odolať chmúrnym myšlienkam. Nebol tu od posledného dňa ťažby a všetko mu pripomínalo pozostatky nejakej obrovskej kostry. Opustené strojovne, holé rumpály, hrdzavé koľajnice, zvyšky vahadiel, prevrátené kladkostroje, polozrútené krovy, zo všetkého čpela spúšť a smutná ubiedenosť.
6: Je to veru neveselý pohľad, Harry.
5: Máte pravdu, bohužiaľ. Blížime sa k otvoru šachty. Mám ísť po rebríku prvý?
6: Áno, áno. Pôjdem za tebou. Odvykol som loziť po rebríku.
5: Nejdem príliš rýchlo?
6: No, dole to nie je veľmi namáhavé. Ale hore... roky sa zastaviť nedajú, chlapče.
5: Zas by ste si rýchlo zvykli. Mimochodom, tu je plošinka. Môžeme si odpočinúť.
6: To paroma. Buď sa k nám vracia ozvena našich vlastných krokov?
5: To nie je ozvena, pán Starr.
6: Akože nie? Kto to teda zostupuje dole pod nami?
5: To vie iba Boh. Otec i ja sme už niekoľkokrát začuli v šachte čiesi kroky. A vo svetle kahanov sme uzreli mihnúť sa podozrivý tieň. Začuli sme ju údery čakanom. Ten zvuk si človek s ničím nemôže pomýliť. Všetko naše pátranie až doposiaľ bolo márne.
6: Že by teda duch do kartovej šachty?
5: Skôr prízrak. Môj otec však verí, že jedného dňa sa všetko vysvetlí.
6: No, dúfajme. Poďme teda ďalej.

0: Tak, aj, a sme dole. Zostup nám trval 4 hodiny. Aj, a po takej dobe zaháľania to nie je zlý výkon.
1: Nie, to naozaj.
2: Pozor! Nestalo sa vám nič?
0: Nie, nie. Iba som sa na smrť vyľakal. Do čerta to bol ale velikánsky kameň. A stáť tak o krok vedľa? No čo, staré klemby už nie sú dosť pevné.
1: Mám obavy z niečoho horšieho.
0: Čože? Horšieho?
1: Ten kameň nespadol náhodou. Zhodila ho čiasi ruka.
3: Vítajte, pán James.
0: Ďakujem.
3: Vítajte v dome starého pánskeho majstra. Dom našej rodiny, hoci 1500 stôl pod zemou, je vám otvorený do korán.
0: Ďakujem. Ako sa vám darí, milíši?
3: No, výborne, výborne. Jedným slovom, výborne. Sme tu pekne za vetrom, žiadne nádchy, prechladnutí.
0: Áno. A zdar Boh, Magda.
4: Zdar Boh, pán James.
0: Teším sa, že vás opäť vidím.
4: Poďte, stôl s obedom čaká už len na vás.
0: Ďakujem. Ďakujem za milé privítanie, drahí priatelia. Ak však chcete, aby som si zajedol naozaj s chuťou...
3: Vary, o tom pochybujete. Oh,
0: dobre, dobre, Šimon. Nemáte tušenie, kto je autorom tohto anonymu?
3: Ukážte. Do čerce. Je to veru zlorečené písmo. Ale tie ťahy mi nikoho nepripomínajú.
1: Musel to byť niekto, kto mal záujem odradiť pána inžiniera od nášho stretnutia.
3: No dobré, ale kto? Kto len môže čítať moje najtajnejšie myšlienky?
5: Po dobrom a výdatnom obede vydali sa všetci pod vedením Šimona Forda na cestu. Svetlo prenikajúce vetracou šachtou len skúpo osvetľovalo rozľahlý priestor na začiatku chodby, ale okrem Magdy všetci niesli kahany. Harry, ktorý uzatváral sprievod, zasvietil dôkladne do každého kúta, nikde však nič podozrivé nezbadali.
0: Vystrojili ste nás, Šimon, bezpečnostnými kahanmi. Má to varí nejaký dôvod?
3: Chvíľku vydržte, pán James. Celkom iste sa dočkáte prekvapenia.
1: Prečo nazývate Davyho kahan bezpečnostným, pán star?
3: Tu ho máš, ucho. Ten, čo si pamätá ťažbu, kedysi by sa takto nepýtal.
0: Prečo bezpečnostný? Ako iste vieš, Harry, tam, kde sa nachádzajú sloje čierneho uhlia, je často i výbušný plyn. Pred smrteľným nebezpečenstvom výbuchu chráni tento ochranný cylinder. Plameň svetla horí len vo vnútri, za mriežkou.
1: Ale ako sa baníci pohybovali v bani predtým, než vynašli tento kahan?
3: Každá baňa mala svojho kajúcnika, chlapče. Hovorili im tak kvôli mnížskej kutni, ktorú si umotávali okolo tváre pred jedovatým plynom. Aby sa predišlo veľkému výbuchu, plyny boli odstraňované menšími, zámernými výbuchmi. Kajúcnik sa plazil opatrne pri zemi a zapálenú pochodeň držal vysoko nad sebou.
0: A napriek tomu sa často stávalo, že výbuch vyvolaný kajúcnikom bol skazonosnejší, než sa dalo predpokladať. Mnoho nešťastníkov tak zahynulo, alebo ostali mrzákmi na celý život. Posledný kajúcnik tu ostal po jednom nevydarenom výbuchu zavalený. A kým sa k nemu záchrancovia prekopali, pomiatol sa na rozume.
3: Pamätám sa na toho chlapíka. Zatrpko, neznášal spoločnosť ľudí. Jeho konanie sa nedalo vopred odhadnúť. Skončil zle,
6: Zablúdil na jednej zo svojich potuliek po šachte a v útrapách niekde skonal.
4: Počkajte.
6: Čo?
4: Zdá sa mi, ako keby som začula čiesi kroky.
6: Čo?
4: Asi sa mi to len marilo.
6: Tak to najskôr. Ženy majú po tme oči strachopúda. Čo?
1: A tam! Tam sa myhol nejaký tieň!
7: Poďme!
6: Je to zbytočné. Je to zbytočné. Ten výplot pekiel je jednoducho nepolapiteľný. Teraz už poznáte ďalšie tajomstvo, starý pane pán James. Dokártová šachta má svoj prízrak.
8: Ukáž sa! Prekliatý na nič hodí!
0: Vrátime sa.
6: Nikdy. Nikdy. No, tak. A sme na mieste.
0: Koniec bývalej chodby?
6: Nie tak celkom. Pomohol som si trošku. Dynamitu a chodbu som posunul o pekných pár metrov. Pán James, myslíte si, že hlušina, v ktorej nie je ani štipka uhlia, môže obsahovať výbušný plyn?
0: Šimón, rovnako ako ja, aj vy viete, že to nie je možné.
6: Vo výške asi 10 stôp nad zemou sa nachádza trhlina, z ktorej mierne uniká plyn. Veľmi dôkladne som sa o tom presvedčil.
0: A to nie je možné.
6: Harry!
1: Áno.
6: Harry, zapál fakľu. No, tak.
1: Prosím, pán star.
0: Ďakujem, Harry.
6: A teraz pohybujte fakľou v týchto miestach.
0: Robíte si zo mňa žarty, Šimón. Napnutý som ako na škripci, ale plameň fakle je úplne pokojný.
6: No, zaj. Požičajte mi ten oheň.
0: Prosím.
6: No, nič. A tuto? Nič.
0: Bola to zrejme obyčajná plynová kapsa, ktorá stihla od vášho objavu vyprchať.
6: Nie, to určite nie.
1: Otec!
6: Čo je?
1: Trhliny sú zatmelené, pozrite!
4: Niekto ich zapchal.
6: Čože? Naozaj. To bol určite on. Prízrak, ktorý nás stále znepokojuje. Na ktorý som stokrát číhal a predsa som ho ešte neuzrel. Určite on písal ten anonymný list. Hej, sem s tým čakanom. Tak. A teraz priložím k trhline fakľu. Vidíte? Pán James, žiadne žarty. Plyn horí.
0: Naozaj. Narazili sme na novú žilu.
4: Dokártová šachta bude opäť žiť.
6: Prerazíme chodbu dynamitom, odkryjeme začiatok novej žily a pustíme sa do skúšobných vrtov. Ak bude ložisko ako tak silné, do 3 mesiacov je ťažba obnovená. Mám pocit, ako by som omladol najmenej o 30 rokov. Aberfoy bude patriť zase baníkom. Ale ako sa tak na vás dívam, pán James?
0: Krivdite mi, drahý priateľ. Mám rovnakú radosť ako vy, ibaže? Zmiernite krok. Nechcem zbytočne vystrašiť vašu ženu ani Harryho, hoci obaja sú rovnako statoční ako my dvaja. Áno, Šimón. Napriek všetkej radosti z možnosti obnovenia ťažby sa nemôžem ubrániť čiernym myšlienkam.
6: Máte na mysli tú trhlinu upchatú tmelom?
0: Nie len tú, ale uvažujte. Anonymný list, ktorý chce zabraniť našej schôdzke. Kameň vrhnutý do šachty krátko na to, ako som došiel. Neznámy tieň, ktorý nás prenasleduje na každúčkom kroku.
6: Práve, že je to iba tieň. Našu schôdzku neprekazil. Na jeho zlomyselné kúsky s tmelom sme tiež nenaleteli. Tak akéže obavy?
0: Obávam sa, že radosť z objavu novej žily otupila vašu doterajšiu ostražitosť, Šimon. Vari, nechápete, v akom neustalom nebezpečenstve ste tu žili. Náš neznámy protivník chce za každú cenu utajiť možnosť novej ťažby. Teraz sme mu prekrížili plány natoľko, že nám dá pocítiť svoju silu.
6: Dobre, nech teda vylezne a týmito rukami ho skátrim. Nie, pán inžinier, ja neverím na strašidlá. Ten zloduch je z mesa a z krvi ako hoci kto z nás.
0: Ani ja neverím na duchov. Ale práve preto sa musíme mať na pozore, že máme dočinenia so zlým a úskočným človekom. V podzemí sa vyzná lepšie ako my dohromady. Je úskočný a zo svojich temnôt vie nečakane uštipnúť.
1: Čo je to?
2: Bolo to niekde vpredu. Utekajme.
4: Vidíte?
6: Čo? Prielom, ktorým sme prišli, sa zosunul.
2: Áno, ale vďaka dynamitovej náloži. Nech to nám odrezal cestu späť do
6: čerta. Och, mali ste pravdu, pán star. Podcenil som nebezpečenstvo našej situácie. Ako nejaký hlupák. Čo to?
2: Nechajte to, Šimon! Nechajte to tak. Tento prekop by čakan mi nezvládol ani tucek baníkov.
1: Čo budeme robiť?
2: Nič. Bohužiaľ nič. Všetci sme tu pochovaní pekne zaživa.
5: Zmiznutie inžiniera Stára vyvolalo v edinburských kruhoch značnú pozornosť. Policajné pátranie neviedlo nikam. Zistilo sa len, že James Starr odišiel z mesta. Niekoľko svedkov ho videlo na parníku a vo vlaku. Na kalenderskej stanici si prednosta spomenul na muža, ktorý mohol pripomínať inžiniera, a tiež na mladého muža, ktorý na ňo čakal. Tu však stopa končila a ďalšie vyšetrovanie sa muselo chtiac nechtiac zastaviť. James Starr bol však príliš slávny na to, aby nejaká udalosť týkajúca sa jeho osoby sama od seba pominula. Hlavný policajný radca Edinburgu zvolal preto poradu za účasti samotného starostu a séra Elphistona, predsedu Kráľovskej vedeckej spoločnosti, ktorej veľmi uznávaným členom bol aj nezvestný inžinier Starr.
7: Vážení páni, napriek tomu, že pátranie našich uniformovaných aj tajných zamestnancov prekročilo územie nášho mesta, za posledných 12 hodín sme nepostúpili ani o krok. Dnes ráno uplynuli presne 3 dni, čo inžiniera Stára naposledy uzreli hodnoverní svedkovia v uliciach Edinburgu.
9: Zabúdate na kalenderského prednostu, pán hlavný policajný radca. Náš ubohý priateľ vystúpil na jeho stanici niekedy v poludňajších hodinách.
7: Presne o 11. hodine a 26. minúte. Tomuto svedectvu však prestávame prikladať váhu seriózneho dôkazu, pán starosta. Edinburský svedok je síce známy pána inžiniera, no kalenderskému prednostovi bola predložená len nie príliš vydarená podobizeň pána Stára. Okrem toho, moji ľudia uvádzajú v hlásení, že onen prednosta je, no, dôvtipom, ako si príliš neovplýva.
9: A dobre, tak on je teda hlupák. Čo si mám však myslieť o vašich ľuďoch, pán hlavný policajný radca?
7: Ako?
9: Inžinier Stár nie je žiaden zločinec na úteku pred spravodlivou rukou zákona. Nemá dôvody ukrývať sa pred svetom. No napriek tomu, ako vyplýva z hlásení vašich ostrovtipných úradníkov, zavrela sa nad ním zem.
7: Vážený pán starosta.
10: Priatelia, nie je čas na roztržky. Chápem, že strach o osud nášho zmiznutého priateľa má neblahý vplyv na naše rozpoloženie. Teraz však musíme predovšetkým konať.
7: Správne. Máte nejaký nápad, sir Epistom?
10: Odporúčal by som uverejniť vo všetkých dôležitých denníkoch Spojeného kráľovstva správu o inžinierovi Starovi. S krátkym opisom jeho postavy a uvedením dátumu, keď opustil Edinburgh.
7: Výbor.
11: Páni, mi prepáčte.
7: Hovoril som predsa, aby nás nikto nevyrušoval.
11: Zaiste, ale prišiel list od inžiniera Stára. No?
7: Akože?
10: Sem s ním.
7: List je zo dňa, keď inžinier opustil Edinburgh.
11: Presne ako vravíte. Zistili sme, že pán inžinier si želal, aby jeho list bol doručený až v dnešný deň.
7: No tak už čítajte. Hlavnému policajnému radcovi v Edinburgu. Podozrivé okolnosti súvisiace s cestou, ktorú sa chystám podniknúť, ma prinútili k nasledujúcim opatreniam. V prípade, že sa neobjavím do 3 dní od svojho odchodu, začnite bezodkladné pátranie. A cieľom mojej cesty je Dokartova šachta v Aberfoyle. Podpísaný inžinier James Starr.
9: Páni, tento list mení celú situáciu.
10: Správne. Náš cieľ Aberfoyle.
5: Ešte v ten istý deň sa početný policajný oddiel pod vedením samotného policajného radcu, ktorého sprevádzal Sir Elphiston, dostavil pred ústie Dokartovej šachty. Vystrojení boli kahanmi, čakanmi, dlhými lanami, nezabudlo sa ani na zásoby potravín a posilňujúce nápoje.
12: Potrebujem. Pozor, pri tejto plošinke rebrík končí.
13: Pripraviť lana.
7: Spolu so mnou a sérom Elphistonom zostúpi 5 mužov. Ostatní budú hliadkovať pri ústí šachty. Ak sa nevrátime do 3 hodín, časť mužov zostúpi za nami. Druhá časť privolá posily. Jasné?
13: Spoľahnite sa, pane.
7: Tak teda, zostup sa nám podaril.
12: Pozrite, pane, tuto.
7: Do paroma. Posvieť lepšie.
10: Zvyšky oboreného rebríka.
7: Áno. Niekto spálil rebrík, aby prerušil spojenie šachty so svetom.
12: Ale kto? Inžinier Starr?
7: A to sotva. Musíme pokračovať.
10: Toto je zrejme príbytok banského majstra Forda a jeho rodiny. Priateľ Starr mi o tom zvláštnom človeku niekoľkokrát rozprával.
7: Ten Ford tu žije?
10: Už pekných pár rokov.
7: Čudesný patrón.
12: Nikoho sme nenašli, pane. Všade je absolútny poriadok.
7: A zásoby potravín?
12: Parádne by stačili ešte na niekoľko dní.
13: Tu na stene visí kalendár.
10: Niekto... Zrejme majstrová žena má vo zvyku prečiarkovať krížikom jednotlivé dni.
7: Posledné znamienko je zo 6. decembra. To je deň odchodu inžiniera Stára z Edinburgu.
10: A kde teda môžu všetci byť?
12: Pozrite, tam von, na chodbe.
10: Svetlo.
7: Nie. Niekto so svetlom. Za ním. Nech nám ten svetlonos neutečie. Do čerta, už som celý utrmácaný. Vzdialenosť medzi nami a tým prízrakom sa ani trochu nezmenšila.
10: Ale bál zmenšila.
12: Nemôže vydržať naše tempo.
10: Jednému nerozumiem. Keby zahasí lampáš, v tej tme ho nenájdeme. Pod chvíľou sa mi zdá, že nám ani nechce ujsť.
7: Máte pravdu. Ako by nás chcel niekam zaviesť. Počkajte, stojte. Musím si dávať pozor, aby to nebola pasa.
12: Svetlo zmizlo. Úplne.
7: Dobre sme mu poradili, len čo je pravda. Čo teraz?
1: Psst. Počujete?
7: Čo je to?
12: Tam to bolo. Tam pri tom prielome.
7: Poďme.

0: ležia Star aj Fordová rodina.
1: Zdá sa, že živo.
2: Po násilnom uvoľnení prielomu v skale sa záchrancom podarilo ošetriť úbožiakov v mdlobách. Niekoľko dúškov posilňujúceho nápoja občerstvil Jamesa Stara a jeho priateľov do takej miery, že boli schopní podať policajnému radcovi správu o príčinách svojho nedobrovoľného väzenia. Nebolo pochybností o tom, že nebyť džbánu vody, ktorým priniesla akási neznáma bytosť, všetci by boli na nedostatok vody zomreli.
0: Páni, páni, stavím sa o hocičo, že táto šľachetná bytosť a nepolapiteľná bludička, ktorá nás priviedla bezprostredne k vám, je jedna a tá istá osoba. Bohužiaľ, zatiaľ moje tvrdenie nemôže podporiť ani jeden jediný dôkaz.
3: Jedného dňa šachta určite odhalí svoje tajomstvo. Správa o vzkriesení starého Aberfoylu sa rýchle roznesie a armáda baníkov svojim príchodom zaženie všetky prízraky do kartovej šachty. I keby ich bola celá stovka.
2: Nasledujúce dni a týždne dali sérovi Elphistonovi zapravdu. Zlomyselné kroky proti obnoveniu ťažby a proti životom baníkov celkom ustali. Pôvodné prísne opatrenia boli odvolané a na záhadu do kartovej šachty sa šťastí zabudlo. Jediní, ktorí nezdieľali bezstarostnosť ostatných, boli inžinier James Starr a mladý Harry Ford.
4: Ahoj, Harry. Kam máš namierené? O, a prečo sa tváriš tak strašne tajnostkársky?
5: Tajnostkársky?
4: Hej, chlapče, milý, to by som ťa nesmel poznať. Žiadne strachy. Ani ja som veru nezabudol na čudné okolnosti, za ktorých došlo k obnoveniu Aberfoylu. Má však obavy, že svojou mladíckou horlivosťou môžeš ohroziť i vlastné zdravie. Nechce sa mi s niečím zdôveriť.
5: Dobre teda, ale sľúbte mi, že ma nebudete odhovárať od žiadneho činu, pre ktorý sa rozhodnem. Sľubujete?
4: Čerda by to vzal. Nežiadaš práve málo, Harry.
5: Viem, pán inžinier.
4: Dobre. Sľubujem, že ťa nebudem od tvojho úmyslu odhovárať, len ak dovolíš, aby som ti aspoň podľa svojich možností pomohol a poradil. Súhlasíš?
5: Súhlasím.
4: Fajn. Tak von s tým tajomstvom.
5: Nedaleko hlavnej jamy, asi tak 3 míle na západ, je kolmá prírodná šachta.
4: Áno, áno, viem o nej.
5: Včera som chcel zmerať jej hĺbku. Spustil som dole závažie a naklonil som sa cez okraj šachty. V tom sa mi zazdalo, ako by sa vo vnútri zachvel vzduch. Ako by tam mávali nejaké obrovské krídla.
4: Krídla? Ó, myslíš, že do jamy zablúdil nejaký vták? Nemýliš sa?
5: Závan vzduchu mi zahasil i lampu.
4: To je čudné.
5: To zďaleka nie je všetko. Dnes ráno som opäť zašiel k šachte a začul som... Aké si stenanie?
4: Obrovské krídla neviditeľného vtáka, stenanie zo dna jamy. Ale nie je toho naraz trochu priveľa.
5: Vedel som, že mi neuveríte.
4: Ale nie, Harry, to som nepovedal. V dokárdovej šachte sa mimochodom stalo už dosť čudných vecí. Už prečo by i toto nebolo možné? Ja, a... Čo hodláš podniknúť?
5: Zostúpiť do šachty.
4: Sám?
5: Jama nie je až taká hlboká, že by som sa nevyšplhal po lane bez cudzej pomoci. Som dosť silný.
4: Rád verím. Napriek tomu je vylúčené, aby som ťa pustil samotného. Pri najmenšom dvaja muži musia istiť tvoj bezpečný zostup i výstup. Máš nejakého spoľahlivého kamaráta?
5: Áno. Jacka Ryana.
4: Výborne. Druhým budem ja. Čo najskôr sa dohodni s priateľom a o pol hodiny vyrazíme. Tak, si pripravený, Harry?
5: Áno.
4: Výborne. Lano ti uviažem okolo bokov. Tak, ruky budeš mať voľné.
6: V jednej môžeš držať kahan.
5: A v druhej lovecký nôž.
4: Verme, že ho nebude zapotreby. V každom prípade zasuň nôž hlboko do pošvy. Nech ti náhodou nevypadne. Tak, dobre. Sme dohovorení, áno? Pomaly ťa budeme spúšťať.
7: Len čo budeš na dne, prúdko rastrhni lano.
5: Áno.
7: Dve trhnutia budú signál, že ťa máme vytiahnuť. Je to jasné?
5: Dokonale.
7: Výborne. Tak, Harry, buď opatrný. A zdar Boh.
6: Zdar Boh, Harry.
5: Zdar Boh.
2: Počas prvých dvoch minút do hĺbky asi 120 metrov všetko išlo veľmi dobre. V stenách šachty nebol žiadny otvor do bočnej štvoly, kde by sa mohla bytosť ukrývať. Šachta sa zužovala do lievika a Harry ho odrazu ovial čerstvý vzduch prúdiaci z dola. Nakoniec v hĺbke 180 metrov pocítil pod námi dno a trhnutím lana dal priateľom znamenie.
5: Tak, čo ďalej? Aha, tam je chodba. Je taká úzka, tesná, že preliesť sa mi podarí len kolenačky. Čo sa dá robiť? Možno to predsa len pôjde.
2: Oh! Harry nevykríkol náhodou. Hneď po vstupe do podzemia štvoly sa mu do cesty postavila nejaká prekážka. Nebolo ťažké zistiť, že cestu mu zahradilo nehybné ľudské telo.
5: Oh! Niekto tu leží. Mŕtvý človek. Nie, nie. Nie, telo je ešte teplé. Musím ho voľako dostať na dno šachty a posvietiť si naň. Do paroma. Veď je to dievčatko.
2: Harry sa nemýlil. Dievčatko ešte dýchalo, ale dých bol taký slabulinký, že Harry mal odôvodnené obavy, aby neustal úplne. Uviazať sa opäť na lano, aj s kahanom, ľavou rukou chytiť nevládne telo a voľnou pravicou dať dohodnuté znamenie, to všetko tento statočný mladý muž zázračne zvládol v zlomku okamihu.
5: A teraz hore. Rýchlo hore.
2: Zo začiatku prebiehal výstup dobre. Odrazu však k Harryho ušiam doľahol prenikavý šum, ktorý rozrážal vzduch v hlbinách šachty.
5: Čo je to? Čo je to? Vták! Obrovský vták! Bože!
2: Vtáčia obluda sa zúrivo vrhla na Harryho, ktorý v tomto nebezpečnom zápase

0: Dolan!
1: Harry, oháňajúc sa nožom proti vtákovi, nechtiac narezal lano tak, že jeden prameň úplne preťal. V zápätí pod dvojnásobnou ťarchou povolil aj prameň druhý.
0: Čo teraz? Tretie lanko dlho nevydrží. Musím sa zachytiť nad preťatým miestom. Ťahajte rýchlejšie, lebo sa neudržím.
1: Statočnému Harrymu ani nenapadlo, aby kvôli vlastnej záchrane obetoval dievčatko a chytil sa lana oboma rukami. Hoci mal pesť ako z ocele, cítil, ako mu lano postupne prechádza medzi prstami. Tvár mu zrumenela, pomaly strácal vedomie.
0: Neudržím sa. Dlho sa už neudržím.
2: Vydrž, Harry! Ešte chvíľu!
3: Ešte chvíľočku! Harry, prosím ťa!
1: V okamihu, keď si už Harry pomyslel, že sa musí lana pustiť, zachytili ho mocné ruky priateľov. Dlho prekonávaná námaha sa prevalila a Harry omdlel. Harry sa domnieval, že vyniesol z priepasti dievčatko. Chabé svetlo kahana ho však pomýlilo. Bola to asi 16-ročná dievčina. Pohľad plný začudovania, vychudnutá tvárička, bielunká pleť, ktorej sa zjavne nikdy nedotklo slnce, drobunká, nežná postava.
4: Ako sa voláš, dievčatko?
5: Nelly.
4: Bolí ťa niečo?
6: Prestaň sa, prosím ťa, vypytovať, Magda. Či nevidíš, že to úbožiatko umiera od hladu?
7: Ešte okamih, Šimon. Nelly, tam dole v šachte si bola sama.
5: Sama? Áno, áno, sama.
7: Bojí sa nám povedať pravdu. Nebudeme na ňu naliehať. Nelly k nám postupne získa dôveru a prehovorí.
8: Myslíte si, že nás to ona vtedy v podzemí zachránila pred smrťou?
7: Asi áno.
8: A démon do kartovej šachty?
7: Začínam veriť, že zmizol. Malú skupinku ľudí si trúfalo hrozovať, na to museli stačili. So začatím novej ťažby sa však stal bezmocným.
1: Inžinier Starr sa mýlil. Ani on, ani nikto iný nemohol tušiť, že ešte v tú istú noc sa z najtemnejších kútov Aberfoylu vynorí záhadná bytosť, podobná strašidelnému prízraku. Sporo osvetlenou šachtou blížila sa k domčeku Šimona Forda, ponoreného do hlbokého spánku. Čo za kompas viedol nočného fantóma zložitou sieťou chodieb presne k cieľu? Aká to zloba ho nútila nenávistným pohľadom nakúkať oknom do príbytku banského majstra.
9: Šimon Ford, ukradol si mi tajomstvo bane. Harry, tvoj syn mi ukradol. Nelly, beda vám všetkým. Beda do kartovej šachte.
7: Harry, Harry.
8: Prosím, pán inžinier.
7: Si prichystaný?
8: Máte na mysli dnešnú banickú slávnosť?
7: Áno.
8: To skôr Jack Ryan. Už sa nemôže dočkať, ako svojimi gajdami roztočí zábavu.
7: Určite mu to nebudeme mať za zlé. Slávnosť obnovenia ťažby považujú naši baníci právom za svoj veľký sviatok. Ale odrazu mám akýsi čudný strach, Harry. A nemôžem sa ho striasť. Čo keď ten tajomný prízrak čakal práve na túto chvíľu? Uvažuj. Pozornosť všetkých odláka veselie. Celé osadenstvo bane bude zhromaždené na jednom mieste. Ideálny terč pre nový zločin.
8: Nazdávate sa, že...
7: Nenazdávam. Iba nechcem nič ponechať na náhodu. Dnes popoludní pri prvom symbolickom razení, ktoré uskutoční tvoj otec, budem stať vpredu. Urobil by si mi láskavosť, keby si sa postavil čo najviac dozadu a mal oči na stopkách.
8: Dobre.
7: Bude dobre, ak zo sebou vezmeš aj Nelly.
8: Vary ju len nepodozrievate.
7: Ale nie, niekdeže. Som si však celkom istý, že pozná tajomstvo do kartovej šachty.

0: správanie nám môže naznačiť blížiace sa nebezpečenstvo. Tak čo? Urobíš všetko, o čo som ťa požiadal?
1: Spoľahnite sa.
0: Ďakujem ti. Ak vyjdeme z dnešných slávností bez újmy, naša šachta má vyhrané.
2: Verte mi, priatelia, že ja som nikdy neprestal veriť v budúcnosť do kartovej šachty. A oplatilo sa to.
3: Šimon má pravdu.
4: Páči sa ti tu, Nelly?
5: Veľmi, Harry. Všetci sú takí spokojní a veselí.
4: Je to krajší svet, než odkiaľ si prišli.
5: Harry.
4: No ak nechceš, nič nehovor.
6: Maníci, priatelia.
7: Ticho, počúvajte.
6: Priatelia, je to už pekných pár rokov, čo som sa približne z týchto miest naposledy prihovoril takým početným zástupom našej baníckej rodiny. Bolo to v ten deň, mnohí z vás si to ešte pamätajú, keď sme z tejto šachty vyťažili posledný balvan uhlia a čakala nás smutná, no nevyhnutná rozlúčka. Našťastie jeden z nás, Šimon Ford, zasvetil svoj život na pohľad mŕtvej bani a dokázal
8: len to, že dnes tu všetci zomriete.
2: To je starý kajúcich sil.
8: Spoznal si ma, Šimon Ford. Áno, áno. Som to ja, kajúcnik Silfex. Všetci ste si mysleli, že som mŕtvý. Domnievali ste sa, že ten starý blázon zablúdil kdesi v chodbách a zašiel. Ale ja som neopustil šachtu. Strážil som ju a chránil. A budem to opäť ja. Ja, kto vám zabráni drásať jej útroby svojimi prekliatými nástrojmi.
2: Je šialený. Mohlo mi napadnúť, že to bude on. Nikto nepozná šachtu lepšie ako Silfex.
0: Spustil sa zrejme z najvyššieho podlažia. Ako som len mohol byť taký neprezieravý? Pri každom rebríku som mal postaviť hliadku.
2: Chyťte ho!
8: Nebojte sa! Ja neuvidím. Ak sa však niekto pohne, čo len o krok, v tej chvíli zomriete. Harfan!
9: To je ten vták, čo ma vtedy napadol.
3: Vír! Obrovský vír!
8: Áno, vír! Nie som síce inžinierom, ako vysár, ani banským majstrom ako Ford. Je však oveľa lepší ako vy, v ktorých miestach je nahromadený smrtonosný výbušný plyn a rovnako tie miesta pozná aj môj Harfan. Vidíte tento kahanstár? Čo myslíte, že sa stane, ak ho Harfan v zobáku vyniesie pod strop tejto klepy?
2: Diabol, spolu s nami zahynieš aj ty!
8: Hlavne, že pred vami uchránim šachtu.
2: Výbuch bude znamenať jej koniec!
8: Vaše čakany, pari nie? Zomrieme tu všetci! A šachta bude naveky uchránená pred takými, ako ste vy, Ford! Alebo váš priateľ Star!
3: Utekajme!
0: To je zbytočné! Smrti asi výbuch nás zasiahne kdekoľvek.
8: Veľmi, veľmi správne! Leď! Leď, Harfan! A pozor, aby si nevysil tam blízko! Leď!
5: Harfan! Ku mne!
0: Tak je zvyknutý na ne. Ak sa jej podarí Harfana privolať, sme zachránení.
5: Harfan! Sem, ku mne!
8: Nie! Harfan, to nesmieš! Nezrádzaj ma! Leď vyššie, vyššie! Tak letí kľúčine!
3: Rýchlo! Vezmite kahan!
8: Tak! Aj ty si ma zradil! Harfan!
9: Silfex uteká! Za ním!
5: Nie, nezabíjajte ho! Prosím vás! Je to môj dedo. Nemôže za to, že je taký.
9: Ty si s ním žila v šachte?
5: Áno. Asi od malička, pretože na nič iné než na šachtu si nepamätám. Dlho som si myslela, že na svete nie sú iní ľudia, len ja a môj dedo. Potom som vás niekoľkokrát tajne pozorovala. Dedo mi rozprával, že ste zlí, že chcete šachtu i nás zničiť. Najskôr som mu uverila. Neskôr som však prišla na to, že si vymýšľa. Že je chorý. Vtedy, keď som vám priniesla čbán vody, dedo to zistila, chcel ma zabiť. Celé dni a noci som sa pred ním skrývala a spoločnosť mi robil iba harfan. Nemala som čo jesť. Vás aj deda som sa bála.
0: Dúfam, že teraz nám už veríš, milá Nelly. Veríš, že nechceme ani šachte, ani tebe ublížiť.
5: Áno. Veľmi vás však prosím, neubližujte môjmu dedovi. Nemôže za to, že je taký. Je chorý.
0: Neboj sa, Nelly. Sme ti veľmi zaviazaní a splníme každé tvoje želanie. Starý Silfex nám však nesmie opäť zmiznúť v bludisku šachty. Považuje nás za úhlavných nepriateľov bane, svojej bane, svojho čierneho kráľovstva, s ktorým sa vo svojich chorobných predstavách až príliš stotožnil. Priatelia, za ním, ale žiadnu pomstu a žiadnu prenáhlenosť.
8: Ja, prekliatý, okradli ste ma o všetko, o všetko. Všetci ste ma zradili. Šachta, Nelly, aj Harfan.
9: Stoj, Silfex, stoj!
8: Zdaj sa, a nikto ti neublíží. Nie, nikdy, nikdy, nikdy.
9: Pozor, Silfex, pozor!
1: Je mŕtvý. Zrútil sa.
0: Bude to tak. Nemohol prežiť pád z takejto výšky. Musíme sa vrátiť po laná, spustiť sa po jeho telo a dôstojne ho pochovať.
10: Priatelia, dole klobúky. Bol to síce náš úhlavný nepriateľ, ohrozoval naše životy, ale šachtu mal rád nadovšetko. Bohužiaľ, tým najhroznejším spôsobom.

Silfexovou smrťou končí sa rozprávanie o prízraku do kartovej šachty. Niektorí ľudia síce pochybujú, či sa ten príbeh naozaj stal. Mnohí mu neveria vôbec. Nájdu sa však aj takí, čo vám odprisahajú, že vták Harfan dodnes lieta bludiskom aberfoľských paní.

0: Vypočuli ste si dobrodružnú hru podľa románu Žila Verna Prízrak do kartovej šachty. Preklad Katarína Zlochová, dramatizácia Viktorín Šulc, dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná, zvuková realizácia Peter Daniška a Milan Greguš. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali. Brebtík, prosím ťa, vylez už z tej šachty a poď mi pomôcť.
1: Elo Romančík.
0: Julius Vašek.
1: Michal Dočolomanský.
0: Julius Pántik.
1: Ján Koroner.
0: Terézia Kronerová.
1: Leopold Haverl.
0: Dušan Blaškovič.
1: Ivan Romančík.
0: A ďalší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.
1: A pretože harmonika ma nepočkala a povedala takmer všetko...
0: Všetko okrem tých mien.
1: Za mňa, neskáč mi do reči, tak ja aspoň ospalím, vlastne oznámim, že teraz sa už končí aj naša dobrodružná 8-hodinovka. O, a to nebol brbte, lebo dobrodružnú dvojhodinovku by som ja najradšej natiahol aspoň na 8 hodín.
0: No, možno sa nám to niekedy aj podarí.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Tak a už ide do tuhého. Poletucha aj Edko musia začať konať, aby ukryli temnotvory.
2: Kopať? Kde? Čo? Nejakú podzemnú jamu?
1: No, nebezpečenstvo sa blíži a zdá sa, že tajomstvo temnotvorov bude odhalené. Takže s hľadaním skrýše musia byť rýchli.
2: No a nesmie tam byť teplo, či peklo. Joj, veď svetlo.
1: Ak myslíš to elektrické, tak hej, to nemajú radi. To však priláka tajomného uja elektrikára, ktorý, predstav si, zaklope až na dvere chaty. Prosto ich našiel.
2: No a čo sa s nimi stalo? Je po nich? Ja to zjem, či viem. Povedz, že to dobre dopadne.
1: Dozvieme sa čoskoro a navyše vyjde najavo ešte jedno tajomstvo, ktoré úplne všetko zmení.
2: Aké?
1: Veď by som to všetko prezradila, breptík.
2: Tak dobre, počúvajme, ako nám to porozpráva Táňa Pauhofová.
1: V 9. časti čítania na pokračovanie z knihy Zuzky Líškovej s názvom
2: Temnotvor.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor.

0: kapitola 19. Výskumy a výpravy. Poviem vám, je veľmi ľahké zabudnúť na nebezpečenstvo, keď sa ocitnete na chate uprostred hôr. Aj Poletucha s Edkom sa rýchlo učičíkali, keď zistili, že temnotvory sú zalezené na chate, žiadny člen rádu svetla ich neobjavil a mamucha stratila vizitku, takže domnelému pracovníkovi elektrárni nemôže prezradiť, kde ich nájde. Navyše, temnotvory akoby sa upokojili. Sieť a Wi-Fi boli síce ďalej nedostupné, ale opravené poistky fungovali a tak sa dal zapnúť bojler, varič, sporák, ba dokonca osvetlenie. Dni plynuli, až uplynuli a nadišiel posledný ich pobytu na chate. Poletucha, Edko, volali mami na deti smerom do lesa. V noci pršalo. Vybrali sa preskúmať, či v lesíku nerastú huby. Možno boli príliš ďaleko, alebo sa len tvárili, že mami nepočujú. Skrátka, neprišli. A tak sa mami ponorili do upratovania a balenia. Bol to ich posledný deň. Odrazu sa z cesty ozvalo trúbenie. Mamucha zvedavo vykukla von. Turisti majú predsa prísť až o tretej, a ešte je len obed. Na príjazdovej ceste stálo auto s bleskom v logu. Z auta sa súkal známy mohutný pracovník.
1: No, konečne som vás našiel, hovoril nadšene, keď videl mamuchinu prekvapenú tvár. Nezavolali ste? No, obišiel som pár dedín tu v okolí a nasmerovali ma. Ukážte mi tie vaše poistky, pozriem sa na to. Chyba môže byť u nás, tak nech zbytočne neplatíte za opravy.
0: Muž vyberal z auta fascikel a pokývkával hlavou. Pritom si stále niečo mrmlal.
2: Ale my sme to už opravili, spametala sa mamucha zo šoku a postavila sa do dverí. Nemuseli ste si robiť takú zachádzku.
0: Čo sa robí? Vykukla aj Edkova mamka s bábetkom v náručí a spoznala pracovníka z elektrární. Vy ste predsa boli aj u nás? To máte fakt veľký rajón, že vás poslali až sem. Jachtal muž, ale neodchádzal. Vykročil k chalupe.
1: Nebude to trvať dlho.
0: Nie, povedala rázne mamucha a muž pochopil a vybral sa k autu.
3: Poletucha! Edko!
0: Zakričala mamucha smerom k hore z plných plúc. A tým dvom stačil jediný pohľad na muža pred chatou a hneď im to došlo. Nebezpečenstvo nepominulo. Trvá. Bolo naivné myslieť si, že na nich rád svetla zabudol. V žiadnom prípade to nespravil. A teraz je tu, len pár metrov od temnotvorov. Možno posledný na svete. Obaja sa na seba so zdesením pozreli a ani to nemuseli vysloviť, aby vedeli, že práve v duchu nahlas a spolu vykríkli: Čo budeme robiť? Kapitola 20. Toto je koniec. Alebo začiatok?
4: Toto je koniec,
0: zašepkal temnotvor Poletuche, keď v panike zabuchla za sebou dvere chalupy.
4: Je po nás.
0: Poletucha však rázne zavrtela hlavou. Schytila batoh a vložila doň temnotvora. Edko bez slov pochopil, čo má robiť, a to isté zopakoval s temnotvorkou. Kým sú tu oni dvaja, majú temnotvory šancu. Ukryjú ich. Rozbehli sa spolu divokým behom do lesa.
5: Môžu sa ukryť tu v tejto jaskinke,
0: povedala Poletucha a vykladala zvaku temnotvora. Keď Edko položil na kamenistú zem temnotvorku, obaja čakali, že zalezú do tmy jaskyne. Ibaže oni sa nehýbali. Aspoň nie nohami.
2: Čosi sa ale hýbalo v temnotvorkinom bruchu.
5: Čo to je?
2: Opýtala sa váhavo a ukázala naň.
4: My budeme mať bábetka,
2: povedal temnotvor a tykadlami hladil temnotvorku.
5: A preto nemôžeme byť v tej temnej a chladnej vlhkej jaskyni?
2: Namáhavo vyslovila temnotvorka.
5: Musíme ísť niekam, kde bude sucho a teplo.
4: Dokelu,
2: vzdychla si Poletucha, keď sa spametala zo šoku. Ale gratulujem.
4: Ďakujem. Bola by to dobrá správa pre temnotvorstvo, keby nás nevypátral rád svetla,
2: prikývol temnotvor. Ešte stále vás nevidel, podotkol Edko a mal pravdu.
4: Môžeme sa tam vrátiť. Prídu turisti a budete mať pokoj.
2: Ak pravda nebudete rušiť, budete sa skrývať a nebudete príliš vyhadzovať elektrínu.
4: Ó, to je rozumný plán,
2: súhlasil temnotvor. Temnotvorka ležala a sťažka dýchala a zdalo sa, že ju vyčerpáva aj táto prostá činnosť. Poletucha sa však tvárila pochybovačne.
5: Je to príliš veľké riziko, povedala. Musíme im nájsť iný úkryt. Viem o jednom opustenom dome v dedine.
2: Pozri sa na temnotvorku, ukázal Edko na ležiace stvorenie.
4: Potrebuje miesto, ktoré pozná.
2: Potrebuje hlavne bezpečie, vyhlásila rozhodne Poletucha a začala baliť temnotvory. Ide sa do dediny. Poletucha ich doviedla do opusteného domu, vyložila ich tam a rozbehla sa k diere v plote. Zamávala na Edka, aby si švihol a zmizla vo tvore. Edko sa pohol za ňou, ale potom zaváhal. Ak sa má rozhodnúť a konať, musí to byť naozaj rýchlo. Kapitola 21. Rozhodnutie.
1: Už sú tu!
2: Zrevala mamucha, keď videla, ako sa spoza zákruty vynorilo nablískané zelené auto. Nasadila široký úsmev a rukami navigovala turistov na parkovacie miesto. Poletucha si všimla Edkove čudné správanie.
5: Klameš mi,
2: povedala a prižmúrila jedno oko. Vyzerala naozaj hrozivo. Edko sa pred ňou prihrbil a zmenšil. Mal pocit, ako by mu videla až do útrob. Nemalo cenu zapierať.
4: Nemohol som ich tam nechať. Ja som to nedokázal.
2: Začal hovoriť, ale Poletucha mu skočila do reči.
5: Čo si urobil?
2: Skríkla.
4: Vrátil som ich do bezpečia.
2: Skoro až zašepkal Edko a ukázal rukou k starej skrini na chodbe. Z tmavého kúta na nich hľadelo niekoľko desiatok žiariacich očí a nozdier.
5: Prepána!
2: Vykríkla priškrtene Poletucha.
5: To koľko ich tam je?
2: Z ukrytu najskôr vyšiel temnotvor, potom asi 10, nie, počkať,
4: 11, 12, 15,
2: dobre, dajme tomu, že okolo 15 menších stvorení a napokon temnotvorka. Malé temnotvorčatá sa ihneď začali napriek príkazom rodičov rozliezať po nábytku, schodoch a stenách.
5: Sme úplne v háji,
2: zašepkala Poletucha a obrátila sa na Edka.
5: Vieš, čo si spravil?
2: Edko mlčal a hľadel do zeme. Áno, aj on si uvedomoval, že ich je priveľa. Jasné, videl, čo robia, a mal dostatok fantázie na to, aby si predstavil, ako asi bude vyzerať chata a jej elektrina, keď tu bude bývať odhadom 17 temnotvorov. Navyše, pokazená elektrina a iskriace poistky bez pochyby prilákajú muža z rádu svetla. Keď sa tu zjaví, bude to už naozajstný koniec.
5: Musíme ich odniesť, lebo to skončí totálnou katastrofou, vykrikla Poletucha. Hneď!
2: Na žiadnu akciu už ale nebol čas. Mamucha viedla dovnútra skupinu turistov.
3: A vy dvaja do auta,
2: zakričala rázne Mamucha na Poletuchu a Edka. Tí dvaja sa pozreli na seba, Poletucha vrhla do vzduchu zúrivý a Edko ospravedlňujúci pohľad. A to bolo všetko, čo stihli predtým, než museli z chaty odísť.

0: o temnom tvorovi nám čítala Táňa Pauhofová.
1: Podľa textu spisovateľky Zuzky
0: Pipiškovej.
1: Zuzky Líškovej Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
0: So zvukom pomáhal Kiki, teda Andrej Klimič, a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
1: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Keby sme mohli sedieť nečinne, dozaista by sme boli zosmutneli. Ale kapitán Smollett také niečo nepripustil. Zavolal si nás a rozdelil do stráží. Doktor, Gray a ja sme tvorili jednu stráž, Hunter a Joyce druhú. Hoci sme boli ustatí, kapitán poslal dvoch po drevo, iným dvom rozkázal vykopať hrob pre Redruta, doktora vymenoval za kuchára, mňa postavil na stráž k dverám. Ten Smollett je lepší chlap ako ja, povedal doktor. A keď to ja poviem, Jim, to už čosi znamená. A je ten Ben Gunn chlap na mieste, opýtal sa. Neviem, pán doktor, odvetil som. Nie som si celkom istý, či má zdravý rozum. Teda je normálny, keď to nevieš naisto, odvetil doktor. Vieš, Jim, od takého človeka, čo si 3 roky ohrízal nechty na pustom ostrove, nemôžeš čakať, aby vyzeral tak normálne ako ty alebo ja. To by bolo proti ľudskej prirodzenosti. Vravel si, že veľmi túži po syre? Áno, pán doktor, po syre, prikývol som. Teraz, Jim, uvidíš, vraví mi na to, ako je dobre, keď je niekto maškrtný. Videl si už moju tabatierku, však hej. A videl si aj to, že z nej nikdy nešňupem, lebo v nej nosím kúsok parmezánskeho syra. Vieš, ten sa vyrába v Taliansku a je veľmi výživný. To bude niečo pre Bena Guna. Pred večerou sme pochovali starého Toma do piesku a chvíľu sme postáli s obnaženými hlavami pri hrobe. Nanosili sme do zrubu veľa dreva, ale kapitánovi sa to nevidelo dosť. Pokrútil hlavou a povedal, že zajtra sa musíme vrtkejšie obracať. Keď sme si zajedli bravčoviny a každý si vypil plný pohár tuhého grogu, naši traja vodcovia si sadli do kúta, aby sa poradili čo ďalej. Ľahko si domyslíte, že som bol na smrť ukonaný, no keď som si ľahol, ešte dlho som sa prevaľoval z boka na bok, ale potom som zaspal, ako by ma boli zarezali. Zrazu ma zobudil akýsi rozruch a zmetené hlasy. Vlajka prímeria, počul som koho si volať. Hneď na to zaznel výkrik prekvapenia. Veď je to sám Silver. A tu som už vyskočil, pretrel si oči a bežal som k jednej zo strielní. Kapitola 20. Silverovo posolstvo. Vonku pri ohrade stáli dvaja chlapi. Jeden kýval bielou šatkou a druhý, nebol to nik iný ako Silver, pokojne čakal pri ňom. Bolo včas ráno, a to také studené ráno, že som hádam studenšie ešte nezažil. Mrazivý chlad prenikal až do špiku. Na jasnej oblohe nikde ani obláčika a vrcholce stromov zružoveli rannými zorami. No tam, kde stál Silver so svojím pobočníkom, bolo ešte všetko v tôni, a obidvaja sa brodili po kolená v nízkej vrstve bielej hmly, ktorá sa cez noc rozliezla z močiara až sem. Chlad a hmla dovedna dávali ostrovu zlé vysvedčenie. Zrejme to bolo veľmi vlhké a nezdravé miesto, parnisko zimnice. Zostaňte dnu, nakázal kapitán. Stavím sa 10 proti jednej, že sa v tom skrýva nejaký podfuk. Potom zavolal na piráta. Kto je tam? Stoj, lebo strelím. Nesiem vlajku prímeria, zakričal Silver. Kapitán stál vo dverách, ale obozretne sa kryl, aby ho nemohla zasiahnuť zradná guľka. Obrátil sa k nám a zavelil. Doktorova hliadka nastúpiť. Doktor Livesey obsadí severnú stranu, Jim východnú a Gray západnú. Druhá hliadka sa pripraví nabíjať muškety. Bystro, chlapi, a opatrne. A potom sa znova obrátil k vzbúrencom. A čože to chcete? S vlajkou prímeria, zavolal. Tentoraz mu odpovedal druhý pirát. Kapitán Silver by chcel prísť k vám, sir, vyjednávať, vykríkol. Kapitán Silver? Takého nepoznám. Ktože je to? Zavolal kapitán Smollett. A počuli sme, ako si zašomral pod nos, že by kapitán... Na môj veru teda ho už povýšili. Na to sa mu ozval sám dlhý John. Ja som to, sír. Títo chudáci si ma zvolili za kapitána, keď ste dezertovali. Pričom dal osobitný dôraz na slovo dezertovali. Sme ochotní podriadiť sa a v ničom vám neprekážať, ak sa s vami dohodneme na rozumných podmienkach. Žiadam od vás len to, kapitán Smollett, aby ste mi dali čestné slovo, že ma necháte živého a zdravého výjsť z tejto ohrady a potom ešte minútu nebudete strieľať, aby som stačil zájsť mimo dostrelu. Človeče, povedal kapitán Smollett, nemám ani štipku chuti hovoriť s vami. Ale ak mi chcete dačo povedať, môžete prísť. Ak tu niekto chystá dajaké úklady, môžete to byť jedine vy, ale od toho nech vás Boh chráni. To stačí, kapitán, veselo vykríkol dlhý John. Vaše slovo mi stačí. Viem, čo je gentleman, to mi môžete veriť. Videli sme, že chlap, ktorý niesol vlajku prímeria, sa pokúša zadržať Silvera. A nie div, keď dostali od kapitána takú hrdú odpoveď. Ale Silver ho nahlas vysmial a potľapkal ho po chrbte, ako by považoval všetky obavy za nezmyselné. Potom podišiel k ohrade, prehodil barlu ponad ňu, vyšvihol nohu hore s veľkou silou a obratnosťou preliezol ohradu a zoskočil bezpečne dnu. Priznám sa, že ma priveľmi zaujalo, čo sa tu dialo, takže stráž nemala zo mňa ani štipku úžitku. Opustil som totiž svoju východnú strieľňu a prikradol som sa za kapitána, ktorý teraz sedel na prahu opretý lakťami o kolená, hlavu podopretú dlaňami a zahľadený na vodu, ktorá vytekala zo starého železného kotla v piesku. Tichučko si pritom hvízdal. Silverovi dalo náramne veľa námahy výjsť hore kopcom. Úbočie sa dvíhalo dosť strmo, bolo tam plno pňov a pomedzi nej jemný piesok, takže bol aj s barlou taký bezmocný ako loď v bezvetrí. No prekonával to chlapsky, bez jediného slova. Keď sa nakoniec dostal pred kapitána, pozdravil ho náramne zdvorilo. Na sebe mal svoje najlepšie šaty, modrý kabát s hustým radom osadzných gombíkov, ktorý mu siahal po kolená, a pekný lemovaný klobúk posotený do tyla. Teda ste tu, vyriekol kapitán a zdvihol hlavu. Hádam, by ste si mali sadnúť. Nepustíte ma dnu, kapitán, spýtal sa dlhý John s nádychom výčitky. Dnes je veru veľmi chladné ráno na to, aby človek sedel vonku na piesku. Nuž, Silver, povedal kapitán, keby ste boli ráčili zostať poriadnym človekom, mohli ste sedieť vo svojej kuchyni. Sám ste si na vine. Alebo ste môj lodný kuchár a potom budeme s vami slušne zaobchádzať. Alebo ste kapitán Silver, obyčajný vzbúrenec a pirát a vtedy môžete ísť k čertovej materi. Rozkaz, pán kapitán, odvetil lodný kuchár, sadajúci poslušne na piesok. Lenže potom mi musíte podať ruku, ináč nevstanem. Máte tu utešené miestečko. Á, lala, tu je aj Jim. Šťastlivé dobré ránko, Jim. Služobník, pán doktor. Á, teda ste všetci pokope ako šťastná rodinka, či ako sa to povie. Ak mi chcete dačo povedať, radšej to hneď vysypte, vyzval ho kapitán. Máte pravdu, kapitán Smollett, odvetil Silver. Povinnosť je povinnosť, pravdaže. Nuž tak počúvajte. Včera večer to bol od vás naozaj pekný kúsok, musím priznať. Bol to pekný kúsok, voľak to z vás vie zručne narábať oštepom. A musím priznať aj to, že podaktorí z mojich ľudí dostali strach. Možno to aj všetkých ohromilo, možno to ohromilo aj mňa samého. Možno práve preto som prišiel sem vyjednávať. Ale pamätajte si, kapitán, že druhý raz sa vám to už nepodarí do paroma. Rozostavíme si stráže a doprajeme si trochu menej rumu. Môž byť si myslíte, že sme sa všetci spili do neboty, ale vravím vám, že ja som zostal triezvy, lenže som bol ústatý ako pes. A keby som sa bol zobudil len o chvíľočku skôr, bol by som vás prichytil pri čine. Veru, bol. Keď som dobehol k nemu, ešte žil. No a čo? spýtal sa kapitán Smollett čo najchladnokrvnejšie. Všetko, čo tu Silver povedal, bolo mu úplnou záhadou, ale nikto by to nebol vytušil z jeho hlasu. No a ja som už začal chápať, o čo ide. Rozpamätal som sa na posledné slová Bena Gunna a dovtipil som sa, že Agiste navštívil pirátov, kým ležali opity okolo vatry, a s potešením som si vyrátal, že už máme dočinenia len so 14 nepriateľmi.
1: Nuž, ide o toto, povedal Silver. My chceme ten poklad. A aj ho dostaneme. Od toho neustúpime. A vám zase ide o to, aby ste si čím skôr zachránili životy. Aspoň si tak myslím. Máte akúsi mapku však? Možno, odbrkol kapitán. Ho, viem dobre, že máte, pokračoval dlhý John. Nemusíte na človeka tak vrčať. Bez tak vám to ani trocha nepomôže, to mi verte. Teda, aby bolo jasné, chceme tú vašu mapku. Osobne som vám nikdy nemienil ublížiť. S takými rečami na mňa nechoďte, prerušil ho kapitán. Vieme veľmi dobre, čo ste zamýšľali vykonať, ale nám je to jedno, lebo teraz, ako vidíte, sa vám to už nepodarí. Kapitán pokojne na neho pozrel a začal si napchávať fajku.
2: Ak vám, abe Grejda, čo,
0: vybuchol Silver.
2: Prestaňte s tým, okrikol ho Smollett. Grej mi nič nepovedal. A ja som sa ho na nič nevypitoval. A čo viac, nedbal by som, keby vás aj s ním, aj s celým ostrovom spláchlo more kamsi do pekla. Už tak, teraz už viete, čo si o tom myslím.
0: Zdalo sa, že tento malý výbuch Johna Silvera schladil. Predtým sa už začal paprčiť, ale teraz sa znova ovládol.
1: To je dosť možné, povedal. Nebudem pánov obmedzovať v názoroch na to, čo pokladajú za slušné alebo neslušné. A keď vidím, pán kapitán, že si chcete zapáliť fajku, dovolte, aby som i ja urobil to isté.
0: Napchal si fajku a zapálil si. A potom obidvaja hodnú chvíľu mlčky fajčili, iba čo si zavše pozreli jeden druhému do tváre, chvíľami si pritláčali tabak vo fajke, alebo sa nahli dopredu a odpľuli si. Bolo to hotové divadlo hľadieť takto na nich.
1: Teda, ozval sa napokon Silver, aby sme si rozumeli. Vy nám dáte mapku, aby sme pomocou nej našli poklad a prestanete ostreľovať úbojých námorníkov a rozbíjať im hlavy, keď spia. Ak na to pristanete, dáme vám na výber. Buď to sa vrátite s nami na loď, keď naložíme poklad, a potom vám zaručím čestným slovom, že vás bezpečne vysadím niekde na pevninu. Alebo, keby sa vám to nepozdávalo, keďže podaktori z mojich ľudí sú dosť suroví a majú si s vami vyrovnať akési staré účty za to, že ste ich toľko preháňali, môžete zostať tu. Rozdelíme si zásoby podľa počtu ľudí a ja sa vám zaručím, že upozorním na vás prvú loď, čo uvidím, a pošlem ju sem, aby vás vzala na palubu.
2: Uznajte, že je to celkom rozumná reč. Nič lepšie nemôžete čakať. To mi verte. A dúfam, tu zvýšil hlas, že moje slová počuli všetci, čo sú tu v tomto zrube. Lebo to, čo som povedal jednému, platí pre všetkých.
0: Kapitán Smollett vstal z prahu a vyklepal si popol z fajky do dlane ľavej ruky.
1: To je všetko? Spýtal sa. Naskrze posledné slovo, hrom do toho, odpovedal Silver. Ak to odmietnete, viac ma tu neuvidíte a budú sa s vami zhovárať len guľky z našich mušket.
0: Výborne, povedal kapitán. A teraz počúvajte, čo vám poviem. Ak poprichádzate sem po jednom a neozbrojený, zavezujem sa, že vás dám do želies a dopravím domov pred riadny súd. Ak to neurobíte, pamätajte si, že sa volám Alexander Smollett, že som vyvesil vlajku svojho panovníka a všetkých vás pošlem do pekla. Poklad nenájdete. A s loďou si neporadíte, lebo ani jeden z vás nevie riadiť loď. V boji nás nepremôžete, veď tuto Grey sám vyviazol spomedzi vás piatich. Ocitli ste sa v slepej uličke, Master Silver. Sami uvidíte, že ste v riadnom svrabe.
1: Toto sú moje posledné slová, čo som vám povedal po dobrotky. Lebo prisám Bohu, keď vás ešte raz uvidím, vpálim do vás guľku, hoci aj od chrbta. A teraz sa practe. Raz, dva sa pozbierajte odtiaľto a rýchlo zmiznite.
0: Na Silverovú tvár bolo v tej chvíli hodno pozerať. Div mu od jedu nevyskočili oči. Vytriasol si oheň z fajky.
1: Podajte mi ruku, aby som mohol vstať, zvolal.
0: To veru nie, ocekol mu kapitán.
2: Kto mi pomôže vstať?
1: Zreval.
0: Nikto z nás sa ani nepohol. Silver nám začal hnusne brízgať, priplazil sa po piesku až k prahu, tam sa horko ťažko zviechal a znova sa podoprel barlou. Potom napľul do prameňa.
2: Tu máte, zakričal, aby ste vedeli, čo si o vás myslím. Neprejde ani hodina a podpálim váš starý zrub ako súd od rumu. Smejte sa, hrom do vás, len sa smejte, o hodinu budete plakať a tí, čo zomrú, budú na tom najlepšie.
0: A so strašnou kliatbou odkrivkal preč, podkýnajúca, šmýkajúca na piesku. 4 či 5 ráz márne skúšal preliesť cez ohradu, takže mu napokon musel pomôcť onen chlap s vlajkou prímeria a potom v okamihu obidvaja zmizli medzi stromami.

Kapitola 21. Útok. Len čo Silver zmizol, obrátil sa kapitán, ktorý ho pozorne sledoval dovnútra zrubu a tu videl, že nikto z nás okrem Greya nie je na svojom mieste. Vtedy sme prvý raz videli kapitána vážne nazlosteného. Na miesta, zareval. Grey, vaše meno zapíšem do lodného denníka. Konali ste svoju povinnosť ako pravý námorník. Ale vy, pán doktor, vy ste tuším nosili kabát kráľovského vojaka. Ak ste takto slúžili aj pri Fontenoy, sir, mohli ste celkom pokojne zostať doma v posteli. Celá doktorová hliadka bola už pri svojich strieľňach a ostatní usilovne nabíjali rezervné muškety. Môžete si byť istí, že sme všetci očerveneli od hanby, keď sme dostali takúto, ako sa vraví, hubovú

Boli sme siedmi a mali sme dovedná asi 20 mušket. Kurivo sme poukladali do 4 kôb v podobe stolov do prostred každej steny a na každý takýto pomocný stôl sme si pripravili trochu streliva a 4 nabité muškety, aby boli obrancom po ruke. Uprostred boli poukladané námornícke šable. Zahaste oheň, povedal kapitán. Už nie je zima a teraz nám nesmie dym štípať oči. Pán Trelawney sám vyniesol železný kôš s ohňom a zasypal pahrebu pieskom. Hawkins ešte neraňajkoval. Hawkins obsluh sa sám a zjed si to na svojom mieste, pokračoval kapitán Smollett. Len s chuťou do toho, Šuvajko, budeš to potrebovať, kým bude po všetkom. Hunter, nalejte každému za pohárik brandy. A kým Hunter nalieval, kapitán si už v duchu zostavil obranný plán. Pán doktor, vy obsadíte dvere, ozval sa znova. Musíte zostať dnu a strieľať cez zárubňu. Hunter obsadí východnú stranu, Joyce, vy budete na západnej strane. Pán Trelawney, vy ste najlepší strelec, s Grayom obsadíte najdlhšiu severnú stranu s 5 strieľňami. Tam je to najnebezpečnejšie. Hawkins, ty ani ja nepomôžeme veľmi v streľbe, budeme teda nabíjať muškety a pištole a pomáhať tam, kde to bude najväčšmi potrebné. Len čo slnce vyšlo nad pás stromov okolo nás, začalo celou silou pripekať na rúbanisko a rosa sa vyparila. Zanedlho sa rozpálil aj piesok a strámou v zrube začala kvapkať roztopená živica. Pozhadzovali sme kabáty, kazajky. Porozopínali sme si goliere na košeliach, vysúkali si rukávy a takto sme stáli každý na svojom mieste, rozpálený horúčavou i úzkosťou. Prešla hodina. Do čerta s nimi, zahromžil kapitán. Toto je také otupné ako bezvetrie na rovníku. Grey, nože nám zahvízdajte na vietor. A práve v tom okamihu sa ukázali prvé náznaky útoku. Prosím vás, pán kapitán, ozval sa Joyce, keď niekoho uvidím, mám hneď strieľať? Veď som vám povedal, zvolal kapitán. Ďakujem, pán kapitán, odvetil Joyce so zvyčajnou zdvorilosťou. Potom sa ešte chvíľu nedialo nič, ale Joyceova poznámka nás všetkých prebrala k zvýšenej bedlivosti. Napínali sme zraky sluch, strelci si poťažkávali v rukách muškety, kapitán stál uprostred zrubu, pevne zomkol pery a zvraštil čelo. Takto prešlo niekoľko sekúnd a zrazu Joyce prilícil mušketu a vystrelil. Ešte ani nedoznel jeho výstrel a už naň odpovedali piráti streľbou zo všetkých strán ohrady. Salva zatrešťala nesúvisle, výstrel za výstrelom, ako keď husí idú v rade. Niekoľko guliek sa zarilo do zrubu, ale ani jedna neprenikla dnu. A keď sa roztratil dym, ohrada a les okolo nej boli zdanlivo pokojné a pusté ako predtým. Nikde sa nepohol ani jediný konárik. Trafili ste ho? Pýtal sa kapitán. Nie, sir, odvetil Joyce. Myslím, že nie. Najlepšie je povedať pravdu, zašomral kapitán Smollett. Nabí mu pušku, Hawkins. Asi koľky boli na vašej strane, pán doktor? Viem to presne, povedal doktor Livesey. Na tejto strane padli 3 výstrely. Videl som 3 záblesky, 2 tesne vedľa seba a tretí trochu ďalej na západ. Teda 3, opakoval kapitán. A koľký boli na vašej strane, pán Trelawney? No, tu bolo ťažšie odpovedať, lebo na severnej strane padlo veľa výstrelov. Trelawney odhadoval, že ich bolo asi 7, no podľa Greya ich bolo 8 alebo 9. Od západu a od východu padlo iba po 1 výstrele. Bolo teda zrejmé, že útok sa rozvinie od severu a že na ostatných stranách nás má znepokojovať iba predstieraný nápor. No kapitán Smollett nezmenil nič na svojom pláne. Usudzoval takto. Keby sa pirátom podarilo preliesť ohradu, obsadili by hociktorú z nechránených strieľní a postrieľali by nás ako potkany v našej vlastnej pevnosti. Z lesa na severnej strane sa zrazu zveľkne

Tým revom vyrútil krdlík pirátov a všetci bežali rovno k ohrade. V tom istom okamihu znova začali strieľať z ostatných strán lesa. Jedna guľka preletela dverami a rozdrvila doktorovú mušketu na márne kúsky. Útočníci liezli na ohradu ako opice. Trilóny a Grey strieľali do nich o 105. Traja piráti padli, jeden dovnútra ohrady, dvaja nazad pred ohradu. No z týchto dvoch jeden zrejme bol väčšmi preľaknutý ako ranený, lebo raz dva bol na nohách a okamžite zmizol medzi stromami. Dvaja teda zahryzli do zeme. Jeden ušiel, ale štyrom sa predsa podarilo preniknúť cez obrannú líniu do ohrady. Medzi tým siedmi alebo ôsmi piráti skrytí v lese a zrejme zásobení viacerými mušketami strieľali na zhruba ako diví, ale bez výsledku. Naši síce zo pár ráz na nich vystrelili, ale mierili tak náhlivo, že ani jeden nezasiahol cieľ. Štyria piráti rýchlo vybehli hore svahom a už sme ich mali na krku. V prostrednej strieľni sa objavila hlava loďmajstra Joba Andersona. Na nich, zreval hromovým hlasom. V tom okamihu jeden z pirátov zdrapil hlaveň Hunterovej muškety, vykrútil mu ju z rúk, vrazil ju dnu strieľňou a jediným úderom nešťastníka tak ovalil, že v bezvedomí odpadol na dlážku. Medzitým tretí pirát, nikým nehatený, obehol celý zrub, z nenazdania sa zjavil vo dverách a oboril sa námornickou šabľou na doktora. Naše položenie sa podstatne zmenilo. Zrub bol plný dymu a jedine tomu sme mohli vďačiť, že sme ešte ako tak boli bezpeční. Zmetené výkriky, záblesky a tresk výstrelov z pištolí, hlasité stenanie ranených, všetko splývalo do vedna. Von, chlapci, von! Napadnite ich vonku, berte šable, kričal kapitán. Pochytil som šabľu z kopy uprostred. Vybehol som dverami von do slnečného jasu. Kto si sa rútil tesne za mnou, ale nevedel som, kto to je. Rovno predo mnou doktor prenasledoval svojho útočníka dolu kopcom a keď som pozrel na tú stranu, práve ho zrazil na zem. Chlap zostal ležať rozpleštený hore znak s veľkou ranou krížom cez tvár. Okolo domu, chlapci! Okolo domu! Kričal kapitán a aj v tejto náramnej trme vrme som pobadal akúsi čudnú zmenu v jeho hlase. Mechanicky som počúval, zabočil som k východnej strane a s vytasenou šabľou som odbehol za zrub. A v tom som sa ocitol z oči v oči s Andersonom. Zreval a rozohnal sa na mňa šabľou blízkajúcou sa na slnci, zdvihnutou vysoko nad hlavu. Ani som nemal kedy zľaknúť sa, odskočil som nabok pred hroziacim úderom. Pritom sa mi na sypkom piesku pošmykli nohy a prekoprcol som sa hlavou vpred dolu svahom. Už sa hrnuli z lesa k ohrade aj ostatní vzbúrenci, aby s nami skoncovali. Jeden s červenou šatkou na hlave a so šabľou v zuboch bol hore na ohrade a jednu nohu mal prehodenú dovnútra. A kým som sa pozbieral a znova postavil na nohy, bola to taká krátka chvíľočka, že všetko vyzeralo na vlas rovnako ako predtým. Pirát s červenou šatkou bol ešte na ohrade s jednou nohou prehodenou dovnútra a druhý práve vytrčal hlavu ponad ohradu. No jednako v tomto zlomku sekundy sa boj skončil naším víťazstvom.

Uviedli sme 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: junior.
1: Ach, akí sme my ľudia zvláštni. Chceme vždy to, čo nemáme. A to, čo máme, si nevážime.
2: Ja sa vážim pravidelne a som so sebou úplne spoločný, teda úplne spokojný.
1: Ale ja nehovorím o vážení, Brebtík, ale o vážení si. Napríklad strieborná rosa z rozprávky Eleny Čepčekovej bola na úžitok všetkým ľuďom. Každý si z nej mohol zobrať, koľko potreboval, no pyšná princezná Rosana ju chcela len pre seba. Aby z nej mala vlasy celé...
2: Mokré? Pohnojené?
1: Strieborné.
3: A na čo by jej boli?
1: Chcela byť krásna, no ale krása, ako vieme, sa rodí v srdci. A také krásne srdce má práve skromný Janko z rozprávkovej hry, ktorú si o chvíľu pustíme.
2: A tí dvaja sa stretnú? A všetko sa na dobre obráti?
1: Oboch čaká ešte dlhá cesta, na ktorej spoznajú pravé hodnoty a možno sa tým zmení aj osud celej krajiny.
2: No tak to som teda zvedavý.
1: Začína sa rozprávková hra Striebornica a my tento ligotavý skvost pre vás vyťahujeme z našej truhlice najkrajších rozprávkových pokladov.

V Strážskom pohorí, nedaleko zrúcanín Uhrovského hradu, ligoce sa v objatí kopčekov ako v zelenom priehrští jazero Striebornica. Dávny majiteľ Uhrovského hradu, gróf Gregor, bol pán chatrného zdravia a keď videl, že sa nedožije toho, aby raz sám odovzdal panstvo svojmu ešte maličkému synovi, urobil všetko, aby ho o dedičstvo nepripravili. Šepkalo sa, že pred smrťou dal kdesi v údolí zakopať truhličku s dedičnou listinou a strieborným pokladom. Ale daromné bolo jeho úsilie. Po jeho smrti hrad zaujal bezohľadný gróf Mikuláš a malého Gregorovho syna Jána nechal vyrastať medzi čeľaďou ako sluhu. Lenže od toho času sa začali diať divné veci. V údolí okolo hradu sa zarána objavovala strieborná rosa. Ľudia rosu zbierali a zo striebra mali veľký úžitok. No len čo priniesli striebro na hrad, kvapky sa hneď zmenili na obyčajnú vodu. Grófa Mikuláša to nesmierne zožieralo, videl v tom kliatbu namierenú proti sebe. Neraz dal údolie prekopať, ale strieborný poklad, ktorému ľudia túto moc prisudzovali, sa nenašiel. Napokon prestrašený, odišiel z hradu i so svojou dcérou Rosanou v nádeji, že keď tam nebude, prestane i strieborná rosa padať.

0: Zo smrkou ni striesajte. Nich nám rastú strieborné smrky pre krásu a pre radosť.
1: Pre teba aj tak nebudú rásť. Keď sa vráti hradné panstvo, budeme mať po radosti.
2: Otec vravil, že sa vráti až potom, keď komtesa Rosana dorastie.
0: Lenže ona už dorastla. Bola dieťaťom vtedy, keď my.
1: Radšej to nespomínajte. Tešme sa, kým je čas.
0: Dievčence, nejdeme ešte? Ja už mám plnú misku, chcela by som si kúpiť nové črievice.
1: Naša mama kupuje iba soľ, med a bob. Stále sa bojí, že keď sa vráti pán, bude po všetkom.
2: Ja len keby sa ešte nevrátili. Chcela by som si zadovážiť platno na podhlavnice. Ja sa budem dievčence vydávať.
0: Je to pravda, Anička?
2: Veru tak, uletím vám ako vták.
0: A my vtáčka dolapíme na červenej jarabine.
1: Vtáčiku, ty si náš,
3: ty sa ešte nevydáš.
2: Vydám. A ktorá ma prvá chytí, dostane pre šťastie perečko z mojej partice.

0: Beňo! Hej, Beňo, nože postoj.
1: Dobrý deň.
0: Kam tak trieliš? Daj ti zdravia.
1: Aj tebe, Matej. Opravujeme túto dolnú hradbu, a keď človek nedozrie, vieš, ako to býva.
0: Už druhý deň badám, že je tu vzúko dako vúle. Varí sa pánstvo vracia.
1: Vracia, Matej, buď hoďeň o dva. Už sú na ceste a náš pán Mikuláš mi poslal také posolstvo, že sa mi v očiach zaiskrilo. Vraje, ak nájdem niečo v neporiadku, zabudnem, že som ťa pozbavil nevoľníctva a spravil ťa slobodným človekom.
0: Ej, nuž vieš, pánska láska na zajačom chvoste, Beňo môj. Ale ja som ti chcel o inom. Vieš, čo som ti rozprával pred rokmi o grófovi Gregorovi a malom Jánovi, aby si sa reku nepreriekol a nespomenul jeho meno. Skántril by ma Mikuláš, tak ako dal skántriť Ondreja a Berca. Viem, že si čestný človek, aj keď si mu taký oddaný, veď preto som ti aj vyjavil pravdu. Keď ja zomriem, už len ty budeš vedieť o tomto tajomstve.
1: Nikomu som ho neprezradil, ani Jánovi nie, ale staral som sa o neho, v kadečom som ho zaučal, čo som pochytil od pánov. Ale teraz už dva dni hútam, že mu poviem, kto je. Že to dáko potichu rozchýrim, aby pravda vyšla na svetlo.
0: Spravil by si dobrý skutok. Len sa maj na pozore, aby Mikuláš nezistil, že to vyšlo od teba. Bojí sa on pravdy a preto sa bojí aj striebornej rosy. Tie reči o truhličke a dedičnej listine mu nedajú spávať.
1: A je to pravda, že je tá truhlička niekde zakopaná?
0: Ja som pri tom nebol. Ale Ján je naisto Gregorovým synom. Už možno bude niekde aj dedičná listina.
1: Grof Mikuláš ju nemá, to som vybadal.
0: Keby ju mal, bol by sa Jána už zbavil. Tak to dúfa, že sa k nej dostane cez neho. Ale ty sa streš.
1: Dáko sa už poobraciam. Nestrachujte sa.
0: Spravodlivý človek si ty, Beňo, spravodlivý. Nespíšnel si. Aj keď ťa postavili na vysoké miesto a ustanovili za správcu hradu,

0: nás Báťa Beňo. Máme sa ponáhľať.
1: Chudák Báťa, tomu sa správcovalo na hrade, keď tu bol sám. Ale ako sa dozvedel, že prídu, nevie, kde mu hlava stojí.
0: A môže sa aj roztrhať, pánstvu sa nezavďačí.
1: Neboj sa, dobre sa mu odmenia. Veď im ochraňoval každé pierko. Ja som rada, že prídu. Bude tu veselšie. Budú báli.
0: A možno nám dajú nové šaty. Aha. Ján. A čo je taký smutný?
1: Ján. Ján, vieš už tú novinu?
2: Podľa toho akú?
1: Že sa zajtra vráti pánstvo.
2: Prvý som sa rozprával s poslom. A čo ste také roztatárené?
0: Čo, tešíme sa, že bude bál. Komteska je už veľká slečna.
1: Len sa, Janko, nerob, že sa netešíš. Hľadieval si na ňu ako na obrázok, keď bola malička. A čo bude teraz?
0: Budú chodiť pýtači. Stále bude muzika.
3: Ja sa veľmi netešte, dievky. Ako som počul, komteska Rusana je veľmi rozmaznaná a vrtošivá, tá vás vyobracia.
1: A za čo? Veď sme všetko upratali, vyreštili.
3: Tak asi už niečo nájde. Dora, zabehni do dediny a povedz Richtárovi, aby dali cestu do poriadku. A potom bežte obe po domoch a vyberte od ľudí za dva koše vajec a za puteru masla.
2: A dajú?
3: Musia, je to ich povinnosť. Keď je pán na hrade, musia odovzdávať každý týždeň.
2: To sa veľmi nepotešia.
3: Veru, nepotešia, nepotešia. Nebudú už striebornú rosu zbierať so spevom, ale len tajne, úchytkom. Počkajte, dievky, počkajte. Ešte by som vám chcel niečo povedať. Tuto Ján už nebude pre vás Jánom, ale pánom veľkomožným, alebo aspoň pánom Jánom.
1: Ručičky boskávam, pán veľkomožný. Ale
0: pán veľkomožný? Otrubí sa vám sypu z mačkory?
3: Tak už dosť žartov, hovorím to vážne. Ján je príbuzný nášho pána, aj keď je akoby jedným z nás, aj keď ho páni nechcú uznať. Ale práve preto mu nesmieme upierať, čo mu patrí. Neprezraďte, od koho to viete, ale správajte sa tak, ako by to bolo dobre známe.
1: Naozaj?
2: Ja to nepotrebujem.
1: Ale Báťa by nemá pravdu, keď sú oni takí.
0: Janko... Pán Ján, no na nás sa môžete spoľahnúť.

0: Panna Rosana, je to pravda, čo sa hovorí?
1: Áno, páni rytieri, je to pravda. V tomto údolí skutočne padá strieborná rosa.
2: Oh.
1: Veď podľa toho mi dali rodičia aj meno.
0: Mohlo by to byť aj naopak, že rosu pomenovali podľa vás. Ste svieža ako ružové ráno.
2: Skutočne. Keby ste nemali čierne vlasy, ale strieborné, nejaká kvapka rosy by sa vám nevyrovnala.
1: Čo nie je, môže byť. Zatiaľ mám pôžitok z toho, že ráno môžem pobehovať po striebornej rose. Tak krásne puká pod nohami.
0: Ale ľudia ju vraj zbierajú. No a prináša to tomuto kraju nesmierny úžitok
1: dedinčanom,
0: a blahobyt.
1: Dedinčanom, ale nie nám. Mm-hmm. Mali ste ich vidieť, ako hľadeli celý zhrozený. Keď som drvila kvapky, ničo by som sa dopúšťala dákeho zločinu. Ich blahobyt si preto nebudem odopírať zábavu.
2: Správne.
3: Rosana, ľudia nielen hľadeli, ale plakali, že pre hlúpy rozmar ničíš takú vzácnosť, taký nevydaný dar.
1: Mňa ich plač nezaujíma. A ako si sa ty sem vlastne opovážil vkročiť?
0: A v takomto oblečení...
2: Máme potrestať toho odvážlivca?
4: Pánstvo, nech sa páči nápoje.
0: Ďakujem.
4: Nech sa páči, pán Jan.
5: Pán Jan, neodmietnite ani mňa. To sladké pečivo je pre vás.
3: Ďakujem, dievčence.
0: Prečo ho tak oslovujú?
2: Kto je to?
4: Náš mladý pán.
5: Komteskin bratanec.
1: Blázon. Namýšľa si, že nám je rodina. Vzali sme ho ako sirotu medzi čelať. Ako si sa ochladilo? Idem sa preobliecť.
6: Pán veľkomožný, prišiel posol z kráľovskej komory s touto listinou.
7: Ukáž!
6: Nech sa páči.
7: A čo, Beňo?
6: Prosím.
7: Ľudia si po všetky tie roky, čo som bol preč, zbierali striebornú rosu?
6: Zbierali, pán veľkomožný. Bola im na dobrej pomoci.
7: Aj mne by bola. Na čím cére veno chystať? Ký červík v tom môže byť, že sa u nás premieňa na vodu?
6: To už ani inak nebude. Skúšali sme ju zatlkať do sudov, schovávali sme ju v kameninových hrncoch, no len čo sme ich priviezli na hrad, hneď v nich ločkala voda.
7: Radšej mlč, mlč! Prečítam, čo mi chcú z kráľovskej komory.
6: Stalo sa niečo zlé, pane? Celkom ste zbledli.
7: Ale nie, nič. Pozývajú ma do kráľovskej komory, ale to má čas. Beňo.
6: Prosím, pán veľkomožný.
7: Nečítal si tú listinu?
6: Nie. Pravda, že nie. Videli ste pečať, bola nedotknutá.
7: Vede.
1: Otec, musíš ho vyhnať. I hneď ho vyžeň.
7: Ale najprv povedz, koho?
1: No preca Jána. Správa sa ako sluha. A pritom sa hlási pred panstvom do našej rodiny.
6: Nech komteska odpustí, ale on sa nikdy nespráva hrubo. Je to dobrý mládenec, aj múdry. Sám som ho učil, ako sa má správa.
1: No, to určite veľa toho vie, keď si ho ty učil. Nechcem, aby ďalej žil na hrade. Ja neznesiem, aby sa ťahal za mnou ako tieň.
7: Upokoj sa, dcérka moja, upokoj. A povedz mi, čo sa stalo. Beňo, prosím. Môžeš odísť.
6: Áno, pán Veľko, môžem.
7: A poslovi povedz, že sa do mesta dostavím, keď si tu zariadím potrebné.
6: Ako rozkážete,
7: pán Veľko,
6: môžem. Porúčam sa, pán Veľko, môžem.
1: Predstav si, otecko. Pred celou spoločnosťou mi začal vyčítať. Vraj ľudia plačú, pretože som hlúpa a stúpam po striebornej rose. Tak povedal, že je hlúpa. Za toho treba spalicovať. Čo nám je do toho, že ľudia plačú? A vôbec, aký nám je on príbuzný?
7: Veľmi ďaleký, dcerka, veľmi ďaleký, ale zatiaľ veľmi potrebný.
1: Takže ho nevyženieš?
7: Zatiaľ nemôžem. Pozri, akurát teraz pozývajú pána tohto hradu do kráľovskej komory, kde sa má preukázať dedičnou listinou. Ak takáto listina je, môže ma k nej priviesť jedine ja.
1: Lenže ja sa nikdy nevydám, ak za taký ozembuch bude motať okolo mňa.
7: Cérka, keď ti bude patriť tento hrad a všetky dediny, široko, ďaleko, ľahko sa vydáš. Ale počúvaj ma. Počúvaj, cérka. nesmieš ráno dúbkať po striebornej rose. Možno by sa mi ju podarilo cez niekoho speňažiť. Potrebujem, aby jej ľudia nazbierali čím viac.
1: Nech zbierajú. Ale nie pre seba, musia zbierať pre mňa.
7: No.
1: Chcem mať strieborné jazero. A budem si v ňom namáčať vlasy, aby sa mi postriebrili.
7: Strieborné. Strieborné jazero. Strieborné Rosanna moja, to je ono, ty si múdra hlavička. Strieborné jazero. Čo som sa narozhutoval, ale na toto som neprišiel.
1: Vieš, otec, zlatovlások už bolo veľa. Ale striebrovláska ešte nebola. To budem iba ja.
7: Strieborné jazero, taký nápad. Hneď zajtra rozkážem zahatať údolie medzi tromi vrchmi. Je hlboké a úzke. A ľudia budú striebornú rosu vysýpať tam.
1: A potom už Jána vyženieš.
7: Dozaista, dcérka, poženiem s ním aj jeho učiteľa. Striebro zatopí v údolí všetky zakopané tajomstva a viac sa nič na svetlo nedostane. Nikto mi nebude hroziť nejakou listinou. Tak, potom si vydýchnem a bohato ťa vydám.
1: Len počkaj, ako sa sem budú pýtať, či hrnúť, keď bude mať strieborné vlasy.

0: Ľudia moji, koľký čas už sem vláčime striebornú rosu. A na dne iba malé pliesko.
1: Nenaplníme ho ani za 100 rokov.
0: Veru.
2: A zatiaľ pomrieme od hladu. Veď už nikto ani neorie, ani neseje, ani seno nezhrabuje. Chlapi, ženy, starci aj deti, všetci musia zbierať rosu.
1: Ale ani robotu na pánskom nám neodpustia. Oh, veru, strieborná rosa bola doteraz požehnaním, ale teraz... Oh, škoda vravieť.
3: Hej, vítam! Čo postávate? Sem sa!
2: Zas idú pozerať, či nám niekde neostala kvapka. Chytro, ľudia, povytriasajte dobre krčahy!
3: Jeden za druhým, ukážte ruky krčahy. No, tieto, nezdržuj a obráť krčach.
2: Vypadla kvapka, nevytriasol dobre krčah.
3: Aha, tak predsa kradnete.
2: Ale to...
3: Stokrát už páni dali vybubnovať, že ak niekto čo len kvapku odnesie...
4: Nechcel som! Nevedel som, že ostala.
3: To počúvam každý deň. Berte ho na dereš. 10 palíc.
0: Či nevidíš, že ledva ten kočiažok obracal? Nemáš srdce, ty.
4: Ľudia, ak tam vypustím dušu, povedzte našim doma.
2: Božia.
5: Hanbi sa, ty diabol.
3: Komu sa ešte žiada štipňavého?

0: Pozor, Rosana! Nechod tadiaľ, tam sa sype kamenie. Zíď na lúku, pomôžem ti.
1: Nepotrebujem tvoju pomoc.
0: Bola si sa pozrieť na jazero?
1: No čo sa staráš? Čo stále chodíš za mnou?
0: Pamätáš sa, Rosana, keď sme sa ako deti hrávali v tmavej izbe s kremienkami, kto vykreše väčšiu iskru? Tebe sa to nikdy nepodarilo. Vždy som vyhral.
1: Pretože moje ruky nie sú sedliacké laby.
0: Veľmi si sa zmenila, Rosana.
1: Vari som ošpatnela?
0: To nie. Si oveľa krajšia. Ale vtedy si bola milšia. Mala si cit.
1: Cit? K tebe?
0: Veľa som na teba myslel. I teraz na teba veľa myslím. Čo ťa tak zmenilo?
1: To, čoho sa tebe nikdy nedostalo. Panská výchova.
0: A panská výchova znamená trápiť ľudí? Na čo ti je strieborné jazero?
1: Keď ťa otec konečne vyženie z nášho hradu a ty budeš utekať cez údolie, dovolím ti, aby si sa v jazere poobzeral a zistil, aký rozdiel je medzi tebou a paňou veľkého hradu.
0: Lenže keď budem ďaleko a tebe bude zle, musíš veľmi kričať, aby som to počul a prišiel ti na pomoc.
1: Blázon! Teba by som tak mohla potrebovať!

0: Pán veľkomožný, páni čakajú, honci s obsami už odchádzajú.
1: Idem! Podaj mi kepeň.
0: Áno, pán.
1: A kde je moja dcéra?
0: Šla sa pozrieť, ako sa naplňa jazero. Pán môj,
1: no.
0: Keď sme už pri tom, nemohli by ste prestať s tým Derešom.
1: Čo?
0: Tí zbojníci, čo strážia pri jazere, prenasledujú ľudí horšie ako zver.
1: Zbojníc? Ja ti dám zbojníkov? Sú to moji najvernejší sluhovia. Na to som ich doviedol až z dolnej zeme. Nemôžu sa s každým kmotričkovať
0: ako ty. Ale ľudia sú už zmučení. Vodne robia na poli, v noci zbierajú rosu. Nespia, nejedia.
1: No a čo?
0: A onehdy sa mladý pán Ján zastal jedného, nuž prihodili aj jemu.
1: Dobre mu tak. Nemá sa miešať do čoho ho nič. Podaj mi kušu.
2: Otec, jazero je už plné. Rigoce sa ako zrkadlo, už mu dali aj meno, volaj ho Striebornica. A ľudia tam sedia a od radosti plačú.
0: Od radosti nie, komteska.
2: Už toho mám dosť. Dokedy budem počúvať takéto hlúpe reči?
1: Máš pravdu, dcérka, máš pravdu. Viac sa nemáme čo báť. Striebro sa nám zachovalo, nezmenilo sa na vodu a pod ním je naveky pochované všetko, čo dolina ukrývala. Beňo, odovzdaj kľúče od hradu i od komôr.
0: Áno, pán veľkomožný.
1: Teraz budem potrebovať iného správcu. A ty, i ten tvoj mladý pán Ján, opustíte môj hrad ešte dnes vravím a navždy. Ak vám je život milý.

Milé panstvo, pozval som vás v takom hojnom počte, aby som vám ukázal, čo ľudské oči ešte nevideli. Presvedčíte sa nielen o mojom nesmiernom bohatstve, ale i o vzácnosti, za kou sa inde nestretnete. Panstvo, ukážem vám strieborné jazero. A aby slávnosť bola ešte veľkolepejšia, moja dcérka Rosana si namočí do tekutého striebra hlavu a stane sa tak prvou striebrovláskou. Panstvo, prosím, poďme do údolia.

0: Smiem dúfať, pana Rossana, že budem prvý, čo sa dotkne vašich strieborných vlasov. Bol to tak trochu môj nápad.
1: Ak sa dobre pamätám, vy ste ma len doplnili, priateľ.
2: Páni rytieri, bude príliš veľa tých, čo by sa chceli dotknúť mojich strieborných vlasov. A ja si nevyberiem hocikoho.
1: Takže nemáme nádej.
0: Naozaj?
2: Strieborným vlasom patrí kniežacia korunka. Ustúpte, páni rytieri. K jazeru prikročím sama. Ruky sa jej pošmykli.
3: Pozor, dcérka, pozor. Ruky už máš poľakte v striebre. No, ešte kúsok sa predkloň, aby sa ti vlasy ponorili aj vzadu.
4: Prehla sa ako prútik.
1: A ruky sa jej nepostriebria.
0: Uvidíme. Aha, už sa chce zdvihnúť. Pomôžeme?
3: Na bok, páni, na bok. Najprv fanfári. Ľudia, netisnite sa.

0: No, wstawaj już, córeczka, wstawaj. Niech się pokochamy w tej krasie.
1: Ja, ako si se nie możemy narównać.
0: Służki, pomóżcie komteske wstać.
2: Ano, pan
0: komisarz. Pozornie, pozornie jej nadvihnite hlavu.
3: Ľudia, veď sa to nedá.
2: Striebro stúpalo. Stvrdlo na koho? Môžeme po ňom stúpať.
0: Aj, netrebné ste. Páni rytieri, pomôžte mi vy.
1: Jaj, boli, prestaňte.
4: Je zakovaná v striebre.
0: Ešte raz, páni rytieri, chyťte každý jedno plece a ja hlavu. A naraz,
1: Zdierate mi kožu!
0: Prineste nožnice!
4: Tu sa nedá nič robiť!
0: Prineste nožnice, hovorí, musíme vlasy ostrihať.
5: Ale čo, ruky, ruky! Ako vyslobodíme ruky!
1: Robte niečo! Ja už to nevydržím!
0: Čerenka moja, čo si počneme? Ja som vždy tušil, že v tej rose je kliatba. Prečo si to len ty nešťastnica vymyslela?
1: Ty si to veľmi chcel!
0: Sluhovia moji verní! Doneste krompáče.
4: Poďme, tu sa nedá nič robiť.
0: Pánstvo! Pánstvo, kam sa všetci ponáhľate? Hostina čaká. To nás necháte samých. Ľudia! Ľudia, dedinčania, poďte bližšie, prosím. Pomôžte!
6: Pán veľkomožný, týmto ľudská sila nehne. To azda ani nie je striebro, čakan sa ho netkne.
1: Otec, otec, pre všetko na svete pomôž mi. Vypustím dušu, ak tu budem takto dlho kľačať. Všetko ma bolí.
0: Ale ako ti pomôcť, dcérka?
7: Vaša milosť, vypravte posla do Banského mesta. Keď si baníci poradia so Žulou, a zda si poradia aj s týmto.
6: Ale to bude trvať aj týždeň, kým prídu. A zatiaľ komteska dostane krivicu. A možno ani neprídu.
0: Sám idem po nich. Vopred im zaplatím. Do dvoch dní sme tu.
1: Otec!
0: Koňa!
1: Otec!
0: Zatiaľ musíš vydržať, Rosana, vydržať. Budem cválať bez oddychu.
1: Nevydržím. Nevydržím, je to strašné utrpenie, nevydržím.
2: Hej, komteska, musíte toľko slz vyroniť, koľko ich do tohto striebra vyliali ľudia. Tak budete dlho plakať.
7: Dá sa, dievky, domov. Šľachetný človek nedoráža ani na nepriateľa, keď je ten už na kolenách. Ale týchto tu, verných služobníkov by bolo na čím vyobšiť.
6: No čo, no,
7: Čože sa podopírate o poriska? Čo sa aj krompáčmi nezaháňate tak usilovne, ako palicami?
6: Zaháňajte sa vy, ak vám je ľúto takej ukrutnice. Ona dávala rozkazy. Poďme mi radšej svetom, kým je pán preč. Tu už nebude stáť život za veľa.

0: Nekonečná. Nekonečná noc, kedy sa už skončíš. Ani jediný človek neostal so mnou. Nikto ma nemal rád. Možno iba Jan. A toho som vyhnala. Jan. Jan! Pomôž mi! Nemôže ma počuť. Už je za horami, za dolami. Svita. Vidím záblesky lúčov na striebre. Jan. Jan! O vetri, zaneste k nemu môj hlas a povedzte, že prosím! Že prosím!
1: Maťa, Vino! Už ju vidím! Poďme krížom!
2: Rosana, čo sa s tebou stalo? Rosana, prečo nič nevravíš? Nemôžeš?
0: Môžem, Jan. Ale sa hanbím pred tebou v takomto ponížení.
3: Ech, komteska, nešťastná, čo ste to len vymysleli?
2: Báťa, Beňo, nepýtajte sa a pomôžme jej.
3: Vieš čo, chlapče, ja idem dáke drevo nahotoviť a skúsime, či by oheň neroztopil striebro. Ty ostaň pri nej.
2: Dobre. Prečo ťa tu nechali takto samú?
0: Pánstvo sa rozutekalo. Otec šiel hľadať pomoc. A sluhom je to jedno. O, Janík. Akú hroznú noc som prežila.
2: Janík. Takto si ma ešte nikdy nepovolala. Neplač, Rusana. Urobím všetko.
0: Ty dobrá duša. Veď tebe som najviac ubližovala. Dá sa to ešte odčiniť?
2: Ak si pochopila, že si mi ubližovala, už je odčinené. Rusana. Nič necítiš? Rusana. Hladina sa pohla. Striebro taje, rozvlnilo sa.
3: Báťa, Beňo!
0: Taje!
3: Báťa, Beňo!
0: Taje, už môžem pohnúť hlavou. Jan! Stal sa akýsi zázrak.
2: Áno, Rosana.
0: Ruky som si už vyťahla, ale vlasy... Vlasy mi ešte niečo drží.
3: Vidím, hýbe sa! Čo sa to stalo? Ako?
2: Sám neviem. Vlasy sa dolu o niečo zachytili. Vojdem do jazera.
3: Len či neostaneš strieborný. Pozri na jej ruky.
2: To sa dá zotrieť. Striebro sa na kožu nelapá.
3: Ver, máš pravdu. To by dedinčania museli mať strieborné ruky. Skús sa načiahnuť.
2: Aha, veď už vidím dno. Jazero už nie je strieborné.
3: Vodička, číra vodička.
0: Aj na rukách mám už len vodu.
2: Vlasy sú na niečom namotané. Pomôžte mi, Báťa. Chyťte z druhej strany.
3: Tak.
2: Musíme to vytiahnuť. No, držíte. Ťahajte. A ty, Rosana, ustupuj. Dobre? Tak.
3: Aha. Lala. Poklad sme vylovili. Na môj veru, strieborná truhlica.
2: Vlasy sú namotané na cifrovaných uškách. Hneď ich odmotám. Tuto. Darmo si trpela.
3: Počkaj, že...
2: Rosana, vlasy máš čierne ako predtým. Veď by ich aj bola škoda meniť. Tak, už si voľná.
0: Ďakujem. Ďakujem, taká som šťastná. Slnko, kvety, lesy. Ako sladko je ležať na tráve. Ležať a zaspať.
3: Vzácna trúlička. Čo to môže byť? Komu patrí?
2: Možno Rosane?
0: Nie. Nie, ja som svoj dar dostala. Striebro už nechcem ani vidieť. Toto ste si vytiahli vy, patrí teda vám.
3: Tak pozrieme, čo nám jazero vydalo. Vylomím zámku. Podaj mi nôž.
2: Tu je.
3: Aha. Striebro. Kopa striebra. A zda z celého jazera sa skrylo do tejto truhlice.
2: Ale kto by ho bol do nej tak pevne zamkol? Rosana, pozri. Zaspala.
4: Umorilo ju to.
2: Báťa, Beňo, dívam sa na vás. Vy ste akýsi zmenený. Ruky sa vám trasú.
3: Lebo viem niečo, čo ty nevieš. Chlapče môj, možno, že sa nám dostala do rúk veľká vec.
2: Čo to? Vidí sa mi, že po húštine niekto chodí.
3: A nech si chodí. Veď sme nič neukradli. Tu? Ha? Tu je dáka listina.
2: Nemali by sme s čítaním počkať, keď sa zobudí Rosana? Podľa ustanovenia majú byť pri takýchto veciach aspoň traja.
3: Máš pravdu. Ona bude dlho spať a iného tu nenájdeme.
5: My môžeme byť svedkami.
6: Je s nami kráľovský sudca a ten hľadá pána Mikuláša.
2: Ďakujeme, páni rytieri. Takže listinu môže prečítať sám pán sudca. Tam bude v najpovolanejších rukách.
7: Mládenec má pravdu. Nože mi podajte tú listinu. To je zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. Ja, dedičný pán Uhrovského hradu, zanechávam takúto vôľu a na smrteľnej posteli žiadam kráľovskú komoru, aby ju zachovali. Tento strieborný poklad, Uhrovský hrad a všetko, čo k nemu prináleží, nech patria naveky môjmu synovi Jánovi a jeho matke Margarete, kým bude žiť. Aby mu moja rodina majetky neprávom neodňala, bude takáto listina i s rodovou pečaťou uložená v kráľovskej komore a dedičovi odovzdaná právoplatne po predložení tejto listiny. Ak túto listinu do 25 rokov nikto nepredloží, ostáva hrad v rukách mojej rodiny, teda v rukách bratanca Mikuláša. Podpísaný gróf Gregor.
2: Môj otec?
5: Nerozumiem.
6: Ani ja?
5: Čo to znamená?
8: Že pánom hradu nie je gróf Mikuláš, ale tuto mladý pán Ján.
0: Nie, nie! Dala som vám striebro, ale nejakú listinu.
8: Aha, vyskočila ani srnka. Tak vy ste o listine vedeli a preto vám bolo treba strieborné jazero? Preto ste sa tešili, že je pod striebrom navždy pochovaná.
0: Klamete! Nijaká listina tam nebola. Podhodili ste ju, kým som spala.
2: Rosana, a ja som si myslel, že si sa už

0: že som sudca a konám svoju povinnosť.
1: Priateľ môj, mali sme šťastie, že nás odmietla.
2: Poďme máte preč, pravdu,
1: nemá to cenu.
2: Už ju nechcem ani vidieť.
3: Otec! Otec!
4: Rosanna! Rosanna, ty si tu? A čo to? Kde máš strieborné vlasy?
3: Otec môj! Stratili sme odrazu nielen striebro, ale i hrad.
4: Ale nie, dcérka, hrad predsa pevne stojí. To sa ti len marí. Istotne si vyčerpaná.
3: Nič sa mi nemarí. Pozri sa, dedičná listina.
4: Čo to? Kde ste to vzali?
5: Vydalo nám ju jazero.
3: Moje vlasy, otec. Na svojich vlasoch som ju vytiahla.
4: Potom ti podľa práva patrí. Á, koho tu nevidím, pán sudca. Odovzdajte mi listinu. Pánom hradu som ja.
0: Už nie, grof Mikuláš. Vyslali ma z kráľovskej komory, pretože po tieto dni vyprší 25 rokov. A s dedičnou listinou sa nikto nehlásil, hoci sme pána hradu vyzvali už dávno. Listina sa našla v poslednej chvíli. A tak musím stáť na strane spravodlivosti a odovzdať hrad do rúk pravému dedičovi. Chýbali však 3 dni, aby listina stratila platnosť.
3: 3 dni. Iba 3 dni.
4: No, 3 dni, vidíš, iba 3 dni. Nemohli sme počkať s tou slávnosťou. A ty len strieborné vlasy, strieborné vlasy. Tu máš, čo ti tie tvoje strieborné vlasy vyvliekli.
3: Aj ty si to chcel.
4: A
3: chcel
4: poď.
3: Si to aj ty.
4: Nestojme tu.
5: Rosanna.
6: Ján.
5: Rosanna.
6: Ján. Nechaj, Ján. Nezaslúži si ani tvojej lásky, ani tvojej ľútosti.
7: Rosanna.
6: Pravdu nezakopeš do zeme, ani neutopíš v jazere, čo by bolo priam strieborné, veru tak. Starký mal svetú pravdu.

0: Rozprávkovú hru Strieborná mica napísala... Aha, zase tá pani s Čepčekom.
1: Elena Čepčeková. Breptík, už si to zapamätaj. Je hanba nepoznať ju. Veď je v každej učebnici slovenčiny. Bola to jedna z našich najlepších spisovateliek pre deti a mládež. A hra, ktorú sme počuli, sa volala Striebornica.
0: No dobre, dobre. Ale náhodou viem, že vznikla ešte dávno, pradávno, v roku 1977.
1: A vieš aj, kto tam účinkoval?
0: Zuzana Cigánová, Ivan Rajniak, Julius Pántik, Ľubo Román, Ladislav Chudík, Samuel Adamčík a ďalší.
1: S dramaturgiou pomáhala Emília Drugová a so zvukom Peter Štolc a Dana Reková.
0: O krásnu scénickú hudbu sa postaral Igor Bázlik.
1: Rozprávkovú hru Striebornica režírovala Ria Paldiová.

0: Junior.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Tretia časť. Plavba.
2: Jedného dňa sa lúčny koník vydal na cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Raz bola rovná, potom zaskľukatá. Na poludne priviedla lúčneho koníka k mláke. Práve sa ju chystal preskočiť, keď začul tichý hlások. Počkaj! Lúčny koník sa pozrel dole. Na kraji mláky bol mravec. Sedel v malej loďke.
3: Aby si mohol prejsť cez jazero, musíš použiť túto loď. Také je pravidlo,
2: povedal mravec. Ale na čo? Začudoval sa lúčny koník. Veď ja dokážem ľahko preskočiť na druhú stranu.
3: Pravidlá treba dodržiavať,
2: trval na svojom mravec.
3: Nastúp na loď.
2: Ale tvoja loď je pre mňa príliš malá, odvetil lúčny koník.
3: Pravidlá sú pravidlá,
2: opakoval mravec.
3: Musíš nastúpiť na loď.
2: Ale ja sa do nej nezmestím, dôvodil lúčny koník.
3: Aj tak treba dodržiavať pravidlá,
2: zakričal mravec.
3: V poriadku,
2: povzdychol si lúčny koník. Tak už mi ostáva len jedna možnosť. Lúčny koník zodvihol loďku.
3: Všetci na palubu,
2: zvolal mravec. Lúčny koník držal loďku veľmi opatrne, zatiaľ zuby a vkročil do mláky.
3: Máš veľké šťastie, že sa so mnou môžeš plaviť,
2: oznámil mu mravec.
3: Takto sa preplavujem už roky rokúce,
2: pokračoval,
3: a nebojím sa búrok ani vln.
2: Lúčny koník spravil ďalší krok.
3: Viem o plavbách viac než ktokoľvek iný v okolí,
2: chválil sa mravec. Lúčny koník urobil ďalší krok. Už bol na druhej strane mláky. Loďku opatrne odložil späť na hladinu.
3: Bol to skvelý výlet,
2: pochvaľoval si mravec.
3: No musím sa už poponáhľať na druhý breh a počkať na ďalších cestujúcich.
2: Ďakujem ti, povedal lúčny koník. Ďakujem, že si ma bezpečne preplavil na druhý breh.
3: S radosťou,
2: odvetil mravec. Lúčny koník mu zamával na rozlúčku a pokračoval v ceste. Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok a si na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení. Keď prídete k mláke, nezabudnite sa pozrieť, či na nej nepremáva prievozník. Budete prekvapení. Lúčny koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
1: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčny koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávky o prvom rozprávkárovi.
2: Starý otec, ako pokračuje ten príbeh o prvom rozprávkárovi?
3: Kde sme prestali?
4: Tam, ako slepý chlapec, ktorého zachránili zvieratá, odišiel z lesa k ľuďom.
3: Dobre. Sprvu sa mu medzi ľuďmi všeličo zdalo čudné. Aj to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach. Hoci je oveľa jednoduchšie vyhlbiť si v zemi jamu a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia akýmisi dlhými paličkami. Hoci vziať jedlo do prstov je oveľa ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal Šuhaj v prvých dňoch života medzi ľuďmi. Lenže človeku sa patrí žiť s ľuďmi. A tak si Šuhaj na ľudský spôsob života čoskoro zvykol. Ťažko je bedárovi, ak mu pribudnú do rodiny ďalšie ústa. Ale ktorýže bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak býval Šuhaj raz v jednom, raz v druhom. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova zmotávala od rána do večera jemné hodvábne vlákna, aby uživila seba a svojho synčeka. Nebola to ľahká práca. Stačilo sa len trošku niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili. Rozchlpiť sa už nedali, potrhali sa. A v ten deň doľahlo na ňu ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal na lôžku a plakal. Materi tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla odísť od roboty a utešovať ho. A odrazu chlapček prestal plakať. Mať zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý Šuhaj a čo si mu rozpráva. Započúvala sa. Bola to zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Šuhaj rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse a tie ričali ako tiger, kvákali ako žaba, škriekali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mať. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý. Nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Večer sa už chlapček cítil lepšie a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj susedia chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa schádzali každý večer a počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a rozveseľovali srdcia. Keď Šuhaj zmlkol a odložil lutnu, tu ktorý si sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mladý mesiac nestihol ešte narásť do splnu a chýr o slepom Šuhajovi sa rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli k nemu pastieri z ďalekej osady spoza hôr a Šuhaj odišiel s nimi. V novej dedine už nerozprával iba o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa líšili od toho, čo počul, tak ako sa líši majstrovsky vybrúsený drahokam od surového kameňa nájdeného v horách. Z horskej dediny potom odviedli Šuhaja rybári do svojej osady, na brehu veľkého jazera. Tak chodil z miesta na miesto, všade rozprával a všade počúval. Rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potôčikov. Slepý šuhaj sa vtedy stal šuošutý rozprávkarom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov. Vedel rozprávky o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o nebeskej ríši, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. Najradšej rozprával také, pri ktorých sa ľudia smiali, a keď sa rozprávka skončila, tak premýšľali.
2: A to už je koniec?
3: Kdeže? Rozprávka pokračuje.
2: A ako?
3: To ti poviem na budúce.

V rozprávke o prvom rozprávkárovi účinkovali Nikolas Kolár a Alfred Svan. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: domino.
1: Rádio Junior. Už si mal niekedy niečo zlomené, Breptík?
2: Našťastie nie. Iba raz moju anténku na hlave, keď som nedával pozor a dotkol, podkol som sa. Ale už je vyzdravená.
1: Chceš povedať opravená? Škoda, že Gabovi sa zlomená noha nie a nie zrásť.
2: Myslíš Gaba z toho sadrového seriálu?
1: Mhm, zo seriálu Sadrová sedmička, v ktorom prežívame dobrodružstva s deťmi v nemocnici. Gabo to má ťažšie, lebo nemá vlastných rodičov a veľmi sa bojí, že kvôli zraneniu si nenájde novú rodinu. Jeho adoptívni rodičia akosi nechodia na návštevu.
2: Ale má kamošov, nie? Na tej izbe, čo spolu bežia, teda ležia, tí ho rozvesľujú.
1: Rozveseľujú to, hej? Ale niekedy nám trápenie nevie zísť v zmysle, aj keď v skutočnosti môže byť všetko inak, ako si myslíme. A trápime sa zbytočne.
2: Takže ho prídu pozrieť, tí atraktívni rodičia?
1: Adoptívny myslíš? Počúvajme, ako to vymyslel autor seriálu Sadrová sedmička, Vladimír Kliman. Toto je už siedma časť.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: No, Gabriel, ukáž nám to koleno. Nevyzerá zle. Pohyb prstami.
1: Takto?
0: Dobre. Dobre. A teraz povol nohu. Celkom povol. Viac to nejde?
1: Nie.
0: Nejde. No, fajn. Vyzerá to dobre. Čo myslíš? No. Ak som vám dobre rozumel, kolega Gabriel, tak sa zrejme s mojím názorom nestotožňujete. Alebo sa mýlim.
1: Ale to vidí každý. Je to horšie ako pred operáciou. Som ešte väčší krípel, než som bol.
0: A nemôže to byť aj tým, že ti len pred chvíľou dali dolu sadru? S tým treba rátať, že to nejaký ten týždeň potrvá, kým sa noha rozcvičí. Predlžili sme ti šlachu a upravili kĺb. Ale to je len polovica roboty, vieš? Tá druhá, tá závisí od teba, Gabo. Teraz musíš ty ukázať, aký si chlap a ako poctivo dokážeš cvičiť.
1: Som chlap a dokážem si priznať, ako to skutočne je. Ale vy nie.
2: Gabo.
1: Keby ste boli chlap ako ja, tak by ste otvorene priznali. Operácia sa nevydarila. Zbabrali sme to.
2: Gabo.
0: Počkajte, Gabo. Počkajte.
2: Ja len aby vedel, že až odídete, má u mňa rezervované za ucho.
0: Povedal by som to, zbabrali sme to, keby som si bol tým istý. Operoval som ťa, ako som najlepšie vedel. Teraz to záleží, Gabo, už len od teba. Ako budeš cvičiť. Ako často, ako dôkladne. Celkom iste viem len to, že keď nebudeš po dvoch mesiacoch poctivého cvičenia behať ako srnka, poviem ti rovno do očí, Gabo, operáciu som zbabral, musíme sa do toho pustiť znova. Tu pred celou sedmičkou ti na to dávam ruku. Platí?
1: Platí.
0: Platí. Tak, sedmičkári, majte sa, dobre? A v sobotu mám nočnú. Keby ste náhodou hrali grófa Monte Christa, chcel by som si zahrať Abbého fáriu. To bol chlap podľa môjho gusta.
1: Aj tak tára. Predtým som zohol nohu aspoň takto, ale teraz pozrite sa.
3: Gabo, ale to je fakt normálne, že noha v sadre.
2: Ani ja primárovi neverím, Gabo. A vieš prečo? Lebo to najprv strašne chválil. A ja zbadám, keď sa dospelí pretvarujú. Koľko rečí okolo toho narobil. Vychválil to do neba. A teraz si to nemôže priznať. Hrdosť mu nedovolí.
1: Mne by to bolo napokon fuk. Ja som si už zvykol na to svoje kopito. Ale... Laudovci. Ty si ma už teraz nezoberú.
3: Ako také dačo môžeš povedať? To predsa nemôžeš vedieť.
1: A viem to. Mohli si ma vziať už dávno pred operáciou. Býval som už u nich. Ale potom som sa znovu vrátil do ústavu a potom som prišiel sem. To je predsa jasné ako facka. Vyčkajú, ako dopadne operácia. Prečo by si mali vziať mrzáka, keď si môžu vybrať niekoho, kto má obe nohy zdravé?
4: Ty, Gabo, pani Laudová nie je tvoja mama.
5: Ty to nevieš, Marek. Gabo je z domova. A Laudovci si ho chceli... To...
3: Adoptovať.
5: No, adoptovať.
4: To som nevedel. Skôr naopak. Myslel som si, že Gabo má najlepšiu mamu z nás všetkých, keď za ním chodí každý deň.
2: Gabo, ty si sa teda vyznamenal. Nesiem ti banány od pani Laudovej, ale dnes si ich nezaslúžiš. Je ich 7 ako obyčajne. Tu máš. Rozdaj si ich sám.
1: Počkajte, sestrička. Ona... To už dnes bola?
2: Pravda, že bola. Banány nám na inšpekčke sami od seba nerastú.
1: Počkajte. Tak prečo ich nepriniesla sama ako inokedy?
2: Prečo, prečo? Ako to mám vedieť? Bola vizita a asi sa nemohla zdržať.
1: Ja ten banán nechcem. Vezmite si ho, kto chcete.
6: Ani ja ho nechcem.
3: Chlapci, čo bláznite? Z toho sa predsa ešte vôbec nič nedá.
5: Ako to, že nedá? Je to úplne jasné. Bola za primárom a on jej povedal, čo Gabovi povedať nemohol. Takže pani Laudová už za Gabom ani nešla a banány poslala, lebo ich už mala kúpené.
6: Fakt je, že až dodnes chodila každý deň a vôbec nikdy sa neponáhľala. Gabo, je tak? Koľkokrát ste sa prechádzali až do večera? A práve dnes odrazu nemá čas, keď Gabovi dali dolu sadru.
4: Možno práve preto neprišla, že musela ísť za primárom.
5: No, Na to nenaletíme. Po vizite chodí primár rovno na operačku.
4: Ale nie každý deň.
1: No to si hneď zistíme. Zhoďte mi lanko z klátky. Gabo!
6: Mne sa nechce.
5: Ukáž.
4: Sašo, ty si drevo, to sa robí pomaly.
5: Maťo, prepáč. Vyšmyklo sa mi to, no.
1: To nič, to nič. Zazvonte na sestričku.
6: Čo chceš robiť?
4: Ticho, Sašo, zaľahni.
7: Čo je to?
8: Kto zvonil? Pozrime, že Maťo. A čo si zasa vyvádzal? Len mi prosím ťa, nehovor, že nič.
1: Sestrička, ja tu mám od pani Laudovej knižku. Nemohli by ste ju vrátiť?
8: Nemohla. To si zariad sám.
1: Vraveli ste, že pani Laudová šla za primárom.
8: To si mi zle rozumel. U primára bola ešte pred vizitou.
5: A je to jasné.
1: Fakt.
6: Zjedol už niekto ten banán od Laudovej?
5: No ja.
6: No to som si mohol myslieť. Kto ešte? Vrátime ich. V balíku poštou. Ten Sašov niekde zoženieme, aby videla, že na banány jej kašleme.
1: Nie je to fúk. Len v domove je to vždy trapas.
6: Prečo?
1: Mňa už raz vrátili. Človek si pritom pripadá ako chybný. V domove sú chlapci, ktorí to vedia fantasticky pripomínať. Najmä takí, ktorí si ešte nikto nikdy nevybral.
2: Gabo, ja neviem, aké je to v domove, ale jedno viem na betón. Mať rodičov, to vôbec nie je med lízať.
5: No, to je fakt. Keby ťa otec zbil akoraz mňa...
6: Aj mne sa niekedy ujde.
4: Gabo, a teba v domove bijú?
1: Vychovávateľia nie, len starší chlapci. A to je normálne.
4: Môj tatko zasa mliaska pri jedle.
1: To sú hlúposti, bitka a tak. Ale neznesiem, keď sa pretvárujú. Kážu a sami robia pravý opak.
5: No, to je teda fakt. Môj otec je fantasticky pracovitý. O ničom inom nehovorí. A mali by ste ho vidieť. Príde domov, pustí si telku a spí až do hymny.
4: Naši sa hádajú. Ale keby som to tak skúsil ja.
3: Naši zasa neznášajú jedných svojich známych. Ale keď prídu k nám na návštevu, tak sa s nimi normálne bavia. No predsa, keď niekoho nemám rada, tak sa s ním nebudem kamarátiť, nie?
6: No, samozrejme.
3: Kam ideš, Gabo? Ty nám neveríš?
1: Ale čo mám z toho? Laudovci ani nemliaskajú, ani nikoho neohovárajú.
2: A to je fér, že pošle banány po sestre a nepovie ti ani ahoj, Gabo. Čestné slovo, že sú chvíle, keď by si najradšej rodičov nemal. Veríš mi?
1: Prečo by som ti neveril? To je normálne, keď ich máš. Ale v ústave si zasa myslíme, že je to výhra, keď si nás niekto vyberie.
2: Pamätáte sa, ako som vám rozprával o tom plňacom pere? Ako ho tatko skúmal pod lupou ako Sherlock Holmes?
3: Pamätáme. No a čo?
2: No a vtedy som vám nepovedal to najdôležitejšie. Poďme si to zahrať.
5: Budeš hrať sám seba?
2: Nie, mňa bude hrať Gabo. A ja budem hrať môjho tatka. Nech si Gabo užije, čo je to mať vzorných rodičov. Milka, ty hraj matku. Dobre. A vysávaj.
3: Maťo! Matej! Maťo! Maťo, nepočuješ, že ťa volám?
1: Nepočul som, bol zapnutý vysávač.
3: Nevyhováraj sa na vysávač. Keby ti nehralo rádio, tak by si ma počul. Obleč sa. Pôjdeš k pani Jandovej a donesieš mi od nej látku.
1: Až do Petržalky?
3: Veď máš električenku.
1: Mami, ja som sa dohodol s Petrom, že pôjdem k nej.
3: So mnou si sa nedohodol. A to je rozhodujúce, vieš? Obleč sa. A len tak mimochodom, tá látka, ktorú mi donesieš, je na tvoje nohavice.
1: Mami...
3: Ani mne sa nechce šiť tie gate. Radšej by som šla ku kamarátke, ale... Áno. No ahoj! Aha. Dobre. Iste. Nie, to nič. Práve som chcela poslať Maťka. No, pravda, že to stačí zajtra. Ahoj.
6: To bola Jandovka však.
3: Pani Jandová nie je pre teba nejaká Jandovka.
6: Tak môžem ísť už von?
3: Ukáž úlohy.
6: Je streda, nič sme nedostali.
3: Tak žiacku. No, rýchlo. A čo táto trojka?
6: Tu si už videla, aj si ju podpísala.
3: Zošity.
6: Ktoré?
3: Všetky. Čo je toto?
6: To je diktát. Cvičný. Neznámkovaný.
3: 6, 7, 8 chýb. A tá úprava. Mal by si to prepísať.
6: Mami.
3: A bez jedinej chybičky. Máš niečo proti tomu, Matej? To ti len prospeje. No čo je? Prečo nepíšeš?
6: Nemám pero.
3: Ako to, že nemáš pero?
6: No tak, nemám.
3: Čo je to nemám?
6: No nemám. Petráš mi ho vzal.
3: Ako to vzal?
6: Čo?
3: Niečo som sa ťa pýtala.
6: Vzal mi ho. Možno len tak, zo žartu. Alebo si myslel, že je jeho. Vzal mi ho. Viac mi ho nevrátil.
3: A ty si len tak necháš vziať pero?
6: Možno mi ho zajtra vráti.
3: Možno. A zajtra? A čím budeš písať úlohy?
6: Dnes je streda.
3: Vieš ty vôbec, čo také pero stojí?
6: 27 korún.
3: A čo učiteľka? Nevieš otvoriť ústa a povedať, prosím, Petráš mi vzal pero?
6: To bolo po poslednej hodine. Učiteľka už bola preč.
3: Zajtra chcem to pero vidieť. Rozumieš?
6: A môžem už teraz ísť k Petrovi?
3: Máš prepisovať.
6: Nemám čím.
3: V kuchyni je fixka.
6: Maťo, ja predsa tvoju mamu poznám. Je to tvoja mama tá pani, čo za tebou chodí, nie?
7: No je.
6: Ale ona vôbec nie je taká, ako ju Milka hrá.
3: Hrám ju ako viem.
7: Moju mamu chytá infarkt, keď otvorím tašku.
9: A Gabo, fakt. Správajú sa tak, ako by do školy v živote nechodili. A hrajme ďalej.
10: Ahojče, rodina.
3: Ahoj. Čo dnes tak skoro?
10: A má byť futbal. Dobrý futbal, vieš?
11: Pohár.
3: Predstav si, no, že Maťovi vzal spolužiak pero a on nič.

0: Tak čo som mal robiť? Petráš je vždy taký bezočivý. Je najsilnejší z triedy a prepadol.
1: No, dobre, dobre. Zajtra mu povieš, aby ti pero vrátil. A keď to neurobí, tak to oznámiš učiteľke. Hm? Dobre?
2: Mhm. A to je všetko?
1: A pravda, že nie, mamička. Len zapnem telku.
3: Áno, vážení diváci, áno.
0: A už som myslím začal.
3: Janečka prihráva Luhovému, áno, Luhový miesi kotúčom, či čo to je kotúč, prepáčte, nie, to nie je kotúč, to je lopta, áno, áno. A už Luhový sme, aj, tyčka, to bola tyčka, vážení diváci, áno, áno, už je to pozor, už je brzo, áno.
1: Tak sa pozri, Matej. Ja viem, že to nie je ľahké, keď ti starší a silnejší chlapec vyvedie takúto vec. Ale tým skôr to nemôžeš nechať len tak. Chápeš? On nie je bezočivý preto, že je najsilnejší, ale preto, že sa ho bojíte, že mu to dovolíte. A ver mi, že keby si sa nedal, keby si sa bránil alebo mal niečo proti, takže možno by ťa jednu vrazil. No, tak veľa by sa asi nestalo, čo? No, ale isto by si zapamätal, že sa ho nebojíš. A na budúce by si rozmyslel, či má rýpať práve do teba. Lebo, a to si zapamätaj, odvahu rešpektujú aj darebáci. Tak sme sa dohodli, dobre?
0: Mhm.
1: Ruku na to. Na budúce sa zachováš ako chlap. Dobre?
0: Mhm.
2: Možno by ste mali ísť k tomu Petrášovi a to pero priniesť domov.
1: Počkaj. Veď Maťo možno ani nevie, kde ten Petráš býva. Však, Maťo.
0: Náhodou viem, kde býva.
1: No tak to je dobre. No kam ideš?
0: Obliť sa.
1: No počkaj. Ja sa s mamičkou v kuchyni ešte porozprávam.
2: Budeme to hrať? Myslím to za dverami.
0: Maťo pritom nebol, tak nemôže vedieť, o čom sa rozprávali.
2: Zasa si sa prezradil, že nežiješ v rodine.
0: To je tak. Keď sa idú rozprávať niekam, aby si ich nepočul, tak sa idú hádať. A kričia tak, že ich počuješ, ako by si stál vedľa nich.
4: Naši sa chodia hádať do kúpeľne. Počujem každé slovo.
0: A vedia, že ich počuješ?
1: Stačí im, keď ich pritom nevidíme.
0: No ako sa to vlastne skončilo? Budeme to hrať?
1: Nie. Stačí, keď ti poviem, že otec vyšiel z kuchyne a povedal: Maťo, obleč sa a ideme.
0: Ale moja mama fakt nie je taká protivná, ako ju hrá Milka. Je naozaj fajn. Tu je to, Petráš.
1: No, zazvoň.
0: Tatko, má to cenu? Petráš má dve pera a určite mi jedno požičia a možno...
1: Mačko!
0: Aj... Vzal ti pero?
1: No, vzal ti ho, ale pravdu.
0: Vzal.
1: A vieš to určite? Nemohlo byť jeho? Nemohli ste si ich predtým napríklad vymeniť? Maťo, v tom potrebuje mať absolútnu istotu. Ak ty tú istotu nemáš, tak pôjdeme kúpiť nové pero a viac už o tom nebudeme hovoriť. Ale ak ti ho naozaj vzal, tak potom tam ísť musíme. No, tak ako to bolo?
0: Fakt mi ho vzal. A bolo to určite moje pero.
1: Tak zazvoň.
0: Ahoj.
5: No, čo je?
0: To je môj otec.
5: No, dobrý deň.
1: Dobrý.
0: My sme si prišli po to pero.
5: Po aké pero?
1: Je doma otec alebo matka?
5: Nie sú doma.
6: Tu je to, Lacko.
1: No tak nás spúznu.
6: Dobrý deň, stalo sa niečo?
1: To je len taká chlapčenská záležitosť. Ja som Kolár,
6: teší ma. Petrášová.
1: No, toto je môj syn, ktorému dnes v škole vzal váš syn plniace pero.
0: Čínske.
1: No, čínske.
7: Čínske, nič sa mu nevzal.
6: Poďte ďalej, prosím.
1: Ďakujem. No, môžeš nám ukázať svoj peračník?
6: No tak, Lacko, urob, čo ti pán Kolár povedal.
5: Ja nejaké pero nemám.
1: Dovolíš?

0: Ok, Chunk? Je to tvoje pero, mačo? Je.
1: To nie je pravda. Je moje. Mám rovnaké.
0: Na, to si nedoverím. Chunk? Je to jasné. Prosím, môžete sa presvedčiť, pani Petrášová? Urobil som Maťovi na pere monografickú značku. MK. Je dostatočne zreteľná. Prosím.
2: Nie, ďakujem, netreba. Lato sa asi pomýlil. To sa stáva. Lacko! Laco, kam utekáš?
0: Myslím, pani Petrášova, že je to vybavené. Poď, Maťo!
2: To viete, deti. Keď tie perá sú všetky rovnaké. Keď sa vráti môj muž, tak si ešte s Lacom pohovorí.

0: tatko. A fakt je na tom perverity môj monogram?
1: Ale nie. Chcel som len to dohadovanie zjednodušiť.
0: Ale čo keby sa pani Petrášová pozrela? Nič by nevidela.
1: Vedel som, že sa nepozrie.
0: No, ako si to mohol vedieť?
1: Nevšimol si si, že bola krátkozraká. Takí ľudia svojim očiam nedôverujú.
0: Takže sme ju podvedli.
1: Nie, to rozhodne nie. Spoliehal som sa na tvoje slovo, že to pero je tvoje. A s tou monografickou značkou, to bola len taká malá bojová lesť, ktorá uľahčila celú situáciu, nielen nám, ale aj pani Petrášovej.
0: Tatko, pozri, Petráš s bratom.
2: To sú oni.
3: Počuj, z môjho brata nik zlodeja robiť nebude.
4: To je v poriadku.
1: Dovolíte?
3: Povedal som, počuj.
4: My by sme radi išli.
1: Dovolíte?
2: Nech mi vráti pero.
3: Nemám pero. Nikto sa na nás nebude vyršovať. To pero, starý.
1: No moment. Ak chcete pokračovať v tomto tóne, tak prosím. Ale nie na ulici a nie pred deťmi. Môžeme si to vybaviť tu za týmito dverami. Prosím.
4: No ten Petrášov brat bol o hlavu vyšší než otec.
1: Zarastený, tlapý ako lopaty.
4: No fakt, šiel z neho strach. Ale o chvíľu otec vyšiel z tých dverí, vzal ma za ruku a šli sme domov.
0: A pero?
4: Pero mal vo vrecku.
0: Tak je ohromný. Takého otca by som bral.
5: A čo urobil s tým Petrášovým bratom? Zmastil ho?
4: Nie.
6: Povedal mu, že vie karate?
0: Ani to nie.
6: Tak čo sa stalo? Nenapínaj nám nervy. Podľa mňa to tvoj otec zvládol na jednotku. To s tým monogramom bola normálna finta. To nebol podvod.
4: Petráš mi to povedal na druhý deň v škole. Skoro pred celou triedou.
1: Držte sa ďalej odo mňa. A tie ruky dajte dolu. Ja sa s vami byť nebudem.
3: To pero. My nie sme nejakí zlodeji.
1: No. Súhlasím, že nie ste zlodej, ale radšej sa dohovorme. Ja si nechám pero, lebo patrí môjmu synovi a vám dám tých, no, týchto 50 korún na vyrovnanie. Môžete si, alebo lepšie povedané, môžete kúpiť bratovi iné pero. A ešte vám zvýši aj na pohári. No, prosím.
6: Z toho si nič nerob, Mateo.
7: A povedal si dakedy otcovi, že vieš o tej 50 korunáčke?
0: Nepovedal.
8: Moja mama tiež. Raz.
6: Čo, Dobrotka?
8: Nič.
4: A neplač, Dobrotka. Rodičov si nevyberieš.
9: Čo sa deje, že je tu tak ticho? Som vôbec na sedmičke? No, Gabo, obleč si župan. Čaká ťa pani Laudová. Pôjdete sa prejsť?
0: Nepôjdem.
9: Čo?
0: Nepôjdem. Nechce sa mi.
9: Fíha. Ha, jemu sa nechce. Tak, tu je župan. A hajde z postele.
0: Nepôjdem. Bolí ma noha.
6: Gabo, mal by si ísť. Čo ak je to všetko inak?
9: Práve preto budeš chodiť, aby ťa prestala bolieť. Nezabúdaj, čo povedal pán primár.
0: Nechajte ma.
9: Ruku. No, Gabo. Čo je s tebou?
10: Môžem, sestrička.
9: Ahoj, Gabo. Dobrý deň, deti.
6: Dobrý deň.
9: Už ho obliekam, pani Laudová.
11: Ak dovolíte, sestrička, oblečiem ho sama.
9: No, to by potrebovalo asi tvrdšiu ruku. Ale zvykajte si. Tieto deti si dakedy sedia na ušiach. A potom je najúčinnejšie poriadne ich za tie uši vyťahať.
11: Bolí ťa tá noha, Gabo?
0: Neboli.
11: Hovorila som ráno s pánom primárom. Prepustí ťa skôr, už sme sa dohovorili. Vzala som si dovolenku a tak budeme rozcvičovať nohu spolu. Čo na to povieš? Aspoň si na seba skôr zvykneme.
4: Gabo.
0: Neoxiduj, Maťo, ja viem.
4: Nevieš.
0: Pani Laudová,
4: Ja by som potreboval Gabovi niečo povedať.
11: Ale nie predo mnou však. Mám ísť za dvere? Ak je to dôležité,
4: tak... No, je to veľmi dôležité, pani Laudová.
11: Dobre, Maťko.
4: Nechoďte nikam. Ja viem, čo mi chce povedať. Nevieš, Gabo. Keby si to vedel, tak sa budeš správať inakšie. My sme to mysleli dobre, ale trochu sme preháňali. Nie je to celkom tak, ako...
0: No, nič ste neprehnali. Ja teraz už viem veľmi dobre, ako je to, pani Laudová.
11: Áno? Ale, Gabo, dohodli sme sa predsa, že mi budeš hovoriť mamička. Alebo aspoň Vierka.
0: Pani Laudová, ja neviem, čo vám povedal pán primár. Ale môže sa stať, že budem krývať ešte väčšmi ako prv.
11: To nie je pravda, Gabo. Veď uvidíš, ako to koleno spolu pekne rozcvičíme.
0: Ale môže sa stať, že aj nerozcvičíme. Vy ste prišli do domova. Vybrali ste si ma. Lebo vám povedali, že mi tú nohu napravia, lenže...
11: Gabo!
0: Lenže mňa sa zatiaľ ešte nikto nespýtal, či chcem ísť k vám. Ani riaditeľka, ani vy. Povedali ste mi, zbav sa a bolo.
11: Ale prečo sme sa o tom rozprávali? A vravel si, že sa ti u nás páči.
0: Ale nespýtali ste sa, či chcem u vás zostať.
6: Gabo, nebuď somár.
0: Práve mi vysvetlili, čo to znamená mať rodičov. Oni si rodičov vybrať nemohli, ale ja tú možnosť mám.
11: Nechceš sa o tom porozprávať vonku, Gabo?
0: Nie. Ja chcem tu, pred ostatnými. Predtým mi to ani na umne zišlo, pretože mám tú nohu a... No tak, no. Ale teraz už viem, že aj vy môžete mať kadejaké chyby. Že môžete klamať a hádať sa, mliaskať. Tak som si to rozmyslela. Rozhodol som sa, že to s vami skúsim. A že k vám pôjdem rád. Nech to už dopadne akokoľvek.
11: To som veľmi rada, Gabo. Uvidíš, že ťa nesklame. A teraz pôjdeme spolu von.
0: Pôjdeme. A keby ste chvíľu počkali za dverami.
11: Keby si... Skús to povedať, Gabo.
0: Keby si chvíľu počkala za dverami, mamička. Nie. Maťo mi chce totiž niečo povedať.
11: Dobre. Dobre, Gabo.
0: Tak čo si chcel, Maťo?
1: Chod do keľu!
6: Teda, ty si nám dal. Ja som myslela, že umriem. To bola strašne hlúpa hra, čo sme hrali.
4: Nebola. Ja som tiež rád, že sme to hrali. Lebo keď som si zahral svojho otca, tak som mu pritom odpustil.
6: Kde sú tie banány? Kde je ten môj banán?
1: Nezjedol mi ho náhodou niekto?

0: Ojojoj.
1: Rádio Junior.
2: Rádio, ktoré ma baví.
3: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila.
2: Bol jeden kráľ, ten mal troch synov a jednu dcéru.
4: Ej, ženo,
2: povedal raz kráľovnej.
4: Nás je kus priveľa, musíme dačo robiť, tak to nebude z nás nič. Pošleme jedného z našich synov do sveta a nech si hľadá službu a opatrí sa, ako vie.
2: No tak, povie kráľovná,
5: to sa im nepáči. A zda by najlepšie bolo, keby sme vypravili Radúza.
4: Pravdu máš.
2: Odpovie kráľ.
4: Ja som na neho myslel. Tak ho teda s pánom Bohom len vyprav. A zda sa len dáko vo svete vypletie.
2: I vypravili ho.
3: Radu s rodičmi sa rozlúčil a šiel horami, dolinami za veľa dní, až napokon prišiel do jednej hustej hory, kde bol jeden dom. Myslel si, tu sa ohlásim a zda ma do služby vezmu. V tom dome bývali traja ľudia. Jedna Ježibaba, jej muž Ježibábel a jedno pekné dievča Ľudmila.
4: Pán Boh vám daj šťastia, dobrí ľudia.
2: Poklonil sa Radús, ako do izby vkročil.
5: Pán Boh daj i tebe.
2: Odpovie Ježibaba.
5: Kdeže si sa tu vzal?
4: Prišiel som si službu hľadať. Či by ste ma nevzali?
5: Oj, synák.
2: Vraví Ježibaba.
5: Každý by rád chlieb mať, ale si ho nevie zaslúžiť. Akúže ty robotu znáš?
4: Nuž, akú mi dáte? Už len budem tak robiť, ako budem vládať. Veru sa budem usilovať.
2: Ježibaba nemala veľkú chuť ho prijať, ale Ježibábel ju prehovoril, že na ostatok i ona privolila. Cez noci Radús z cesty odpočinul. Ráno, ako sa prebudil, k Ježibabe išiel.
4: Gazdina, akúže mi na dnes dáte robotu?
2: Ježibaba ho od vrchu do spodku očami merala a zaviedla ho k jednému obločku.
5: Pozri tým obločikom, čo tam vidíš?
4: Čože by som videl? Vidím jednu čistinku v hore.
5: No, na ty túto drevenú motiku. Pôjdeš na tú čistinku, okopeš mi ju a stromov nasadíš. Ale tak, aby do rána i zrástlo, i skvitlo, i obrodilo. Ráno mi zrelé ovocie donesieš. A teraz hýbaj!
2: Radús si hlavu lámal, keď na tú pustatinu prišiel.
4: Čože si ja tu počnem, veď toto človek nikdy neslýchal takú robotu s drevenou motikou a ešte za taký krátky čas.
2: Začal kopať.
5: Tu ani tri razy dobre nezakopol, už sa mu motika zlomila. Videl, že z jeho roboty nebude nič. Hodil teda porisko, sadol si pod buk a tam utrápený čupel.
2: Medzi časom Ježibaba navarila žaby a kázala, aby ich Ľudmila sluhovi na obed zaniesla. Ľudmila vedela, v čom je vec, a tak si vypáčila čas, keď Ježibaba z izby vyšla a vzala jeden prútik, ktorý na stoliku bol, a dobre si zachovala, ako ten prútik ležal. Ešte si to myslela.
5: Akože ten neborák bude žaby jesť? Vezmem ja so sebou môj obed a dám mu ho.
2: Tak sa vybrala k Radúzovi a našla ho utrápeného pod tým bukom.
5: Ej, veď už sa len netráp. Poslala ti pravda gazdiná varené žaby na obed, ale som ich ja vykydla na zem a myslela som, či by hodno bolo, aby si ich jedol. A na to miesto doniesla som ti môj obed. O tú robotu sa neboj. Vidť, že tento prútik. S ním pošibem túto zem a všetko do rána tak zrastie a skvitne a ovocím obrodí, ako ti gazdiná kázala.
2: Tu Radús nevedel, ako sa má Ľudmile poďakovať. Ludmila pošibala zem prútikom a stromy sa zasadili, rástli, kvitli a ovocie rodili. Hneď sa Radúz rozveselil. Zajedol si, čo mu Ludmila doniesla, zhováral sa s ňou a bol by pristal aj do večera sa zhovárať. Ale ona sa musela domov ponáhľať.
0: Radúz ráno ovocie priniesol a dal Ježibabe. Táto nemyslela, že tú robotu vykoná a krútila hlavou.
4: No, a dnes akúže mi robotu dáte?
0: Ježibaba ho zaviedla k druhému obločku a opýtala sa ho, čo tam vidí.
4: Čože by som videl? Iba jeden skalnatý a trním zarastený briežok.
5: No, teda vezmi si motiku a choď ta. A zajtra ráno dones hrozna.
0: Radúz šiel a briežok čistiť začal. Ani raz dobre tou drevenou motikou nezaťal, už sa mu na troje rozletela.
4: Čože si tu počneš, hriešný človek?
0: Myslel sebe. Porisko hodil a sadol si utrápený na skalu. Lebo sa to ani pomyslieť nedalo, že by tú robotu dakto do rána dokončil. Tak sedel zamyslený dlho a čakal, čo bude.
2: Doma mu Ježibaba navarila zahrniec hadov a okolo obeda riekla.
5: Ľudmila, zanes toto jedlo sluhovi.
2: Ľudmila poslúchla a hneď vzala so sebou i prútik, i svoj obed. Radúz už nemal strpenia, kedy príde, a len sa mu tak srdce zaradovalo, keď ju videl zďaleka prichodiť.
4: Dobre, že ideš. Vidíš, ja tu sedím utrápený, od rána, robota mi nejde, aj motika sa mi polámala. Ak mi ty nespomôžeš, so mnou zle bude.
5: No, už sa len toľko netráp. Gazdina ti síce varené hady poslala, ale ja som ich na zem vykydla a doniesla som ti môj obed. Vzala som aj ten prútik. My tú vinicu spravíme a zajtra hrozna donesieš.
2: Obed mu podala, zem prútikom pošibala. A hneď začalo sa sadiť, rásť, kvitnúť a hrozno sa rodilo. Ráno prišiel Radúz s hroznom. Ježibaba svojim očiam neverila. Pýtal si novú robotu. Zaviedla ho k tretiemu obločku a povedala mu, aby pozrel, čo tam vidí.
4: Čože by som videl? Iba veľké zápole.
5: No, z tých mi musíš do rána múky namlieť a chleba napiecť. Ak to neurobíš, zle bude s tebou.
2: Radúz sa trocha preľakol, že sa mu takto zahrozila, ale čože mal robiť? Šiel teda len po svojej práci. Ale to ovocie a hrozno vrtelo Ježibabe v hlave.
5: Starý,
2: vraví Ježibábelovi.
5: Naše dievča pomáha sluhovi. On sám by to nevykonal. Pôjdem ja s obedom sama.
6: Ľudmila je dobré dievča, je nám verná. Daj ty tomu pokoj. Čo máš za nimi lašovať?
2: Ježibaba zmlkla. Navarila jašterice a vypravila Ľudmilu s obedom. Pravda, že táto už voláčo šípila a preto i prútik pozorne zo stolíka odpakovala, pod zásteru ukryla a ako keby o ničom nebola vedela, s hrnkom odišla.
5: Gazdina nás už má v podozrení, že ti ja pomáham, ale ju predsa starý na lepšie myšlienky priviedol. Len kus chýbelo, že ti sama obed nedoniesla. Zvedela by, čo robíme, a to by i mňa, i teba o život prinieslo.
4: Ach, drahá duša, veď ja vidím, na akej si mne ty pomoci.
2: Hovoril Radúz.
4: Len ako sa ja tebe odslúžim.
2: Ľudmila pošibala zápole prútikom a hneď sa vybudoval mlyn a mlynský kameň hrkotal. Múka sa na korito zháňala, chlieb kysol a v peci horelo. Na ráno doniesol Radúz napečeného chleba a Ježibaba dobre, že od jedu nepukla.
5: Vidím, že si všetko dobre vykonal, čo som ti kázala. Teraz si po robote odpočinieš.
2: Prišiel večer. Stará kázala Radúzovi do kotla vody nanosiť. Keď tej vody nanosil, postavila starého ku kotlu, aby tú vodu varil a keď bude vrieť, aby ju zobudil. Ale Ľudmila doniesla starému mocného vína, takže od neho zaspal. Potom prišla k Radúzovi a povedala mu:
5: Vidíš, tak to je. Teba v tom kotli uvaria, ak ťa tu ráno nájdu. Ale ťa ja vyslobodím a pôjdem s tebou, ak mi prisahať budeš, že na mňa nikdy nezabudneš.
2: Radúz jej to z radosti prisahal, lebo by ju okrem toho nebol dal ani za celý svet. Ľudmila teraz na jednu hlavienku do ohniska naplula. Čarodejný prútik vzala so sebou a tak sa ponáhľali preč. Nezadlho Ježibábel sa prebudil.
6: Sluha, či ešte spíš?
7: Nespím,
2: odpovie slina.
7: Ale sa ešte vyťahujem.
2: Po chvíľke zas Ježibábel.
6: Sluha, vstaň, podaj mi čižmy.
7: Hneď,
2: odpovie slina.
7: Len kus počkajte, kým sa ja skrpcujem.
2: V tom sa prebudila i Ježibaba.
5: Ľudmila, vstávaj. Podaj mi kinteš a rub.
7: Hneď,
2: odpovie slina.
7: Len sa obriadím.
5: I čože je to?
2: Riekne Ježibaba.
5: Že sa tak dlho obliekaš.
2: Ježibabe už nebolo dlho do strpenia. Zodvihla hlavu a videla len prázdnu posteľ.
5: Dokýho čerta, starý, veď tých na moju vieru tu niet. A teraz dúškom leď za nimi, že mi ich razom dopáliš a sem dovedieš.
2: Starý sa schytal a letel. Tu povie Ľudmila Radúzovi.
5: Ej, čiže ma ľavú líčko páli. Obzri, že sa milý môj, čo vidíš za nami?
8: Nevidno nič, iba jeden čierny oblak za nami letí.
5: No to je starý na čiernom tátoši. Postoj teraz, musíme si pomáhať.
2: I udrela prútikom na zem, tá sa na orácu premenila. Ona sa na pšenicu vysypala a jeho tam postavila, aby tú pšenicu žal, a keď starý príde, aby mu múdre odpovedal. V tom dopálil starý na čiernom oblaku s búrkou a ľadovcom. Dobre všetku tú pšenicu nevydrvil.
8: Ach, starý,
2: povedá mu ten žnec.
8: Veďže mi tú pšenicu všetku nevydrvte, ešte sa im nevoľa, čo z nej zíde.
6: Veď ti ju nechám,
2: odpovedal starý a pustil sa dolu.
6: Ale mi povedz, či si nevidel dvoch mladých ľudí tadiaľto utekať.
8: Odkedy ja tu žnem, tadiaľto ani duch neprešiel. Ale keď túto pšenicu siali, vtedy vraj takí dvaja tadiaľto prešli.
2: Ježibábel pokrútil hlavou, stratil sa v oblaku a šiel domov. Radús a Ľudmila hneď sa ďalej pobrali.
5: Čože si vykonal, hlavný gazda?
2: Rečie Ježibaba starému.
5: Že si sa tak skoro vrátil?
2: A on.
6: Kto vie, kde sa ty? Ja som žiadnu dušu nevidel, len jedného ženca a pšenicu.
5: Nuž čože myslíš? Veď to boli oni! Ach, takto sa dať oklamať! Či si nemohol z tej pšenice hoc len klások domov doniesť? Stúpaj za nimi!
2: Starý sa upokoril a odletel.
5: Ej, povedá Ľudmila. Čiže ma ľavú líčko páli? Obzri, že sa Radús, obzri. Čo sa za nami robí?
8: Nič, iba jeden sivý oblak za nami letí.
5: No, to je starý na sivom tátoši. Ale sa neboj nič, len mu múdru odpoveď daj.
3: Tu ona udrila tým prútikom svoj klobúk, z toho sa urobil kostolček. Seba premenila na mušku a veľa druhých mušiek okolo seba narobila. Radúza spravila do toho kostolčeka za pustovníka, aby tam tým muškám kázal. V tom doletel sivý oblak so snehom a s takou zimou, že len tak dach praskal. Ježibábel zosadol z tátoša a prišiel do kostolčeka k pustovníkovi.
6: Či ste nevideli tu na dvoch pocestných, jedno dievča a jedného šuhaja?
8: Kdeže by sa vám tu vzali? Ja len týmto muškám, odkedy tu bývam, kážem. Iba dakedy, keď tento kostolček stavali, vtedy jedni dvaja stato prešli.
6: No neboj sa, veď ja sa vrátim, jednak som sa nadarmo ustával i potiaľ.
3: S tým uletel preč.
2: Stará ho už na dvore čakala a ako videla, že sám ide, hneď sa na neho obkríkla.
9: Nuž, ty darebák, zase len nikoho nevedieš. Kdeže si ich nechal?
6: Kdeže by som ti ich nechal, keď som ich nikde nevidel? Kreme jeden kostolček tam stál a jeden pustovník v ňom muškám kázal.
9: Veď to boli oni! Ale počkaj, veď ich ja dostanem!
2: Ej, povie zase Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli. Radús, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
4: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
2: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli. Ja sa hľad, že premením na zlatú kačku a budem po tomto mori plávať. Ty sa zamor pod vodu, aby ťa nespálila, a keď mňa bude lapať, vtedy ty priskoč k tomu jej koňovi, chyť ho za kantár a ďalej sa neboj.
3: V tom už stará k ním dobehúvala s takým ohňom, že všetko dovôkola popálila. Pri mori zosadla státoša a začala kačku lapať. Ale tá ju vždy ďalej vábila, až ju ďaleko od koňa odvábila. Vtedy Radús vyskočil z mora a tátoša za kantár pojal. Kačka skoro k nemu priletela, na paničku sa premenila, na tátoša si vysadli a leteli preč za more.
2: Ako to Ježibaba videla, nuž ich začala veľmi preklínať. Radúza zakliala, aby v tom okamžení na Ľudmilu zabudol, ako náhle ho dakto prvý raz boská. A Ľudmile zavolala.
9: Ty dievka, aby si za 7 rokov s tým oplanom nebývala.
2: Ježibaba musela celú cestu naspäť peši odbaviť. Všetky kunšty utratila a jej muž sa z nej vysmieval, že sa takto oklamať dala.
3: Radús a Ľudmila leteli už teraz na tom tátošovi, až doleteli k tomu mestu, kde Radúzovi rodičia bývali.
4: Čože tu nového?
3: Opýtal sa Radús jedného mešťana, ktorého za mestom stretli.
6: Nuž, čože by?
3: Odpovedal mešťan.
6: Náš kráľ, jeho synovia i céry vymreli. Iba stará kráľovná ostala a aj tá ustavične len plače za jedným synom, ktorý je voľakde si vo svete. Tak za to len samé pletky a hádky máme, kto bude kráľom.
4: Vymreli?
3: Riekne Radús.
4: No to je veru nedobre.
3: V tom zanechal mešťana a zavolal Ľudmilu na stranu.
4: Vieš, čo urobíme? Ostaneš ty tuná pri tejto studničke, lebo taká, ako si v otrhaných šatách, pred moju matku nemôžeš. Ukry sa na ten hustý strom a čakaj ma, kým sa ja navrátim. Ja za ten čas pôjdem ta dnu a keď ma poznajú a za kráľa príjmu, tak ja prídem s peknými šatami pre teba.
3: Ľudmila pristala. Radús dnu šiel do zámku, matka ho hneď poznala a s rozpetými rukami v ústrety mu bežala, radostne ho objímala a chcela ho i boskať, ale on sa jej nedal. Aj ostatní ho poznali, za kráľa vyhlásili, spravili veľkú hostinu a bavili sa veselo.
2: Radús, ustatý z cesty, ľahol si prv ako ostatný na odpočinok a ako tak spal, prišla matka a v obidve líca ho vyboskávala. Od tých čias zabudol on celkom na svoju Ľudmilu. Aj sa on potom oženil s druhou.
3: Opustená Ľudmila dlho nariekala, čo si ona už teraz počne. Nemala sa chudinka kde podieť, nuž sa postavila nedaleko zámku k jednému sedliackému dvoru a vyrástla tam na krásny topoľ. Ten topoľ celý dvor, ba celý kraj ozdoboval, len samému kráľovi zavadzal. Mrzelo ho, že mu z okna ďaleko vidno nebolo. Naposledy nemal trpezlivosti a kázal ho vyrúbať. Sedliak sa veľmi prosil, aby ten pekný strom zoťať nedal, ale ani prosba nič neosožila. Kráľ dal topoľ zrúbať.
5: Nezadlho potom, pod samým zámkom, vyrástla pekná hruška, ktorá zlaté hrušky rodila. A keď ich večer pooberali, do rána ich zase plno bolo. Kráľ ich dal každý deň oberať a ten strom mu bol veľmi milý. Ale kráľovná sa na ňom ustavične horšila.
9: Keby tá hruška len skorej skazu vzala, tak ma ten strom mrzí.
5: Kráľ ju dosť prehováral a prosil, aby mu len pokoj dala, že je taký krásny. Ale kráľovná potiaľ honbovala, kým jej kráľ kvôli hrušku vyťať nedal.
0: Tých 7 rokov sa už ku koncu chýlilo. Premenila sa teda Ľudmila na zlatú kačku a pod kráľovým oblokom po jazere sem i tam plávala a gágala.
3: Kráľ ju naposledy dopáčil a prišlo mu na úm, že on už dakde tú kačku videl. Kázal ju teda chytiť. Ale nebolo človeka, ktorý by tú kačku mohol ulapiť. Dal potom zvolať rybárov a vtáčnikov z celej krajiny, ale ani títo ju dochytiť nemohli. Kráľa tá vec zo dňa na deň horšie omínala.
4: Keďže je tak, že mi nik kvôli urobiť nemôže, pôjdem sám šťastie probovať.
0: I vybral sa k jazeru a kačka ho dlho sem a tam prevádzala, on vždy za ňou. Napokon ju predsa dochytil. Sotva ju v rukách mal, zlatá kačka v krásnu Ľudmilu sa premenila a riekla.
5: Mne si sa ty za moju vernosť zle odmenil, ale ja ti to odpúšťam, lebo to ináč nemohlo byť.
3: Uradovaný Radus vzal svoju Ľudmilu do zámku a prosto ju viedol ku starej kráľovnej.
4: Tu je,
3: povedá.
4: Tu je tá, čo mne toľko ráz život ochránila. Toto bude moja žena a nie druhá.
3: Svadbu urobili ešte raz väčšiu.
0: A tak žili spolu šťastlivé.
5: Žijú až podnes,
10: ak nepomrú.

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila. Účinkovali Diana Kočanová, Jasna Mikušová, Zora Martinická, Martin Kľačanský a Adam Šajovský. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Kuda junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rómsku rozprávku o mladom Vajdovi. Rozpráva Julius Vašek.

0: Hej, hej, vy nezbedné deti, vari sa to smie hádzať kvety do ohňa. Veď to je hriech, oheň sa nahnevá.
1: Aký hriech?
2: Veď to boli iba obyčajné lučné kvety.
0: Obyčajné či neobyčajné? Aj obyčajný kvet môže mať väčšiu cenu než hruda zlata. Ako sa vraví v jednej rozprávke.
3: Papu, deduško, porozprávaj nám tú rozprávku.
4: Prosím, porozprávaj.
3: Prosím.
0: Keď inak nedáte, tíško, tíško si k ohňu posadajte. Rozprávočku počúvajte. A poučenie si pre seba nechajte.

Kedysi dávno, keď ešte kráľovstvá od mora k moru siahali a cigáni voľne od východu na západ kočovali, putoval šírim svetom počtom neveľký, no udatný cigánsky kmeň. Blúdili horami, dolinami, po šírych stepiach i hustých lesoch, no nemohli nájsť miesto, kde by sa usadili. Odkiaľ ich nevyduril hlad a bieda, vyhnali ich zlí ľudia či mocnejšie kmene. Raz v lete, ako tak tiahli širokou horskou dolinou, prikvačil ich súmrak na rozľahlej trávnatej lúke. Z troch strán lúku priezračným prúdom rieka obtáčala a na štvrtej sa strmel do výšav nebotičný skalnatý vrch. Starý Vajda, múdry a skúsený vodca kmeňa, sa poobzeral a takto prehovoril. Romále, dlho sme všelikade kočovali, kratšie či dlhšie prebývali, živobytie ľahšie i ťažšie mávali a neraz sme ho i životmi zaplatili. Tu na tejto lúke si zo pár dní oddýchneme, síl naberieme a aj sa zabavíme. Zajtra troch ženíchov a tri nevesty vyberiem a tak hotujte tri slávne svadby. To vám ako váš Vajda prikazujem. Nech sa tak stane. V celom tábore, čo bolo živé a zdravé veru, až do rána oka nezažmúrilo. Deti sa radovali, že bude veselica. Mládež sa tešila na

dali tanec, chlapi zasa na hýrivú noc a matky znášali, chystali, vyvárali a vypekali. Na druhý deň, keď sa všetci zišli pred Vajdovým šiatrom, Vajda vybral troch najsúcejších mládencov a prikázal im: Synovia môjho kmeňa, choďte teraz, kam vás oči povedú. Do troch dní prineste dar pre svoju budúcu ženu. Podľa neho vám nevestu vyberiem. Nech sa tak stane. Rozišli sa mládenci každý svojou stranou. Najstarší Báro šiel povedľa rieky. Pobrežné kroviny prekutrával, v korunách stromov hľadal, oči si išiel vyočiť, no nič súce na dar pre nevestu nevidela. Ako sa tak unavený popri brehu lopotil, naraz sa len pošmykol a čľup do vody. Horko ťažko sa postavil a tu priam pod nohami zazrel jagavý žltý kameň, veľký ako barania hlava. Zodvihol ho a div opäť do vody nespadol. Číre, čistulinké zlato. Natešený sa rozbehol do tábora. Už sa zvečerievalo, keď prišiel pred Vajdov šiator. Našiel som poklad, volal už zďaleka. Šťastie mi prijalo, budem najväčší boháč v celom kmeni. Všetci od údivu zhýkli, keď zazreli zlatý kameň a matky začali pristrkávať svoje céry bližšie k Vajdovi. Ten však vraví ako si neveselo. Vidím, že o seba a svoju nevestu si sa dobre postaral tak, ako sa patrí na ženícha. A aby ste si raz so ženou nemohli nič vyčítať, tvojou nevestou bude Šára, najbohatšie dievča z tábora. Po Vajdových slovách sa začala svadba a hostina trvala až do rána. Druhý mládenec Šúko zatiaľ blúdil po lesných húštinách a kde sa len pozrel, všade bolo všelijakej zveriny a vtáctva. Ale Šúko dobre vedel, čo hľadá. Počkal, kým mesiačik nad ránom privábi na polianku parohatého kráľa lesov. Prilícil kušu a o chvíľu už ťahal na vlačuách statného jelenia. Celý tábor obdivoval krásny úlovok a Šúko hrdo oznámil: Toto je dar pre moju nevestu. Bude z neho dostatok mesa pre jej aj moju rodinu. Starý Vajda si prihľadil fúzi a riekol: Si dobrý poľovník, Šúko. Dokážeš naloviť zveriny aj pre dve rodiny. Nuž im teda budeš hlavou. Tvojou nevestou bude Túli, najlepšia kuchárka. A hostina pokračovala, všetci sa veselili, jedli, pili, tancovali a netrpezlivo vyčkávali tretieho ženícha. Ale Dugo, najmladší z mládencov, sa rozhodol pre najťažšiu cestu. Vybral sa na strmý vrch nad táborom. Špahal sa vyššie a vyššie, driapal sa po bralách, dlane a lakte a kolená si rozodieral o ostré skaly. Trpel hladom i smedom, až kým sa nedostal na samotný končiar. Rozhliadol sa po okolí a videl celý kraj ako na dlani. Z tej výšavy boli šiatre jeho kmeňa ako hríbiky a ľudia ako mravce. Dym z ohňov bol maličký, ako by niekto položil do trávy fajku. Ej, veru, pomyslel si Dugo, to by bol pekný dar, keby som tak mohol zniesť dolu všetku túto krásu, ktorej sa moje oči kochajú. Poobzeral sa po vrchole, ale okrem toho krásneho výhľadu nevidel ničoho, čo by mohol neveste priniesť, všade len skaly a kamene. Ba predsa, pod skalou sa krčil trs krásnych machnatých kvetov plesnivca. Dugo pokľakol, jeden z nich opatrne otrhol a vsunul si ho za širák.
Zamyslený začal zostupovať dolu strminou k svojim do tábora. Cigáni mu už zďaleka bežali v ústretí, no keď videli, že sa vracia s prázdnymi rukami, smutne sa vrátili k táborovým ohňom. Ale Dugo smelo predstúpil pred Vajdu. Najrozumnejší a najspravodlivejší vodca náš. Vraciam sa posledný, lebo som si ťažkú cestu vybrala. Vystúpil som na najvyšší vrch v týchto horách. Videl som z hora, ako Báro našiel hrudu zlata. Videl som aj Šúka, ako vrečie bohatý úhlovok. Ale videl som aj zlato, ktoré Báro vo vode zanechal. Zlato na šupinách rýb, ktorými rieka bohato oplýva. Videl som aj množstvo zveriny v lesoch a videl som aj žírne pastviny, kde bude dostatok krmu pre naše kone a dobytok. Videl som bohatstvo a krásu krajiny, do ktorej si nás priviedol. Každý tu nájde miesto pre svoj šiator, obživu i dostatok dreva na oheň pre teplo a potešenie duše. Dobre sa tu bude nášmu kmenu žiť, ak nás dobrí duchovia budú ochraňovať. Nepriniesol som ani zlato, ani úlovok, ani iný dar, iba tento kvietok za klobúkom ako svedectvo toho, čo som videl. Vďaka ti, Vajda náš, že si nás sem priviedol. Živ zdravý ešte dlhé roky medzi nami. Dugo sa hlboko poklonil a podal klobúk s plesnivcom za stôl Vajdovi. Ozval sa rehot a všelijaké posmešky, ale Vajda s úctou prevzal kvet, zodvihol ho nad hlavu a ostrým hlasom riekol: Romále, či ste hluchí a slepí? Nezbadali ste, že pri slovách múdreho Duga nové slnko vyšlo nad našim kmeňom? Aj vo vašich šiatroch sa rozjasnilo, len v hlavách vám ostalo temno. Báro priniesol zlato pre seba a svoju ženu, Šúko meso pre svoje dve rodiny, ale Dugo priniesol dar pre celý náš kmeň. Našiel pre nás všetkých domov. Starý Vajda sa hlboko poklonil pred Dugom a odovzdal mu svoje vajdovské žezlo a fajku. Od dnes každý z vás roduverných príkazy, rady, rozsudky a požehnania od Vajdu Dugu prijímať bude. Jeho vôli a moci pokorne sa podriadi. Stal sa synom nášho boha Dévlu a duchovia ho o polnoci príjmú pod svoju ochranu. Nech sa tak stane. A tebe, Dugo, najstatočnejší a najrozumnejší z nás, dávam za nevestu Rašani, najkrajšiu devu našej občiny. Dugo a krásna Rašani pokľakli, prijali z rúk starého Vajdu požehnanie a na znak vernosti sa objali a poboskali. Len teraz nastala veselica, akej páru nebolo. Múdro a rozvážne spravoval Vajda Dugo svoje rody. Dlho, dlho žili a ich tmavé tváre nikdy tú krásnu dolinu neopustili. Bolo to tam, kde svietil mesiačik Čhonóra a slniečko Kham, kde tiekla v rieke voda Páni cez horu Véš a nad tým všetkým sa týčil majestátny vrch Partó.

Julius Vašek rozprával rozprávku o mladom Vajdovi, ktorú podľa rómskeho námetu napísali Ján Berky a Dušan Brinza. Zvuková spolupráca Ľuba Olšovská, réžia Viktor Lukáč, dramaturgia Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 1990.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Siedma časť Pán Nápad a Labutie jazero.
1: Keď sa uletené včely udomácnili v novom včelíne, Pán Nápad sa začal trápiť, či budú mať v okolí dostatok potravy. Hneď za jeho domom sa začínala lúka, ktorá siahala až k malému jazeru. Ak by sa niekto spýtal, či tá lúka bývala niekedy zakvitnutá, treba povedať, že nie. Rástli na nej iba rôzne druhy trávy a burina. Žiadna kvitnúca rastlina. Za jazerom sa rozpínalo rozľahlé pole repky olejnej. Mysleli by ste si, že včielkam bude na ňom hej. Nemusí to však byť pravda. Záleží na tom, ako ju kto strieka hnojivami. Navyše, vy by ste boli radi, ak by ste museli jesť každý deň stále to isté jedlo? Možno, že pri tejto otázke nejedno dieťa zbledlo. Nie je divu. Preto ani pre včely nemusí byť najlepšie, ak v ich okolí nie je nič iné ako síto žlté lány. Pán Nápad preto dostal ďalší nápad. Lúku za svojim pozemkom si kúpi, dá ju poorať a bude na ňu siať iba semená najkrajších lúčnych kvetov. Ha, a je to. Jedného dňa Pán Nápad zatúžil po prechádzke okolo Labutieho jazera. Tak nazýval bývalé štrkovisko, ktoré bolo blízko jeho domu, hneď za lúkou, ktorú sa rozhodol kúpiť, aby na nej pestoval kvety pre včely. Bolo to vyhľadávané miesto na víkendové prechádzky zámestovčanov. Hniezdilo pri ňom viacero párov labutí. Na jar, keď predvádzali svoje mladé, vzbudzovali zaslúžený obdiv. Malé labute vôbec nie sú škaredé káčatka, ako napísal Pán Andersen. Keď plávajú po jazere v rade za svojou mamou, je to jednoducho ako krásny sen. Mláďatá. Je jedno, či sa vyliahnu z vajíčka, alebo im dáva cicať starostlivá mamička. Od prvej chvíle, len čo otvoria oči, žiari v nich zázrak života, až vám to hlavu zamotá. Príroda je tá najlepšia matka. Skrátka, vymyslela to tak, že rodič od svojich malých nedokáže otrhnúť zrak, kým sa tie malé nevedia o seba postarať. Stavia im hniezdo, chráni pred nezvaným hosťom, krmi ich mliekom, červíkom či kosťou. Učí ich stáť na nohách, behať, lietať po oblohe. Neopustí ich, ani keď sú choré. Mláďatka, teplo na duši sveta, aj človek vie odrazu lietať pri pohľade na ne a mal by ich rovnako chrániť, ak sa im niečo stane. Pán Nápad nezvykol chodiť na prechádzky k jazeru cez víkendy. Najradšej bol v prírode sám. V ten deň bola sobota, no povedal si, že nevadí. Aspoň uvidí, či sa ľudia k labutiam vedia správať ako treba. Nedošlo mu, že to má naozaj iba kúsok od domu. Narichtoval sa pred nápadité dvere, ako by sa chystal na ďalekú cestu. Nuž, človek si na pohodlie ľahko privykne. Potom sa stane, že nápady, ktoré nám uľahčujú život, začne zneužívať. V sci-fi filmoch ľudia dokonca na prechod do iných svetov používajú teleportáciu. Znamená to, že v zvláštnom prístroji sa človek rozloží na miniatúrne častice. Tie potom preletia vzduchom tam, kam treba, a v ďalšom prístroji sa znovu poskladá na takého, aký bol. Fantázia! Áno, vyzerá to jednoducho, ako by sa človek skladal z legokociek. Rozbúrame, prenesieme a poskladáme znovu. Žiaľ, tento spôsob je možný iba vo filme pomocou trikov. Avšak prekonávanie vzdialenosti pomocou nápaditých dvier fungovalo naozaj. Naozaj? Ha, samozrejme. A to preto, že nešlo o teleportáciu, ale o dvereportáciu. Človek sa pri takom spôsobe prenosu z miesta na miesto nemusel rozkladať na nejaké čiastočky. Nápadité dvere ho jednoducho tresli po zadku a pokiaľ dostali správne miesto určenia, všetko fungovalo bez problémov. Pri dvereportácii na krátku vzdialenosť však predsa len mohlo dôjsť k malým komplikáciám. To sa stalo aj v prípade, keď pán Nápad dverám rázne zavelil. Labutie, jazero. Nemyslíte si, že jeho nápadité dvere boli rovnako padnuté na hlavu ako on? Nevoviedli ho do divadelnej sály, kde sa každý večer hrali operné alebo baletné predstavenia, vrátane slávneho baletu Labutie jazero. Na to pán Nápad nebol vhodne oblečený. Dopravili ho presne tam, kam chcel. No keďže to bolo tak blízko, nevyrátali si dobre dráhu letu a tak sa pán Nápad ocitol uprostred hlbokej vody. Šľup! Labute splašene vyleteli a ich mláďatká úporne začali plávať k brehu. Vieme už, že pán Nápad sa v detstve nenaučil plávať. Rozhadzoval rukami a kričal: Pomoc! Našťastie jeho zúfalý krik začul mladý otecko, ktorý tam bol s rodinou krmiť labute. Bez váhania skočil do vody a nešťastného pána Nápada zachránil. Keď už boli na brehu jazera a pán Nápad tam stál v premočenom župane a s neforemným klobúkom na hlave, deti začali pišťať. Tato, tato, to je vodník. Vodník? Pán Nápad ozelenel od hanby. Voda z neho cícerkom stekala na štrkový breh jazera a otecko, ktorý ho zachránil, sa na neho tiež pozeral dosť prekvapene.
2: Prepáčte, pane, čo ste robili v tej vode?
1: Pán Nápad v žiadnej situácii nestratil dôstojnosť. Najprv svojmu záchrancovi slušne poďakoval a potom sa rozhliadol okolo seba. Na brehu stáli ďalší zámestovčania a dívali sa na neho ako na zjavenie. Mladý otecko, ktorý ho zachránil, podišiel k nemu bližšie a ticho sa spýtal.
3: Varí, ste sa chceli utopiť?
4: Nie, rázne odvetil pán Nápad. To by mi v živote ani nenapadlo.
3: Ja mám totiž život veľmi rád. A nie len ten svoj, ale aj život ako taký.
4: Ako to myslíte?
1: Pán Nápad sa zamračil a ukázal na skupinky ľudí, ktorí stáli obďaleč na brehu a hádzali labutiam do vody veľké kusy suchého pečiva. Napríklad, nikdy by som nekrmil labute rožkami. To vôbec nie je pre ne vhodná potrava. Labute nie sú hlúpe a teraz na jar si určite v okolí jazera nájdu potravu, ktorá ich nezabije. Pri pánovi Nápadovi sa pristavila tučná pani s veľkou igelitkou a rozkričala sa.
5: Nepočúvajte ho! Len sa na neho pozrite, je to blázon a bude nám tu dávať rozumy.
1: Potom razom vysypala do vody všetko, čo mala v taške. Samozrejme, že labute, divoké kačky aj čajky, ktoré plávali po jazere, vzlietli a zamierili k plávajúcim zvyškom chleba. Pán Nápad vošiel znovu po kolená do vody a začal vtáky plašiť.
5: Nejedzte to, moje milé, nejedzte to!
1: Labute mu však nerozumeli a začali sa plávajúcimi chuchvalcami rozmočeného cesta krmiť. Pán Nápad ustrnul a tučná pani sa rozosmiala.
5: Vidíte, ako im chutí? Zalezte späť do jazera, vy lochneská príšera. Kto sa má na vás pozerať?
1: Záchranca pána Nápada, ktorý bol rovnako premočený ako on, v rozpakoch chytil svoje deti za ruky a pobral sa domov prezliecť.
3: Oci, naozaj je ten pán šiši?
1: Otecko sa ich snažil stíšiť, ale pán Nápad ich aj tak počul. Pomaly vyšiel z vody na breh. Rozhodol sa, že keď doma vyschne, vráti sa späť k jazeru s ceduľou. Milí ľudia, nekrmte labute. Veľmi im to škodí. S týmto rozhodnutím sa vydal na cestu domov. Tentoraz bez nového zvieracieho kamaráta. Treba však dodať, že sám vyzeral ako zmoknutá sliepka.
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov. Už piatýkrát nám bude na Juniore robiť spoločnosť Macko Uško. Predstavte si, teraz sa vyberie úplne sám, no hádaj kam breptík.
1: Čo ja viem? Veslovať?
0: Ak si chcel povedať cestovať, tak nie.
1: Tak teda protestovať zeleninku?
0: Ani pestovať, ak myslíš okopávanie záhradky. Vyberie sa nakupovať.
1: Nejaké dobroty určite. Praclíky do cukorničky?
0: No, neviem, či by ti dali v cukrárni slané praclíky. Ale poplietol si to aj Macko od poľského spisovateľa Česlava Jančarského.
1: A zase bude rozprávať hlasom Jožka Kronera? To bude teda zásadné?
0: Zábavné to, hej. A ešte aj to, ako sa mu pletú obchody.
1: Odchody? Vlákov? Čo, on chodí do obchodu vlákom?
0: Breptík, zase sme sa zamotali niekam úplne inám. Počúvaj piatú časť rozprávkového seriálu Macko Uško a dozvieš sa.
1: No, dobre teda.

0: Anička sa hrala s kockami a zrazu počula z kuchyne mamin hlas. Cerenka, zabehni do obchodu, prines chlieb a syrup proti kašľu. Taška i peniaze sú na stole. Už idem, mamička, odpovedala Anička a rozbehla sa do kúpeľne umyť si ruky a učesať sa. Macko Uško naklonil hlavu na bok a myslel si: prekvapím Aničku, pôjdem nakúpiť na miesto nej. Vzal zo stola tašku i peniaze a rozbehol sa dolu schodmi. Najprv vošiel do obchodu s potravinami. Zastal pred pultom a vraví: dobrý deň, prosím si sirup proti kašľu. Vítaj, macinko, odpovedala mu teta spoza pultu. Lenže si sa trošku pomýlil. Sirup predávajú v lekárni. Pozri, lekáren je na druhej strane ulice. Macko Uško nelenil, vybehol z obchodu s potravinami a bežal do lekárne. Zastal pred obľôčkom a vraví: dobrý deň, prosím si kilo chlebíka. Rada by som ti vyhovela, povedala teta v bielom plášti, čo vykukla z obľôčka. Lenže my tu chlebík nepredávame. Tu je lekáreň, vieš? A v lekárni predávame iba lieky. Po chlebík musíš zabehnúť do obchodu s potravinami. Pozri, tamto je na druhej strane ulice. Macko Uško vyšiel z lekárne smutný, presmutný. Náramne ho mrzelo, že nevie nakupovať. Smutne ťahal za sebou labky a ešte smutnejšie kýval prázdnou taškou. A takého nešťastného ho stretla Anička. Prečo si ma, Macko Uško, nepočkal, hrešila ho. Nemôžeš behať len tak z jedného obchodu do druhého. Poď, ukážem ti, čo sa kde nakupuje. Mackovi sa nakupovanie veľmi páčilo. A len čo na druhý deň opäť prišiel s Aničkou do materskej školy, volal:
1: poďme sa hrať na obchod. Nedbám, povedal pajac Bimbambom a postavil na stôl váhy.
0: Černoško Bimbo poukladal na police všakovaký tovar a slon pritiahol odkiaľ si debnu s kockami. Pajac Bimbambom zazvonil zvončekom a zvolal:
1: nech sa páči, poďte nakupovať, práve som otvoril obchodný dom.
0: Prvé vošli do obchodného domu bábiky Ruženka a Babuľka. Ruženka mala v ruke nákupný košík, Babuľka tašku.
1: Vitajte, čo si želáte?
0: Prihovoril sa im pajacko Bimbambom.
2: Ja si prosím kilo mesa,
0: povedala bábika Ruženka. Pajac Bimbambom odťal lyžičkou kúsok ružovej plastelíny. Odvážil ho a vložil bábike do košíka.
1: Zaplatíte 20 korún.
0: Ruženka dala pajáckovi dve papierové 10 korunáčky, potom pristúpila k pultu bábika Babuľka.
2: Ja si prosím 10 deka cukríkov, pol kila múky a ružovú mašľu do vlasov.
0: Pajac Bimbambom vložil bábike Babuľke do tašky dve karamelky aj vrecúško s troškou pomrvenej kriedy a povedal:
1: ružovú mašľu nemáme. Tu si musíte kúpiť v galantérii.
2: Kde, prosím?
0: Začudovala sa bábika.
1: V galantérii. To je taký obchod, kde predávajú nite, ihly a všakovaké stuškičky.
2: Och,
0: zašomrala bábika Babuľka.
2: Mali by ste mať ružové mašle. Takáto hra sa mi vôbec nepáči.
0: V tom prišiel do obchodu Macko Uško. Poobzeral sa po polici, poškrapkal si ovisnuté uško a napokon povie:
1: prosím si dve rybky.
2: Čo? Rybky?
0: Začudoval sa pajac Bimbambom.
1: Prepáčte, ale také dačo my nepredávame. To musíte zájsť do obchodu, na ktorom je napísané ryba.
3: Ale predávate, práve vám ich doviezli,
0: povedal Macko Uško a vytiahol zdebný vedierko, na ktorom boli namaľované dve rybky. Jedna červená, druhá zlatá. Pajac bimbambom si pretrel rukou čelo a podal vedierko Mackovi.
1: Nech sa páči, vezmite si ich.
0: A iba teraz sa začala veselá hra. Plišový králik si prišiel kúpiť pohárik marhulového džemu a odniesol si oranžovú kocku zo stavebnice. Černoško Bimbo zatúžil po banáne. Pajácko Bimbambom mu ho šikovne nakreslil. Slon sa obslúžil sám, natiahol dlhánsky chobot a vytiahol z debny veľkú zelenú a hnedú kocku. Natešený volal.
3: Kúpil som maškrtu, čo má každý slon veľmi rád. Sladké datle a svieže zelené listy.
0: A všetky hračky natešené volali.
1: Náš obchod je najlepší na svete. Všetko v ňom kúpime.
0: A hrali sa, hrali až do samého večera.

0: skončila sa piata časť seriálu Macko Uško od spisovateľa Česlava Jančarského.
1: Dramaturgicky spolupracovala Viera Janusová.
0: Zvuk mali na starosti Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Na režisérskej stoličke sedela, počúvala a pozor dávala Anna Antošková.
0: No a rozprával Jožko Kroner.
1: Vyrobil Československý rozhlas v roku 1976.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

Časť 8. Ako to bolo s babkyným palcom? Raz sa stalo, že babka zakopla oprah v obývačke a zlomila si palec na pravej nohe. Au! Áno, babka si hlúpo zlomila palec na nohe. Mala sa ponáhľať pomaly, keď bol na ceste prach. Ale nepriznala si to. Hovorila, že za zlomený palec je vinovatý prach. Mal trochu uhnúť alebo odskočiť, vravela Gírovi. Potom obviňovala aj palec. Že sa mi zlomíš, to som od teba nečakala. Čierny kocúrik Gíra múdro prikyvoval hlavou. Mňau, mňau, teraz sú z toho starosti. Babka povedala, že áno, ale aby nezabúdal, aké starosti boli s jeho natrhnutým uchom. No ona to teraz nebude spomínať. Au. Potom si nasadila na hlavu bordový klobúk, vzala kabelku a požiadala Gíru. Buď taký, ako sa patrí. Leňošku veľmi neškrapkaj a čakaj ma. Už kráčala k dverám a v tom sa Gíra ozval milo. Mňau, a pozdravuj pána zverolekára, nech ti palec dobre zašije. Babka povedala, au, hihihi, že ona nie je kocúr, ktorý sa bil s iným kocúrom. Nie je ani poškodený pes, slon, zebra alebo opica. Ona je babka. Babky to sú ľudia. A ľudia majú svojho človečieho lekára, pána Mudr. To je medicínsky univerzálny doktor. To je doktor pre babkin palec a ten palec nebude šiť. Možno ho pán Mudr iba zasadruje alebo iba podloží doštičkou. To ešte ten babkin palec uvidí a v tom sa Gíra zasmial do labky. A keby ti ten tvoj doktor chcel dať injekciu, tak čo? Mňau? Tak babka povedala, že nič. Že ona nie je zbabelý kocúrik, aby na pána doktora mňaukala nejaké neslušnosti. Potom odkrivkala k pánovi Mudr. A od pána Mudr dokrivkala nazad domov. A Gíra nahnevane zamňaukal. Mňau, aký to bol doktor, keď ešte krývaš? To nevedel, ako sa uzdravujú palce? To ma podržte, mňau. Tak ho babka hladkala a vravela. Ty môj milý kocúrik, ani ty si nemal zdravé ucho raz, dva, tri. Môj palec je teraz dobre zalepený dokopy. A aby zrástol, musí byť takto zalepený až 3 dni. A stále v topánke, vo dne v noci. Au! Potom si zavesila bordový klobúk na vešiak a zhlboka vzdychla. Ach! A tak si aj s topánkou, v ktorej bol zlomený zalepený palec, ľahla v spálni na starý diván po detkovi a povedala si, buď trpezlivá babka, buď trpezlivá. A v tom, mňau, Gíra vyskočil na diván k topánke a začal ju lízať. Mňau, mňau, mňaukal. Aby sa ti palec rýchlo zahojil, to vie každý kocúr aj mačka, že sa takto všetko rýchlejšie zahojí. Aj ja by som si vtedy bol oblizoval svoje ucho, keby som nemal to sprosté vedierko mňau. A v tom zamňaukal veľmi prísne. Mňau, áno, vedierko. Babka, prečo nemáš palec vo vedierku? Nebol ten tvoj pán Mudr trocha lenivý alebo lakomý? Alebo je to tak, že kocúrikovi sa nasadí na hlavu vedierko a babke na palec nič? Mňau, mňau. To sa už babka posadila a so smiechom hladkala Gíru. Vravela mu, že je zlatý kocúrik, lebo sa o ňu príkladne stará. No na palce sa vedierka nedávajú, kdeže? A potom znova au, au, au. A Gíra, prečo au? A babka, lebo ma v tom palci odporne myká au.
V tom Gíra povedal niečo, čo by babka nikdy nečakala. Mňau, keď ma bolelo ucho, ty si mi rozprávala rozprávku, no o tom bombíkovi. Preto keď ti teraz odporne myká v palci, poviem rozprávku ja tebe. Mňau, mačaciu, mňau. Babka od prekvapenia takmer spadla z divána aj so zalepeným palcom. Počujem dobre? Mám v poriadku uši? Mačky majú mačacie rozprávky? Gíra na to povedal, že sa veľmi čuduje. Ako je možné, že takú jasnú vec babka nevie? Lebo každý má svoje rozprávky. Aj zajace, kozy, medvede, líšky, sovy. No, každý. Dokonca aj mravce majú mravčie rozprávky. Jednoducho všetci. Aby ich detičky pekne zaspávali. Mňau. A potom, babka, ktorú ti mám zamňaukať? O kocúrovi Jozefovi, ktorý spadol do smotany? Alebo o prvom kocúrovi, ktorý sa stal rytierom, volal sa Leopold a dostal za ženu kráľovskú mačku? Alebo, čo ja viem, mňau, o piatich mačiatkách, ako sa vybrali do sveta? A v tom sa Gíra udrel labkou do čela. Čo je? Mám dnes kapustnú hlavu? Takmer som zabudol na najkrajšiu mačaciu rozprávku, ktorá sa volá o smiešnej múdrej mačičke Čiči. To je ono mňau. Ty, babkin palec, teraz dávaj pozor, aby ťa rozprávka zahojila. Počúvaj rozprávku o mačičke Čiči. To bola mačička biela ako sniežik, uši veľké ako dva ružové lopúchy, ňufák ako ružový náprstok, kožuštek nádherne kučerkavý. A keď mala veľkú radosť, ó, mňau, krútila chvostíkom ako psík pudlík. Gíra, tak toto ti neverím, ja ani môj palec, povedala babka. Gíra urazene povedal, že on teda nemusí babkinmu palcu rozprávať rozprávku o úžasnej Čiči, ani žiadnu inú mačaciu rozprávku. Mňau. Chvíľu bolo ticho. Napokon sa ozvala babka. Au, au. Gíra zamňaukal, že aj kocúrik má srdce. Takže on kvôli babkinmu palcu predsa len bude pokračovať. Áno. Mňau, tak táto roztomilá Čiča žila v jednom kaštieliku. Tam poskakovala, mňaukala a najmä krútila od radosti chvostíkom ako pudlík, pretože takto obveseľovala milú princeznú. Bola to veľmi milá a slušná princezná, ktorá mala krásnu leňošku potiahnutú zamatom z pravého zlata. Mňau, áno, tá leňoška vyzerala nádherne, ako zlatý zub, ktorý stratil nejaký mamut. A babka, Gíra, mamut, ktorý má zlaté zuby, ty si už veľmi vymýšľaš. A Gíra, hihihi, mňau, no a? Tá leňoška bola jednoducho úžasná, lebo si v nej Čiča mohla brúsiť pazúriky, kedy chcela, aj ako dlho chcela. A princezná na ňu ani náhodou nekričala, čo je to, už aj padaj z mojej leňošky. Nie, ona naopak vždy Čiču prosila, Čiča, Čičenka, len škrapkaj moju leňošku, keď z nej odletujú zlaté stružlinky, cengajú o zem ako vlasy zlatovlásky. No boli to v kaštieliku krásne časy, mňau. Lenže kto vie prečo, princezná napokon musí byť na vydaj, aj táto. Toto aj hneď do sveta vytrúbili všetky kráľovské trúby. Trútara, trútere, princezná je na vydaj. A už sa zo všetkých strán hrnuli ku kaštieliku princovia. Na zlatom ošírovaných koňoch, v zlatých kočoch, niektorí aj v zlatých nosidlách, ktoré prinášali mameluci. Mame, čo? Zamrmlal z topánky zlomený palec.
Agíra. Babka, je to možné, že tvoj palec nevie, čo sú mameluci? Palec. Mameluci sú mameluci, lebo musia nosiť princov. Hihihihi. Dvaja princovia z Indie pricestovali aj na indických slonoch. Tak princezná povedala Čiči. Milá Čiča, čo ja viem? Mám byť šťastná, keď som nešťastná? Ako nájdem toho najmilšieho? A Čiča, mňau, ty ho nájdeš. A princezná, ale ako potom ostatných poslať domov, aby sa neurazili? A Čiča, opatrne, taký urazený princ sa potom správa ako krokodíl. Gíra, začudovala sa babka, ty vieš, čo je krokodíl? A Gíra povedal, že to samozrejme vie, lebo krokodíl je krokodíl. A vôbec, teraz už nie je čas rozprávať o krokodíloch, lebo je už hlboká noc. A ako Gírove uši počujú, babkin palec už spí. Tak nech už spí aj babka.

Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov. Pozývame vás vypočuť si 531. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: Zuzka, dnes spoznáš miesto, ktoré je nádherné a zároveň hrôzostrašné.
1: Ale Freddy, ako môže byť niečo krásne a zároveň plné hrôzy?
0: Predstav si, že môže.
1: Veď ja ti verím.
0: Dokonca som tam už niekoľkokrát bol.
1: Viem, že máš veľmi rád výlety a turistiku.
0: Rád spoznávam krásy nášho Slovenska.
1: Tak nás nenapínaj a prezrať, kde je to zvláštne miesto, ktoré je krásne a strašidelné.
0: Navštívime nevšedný skalný masív, ktorý sa nachádza vo Veľkej Fatre pri obciach Sklabinský podzámok a Turčianska Štiavnička. Je odtiaľ nádherný výhľad do širokého okolia.
1: Nerozumiem.
0: Čomu?
1: Ako môže byť miesto s takým nádherným výhľadom hrôzostrašné?
0: Môže za to jeho názov.
1: Tak teraz som už vážne zvedavá, kam nás dnes chceš zaviesť.
0: Vždy, keď tam hore so zatajeným dychom sledujem tú krásu naokolo a pripomeniem si, ako sa toto miesto volá, zachvejem sa od hrôzy.
1: Ale prečo?
0: Pri predstave, čo všetko zažívali niektorí ľudia, ktorí tu stáli predo mnou.
1: Freddy, tak nám už to nezvyčajné meno konečne prezrať.
0: Katová skala.
1: Tak Katová skala? Priznám sa, že ja som sa teraz zachvela. Ale popravy sa kedysi zvyčajne vykonávali v blízkosti miest, ktoré mali tzv. Právo meča, či nie?
0: Máš pravdu. Právo meča mali mestá, ale aj hrady. A nedaleko našej Katovej skaly jeden hrad stál. Dodnes môžeme navštíviť jeho zrúcaninu. Podľa všetkého, práve tam sa to všetko začalo.
2: Pane, volali ste ma?
3: Áno.
2: Čo si želáte?
3: Nadišiel čas, aby si predviedol svoje umenie.
2: Povedzte, čo mám urobiť a ja to urobím.
3: Tvrdili mi, že si majstrom svojho remesla.

0: zlo.
1: Verím, že vás o tom presvedčím.
0: Tá chvíľa čoskoro príde.
1: Som pripravený.
0: Vieš, čo ma zaujíma? Kedy si sa rozhodol, že sa budeš živiť práve takýmto spôsobom?
1: Môj otec. Aj dedo sa tak živili. Od malička som im pomáhal.
0: Pomáhal? Ako?
1: Brúsil som im meče. Opravoval poškodené nástroje a často som ich sledoval pri práci.
0: Boli dobrými učiteľmi?
1: Najlepšími. Naučili ma všetko, čo má majster Kat vedieť.
0: A čo má vedieť?
1: Aby odsúdenci zbytočne netrpeli.
0: Ale pri popravách odsúdenci musia trpieť, nie?
1: Otec mi hovoril, že Kat nemá ich utrpenie zbytočne predlžovať ani znásobovať. A ich bolesť mu nikdy nemá spôsobovať radosť.
0: Poznám mnohých, ktorým bolesť druhých spôsobuje veľké potešenie.
1: Takí by sa nikdy nemali stať Katmi.
0: Takto som nad tým nikdy nepremýšľal.
1: Pane, ukončil som životy desiatkam odsúdencov. Mnohých som podrobil mučeniu. Ale vždy som vykonával len rozsudok, ktorý nad nimi vyriekli sudcovia. Keď mali zomrieť, tak som sa snažil, aby si ich smrť vzala čo najrýchlejšie. Aby netrpeli zbytočne.
0: Zajtra nám to predvedieš.
1: Ako rozkážete?
0: Popravíš mečom muža, ktorý zo žiarlivosti zabil svoju manželku.
1: Budem pripravený, ale môžem mať prosbu.
0: Hovor. Katovi sa vraj má vždy splniť jeho prvé želanie.
1: Včera som sa bol prejsť okolo hradu.
0: Videl som, že si sa vybral do hory.
1: Nad hradom som objavil miesto s pekným výhľadom.
0: Poznám ho. Niekedy tam zájdem, keď si chcem oddychnúť.
1: Vykonajme zajtrajšiu popravu tam.
0: Prečo?
1: Myslím si, že ľudia by mali z tohto sveta odchádzať práve na miestach s takýmto výhľadom.
0: Sú to zločinci a zajtra popravíš vraha.
1: Doprajme mu, aby sa s týmto svetom rozlúčil práve tam.
0: Dobre teda, tvoje želanie splním. Nech sa z tohto miesta stane Katova skala.
2: Freddy, myslíš, že sa to stalo práve takto?
3: Neviem. Nie sú zachované žiadne písomné alebo iné dôkazy, prečo sa toto miesto volá práve Katova skala. Ale ako sme sa v našich povestiach už viackrát presvedčili, žiadny názov nevznikol iba tak. Na týchto miestach žili ľudia už v dobe bronzovej a železnej. Práve tu mohli prebiehať popravy. A možno sa tu vykonávali aj ľudské obety. Ľudia verili, že rozhnevaných bohov upokoja tak, že nešťastníkov jednoducho zhodia z vysokej skaly.
2: Mal si pravdu, je to naozaj krásne, ale zároveň hrôzostrašné miesto.
3: Ale v každom prípade sa ho oplatí navštíviť. Možno aj preto, že môžeš získať obrovský poklad.
2: Aký poklad?
3: Hovorí o ňom ďalšia povesť, ktorá sa viaže ku Katovej skale.
2: O ďalšom Katovi?
3: Nie. O nešťastnej dievčine, jej otcovi a krutom hradnom pánovi. Ale tento raz si v nej zahráme aj my dvaja.
2: Freddy, veď vieš, že v našich povestiach si vždy zahrám veľmi rada.

0: Tak ste prišli.
1: Pred týždňom sme sa dohodli, že sa ešte raz stretneme na vašom hrade.
0: Dohodli sme sa aj na tom, že si tvoja dcéra všetko ešte raz rozmyslí.
1: Áno.
0: Takže ako? Rozmyslela si moju ponuku?
1: Všetko sme si spolu dôkladne premysleli.
0: Tak počúvam.
1: Moja dcéra...
0: Nech hovorí ona.
1: Ale ja som...
0: Ja chcem počuť od nej, či sa chce stať mojou ženou.
2: Vážený pane, všetko som vám povedala už pri našom poslednom stretnutí. A na mojich slovách sa odvtedy nič nezmenilo.
0: Takže nie?
2: Nie.
0: Je to tvoje posledné slovo?
2: Posledné.
0: Uvedomuješ si, koho odmietaš? Som pán najväčšieho hradu, široko daleko.
1: Pane, určite nájdete ženu, ktorá za vás rada pôjde.
0: Ty starý mlč. U nás vždy platilo, že to, čo povie hlava rodiny, platí. Ale zdá sa, že ty si obyčajná nula a nie hlava rodiny. Naozaj pekne si vychoval svoju dcéru. Myslíš si, že jej pekná hlavička si môže robiť, čo chce?
1: Nemôže, ale ja viem...
0: Nič nevieš. Nevieš najmä to, čo sa teraz stane.
1: Viem. Teraz odtiaľto odídeme a vy si budete hľadať inú ženu.
0: Také jednoduché to nebude. Ty môžeš ísť, ale ona nie.
1: Pane, sľúbili ste, že keď prídeme, budeme pod vašou ochranou.
0: Neboj sa, budete. Najmä tvoja krásna dcérenka na moju ochranu, dúfam, nikdy nezabudne.
2: Otecko, bojím sa.
1: Čo chcete urobiť?
0: Chcem, aby si navždy zapamätala, že sa nemá vspierať vôli mocných. Vidíš tam tú skalu hore nad hradom? Tam som ukryl svoje poklady. A ty mi ich budeš strážiť.
2: Preboha, ako strážiť?
0: Ako? Takto. Preklínam ťa, aby si ostala zatvorená spolu s mojimi pokladmi v skale. Iba raz za 100 rokov môžeš vysloviť jedno jediné slovo. Vysloboď. Spod mojej kliatby ťa dokáže vyslobodiť iba mládenec, ktorý bude počuť tvoju prosbu a otvorí sa pred ním jaskyňa, kde budeš uväznená.
1: Pane, v mene Božom vás prosím.
0: Starý, nepros. Už je neskoro. Modli sa, aby tvoju dcéru niekto o 100 rokov vyslobodil.
2: Nie!
1: Mládenci už niekoľko storočí chodia na Katovú skalu a pozorne načúvajú, či nezachytia prosbu o vyslobodenie. Ale zatiaľ ani krásnu dievčinu, ani obrovský poklad nik nenašiel.
2: Naši poslucháči možno budú mať viac šťastia.
1: Myslíš si, že pôjdu na Katovú skalu hľadať poklad?
2: Možno áno, ale hlavne by mali odhaliť správnu odpoveď na našu dnešnú povesťovú otázku. Freddy, verím, že si pre nich nepripravil náročnú úlohu.
1: Napíšte nám, ako sa volá hrad, nad ktorým sa vypína Katová skala.
2: Pátrajte, už teraz sa tešíme na vaše správne odpovede.

Keď vypátrate názov hradu, nad ktorým sa vypína Katova skala, napíšte nám to do štvrtka 15. októbra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, kde pramení a ústi rieka Rajčianka. Správne odpovedali tí, ktorí napísali, že pramení v Strážovských vrchoch a ústi v rieke Váh. Ďakujeme vám za všetky e-maily. Peknú knižku posielame Matiasovi Dybalovi. 531. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

mu nič nedala, ale utekala.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Ahoj, Breptík, vieš, čo nás dnes zobudilo?
2: Jasné, kohút.
1: A čo, ak nás nezobudil kohút celkom, ale skôr rozprávka o kohútikovi?
2: Veď práve, už som z toho celý rozkikiríkaný. Rozospievaný.
1: Tak sa radšej poriadne dobre započúvaj. Čaká nás totiž to buvy rozprávka Daniela Heviera.
2: O kohútikovi, ktorý možno vstáva skôr ako slnko, možno skôr ako deti a možno skôr ako ja. Čo som to zase vykríkol, vykikiríkal?
1: Pekne si všetky breptičky vykikiríkal a my pustíme buvy rozprávku o kohútikovi. Buvy rozprávky sú taký cyklus rozprávok, to znamená, že ich je niekoľko, ktoré napísal Daniel Hevier a ku každej z nich jednu pesničku špeciálne zložila hudobnička Soňa Horňáková. A dnes nám jednu z nich porozpráva...
2: Marián Kohútik.
1: Geisberg.
2: Aha, Geisberg. Tak to som sa zase raz kohútol. sekol.
1: A spievať nám bude teda sama skladateľka Soňa Horňáková.
2: Tak to bude poriadny koncert. Kohút zakikiríka, Soňa zaspieva a ja radšej budem počúvať.

0: Vám sa ešte nechce spať?
1: Budeme vám rozprávať.
0: Vdýchneme vám do hlávok
1: jednu z buvy rozprávok. Bol raz jeden kohútik. Vy, ktorí máte všelijaké pípadlá, rachutiny a mašiny, ktoré vás ráno budia, si ani neviete predstaviť, aká dôležitá osoba je to. Kohút je na to, aby svet nezaspal. Musí mať mocný hlas a prvý musí vstávať. Jeden taký kohútik menom Albert bol iba nováčik. Ešte nikdy nebudil svet svojim kikiriký, ale raz večer si ho zavolal starý kohút Karolman, gazda dvora, a tak tomu povedal. Tak, chlapče, zajtra je tvoj veľký deň. Zajtra ráno, veľmi skoro ráno, nastupuješ do služby. Ja som už starší pán a svoje som si už v živote odkikiríkal. A navyše, ako počuješ, som zachrípnutý a obávam sa, že je to chronické. To znamená trvalé. Tak a teraz šup šup spať, pretože ráno musíš byť prvý na nohách. Po tomto okamihu túži každý kohút sám budiť svojim kikiríkaním ľudí a zvieratá. To je pre kohúty ako keby ste vy dostali vodičský preukaz. Kohútik Albert sa pobral na pánt, to znamená na kohútí spánok. Ale skúste zaspať, keď vás čaká taká významná úloha. Len či to budem vedieť, hútal kohútik Albert a pre istotu si to vyskúšal. Pravda, že zakrel si zobák krídlom a tichúčko zakikiríkal. Ticho tam, hydina, zavrčal pes Barry, aby sám mohol zavíjať na mesiac. Kohútik Albert tu ho premýšľal. Zajtra teda budem mať budíček. Ale kto zobudí mňa? Mňa? Mačka Byzancia si myslela, že kohút sa konečne naučil mňaukať, a tak mu odpovedala: mňau, mňau. Nie teba, ale mňa, odsekol jej kohútik. Kto zobudí ráno mňa? Sám od seba sa nezobudím. To sa mi ešte nikdy nestalo. Hlupáčik, zašumel oreh na dvore. Bol to starý strom. Hlavu, čiže korunu, mal plnú skúseností. Teba zobudí kohút zo susedného dvora. A toho zas kohút zo susedného dvora. A toho zas kohút zo susedného dvora. A posledného kohúta zo susedného dvora zobudí kohút zo susednej dediny. A toho z ďalšej susednej dediny. A tak to ide dokola, pretože zemeguľa je guľatá. Ten prvý kohút na východe už v tejto chvíli vstáva a budí susedného kohúta. Ale ty spí, pretože do rána je ďaleko, a kým príde kohúti budíček sem, ubehne dlhý čas. Ruku na srdce, vy by ste mohli spať, keby ste sa dozvedeli také dôležité tajomstvo? Kohút budí kohúta, kohút budí kohúta, budí kohúta, hútika. Chodilo kohútikovi Albertovi po rozume. Vy by ste mohli spať, keby vám stále niečo chodilo po rozume. Na kostolnej veži odbila polnoc. 12 hodín, čas Ježibáb, nezľakne sa ich, kto je chlap, povedal Ježibabie zaklínadlo kohútik Albert a hneď sa cítil ako naozajstný chlap. A správny chlap nechodí spávať so sliepkami, vyhlásil kohútik Albert a hrdo sa vypol. Už sa toľko nešuchor, zahriakol ho starý kohút Karolman. Lebo zajtra prídeš neskoro do roboty. Kohútik Albert prestúpil z nohy na nohu, vyskúšal si, či má naostrené ostrohy, či mu nevisí hrebienok na krivo. Nech robil, čo robil. Nemohol zaspať ani na pol oka. Ja som dostal, tuším, nespavú nemoc. Vzdychol si kohútik a v tej chvíli spal. Spal a spal a zaspal. Kohút zo susedného dvora sa nadrapoval. Kikiriki, vstávaj, sused! Ale kohútik Albert stále spal. Noc skočila do studne a svitanie sa rozlielo po krajine ako žltok na panvici, keď sa robí praženica. A kohútik by bol spal, keby mu nebol pomohol orech. Orech zhodil najväčší orech na strechu kohútieho domčeka. Kohút, budí kohúta! Zvolal kohútik Albert a vyskočil na pant ako dirigent orchestra. Uklonil sa a spustil. Ki, ki, ki, ki, ki. Ako to ide ďalej? Zľakol sa, ale v tom si spomenul. Ki, ki, ri, ki. Rozkohútil sa. Bol to taký silný budíček, že v to ráno nikto nezaspal do roboty. Kohútik Albert chodil celý deň ako taký kohút, pyšný a hrdý. Sliepky sa na ňo s obdivom pozerali a pes Barry ho nechal vyzobať najlepšie zrnká pred jeho búdou. A keď prišiel večer, kohútik Albert sa pobral pekne spať. Nad jeho domčekom šumel starý orech u spávanku. A kto by chcel vedieť, aká to bola uspávanka, tu je.

0: Tak čo, harmonika, kohútik dokikiríkal?
1: Dokikiríkal. A tým sa skončila aj naša dnešná buvy rozprávka Daniela Heviera.
0: Škoda, ja som sa už tak pekne zakohútil do príbehu.
1: Aj ja som sa doňho poriadne zakrútila, alebo zahlbila. Obe slová sú pekné aj s tým zakohútením. A ešte pripomeňme, kto nám to dnes všetko rozprával.
0: Rozprával nám Marian Gajšberg a spievala Hoňa Sorňáková.
1: Skoro, len tie dve písmena boli úplne naopak. Skladateľka, ktorá pesničku aj hrala, aj spievala, sa volá Soňa Horňáková. No a buvy rozprávku Daniela Heviera režírovala Jana Strnisková, dramaturgiu mala Beata Panáková.
0: Takže všetci boli na svojom mieste. Rozprávač rozprával, speváčka spievala, režisérka režírovala a dramaturgička dramatúrovala.
1: Dramaturgička rozprávku dramaturgicky pripravovala, alebo divadelní hovorieva, že dramaturgovala.
0: A my už budeme pokračovať v dvojhodinovke pre najlepších, teda vlastne najmenších.

preletíme hory, sakorítko ohňadaj, budem robiť divy. Popolvár, nezúfaj, urobíš svet iným. Šabličku ostrú máš, všetkých lotrov vyrúbaš. Popolvár, na mňa daj, si bojovník skvelý. Aj srdce dobré máš, všetkým ľuďom pomáhaš.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovač.

0: List. Čľup sedel na verande. Šiel okolo kvak a spýtal sa.
1: Deje sa niečo, Čľup? Si akýsi smutný.
0: Veru som, odpovedal Čľup.
1: Táto časť dňa ma vždy zarmúti. Čakám, kedy príde pošta a som z toho veľmi smutný.
0: A to už prečo? Spýtal sa kvak.
1: Lebo nikdy mi nič nepríde, odvetil Čľup.
2: Vôbec nikdy? Opýtal sa kvak.
1: Veru nikdy, prisvedčil Čľup. Ešte nikdy mi nikto neposlal list. Moja poštová schránka je každý deň prázdna. Preto som z čakania na poštu vždy smutný.
0: Kvak a Čľup si sadli na verandu a boli smutní spolu. V tom kvak prehovoril.
3: Musím sa vrátiť domov, Čľup. Mám ešte nejakú prácu.
0: Kvak sa ponáhľal domov. Našiel ceruzku a kúsok papiera. Na papier čosi napísal, vložil papier do obálky, na obálku napísal list pre Čľupa. Kvák vybehol z domu. Zbadal Slimáka, svojho známeho.
4: Slimák, povedal Kvák, prosím ťa, vezmi tento list k Čľupovi a vlož mu ho do poštovej schránky.
0: Ako si želáš, odvetil Slimák. Hneď to bude.
5: Potom kvak utekal naspäť za Čľupom. Čľup ležal v posteli a driemal.
0: Čľup, povedal kvak, myslím, že by si mal vstať a ešte trochu čakať na poštu.
1: Nie, odvetil Čľup. Už som z čakania na poštu unavený.
0: Kvak sa z okna pozrel na Čľupovú poštovú schránku.
4: Slimák tam ešte nebol.
1: Čľup, povedal kvak,
0: nikdy nemôžeš vedieť, kedy dostaneš list.
1: Maleba, odvetil Čľup, nemyslím si, že by mi kto si chcel poslať list.
0: Kvak vyzrel z okna. Slimák tam ešte nebol.
3: Ale Čľup, povedal kvak, niekto ti možno dnes pošle list.
1: Aspoň netáraj, odvetil Čľup. Doteraz mi ešte nikto list neposlal a nikto mi ho nepošle ani dnes.
0: Kvak sa pozrel von oknom. Slimák tam ešte stále nebol.
4: Kvak! Prečo sa stále pozeráš von?
0: Spýtal sa Čľup.
1: Lebo teraz čakám na poštu ja, povedal kvak.
6: Ale žiadna nepríde,
0: odvetil Čľup.
1: A veru príde, odpovedal kvak.
0: Lebo ja som ti poslal list.
3: Naozaj?
0: Spýtal sa Čľup.
3: A čo si v liste napísal?
0: Kvak povedal. Napísal som, milý Čľup, som rád, že si mojím najlepším kamarátom. Tvoj najlepší kamarát, kvak.
1: Och, riekol Čľup, to je ale pekný list.
0: Potom kvak a Čľup vyšli na verandu, aby čakali na poštu. Sedeli tam a boli spolu šťastní.
5: Kvak a Čľup čakali dlho. O 4 dni prišiel Slimák k Čľupovmu domu a dal Čľupovi list od kvaka. Čľup sa z listu náramne tešil.

0: Jedného letného dňa sa kvak necítil dobre. Čľub mu hovorí.
1: Kvak, si volajaký zelený.
0: Ale ja som vždy zelený, povedal kvak. Som predsa žaba.
1: Dnes si veľmi zelený, dokonca aj na žabu,
0: povedal čľub.
1: Ulož sa do mojej postele a oddychni si.
0: Čľub uvaril kvakovi šálku horúceho čaju. Kvak čaj vypil a potom povedal, kým budem odpočívať, porozprávaj mi nejaký príbeh. Dobre, odpovedal čľub.
2: Nechaj ma nad príbehom porozmýšľať a ja ti ho potom rozpoviem.
0: Čľub rozmýšľal a rozmýšľal, ale nedokázal prísť na nejaký príbeh, ktorý by potom mohol povedať kvakovi.
2: Výjdem si hore na priedomie a budem chodiť hore dole,
0: povedal čľub.
2: Možno takto príbeh ľahšie vymyslím.
0: Čľub pred domcom dlho chodil hore a dole. Ale príbeh pre kvaka nie a nie vymyslieť. Potom čľub vošiel do domčeka a postavil sa na hlavu.
3: Prečo stojíš na hlave?
0: Vyzvedal sa kvak.
2: Dúfam, že keď budem stáť na hlave, príbeh ľahšie vymyslím,
0: povedal čľub. Čľub stál na hlave dlhý čas, ale príbeh, ktorý by porozprával kvakovi, vymyslieť nevedel. Potom si čľub vylial na hlavu pohár vody.
1: Prečo si leješ na hlavu vodu?
0: Spýtal sa kvak.
3: Dúfam, že keď si vylejem vodu na hlavu, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub. A čľub si na hlavu vylial veľa pohárov vody. Príbeh pre kvaka však nevymyslel. Potom si čľub začal búchať hlavu o stenu.
3: Prečo si búchaš hlavu o stenu?
0: Spýtal sa kvak.
3: Dúfam, že keď budem búchať hlavou o stenu dosť silno, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub.
1: Cítim sa už oveľa lepšie, čľub, povedal kvak.
0: Nemyslím si, že by som ešte potreboval príbeh.
1: Tak vyjdi z postele a pusť ma pod perinu, povedal čľub. Lebo teraz sa cítim hrozne ja.
0: Kvak povedal, chceš, aby som ti porozprával príbeh ja, čľub?
1: Áno,
0: povedal čľub.
1: Ak nejaký poznáš.
0: Kde bolo, tam bolo, povedal kvak. Boli raz dvaja dobrí kamaráti, kvak a čľub. Kvak sa necítil dobre. Poprosil svojho priateľa čľupa, aby mu povedal príbeh. Čľupovi však príbeh na úm neprichádzal. Chodil hore, dole, po priedomí, ale príbeh nikde. Postavil sa na hlavu, no ani tak na nič neprišiel. Vylial si na hlavu vodu, ale príbeh nevymyslel. Búchal hlavou o stenu, ale žiadny príbeh mu nenapadol. Vtedy prišlo čľupovi zle a kvakovi sa polepšilo. Takže do postele sa uložil čľub a kvak vstal a rozpovedal mu tento príbeh.
3: A zazvonil zvonec a príbehu bol koniec. Ako sa ti to páčilo?
0: Opýtal sa kvak. Ale čľub neodpovedal. Zaspal.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 7. Rozprávka pre Kika. Goranovi rodičia sú ešte v práci. Kajkiny išli do Viedne. Vo Viedni býva Kajkina teta Zuzana a práve má 30 rokov. Nie je to veľa, trojka a iba jedna nula. Mala ísť aj Kajka, ale trocha prechladla. Kajka hovorí, že takú malú chorôbku by vydržala, ale mama sa bojí, aby ju nechytila jej sesternica Anička, lebo ona chytí všetko, tak preto. Zo škôlky idú s Goranovou babinou. Kajkina falošná babka ani nevie, kde je škôlka, to povedala Kajka. Vraj najradšej sedí v kresle pri telke a potom sa jej ťažko vstáva. Preto sa volá pani ťažká. V autobuse nie sú pri sebe tri voľné miesta. Babina sedí inde a Goran s Kajkou inde. Babina na deti nevidí. Napriek tomu slušne sedia. Kajka sa pozerá z okna, Goran len tak. Odrazu si spomenie, čo jej išiel povedať skôr, ako sa začal ten rachot s Leom. Obzrie sa, či ho za chrbtom niekto nepočuje a ticho Kajke by zradí. Kiko mi dnes niečo povedal. Kajka hneď zabudne, čo videla vonku. Tebe? Sa ti snívalo? Povie. Keď autobus zastaví na prvej zastávke, konečne pochopí. No tak vidíš! Prepáč, že som ti neveril. Myslel som, že si to všetko vymýšľaš. Kajka sa na Gorana urazene zadíva. Tak super, že mi konečne veríš, najlepšej kamoške. Goran sa trocha hanbí, že Kajke neveril. Kajka sa ešte tvári vážne. No pekne, a stále si vravel, ako sa ti to páči. To si taký klamár? Nie, páčilo sa mi, ako si pekne vymýšľaš, bráni sa Goran. To, čo povedal Kiko, vždy niečo iné. Aha, povie Kajka a zatúži. Aj mne by sa páčilo, keby som vedela tak pekne vymýšľať. Potom sa Kajka znova pozerá z okna a Goran len tak. Obaja sa usmievajú. Odrazu sa Kajka obráti ku Goranovi. Aj ty mi prepáč, musím ti povedať niečo strašné o našej rodine. A porozpráva, čo sa dozvedela od mami. Kajkina mama naozaj niekedy otca volá tým hnusným menom Karolína, ale keď je dobrý, volá ho Kajo. Lenže v skutočnosti sa otco volá Karol. Jej mamu každý volá Saša, ale v skutočnosti sa volá Alexandra. A najhoršie zo všetkého je, že Kajka sa takto volá, iba kým je malá. Keď bude veľká, bude sa volať Karolína. Už teraz sa volá Karolína. Také meno jej rodičia dali, keď sa narodila. Také hrozné meno takému malému bábetku. Kým vystúpia na svojej zastávke, Goranovi sa už meno Karolína zdá oveľa krajšie. Ale ak sa Kajke nepáči, ja ťa vždy budem volať Kajka, sľúbi. Aj keď budeš veľká, aj keď budeš stará. Kajka nepovie nič, ale Goran dobre počuje, ako si vydýchla.
2: Toto bola 7. časť a príbeh Kiko 1, Kiko 2 ešte zďaleka nekončí.
3: Čiže nás čakajú ďalšie vyprávky, teda výpravy príbehom. To som zas vymyslel nové slovo.
2: Vyprávky by mohlo byť od slova vyprávať, teda rozprávať, čiže by to znamenalo rozprávky. A aj ďalšie časti nás čakajú, v ktorých sa dozvieme, kam sa príbeh posunie, ale to až na budúci týždeň.
3: Možno sa niečo zamotá, alebo rizotá, teda rozmotá. Jaj, veď práve o tom rozprávky sú, že sa zamotajú a rozmotajú.
2: Tak, toto radšej necháme na poslucháčov a poslucháčky, nech to posúdia sami, čo nás všetko ešte čaká. Túto 7. časť sme vám, decká, pustili v dvojhodinovke pre škôlkarov a škôlkarky a rozprávala vám ju opäť Zuzka Tlučková. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a réžiu Milena Lukáčová.
3: A teraz už do čapnutia. Teda do počutia.
2: Kiko 1, Kiko 2 mali premiéru v rozhlase v roku 2022 a je to náš darček pre vás pri príležitosti z tých narodenín rozhlasového vysielania na Slovensku.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Teraz si vypočujete rozprávku o starom lampárovi. Napísal ju Daniel Hevier a rozprávať vám ju bude Karol Machata.
2: Ja viem, o čom to bude.
1: Tak môžeš prezradiť, Breptík, ale len kúsok, nie všetko, dobre?
2: Starý fanfár, teda lampár, sa ocitne v jednej tmavej uličke a pomôže jej. No, tej uličke. No, a tá udička, teda vlastne ulička, zas pomôže jemu.
1: Pomôžu si navzájom a aby som nezabudla, rozprávku odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 5 rokov a upozorňujeme, že nemá úplne rozprávkovo šťastný koniec. Daniel Hevier tam totiž svojou spisovateľskou varechou primiešal aj trochu smútku.
2: Ale už som zvedavý, tak korčulujme, teda počúvajme.
1: Ale môžeš si pritom aj zakorčuľovať.
3: Ja zhasínam deň, hovoria mi N. S páčom nosím sen, pravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, N ten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, N ten tým. Bol raz jeden pán, ktorý sa volal Pán Svetielko. A čo robil? Chodieval za súmraku po uliciach a dlhou paličkou rozsvecoval pouličné lampy. Pán Svetielko bol lampárom. Pravda, to všetko bolo už dávno, keď sa lampy rozsvecovali dlhou paličkou, keď ešte boli uličky úzke a krivoľaké a mestečko malé ako detská stavebnica. Ale potom sa uličky začali vystierať a rozširovať a z mestečka sa stávalo mesto. Rástlo, rástlo, do šírky i do výšky, tak ako rastiete aj vy. Až jedného dňa na môj veru bolo z toho mesta poriadne mestisko. Ľudia sa už dávno medzi sebou nepoznali, chodievali okolo seba bez pozdravu. Nik už nevedel, kto je pekár a kto lekár, kto strihá kvety a kto zažína večer lampy. Pouličné lampy tiež spišneli. Dávno im prestal chutiť petrolej, teraz dostávali neónové mlieko a svietili jasnejšie než kedykoľvek predtým. Ulice boli

0: svietené ako vodne a všade bolo jasno a veselo. Iba pán Svetielko bol smutný. Už ma nepotrebujú, hovoril si sám pre seba. Lampy zažína ktosi iný, nejaký neznámy, čo sedí kdesi v elektrárni a jedným stisnutím gombíka rozsvieti celé mesto. A mesto ďalej rástlo, až bolo také veľké, že ho začali volať Veľkomesto, tak ako sa veľké ryby volajú veľryby. Bolo v ňom také množstvo lámp, že by ich nikto nespočítal. Pán Svetielko pokyvoval hlavou a vravel: tak, tak, kdeže by som už stačil porozsvecovať všetky tie lampy? Ale... A tu si pán Svetielko zhlboka vzdychol: ale mohli mi nechať aspoň jednu úzku uličku s niekoľkými lampami, troma, štyrmi, ba stačila by mi aj jedna, jediná lampa. A predstavte si, čo sa stalo. Raz v podvečer šiel pán Svetielko na prechádzku, túlal sa po uliciach, najradšej po tých, kam nesmeli autá. Začal sa spúšťať súmrak a z tmy vychádzali mačky a kocúry ako čarodejníci, ktorí majú večierok. Bola už taká tma, že pán Svetielko si takmer nevidel pod nohy. No a keď si nedovidíte pod nohy, môžu vás vlastné nohy všelikam zaviesť. Pán Svetielko sa zrazu ocitol v akejsi tmavej uličke, kde ešte nikdy predtým nebol. Bola úzka a vydláždená mačacími hlavami. Domy na nej boli veľmi staré, s vysokánskymi oknami, v ktorých viali staromódne záclony. Pán Svetielko od prekvapenia ticho zapískal: fíha! A teba tu, ulička, zabudli, že si taká zastrčená. Pozrime sa na to. A pán Svetielko od začudovania ešte raz povedal: pozrime sa na to. Ale v tom si uvedomil, že sa na nič nemôže pozrieť, pretože je všade veľká tma. Naozaj, zvolal, veď tu nesvieti ani jediná lampa. Nečudo, že na takúto zastrčenú uličku zabudol aj ten človek, čo sedí v elektrárni a stláča gombíky. Potom sa pán Svetielko vybral pohľadať nejakú lampu. A predstavte si, v tom najtmavšom rohu ju aj našiel. Bola celá zaprášená a vyzerala veľmi smutne, pretože každá lampa, ktorá nesvieti, je akoby bez života.
1: Neboj sa, krásavica, hneď ťa prebudím k životu, usmial sa pán Svetielko. Nie nadarmo stále so sebou nosím svoju zažínaciu paličku. Ja som vedel, že sa mi raz môže zísť.
0: Dotkol sa lampy dlhou paličkou a lampa sa rozhorela nádherným svetlom.
1: Ach,
0: vzdychol si pán Svetielko,
1: to je krása. To nie je studené neonové svetlo. Toto je svetlo plné farieb. Je živé ako dúhový pstruh. Chvíľu svetielku je zeleno, potom zas modro, o chvíľu zlatisto a hneď sa trblieta ako strieborný mesačný svit. To svetlo priam dýcha, je teplé a láskavé.
0: Naozaj, vo svetle jedinej starej lampy, ako by všetko v tej zapadnutej uličke ožilo. Hore na poschodiach starých domov sa začali otvárať obloky a vykláňali sa z nich krásne panie a fúzatí páni. Nehybné záclony sa rozvlnili a z izieb sa ozvala hudba a cinkanie pohárov. Ulička sa začala naplňať postavami, ktorých kroky sa veselo rozliehali do noci. A vtedy si pán Svetielko všimol, že všetkých tých okolo idúcich pozná.
1: Toto je, ale veď toto je môj dávny priateľ Kubo Kuk. A toto, Emília modrá, ktorá predo mnou sedávala v školskej lavici. A tamto sa blíži môj starúčky učiteľ Briadka. Vás som už nevidel 100 rokov, pán učiteľ. A kto je tamto? Ach, veď je to ten cukrár, u ktorého som ako malý chlapec kupoval turecký med. Nevedel som, že ešte žije.
0: Pravda, že žijem, veselo zahlaholí predavač tureckého medu. V tvojich spomienkach, všetci, čo sme tu, žijeme v tvojich spomienkach. Preto nás môžeš vidieť aj po toľkých rokoch.
1: Ale,
0: zháčil sa pán Svetielko,
1: to znamená, milý Svetielko,
0: pripojil sa učiteľ Briadka, že si sa ocitol v uličke spomienok. Pozri sem hore. Pán Svetielko sa pozrel na stenu prvého domu, na ktorom bola tabuľka s nápisom Ulička spomienok. A pozeral sa na ňu dovtedy, kým nezačala lampa blikať a svetlo v nej dohárať. Ulička spomienok sa ponorila do tmy a pán Svetielko sa smutne pobral domov. Ale dlho smutný nebol, veď do uličky spomienok sa môže kedykoľvek vrátiť. Zostal by som s vami rád. Nechce sa vám ale spať. Veď len v spánku deti rastú. O týždeň ma máte zastup. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententým. Keď sa objavím, volajú ma tým,

0: Takto bola rozprávka o starom lampárovi, ktorú napísal Daniel Hevier a vyrozprával vám ju Karol Machata.
1: A ja už viem, že niekedy stačí len zmeniť život niekomu, kto je celkom ohrisko, či vlastne blízko vás. Napríklad ako lampár svojim lampám dal im také plietlo, teda svetlo, akého už vtedy veľa nebolo.
0: Presne tak, ani dnes ho veľa nie je.
1: A ja by som takú lampu rád videl. No, ale poďme ďalej. Kto bol majstrom hluku, teda zvuku? No, aby sme nezabudli.
0: To bol Jozef Bajtek.
1: A dramametalurgia?
0: Ak myslíš dramaturgiu, tak tú mala na starosti Beata Panáková.
1: A kto to detko, teda všetko režíroval?
0: Tak to bola, myslím, že pani režisérka Viola Muránska. A aby sme nezabudli, tak rozprávka mala premiéru v roku 1985.
2: Viete, ktorá planéta je pri Slnku najbližšie a zároveň je najmenšou v našej slnečnej sústave? Volá sa Merkúr. A svoj príbeh vám rozpovie sám.
3: Nikdo si neumí predstaviť, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný. Maličku se otáčí.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Teraz sa opäť vyberieme do Lönebergy za Emilom do Švédska. Čaká nás ďalšia časť pásma Dobré stránky o tomto nezbednom, ale dobráckom chlapcovi.
2: Nezbednom? Ja by som povedal, že Emil je hlavne veľmi vypreliezavý.
1: No, vynaliezavý, breptík. A práve o jeho nápaditosti a o tom, ako sa z obyčajnej situácie môže stať veľké dobrodružstvo, bude naše dnešné rozprávanie.
2: Tak to som zvedavý. Lebo keď má Emil nápad, väčšinou z toho niečo ubzikne, vznikne.
1: A ani teraz ťa Emil nesklame. Pásmo o Emilovi z Lönebergy pripravila Timotea Vráblová. Budete ju tam aj počuť. A úryvok z rozprávky budeš ty aj poslucháči počuť tak, ako ho v rozhlase pre program Dobré stránky nahral Sáva Ondriáš.
3: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
4: Dobré ráno, pri dobrých stránkach, priatelia. Pozrime sa dnes na Emila z Lönebergy od Astrid Lindgrenovej ako na chlapca s nesmiernou tvorivosťou. Prejavuje sa aj v jeho remeselnom nadaní. Niekto by povedal aj v umeleckom, veď dnes budeme pri tom ako rezbárči. V dnešnej dobe by sme očakávali, že príbeh o Emilovej tvorivosti bude chválov na to, čo dieťa dokáže. Astrid Lindgrenová však smeruje čitateľa do hlbších vôd. Čo tak porozmýšľať o tom, ako nám vlastné dary môžu pomôcť nájsť rovnováhu v živote? Napríklad u Emila tak, že si pri tom majstrovaní a rezbárčení premýšľa nad tým, čo prežíva. Pri vyrezávaní figúrok a vôni dreva sa jeho duša obyčajne upokojí, takže skvelne vychádza utíšené dieťa. Aj vďaka tomu zostáva pri všetkých konfliktoch otvoreným a úprimným chlapcom. Je však kvôlnička liekom na všetko napätie? Čo ak nastane deň, keď je tých konfliktov viac?
5: Sobota 28. júla sa chýlila ku koncu. Emil sedel v kôlničke už po niekoľkýkrát v ten deň a hneval sa čoraz väčšmi. Vyrezávanie z tého panáčika si takto vôbec nepredstavoval. Poprvé, bol sobotný večer. Ako teraz môže pozvať Alfreda do kôlničky na oslavu? V sobotu večer mával Alfred celkom iné plány. Vtedy zvyčajne vysedával na lavičke pred domom, žartoval s Linou, vyhrával jej na harmonike a na nejaké oslavy naozaj nemal ani pomyslenie. Emil šmaril nožík o zem. Nemal ani Alfreda, bol celkom sám, len hnev v ňom rástol a rástol. Najmä keď myslel na to, ako sa k nemu ľudia správajú. Čo to je za poriadok? Aby celúčičku sobotu presedel v kôlničke v nočnej košeli, lebo pre tie časté úteky do kôlničky si ani nestihol obliecť poriadne šaty. No dobre teda. Ak ho chcú mať všetci káthulčania v kôlničke, budú ho tam mať. Emil treskol pesťou do hoblovacieho stola, len tak hobliny lietali. Budú ho tam mať. V tej chvíli sa totiž rozhodol, že celý zvyšok svojho života strávi v kôlničke. V nočnej košeli, so šiltovkou na hlave, celkom sám a opustený. Bude tam trčať až do konca svojho života. Konečne budú všetci spokojní. Nebude tu nejaké behanie hore dolu do kôlničky, pomyslel si. No len sa opovážte prísť za mnou, len skúste. Ocko si tu už veru nebude hoblovať. Na to nech zabudne. Veď on si aj tak jedného dňa odfikne všetky prsty. To svet ešte nevidel, čo sa tu bude diať. Pomaly sa nad Káthul spúšťal júlový večer a vtedy Emilova mamka prišla otvoriť kôlničku. Teda zvonku, to je jasné. Dotkla sa dverí a hneď zistila, že sú zahasprované aj znútra. Usmiala sa. Emilko, už sa nemusíš báť, ocko si šiel lahnúť. Pokojne vyjdi. V tom sa z kôlničky ozvalo veľmi nepekné. Ha! Čo má znamenať to ha? Čudovala sa mamka. Emilko, otvor a poď von. Ja už odtiaľto nikdy nevýjdem. Čudným hlasom skríkol Emil. Nepokúšaj sa vojsť, lebo budem strieľať. Emilova mamka videla, že jej synček stojí pri okne s flintičkou v ruke. Najprv neverila, že svoje slová myslí vážne, ale keď zistila, že je to tak, rozplakala sa. Utekala za Emilovým ockom a zobudila ho. A tak sa aj stalo. Emil zostal tam, kde bol. Keď nič nepomohlo, ani prosby, ani hrozby, napokon sa všetci pobrali domov. Emilov ocko, Emilova mamka, aj malá Ida. Bol to veľmi smutný sobotný večer. Emilova mamka s Iduškou plakali. Emilov ocko bol zasa zamyslený, lebo mu chýbal synček, ktorý spával vedľa v posteli, odkiaľ mu vykúkala plavá hlávka a jeho obľúbená šiltovka a flintička. Iba Line Emil vôbec nechýbal. Ba, jej sa vôbec nechcelo ani spať. Túžila len potom, aby mohla s Alfredom sedieť na lavičke celkom pokojne a bez obáv, a preto bola rada, že Emil trčí v kôlničke. Emil začal uvažovať, či by predsa len nebolo lepšie ísť si s Alfredom zaplávať. No jasné, hovoril sám sebe. Prečo by som sa nemohol s Alfredom okúpať a potom sa vrátiť do kôlničky? Keby sa mi teraz chcelo. Emil skočil k dverám a otvoril ich. Vlastne len chcel, lebo prešíbaná Lina ich stihla zahasprovať zvonka. Dvere sa nedali otvoriť, ani keď sa do nich Emil zaprel celou silou. V tom pochopil. A ihneď vedel aj to, kto ho zamkol. No veď ja jej ukážem, zastrájal sa. Ona ešte uvidí. Cez okno sa von nedostanem, povedal si Emil. Ani cez dvere. Volať o pomoc nebudem za nič na svete. Tak kadiaľ sa odtiaľ to vyslobodím. Zamyslene hľadel na pec. V kôlničke mali aj vyhňu. Aby tam bolo teplo, aj v zime, a aby Emilov ocko mohol roztopiť stolárske lepidlo, keď ho potreboval. Takže mi zostáva komín. Povedal si Emil a vyliezol na pec rovno dohromady jemného popola, čo zostala od minulej zimy. Zaboril doň bosé nohy a rozvírený popol mu ich celé pokryl. Emil nakúkol do komína a uvidel niečo veľmi zaujímavé. V otvore nad jeho hlavou svietil červený júlový mesiac a žmúrkal na ňo. Ahoj mesiac, potešil sa Emil. Teraz uvidíš, ako viem liesť. Lina, to prostoduché stvorenie, sedela na lavičke. Objímala Alfreda a nič zlé netušila. Nevedela, ako sa Emil zastrájal, že Line ešte ukáže. A to sa aj stalo. Lina si len tak sedela a kochala sa pohľadom na mesiačik, keď tu v zápätí vzreskla tak, že sa Lüneberga ozývala. Mátoha! Kričala Lina. Na komíne sedí mátoha! Aj Alfred uvidel mátohu, no ten sa len zasmial. Tú malú mátohu ja dobre poznám, povedal. Emil, poď dolu. Emil sa v košeli čiernej odsadzí vystrel a stál tam hrdo ako hrdina. Špinavú pestičku víťazoslávne zdvihol k nebu a skríkol na celú Lünebergu. Dnes večer zbúram kôlničku, už nikdy viac v nej nebudem sedieť. Alfred sa postavil pod striežku kôlničky a roztvoril náruč. Emil, zoskoč, zavolal. A Emil zoskočil. Rovno do Alfredovej náruče. Spolu sa pobrali k jazeru, aby sa vykúpali. Emil to naozaj potreboval.

0: milí priatelia. Už aj dnes sme si zapsychologizovali nad príbehom Emila z Lönebergy. Emilovo úprimné hľadanie blízkosti býva pre mňa osviežením a povzbudením. A tak aj vám z dobrých stránok želáme veľa nových síl.
1: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Junior.
1: Rádio, ktoré mi rozumie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávku Veroniky Repčík Dlhá cesta domov.

0: So samkom to nebolo jednoduché. Navonok vyzeral ako každý iný chlapec. Akurát, keď napríklad rodičia chceli, aby počúval, ako mu čítajú rozprávky, on nič. Keď od neho iné deti chceli, aby im povedal, ako sa volá, on zase nič. A keď mu hodili loptu, aby si s nimi zahral futbal, radšej si sadol na lavičku a o samote si kreslil. No, Samko by vlastne chcel robiť všetky tie veci. Ibaže nemohol. Samkovi rodičia pochopili, že nemôže chodiť do obyčajnej školy. Tak mu hľadali neobyčajnú. Samko zatiaľ trávil dni s babkou. A zábava, to veru nebola.
1: Bolia ma ruky, ale keď boli také dobré akcie. Hej, Samko, vezmi mi jednu tašku. Samko!
0: Ale Samko sledoval holuby na chodníku, hádzal im omrvinky a nevidel, že babka otvára ústa. Až kým ho neschmatla za plece.
1: Samo! Nekrm tie lietajúce potkany, ešte od nich chytíš nejakú chorobu. Rozumieš? Stále zabudám na to, že... A vezmi tú tašku. O chvíľu nám ide autobus.
0: Samko síce nepočul, čo babka hovorí, ale cítil, že sa na ňo hnevá. Navyše, na zastávke stretla akúsi známu.
2: Ale, s nákupou. Aj s vnúčikom. Ako sa voláš, chlapče?
1: Volá sa Samko.
2: Aha. A koľko máš rokov? Nemal by si byť v škole?
1: Mal, ale... Je to zložité.
2: Ale veď neodpovedaj stále za ňho. Čo nemáš jazyk, Samko?
3: Nie, veľmi dobre vychovaný.
1: Kde trčí ten autobus?
0: Teraz Samko cítil, že babka sa za ňoho hanbí. To bolo najhoršie. Začali ho páliť, oči od slz, ale nechcel plakať. A vtedy priletel na zastávku krdeľ holubov.
1: No prosím, Samo, vravela som ti, nekrm ich, prenasledujú nás. Chápeš ma vôbec?
0: Samko sa babke vytrhol.
2: Prečo tam v úplce? Čo má záchvat?
1: Ale čo by to bolo? Len plaší holuby, ako všetky decká.
2: Ale aké čudné zvuky vydáva. Pre pána. A nie je on hluchonemý.
1: Autobus. Autobus už prišiel. Maj sa.
0: Doma sa babka trochu upokojila a začala variť. No, Samko chcel byť od nej čo najďalej. Vzal papier, pastelky a usadil sa na balkóne.
4: Aha, maliar z tretieho poschodia.
5: Jaj ten, čo sa s nami nikdy nebaví?
0: Pod bytovkou stáli súrodenci z prízemia.
4: Prečo nás ignoruješ? Myslíš si, že si niečo extra?
5: Alebo iba blázon.
0: Samko nepočul, ale stačilo, že videl. Našťastie, babka mala v kvetináči ozdobný kameň.
4: Pozri sa, čo robí.
5: No len háď, do toho.
0: Samko chcel, veľmi chcel, ale aj sa trochu bál.
5: Je neškodný.
4: Papa blázon.
0: Lenže Samko ten kameň hodil. Nie síce do susedov, ale do holuba. Sivého holuba, ktorý nič netušiac sedel pri kríčku pod balkónom.
1: Oj, Samko, ty odháňaš holuba? Šikovný chlapec. Tie potvory vždy všetko okakajú. Vieš čo? Kým sa dovarí kalerábová polievka, s niečím mi pomôžeš.
0: Babka ho potľapkala po pleci a usmiala sa na ňo. Samko rád urobil, čo chcela.
1: Na, chyť. Chyť tento koniec. To je sieť proti holubom, vieš? Natiahneme ju na balkón a bude od nich pokoj.
0: Nuž, pokoj ako pokoj. Áno, babka pokojne ďalej varila kaleráb. Samko si pokojne kreslil, ale iný tvor o svoj pokoj prišiel. Ten sivý holub z podbytovky bol zvedavý. Priletel na balkón, že sa pozrie, čo to Samko robí. Nevšimol si sieť a... Čo to? Au! Do čoho som sa to zamotal? Jaj! A zabudol som povedať, že ten holub som bol ja. Pomoc! Pomôžte mi niekto! Au! Au! A v tej chvíli sa stalo čosi zvláštne. Samko ma začul.
2: Wow! Ja neverím vlastným ušiam.
0: Au!
2: Ale ako?
0: Konečne si ma všimol. Vysloboď ma.
2: Radšej nie. Si holub. Nakazíš ma nejakou hroznou chorobou.
0: Chorobou? Nezmysel.
2: Ale babka hovorí, že... Počkaj. Ty mi rozumieš?
0: Asi áno. A ty mne?
2: Počkaj, povedal si a ty mne?
0: Hej.
2: Wow, ale ako je to vôbec možné?
0: Neviem. S človekom som sa ešte nerozprával.
2: Veď ani ja.
0: Ja? Si taký samotár?
2: Skôr ide o to, že... No, neviem rozprávať. Ja si veci iba myslím. Alebo ich kreslím. A... No, ani nepočujem. Takže ma ľudia nechápu.
0: Ani mňa nie. Možno preto sa... Dokážeme dorozumieť?
2: Au! Vydrž! Medzi pastelkami mám nožnice.
0: Chceš mi pristrihnúť krídla?
2: Nie. Tie nožnice sú na sieť. Ešte tu. Si voľný.
0: Jej! Sloboda! Znova môžem roztiahnuť krídla a...
2: Au! Čo ti je?
0: Jedno krídlo ma bolí. Asi som si ho natiahol.
2: Chudáčik, mal by si ísť k veterinárovi.
0: Kam?
2: K lekárovi pre zvieratá.
0: Také niečo existuje?
2: Jasné. Čo by zvieratá robili, keď ochorejú alebo sa zrania?
0: Čo ja viem? Stali by sa potravou pre predátory?
2: Prosím?
0: Aspoň s nami to tak býva. Mestské holuby nik nezachraňuje. Chápeš? Narazíš do skla, napichneš sa na hroty proti holubom, odpadneš od hladu a zožerie ťa sokol alebo potkan. Bum, normálka.
2: To je strašné.
0: Áno, príjemné to nie je. Ale tak to už chodí. Dnes do mňa dokonca niekto hodil kameň. Ledva som uletel. Stavím sa, že to bola tá nepríjemná ženská, ktorá tu býva.
2: Moja babka? Hej, ona je dosť hrozná. A inak ja som Samko.
0: Holub.
2: A ďalej?
0: Domáci.
2: To čo je za kravinu?
0: Vravím, že som holub domáci, nie kráva.
2: Fajn, tak to nie je kravina, ale riadna holubacina.
6: Ja sa tiež nepredstavujem ako chlapec domáci, len preto, že som tu doma. Teda, tu priamo nie. Som tu len u babky, chápeš, ale...
7: Hej, hej, hej, prsti, prsti. Nie si ty nejaký ukecaný?
6: No, asi hej. Vieš, keď mi konečne niekto rozumie...
8: Samko, večerať.
7: Aj, aj.
8: Už je skoro tma.
7: Počujem starý ženský hlas.
6: To bude babka. Zase na mňa volá a zabúda, že... Ups, ide sem. Schovaj sa mi pod sveter.
9: Samko, poď jesť kalerábovú polievku. Ham, ham. Chápeš? Aj, chuďa malé.
7: To bola tesnotka.
6: Hej, ale v tomto stave nemôžeš zostať vonku. Vieš čo? Schovám ťa v mojej izbe.

0: máš celkom príjemné hniezdočko. Len trochu smrdí.
1: A to ten kamarát vždy zamorí celý byt. Aha, nakreslil som ťa.
0: Toto, že som ja? Vedia, mám krajšie perie a rovnejšie nohy.
1: Prepáč, trochu sa mi triasla ruka. Ale s tým perím máš pravdu. Chce to viac sivej.
0: No, to je lepšie. Som fešák.
1: Mám pre teba meno. Sivko. Podľa tvojho peria.
0: Takže Samko a Sivko. To znie dobre. Niekto klope.
1: Rýchlo znova pod sveter.
2: Jemine, na čo mu klopem, chudáčikovi? Samko? Už zhasni svetlo. No, šťuk, šťuk. Kto ma teraz zháňa?
0: Tuším, ma nezbadala.
1: Ja sa z nej zbláznim. Nedovolí mi si večer kresliť, stále ma napcháva kalerábom a v kuse sa tak čudne tvári.
2: No to nemyslíš vážne, Marta.
0: A navyše má hlas ako ježibaba.
1: Ona niečo hovorí?
2: Akože pre ňoho ešte nemáte školu.
1: Ty rozumieš?
0: Nie tak ako tebe. Poznám síce pár slov, keďže sa motám medzi ľuďmi, ale...
1: Tak len zopakuj zvuky, ktoré vydáva.
0: Nie som papagáj.
1: Prosím.
2: Ale Marta, ja ho sama nezvládnem. Ako sa s ním mám dohovoriť?
0: Karta. Nie, počkaj. Marta.
1: Tak sa volá moja mama.
2: Ja sa znakovú reč nenaučím. Na to som už stará.
0: Buď povedala, vlaky sú preč, alebo znakovú reč.
1: Tuším, ktoré z toho.
2: Čo z neho bude? Ani len futbal si nemôže zahrať ako iní chlapci. A navyše pribral. A tomu varím zeleninku, kalerábik.
0: Huspeninku, kandelábrik.
1: Čo?
2: Ja na to chuť a malé už nemám nervy. Čau.
0: Mňau.
1: Mňau?
0: A ešte chudá. Nie, nie, znelo to inak. Chudá?
1: To nie je slovo. A čo tak chudá?
0: Áno, áno, chudá. A ešte červy.
1: Čiže Marta, znaková reč, chúďa a nie červy, ale určite nervy. Jasné, leziem babke na nervy, tak ako všetkým. A oni mne tiež!
0: Čo to robíš?
1: Balím sa.
0: Prečo?
1: Zdrháme.
0: Čo? Čože robíme?
1: Sadni mi na plece, Silko. Nemôžeš lietať. Nemáš na výber.
0: No dobre, ale...
1: Ideme. Len dúfam, že stihneme autobus.
0: Aký autobus?
1: Akýkoľvek.
0: Stihli sme. A vôbec nikto si nás nevšimol. Možno preto, že sme sa viezli v batožinovom priestore. Prečo sme tu, medzi kuframi a taškami?
1: Neviem si od šoféra vypýtať lístok.
0: Pozor, zákruta! Viezli sme sa dlho. Autobus veľakrát zastavil a vždy, keď Ujo šofér vyťahoval cestujúcim kufre, naša skrýša bola ohrozená. Hej, Samko, zase stojíme. Už by sme mali vystúpiť.
1: Ešte nie. Chcem ísť čo najďalej.
0: Ale sú tu dva posledné kufre. A ak...
3: Tento kufor je váš, pani? Nech sa páči.
0: Tesnotka, zase.
3: A aj ten druhý? Hneď vám ho podám.
0: No. Hotovo. Sme prezradení.
4: Čierni pasažieri.
3: Hej, chlapče! Stoj, počuje!
0: Samko bežal ako o život a pritom ma pevne držal. Mihali sa okolo nás neznáme ulice, neznáme budovy, až nás zastavila lahodná vôňa.
1: To stačí. Sme v bezpečí.
5: Tak už ma pustí. Pierka mám celkom dokrčené.
1: Cítiš to? Čerstvé koláče.
6: Hurá, je to pekáreň.
5: Bež, kúp nám niečo do zobáka po tej dlhej ceste. Len ukáž prstom, čo chceš.
1: Ja nemám peniaze.
5: Ako to?
1: Odkiaľ by som ich vzal? Som iba dieťa.
5: Ale čo tvoja babka?
1: Mal som jej ukradnúť peňaženku? Nie som zlodej.
5: Za to úplný blázon. Chceš jesť zvyšky zo zeme? A spať na konári? Alebo na odkvapovej rúre? Ako holuby?
0: Ver mi, to nie je ľahký život.
1: No...
0: Počuj. Radšej napíš vašim správu, kde si.
1: Tak to ťažko. Ešte mi nekúpili mobil. Vraj, keď budem starší.
0: Čože?
1: Nepanikár, dobre? Zažívame dobrodružstvo.
0: Hej, jaže zdrháme.
1: Aj to. A do akého pekného mesta sme sa dostali. Škoda, že nemám ten mobil. Mohol som nás tu odfotiť. Hej, je nás? Môžem nakresliť. Vyskoč sem na lavičku a pozor. Čo sa to deje?
5: Čo asi? Sedíš na lavičke a šmátraš v batohu. To je vždy pre mestské holuby signál, že máš nejaké jedlo.
0: No jasné. V každom meste žijú holuby. Vieš čo? Ty kresli a ja s nimi zatiaľ hodím reč. Herku.
5: Takže, dobrá správa je, že sa nenaštvali, že nemáš jedlo. A zlá je, že hrkútali s čudným prízvukom. Sme poriadne ďaleko od domova.
1: Ale to nie je zlá správa. To presne som chcel.
5: Vážne? Tak tu máš ďalšiu zlú správu. Vraj tu veľmi často... Vrší.
1: Nie, zmokne mi obrázok.
5: Musíme si nájsť úkryt a hneď.
1: Sivko, ja nechcem trčať v podchode. Je tu chladno a špina a som...
5: Aha, tak to znie ďalšia zlá správa. Preto som nechcel nikam utiecť.
1: Nechápem ťa. Veď ľudia sa k tebe správajú hrozne. Ešte horšie než ku mne. Tak prečo by si ostával?
5: Doma? No, presne preto. Lebo je to aj môj domov. A ja tam patrím. A okrem toho, nie všetci ľudia sú zlí. Napríklad, ty si priateľ holubov.
1: Ale ja priateľov nemám.
5: Zatiaľ. Nájsť si priateľov nikdy nie je ľahké. A dovtedy máš mňa, Samko a Sivko.
1: To je fúk. Aj tak sa nedostaneme späť domov. Nevieme kadiaľ.
5: Náhodou, ja to viem presne. My holuby vždy dokážeme trafiť domov. Odkiaľkoľvek. Je to naša super schopnosť.
1: Vážne?
5: Že či? Práve preto si ľudia skrotili našich predkov, holuby skalné, a vycvičili ich na doručovateľov. Moja Prababka dokonca dostala čestné vyznamenanie za zásluhy. Doručovala tajnú poštu počas vojny. A dnes, keď nás už ľudia nepotrebujú, sme zrazu Škodcovia.
1: Paráda!
5: Čože?
1: Nie, paráda akože som dostal nápad. Pošlem po tebe poštu.
6: Oh, budem doručovať ako moja pra pra pra pra pra pra...
1: An-

0: nemal som ju tam naťahovať.
1: Počkaj, čo si povedal?
0: No, ja...
1: To kvôli tebe som sa zranil?
0: Nie, ale babka chcela, aby...
1: Oh, a predtým si do mňa hodil kameň.
0: Ako to vieš? Vlastne...
1: V tej chvíli si stál na balkóne iba ty. Že mi to nedošlo skôr?
0: Nechcel som ti ublížiť, len som si chcel vybiť zlosť, chápeš?
1: Aha, a vybral si si na to niekoho slabšieho.
0: Nikto nie je slabší než ja, čo to nechápeš?
1: Omyl, holubiano. A ja, že sme priatelia. S Bohom!
0: Nie, neloď preč! Sivko, Sivko!
2: Ale ja som letel. Bez najmenších problémov som trafil domov k bytu Samkovej babky. Sieť proti holubom bola deravá, lebo Samko ju kvôli mne prestrihol. Takže som pekne, krásne zosadol doprostred balkóna a chystal som sa tam tej ježibabe pustiť poriadny holubý kakanec, keď som zrazu cez otvorené balkónové dvere začul jej plač. Chodila hore dolu po byte s telefónom na uchu.
3: Marta, ja neviem. Už som volala na políciu, do nemocnice, aj hasičom. A po Samkovi ani stopa. Je to moja vina, všetko som pokazila. Chúďa malé, ako sa vráti domov?
2: Nerozumiem veľmi po ľudsky, ale hneď som rozoznal slovo stromov, pardon, domov. A v tom to napadlo aj mne. Ako sa Samko vráti domov bez mojej pomoci?
3: Čo to? Kuž, holub, poškriabeš mi sklo potvora.
2: Hrku, hrku.
3: No toto. Ty sa ma nebojíš?
2: Hrku, hrku.
3: Čo to máš na nohe?
2: Hrku.
3: Nejakú poštu, či čo?
2: Hrku.
3: Pre mňa?
2: Hrku.
3: Moje nervy. Veď to je... Tak to kreslí náš Samko. A tuším, aj takéto šnúrky na teniskách nosí. Haló? Polícia? Volala som, že sa mi stratil vnúk. Bude to znieť bláznivo, ale už asi viem, kde je. Poslal mi odkaz po jednom Skrátka, napíšte si adresu. Treba to preveriť.
2: Zvyšok si viete domyslieť. Samko sa našiel. Hladný, premrznutý, ale živý a zdravý. Keď sa po dlhej ceste vrátil domov, všeličo sa zmenilo. Babka sa rozhodla, že sa konečne naučí znakovú reč. A že Samkovi bude variť niečo chutnejšie, než len kaleráb. Jeho rodičia mu našli tú správnu školu. No a ja? Ahoj, Samko. Dlho som ťa nevidel.
0: Áno, teraz som u babky, iba keď nemám školu. Chcel som zistiť, či ešte lietaš na jej balkón.
2: Pravdaže. A predstav si, dole pod kríček mi začala sypať semiačka a nalievať vodu do misky. Tuším, sa zo mňa stáva ozajstný holub domáci.
0: To som rád. Požiadal som ju o to. A teba chcem poprosiť o prepáčenie, Sivko. Môžem ťa tak ešte volať?
2: Že či? Veď priatelia sa oslovujú menami.
0: Ďakujem.
2: No, a kde sú priatelia, tam je aj domov, nie?
0: Tak na tom niečo bude.
2: Hrku, hrku.

0: Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík Dlhá cesta domov. Účinkovali Juraj Kemka, Hugo Podoba, Eva Matejková, Olga Solárová, Zorka Martinická, Max Reken a Peter Rúfus. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

0: tento príbeh sa stal tak dávno, že si už nikto nepamätá, ako to vlastne bolo. Poniektorí sú dokonca presvedčení, že sa to takto ani nestalo. Stal sa vtedy, keď človek blúdil celé dni a noci po prérii a nestretol jedinú živú bytosť. Tomu všetkému bol na vine Ia, velikánsky obor, pred ktorým sa musel mať na pozore všetko živé.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Hakela s orlým perom. Na motívy siúkských rozprávok napísala Júlia Pavlová.
2: Indiáni z osady kamenného bizóna. Počúvajte môj hlas.
3: Vrav, veľký náčelník. Prečo si nás zvolal tak skoro pred veľkou radou, ktorá má byť až po troch plných mesiacoch?
2: No. Môj bubon znie iba v časoch najväčšieho nebezpečenstva alebo veľkých sviatkov nášho kmeňa. Nikdy nepočujete jeho zvuk. Iba keď sa máme radovať alebo báť. Pred chvíľou prišiel do môjho náčelníckého týpy náš stopár Horlivec so zvesťou, ktorú si musíte všetci vypočuť.
3: Vrav,
2: Horlivec, postav sa na moje miesto a vrav. Tak, aby ťa počul celý kmeň. Všetci viete, že mám nohy ako najrýchlejší jaguár. Vidím ako najväčší orol. A divokú zver zacítim 3 dni pred zjavením sa v okolí našej osady. To všetko som zdedil po svojich...
3: Horlivec, hovor k veci. Všetci vieme, že si z nášho kmeňa najlepší stopár.
2: K našej osade sa blíži veľké nebezpečenstvo. Najväčšie, aké si len viete predstaviť.
3: Čo to bolo?
2: Ohrozí životy našich mužov, žien i detí.
4: Akých mužov? Všetci naši muži išli loviť do veľkej prérie. Ostali sme tu len my, ženy, deti a starci.
2: Preto je naše postavenie ešte horšie. Nebezpečenstvo, ktoré sa k nám blíži.
3: Horlivec, nehovor v hádankách.
2: Keď som ráno prešiel ponad dúhový potok a vyšpohal sa na kopec mŕtvého grizliho, zbadal som na druhej strane akési jamy. Boli veľké a nevedel som, čo to má znamenať. Potom som si všimol, že idú akosi pravidelne vedľa seba.
4: Ako môžu jamy ísť?
2: Neprerušuj ho toľko, žena z mesačného údolia. Pokračuj, Horlivec.
3: No.
2: Aby som mal istotu, čo vlastne vidím, vyškriabal som sa na osamelú sosnu a z výšky som videl to, čo som tušil.
3: Čo si videl?
2: Jamy neboli jamy, ale stopy.
3: Klameš. Také stopy predsa nemôže zanechať žiadna ľudská bytosť.
2: Máš pravdu, Hromový zub. Ľudská bytosť nie. Žiadny človek nemôže urobiť stopu ako ohnisko. To dokáže iba obor Ia.
3: Obor Ia? Jedák Ia? Všetci sme stratení.
4: Možno si videl iba diery, ako bežalo bizonie stádo.
2: Nepovedal som vám všetko. Videl som aj samotného obra.
5: Ako si ho mohol vidieť? Veď by ťa zožral. Ani košťalik by po tebe nezostal.
2: Horlivec, neklame. Verím.
3: Pokračuj.
2: Keď som bol na vrcholci sosny, sledoval som očami stopy, ako pokračovali do diaľky. A potom...
4: A potom?
2: Potom som ho uvidel. Ležal pod mohutným dubom, ktorý pri ňom vyzeral ako brusnicový kríček. Obrovské brucho sa mu nadvihovalo a on vydával zvuky, ako keď prichádza nečakaná búrka. Potom som rýchlo zliezol a ešte rýchlejšie sa vrátil do osady. To je všetko. Preto som vás všetkých zvolal. Indiáni z osady kamenného bizóna. Čakajú nás ťažké chvíle.
3: Čo s nami bude?
2: Obor Ia je najhorší zo zlých duchov. Je večne hladný a zje všetko, čo vidí. Okolo nás zmizlo už niekoľko osád bez stopy. Musíme sa rýchlo poradiť a pripraviť sa.
4: Pripraviť sa na čo? Kedy nás poje? Veď nestihneme ani újsť a skryť sa v jaskyniach mesačných hôr.
2: My, indiáni z kmeňa Takotov, sme boli vždy rozvážni a vedeli sme krotiť svoje vášne. Musíme nájsť riešenie. Zvolávam veľkú radu. O hodinu sa stretneme v mojom náčelníckom stane.
0: tom čase žil vo vedľajšej osade pri Mesačných vrchoch, ktorá bola na vzdialenosť jedného východu slnka od osady Kamenného bizóna, chlapec Hakela aj so starou mamou. Žili v malom stane na okraji osady nedaleko hory. Zo starkej mal chlapec ukrutný strach, lebo keď sa rozhanevala, všetko sa pred ňou len tak triaslo.
6: Stávaj, lenivec. Slnko už dávno prešlo ponad Mesačné vrchy a ty ešte vylihuješ.
7: Ešte chvíľku, stará mama.
6: Ešte chvíľku a bude večer. Nič nemáme porobené, ja musím ísť do lesa drevo zbierať a ty upraceš v našom týpi.
7: Som hladný, stará mama.
6: Som hladný, nič iné nepočujem. A ja som hladná a idem do lesa drevo zháňať. Od večera máš v džbáne vodu a kúsok suchej ryby.
7: Na celý deň? Kúsok ryby, čo by ani pes nepožul.
6: Vďačné chlapčisko. Ja nemám ani toľko. V lese si nazbieram korienky a sladké byliny. A keď prídem, náš stan musí byť čistý. Celý deň udržuj oheň a s nikým sa zmytočne nerozprávaj.
7: Veď sa ani nemám s kým.
6: To je dobre. Aspoň nebudeš myslieť na hlúposti. Polám všetko raždie, čo je na lúke a pekne ho poukladaj.
7: To neurobím ani keď sa slnko trikrát otočí na oblohe.
6: Čo hovoríš? Ako si zle počujem?
7: Ale nič. Všetko poukladám.
6: Si dobrý chlapec, Akela. Keď chceš.
7: A nebuď dlho, stará mama.
6: Hádam sa nebojíš. Siuxovia sa nikdy neboja. Či sú veľkí alebo malí. A okrem toho máme psa. Ten ti stačí ako spoločník.
7: Ja sa nebojím. Len mi je smutno.
6: Čo sú to za reči? Pozri sa, koľko je tu roboty.
7: Ale veď ja sa nebojím roboty. Ale som tu stále sám.
6: Aj ja som sama. Mám len teba. Tak ja idem. Keď sa začne slnko skláňať nad prériu, vrátim sa.
7: A budeš mi rozprávať o dobrých duchoch nášho rodu?
6: Neviem. Možno už budem veľmi unavená. A na rozprávanie máš ešte času dosť.
7: Ale ostatní chlapci mi hovorili...
6: Čo? Čo ti hovorili? Balamutili ti hlavu povedačkami. Iba čo ma zdržiavaš. Urob, ako som ti nakázala a večer ti dám kúsok pemikánu.
7: My máme pemikán? Mňam!
6: Je to posledný kúsok koláča. Musela som ho ukryť. Ani ho nehľadaj. Viac jedla nemáme.
7: Dobre, stará mama. Vydržím do večera. Bude mi stačiť aj voda.

0: Doma si, Hakela?
1: Nesmiem sa s nikým rozprávať.
0: Ale ja som havraný starec.
1: Ja viem, kto si.
0: Neprivítaš ma?
1: Stará mama by ma vyhrešila.
0: Nie je dobré, že si celé dni sám. Indiáni Siuxovia sú radi spolu. Prečo neprídeš do veľkého stanu? Vyrastieš, že ani ťa pomaly nespoznáme.
1: Stará mama nechce.
0: A ty?
1: Ja... neviem.
0: Si dobrý a poslušný, Hakela. Ale musíš spoznať aj ostatných členov rodu a jeho staré rozprávania.
1: A ty? Havraní starec, vieš, ako vznikol náš národ?
0: Stará mama ti nerozprávala?
1: Začala rozprávať, ale vždy zaspala.
0: No tak mi povedz, čo vieš.
1: Ale ja to tak neviem. A nie všetkému rozumiem.
0: Pretože to bolo už veľmi dávno. Ja si sadnem tu na trávu a budem ťa počúvať. Stará mama sa určite nebude hnevať. Nevojdem do stanu.
1: Tak dobre. Pred dávnymi časmi, keď sa svet ešte iba rodil, prišla veľká povodeň a zaplavila celú zem. Suché ostali iba kopce. Sem sa sťahovali všetci prérioví indiáni, ale voda stále stúpala. Keď voda zaplavila všetky kopce a zdalo sa, že na svete nie je jediného človeka, z oblohy zlietol obrovský orol a dievčaťu...
0: Nie dievčaťu. Krásavici, ktorá stála na najvyššej skale, dovolil...
1: Dovolil, aby sa chytila jeho krídel. Preleteli ponad prériu až k vysokánskemu stromu. Ten jediný ostal pri potope stáť.
0: Neprešlo veľa času, ba ešte ani voda neopadla, keď krásavica porodila chlapčeka a dievčatko. Žili s matkou v hniezde na vysokom strome. A ako rástli, voda pomaly ustupovala. Préria sa znova zazelenala a začali sa množiť zvieratá, až ich bola plná zem. Keď chlapec i dievča vyrástli, zatúžili po zemi, ktorú videli iba z výšky stromu. Rozlúčili sa s matkou, ktorá už nevládala zísť zo stromu, i s orlom, ktorý sa o nich staral. Chytili sa orlých krídel a orol s nimi zletel do prérie. Potom povedal chlapcovi:
1: tu máš jedno orlie pero. Nos ho hrdo, lebo bude navždy pripomínať, ako sa zrodil nový národ a navždy bude symbolom priateľstva medzi orlím a tvojim kmeňom. Čo je to kmeň, havraní starec?
0: Kmeň? No, to sme predsa my. Ty, tvoja stará mama, ja a všetci indiáni tejto prérie až po skalisté hory. A neprerušuj ma stále. Teda, indián si zaslúži orlie pero iba vtedy, keď vykoná nejaký hrdinský skutok, ktorým pomôže svojmu kmeňu.
1: A tu stará mama zaspala.
0: Veď to je už skoro všetko. Stará povesť pokračuje takto. Po týchto slovách sa orol prudko vzniesol do výšky a navždy sa stratil chlapcovi i dievčaťu z očí. Siuxské kmene sa rýchlo množili a ako ich pribúdalo, začali sa deliť. Tí najstarší ostali v západnej prérii a hovorili si Lakoťania. Od nich sa oddelila skupina, ktorá išla tam, kde vychádza slnko. Potom sa znovu rozdelili na 7 kmeňov, ale všetkým hovorili rovnako Dakoťania. To preto, lebo nevedeli vysloviť L, ale iba D. Takto vznikli veľké a slávne kmene Siuxov, ktoré prežili slávne i zlé časy, no nikdy sa nikomu nepodarilo ich pokoriť. Neponúkneš mi kúsok pemikánu, keď som ti dorozprával našu najstaršiu povesť?
1: Nemôžem.
0: Nemáte? Alebo ti zakázala stará mama?
1: Neviem. Ja by som ti dal, keby som mal. Aj ja som hladný.
0: Raz budeš sýty a urobíš aj slávne činy.
1: Ja?
0: Ty, Hakela. Osud ti pripraví veľkú skúšku, aj keď si ešte malý. A možno to bude čoskoro.
1: Nerozumiem ti, havraní starec. Ja nechcem byť slávny, iba síty. Aspoň raz sa najesť a chcem mať kamarátov. Chcem s nimi chodiť k rieke, chytať ryby.
0: Máš dobré srdce a bystrú hlavu. Idem do veľkého stanu. Hádam, tam majú kúsok jedla. A zapamätaj si, čo som ti povedal. Ľuďom s dobrým srdcom pomáhajú aj dobrí duchovia našej prérie.
1: Ty už odchádzaš? Ja. A prečo udieraš tými paličkami?
0: Odháňam zlých duchov.
1: Sú aj tu?
0: Už nie. Boja sa mojich čarov a opustili náš tábor.
1: Určite?
0: Tak je. Ešte raz prejdem pomedzi týpy a potom...
1: To sa mu ľahko povie. Je veľký čarodejník. Zabúcha paličkami a je pokoj. A ja sa tu mám strachovať. Celý deň. Keby už aspoň slnko prešlo ponad našu borovicu. A že vraj duchovia sú preč. Čo to môže byť? Nebojím sa ťa, zlý duch. Iba trochu. Trošičku. Mám dobré srdce. Aj havraní starec to povedal. Ale vedie to myš. A našla náš pemikán. Ideš, potvora? Alebo si aj ja trošku odhryznem, kým sa vráti stará mama. Od hladu už ani nevidím. Ten je dobrý. Musím si dávať pozor. Veď tá pažravá potvora mi odhryzne z nosa. Ale chod trochu ďalej. Asi zavolám radšej na starú mamu, lebo potom bude na mňa zle. Stará mama! Stará mama! Vráť sa domov! Je tu myš a obhrýza tvoj pemikánový koláč!
2: Dobre, dobre, vnúčik, hneď som tam. Čo toľko vreštíš, no? Ukáž mi tú myš. No, vrav už konečne. Čo sa tu stalo? Reval si, že sa celá osada pozerala na náš stan.
1: Ja nič, ale myš.
2: Aha, varovala som ťa. Mňa neoklameš. Žiadna myš tu nie je. Teda takto je. Kričal si, že myš nám kradne pemikán a zatiaľ si ho zjedol ty sám. Vieš, čo si urobil, ty nešťastník?
1: Ale to bola naozaj myš, ja iba...
2: Za trest pôjdeš do prérie a nevrátiš sa prv, kým nedonesieš zásoby jedla na celú zimu.
1: To sám nikdy nedokážem.
2: Porušil si môj príkaz. Musím ťa potrestať.
1: Ale ja...
2: Jedol si pemikán? Jedol. Tak sa musíš teraz postarať, aby sme prežili dlhú zimu. Bez jedla sa domov nevracaj. Rozumel si?
1: Ale ja nemôžem. Nesmiem.
2: Ha, a to už prečo?
1: Havraní starec mi povedal...
2: No, čo ti povedal ten starý vyschnutý papek?
1: Prečo tak o ňom hovoríš, stará mama?
2: Lebo len chodí po osade a hrá sa na múdreho. V živote nechytil ani len vrabca. Ha? Čím ti zase balamutil hlavu?
1: Vraj urobím niečo veľké a slávne.
2: No, Tento raz mimoriadne neklamal. Pôjdeš do prérie a urobíš nám zásoby na zimu. To je dostatočne veľké a slávne. Takže máš odobrenie aj od mňa.
3: Ale on...
2: Ja ti hovorím, že ak sa hneď nezačneš chystať, tak zjem teba, chlapčisko jedno nepodarené.
0: Keď slnko prešlo štvrtinu svojej cesty, mal chlapec na cestu všetko pripravené. Dostal krásny luk a šípy rovné ako vrbové prútiky. Na nohy si obul mokasíny z korytnačiny, aké doteraz svet nevidel.
2: Tieto mokasíny ťa ponesú tak rýchlo, že ťa nik nedobehne. Budem ťa trpezlivo čakať, ale zapamätaj si. Bez jedla domov nechoď. Veľa šťastia, Hakela.
3: Nikdy som sám nebol ďalej ako na kraji hory a pri prameni vody na malej lúke.
2: Poradíš si. Siuxovia sú šikovní a smelí.
3: Bojím sa, stará mama.
2: Mám ťa rada, vnúčik. Keby sme nemali jedlo, zomreli by sme obaja. No, už nie si dieťa. A ja tu už tiež dlho nebudem. No, choď. Choď už. Musíš si nájsť v prérii miesto na nocľah. Mokasíny ťa povedú. A dobrí duchovia ťa ochránia.
3: Ako môžu vedieť, čo ma čaká?
2: Oni vedia všetko. Ak budeš dobrý, určite ti pomôžu.
3: A tebe?
2: Ja si poradím sama. Sadnem si pred týpy a budem ťa čakať.
4: Nemáme žiadnu šancu, veľký náčelník, zvíťaziť nad dobrom jedákom. Sám je silný ako stádo bizónov. Je obrovský, ako celá hora.
5: Ja by som mal jeden návrh.
6: Vrav. No
4: tak povedz.
6: Vrav, starec, ktorý najdlhšie žiješ v našej osade.
5: Mal som taký sen. Počúvajte, indiáni z osady Kamenného bizóna.
4: Hovor.
5: Snívalo sa mi, že sa pohla hora neďaleko nášho tábora. Vykročila z nenazdajky a približovala sa k našim stanom. Najprv si to nikto nevšimol a naši muži ako zvyčajne vyšli na lov bizónov, pretože na zimu je treba urobiť zásoby potravín. Doma ostali len deti a ženy. Hora bola čoraz bližšie a bližšie, až začala vytláčať vzduch z našich týpí a deti začali plakať. Ale jeden chlapec, ktorý práve prišiel do osady, vzal do ruky... Nevidel som presne, čo to bolo, či kameň alebo šíp, a zahnal sa na tú horu.
6: A potom?
5: A potom som sa zobudil.
4: No, takže ty nám chceš povedať, že kamienkom premôžeme obra jedáka?
5: Nie, sen znamená, že nás môže zachrániť nejaký chlapec.
6: Je to iba sen.
5: Sny neklamú.
4: A snom obra jedáka nepremôžeme.
5: Preto musíme nájsť toho chlapca.
4: A načo? Jedák nás aj tak skantrí.
5: Chlapec nás zachráni. Budú s ním dobrí duchovia, pretože má dobré srdce. A má aj svoje poslanie.
4: Musíme ti veriť, hromový zub. Je to stále lepšie, ako odovzdanie čakať na vlastnú záhubu. Áno, vrav, čo máme robiť?
6: Dobre hovoríš, žena z mesačného údolia. Iba ak obra premôžeme, zvíťazíme nad ním.
5: A možno aj nad sebou. Musíme nájsť chlapca. Ty, horlivec, poznáš všetky chodničky v našom kraji. Vypátraš aj mravca na jeho cestičke. Pôjdeš smerom k západnej časti hôr.
6: Ale tam nič nie je.
5: Pôjdeš tam a ak budeš mať trochu šťastia, naďabíš na chlapca, ako pôjde po úžľavine. Privedieš ho k nám. Keď ho nájdeš, zapáliš oheň a pošleš nám dymový znak.
6: Odkiaľ to všetko vieš?
5: Možno som len preto tak dožil, aby som toto mohol urobiť.
0: Akela kráčal odovzdane a možno aj trochu vystrašene šírou prériou a rozmýšľal, ako splní svoje poslanie. Nikde nevidel ani stopu po nejakom živote. Slnko mu pražilo na hlavu, kým nezapadlo. Vtedy Akela horko zaplakal, schúlil sa do klbka a ľahol si v úžľabine za veľkú skalu, kde mal aspoň trochu bezpečia.
3: Nemal som jesť pemikán. Radšej som mal posluchnúť starú mamu. Teraz by som sa netriasol od zimy a strachu. Kde ste, dobrí duchovia? Ste ticho. A havraní starec si len vymýšľal.
7: Máš dobré srdce. Určite ťa ochránia a pomôžu ti.
3: Asi nemám dobré srdce. Och, stará mama. Radšej by som bral buchnát od teba ako túto tmu.
8: A prečo sedíš po tme? Okolo je veľa suchých vetvičiek.
3: A ty si kto? Nevidím ťa.
8: I kto? Nikto. Zapáľ ohník a hneď ma uvidíš.
3: Nenaučil som sa ešte robiť oheň v prírode.
8: He? Chlapci v tvojich rokoch to už zvyčajne vedia.
3: Asi nemajú moju starú mamu. Nepoznáš ju.
8: Ale poznám. Aj teba poznám, Akela.
3: Odkiaľ vieš moje meno?
8: Idem za tebou odvtedy, ako ťa stará mama poslala hľadať poživen na zimu. Viem o mieste, kde jedla toľko, že ho ani všetci ľudia na svete nikdy nepojedia. Poď so mnou. Ja ťa tá zavediem.
3: Kto si? Zviera? Či človek? Dobrý alebo zlý duch?
8: Ja som Ikto, čo už prešiel celý svet. A myslím si, že ak chceš doniesť starej mame i sebe jedlo, mal by si sa ku mne pridať.
3: Stará mama mi o tebe nerozprávala. Prečo by som ti mal veriť?
8: No ako myslíš? Chcel som ti len pomôcť. Veľa šťastia, hlupáčik. Možno sa ešte stretneme. A na rozlúčku ti venujem ohník. Nech sa trošku zahreješ. Havraní starec mal pravdu!
3: Naozaj vie všetko. Bol to určite duch? Prečo chvíľku nevydržal, keď už je vidno? Ale ohník mi daroval. Bol to dobrý duch. Teda mám asi dobré srdce. Stará mama, prečo si ma vyhnala? Teraz ani nezaspím.

0: Chlapče. Chlapče. No tak, vstávaj.
1: Ešte chvíľku, stará mama. Nie. Kto si? Nechaj ma, nič som neurobil. Len tu oddychujem.
0: Volajú ma Horlivec. A som z osady Kamenného bizóna.
1: Čo odo mňa chceš? Nepatrím do vašej osady.
0: Musíš ísť so mnou.
1: Každý chce, aby som s ním niekam šiel. Ale ja musím zháňať jedlo na celú zimu.
0: Ak vykonáš to, čo ťa čaká, dostaneš jedla na niekoľko zím. Budeš nielen síty, ale aj slávny.
1: Ty poznáš Havranieho starca?
0: Nie. Nikto s takým menom v našej osade nežije.
1: A prečo mám vlastne s tebou ísť?
0: Všetko ti povie náš veľký náčelník. Len už poď, aby nebolo neskoro.
1: Neskoro. Prečo neskoro? Veď ešte len teraz vyšlo slnko.
0: A ako sa vlastne voláš?
1: Hakela.
0: Vediem ti chlapca, veľký náčelník.
1: Klaniam sa ti, veľký náčelník, z osady Kamenného bizóna.
2: Povedal ti Horlivec, čo ťa čaká.
1: Áno. Ohrozuje vás obor Ia, jedák a ja...
2: Pomôžeš nám...
0: Volá sa Hakela, to znamená najmladší z rodu.
2: Aha. Pomôžeš nám, Hakela.
1: Som ešte chlapec. Nemám ani silu mužov, ani múdrosť starcov ako náš Havraní starec.
2: Vyzeráš ako chlapec, ale hovoríš ako muž. Dokážeš to.
1: Sám nič nedokážem. Musím si nájsť spoločníka.
0: Tu sú len ženy a deti.
1: Ja jedného poznám. Volá sa Ikto.
2: Ikto? Veď to je najväčší šibal spomedzi dobrých duchov.
1: Už mi aj pomohol. Založil oheň, aby som sa zohrial.
0: Žiadny človek Ikta ešte nevidel.
1: Ani ja nie. Ale hovoril som s ním. Chcel mi pomôcť.
2: A ty?
1: Netušil som, že ho budem potrebovať. Vyhľadám ho. A musím vidieť aj obra jedáka. Ukážeš mi cestu, Horlivec?
0: Áno, ale iba po borovicu, na ktorú som vyliezol. Ďalej musíš ísť sám.
1: A ešte to jedlo?
2: Ty si hladný?
0: Stará mama mu prikázala doniesť jedlo na celú zimu. Ináč sa nesmí vrátiť domov.
2: Dobre. Ak nás oslobodíš od obra jedáka, dostaneš jedla pre celý svoj kmeň.
1: Možno to bude stačiť. V starej mame. Poďme.

0: Kamže kam, chlapče? A celkom sám v takej pustatine?
1: Niekoho hľadám, ale ty to nie si. Kto vlastne si?
0: I kto? Nikto.
1: Ale veď teba hľadám. I kto? Chcem ťa poprosiť.
0: Teraz prosíš a včera si ma takmer zahnal.
1: Mrzí ma to. Sľúbil som pomoc indiánom z osady kamenného bizóna.
0: Ja viem, že ich ochrániš pred obromiedákom. No, to nebude také jednoduché.
1: Tušil som to.
0: Pre teba to nebude také jednoduché, nie pre mňa.
1: Ty by si mi naozaj pomohol?
0: No, tak každý máme svoje poslanie, ale najprv musíme niečo zistiť. Vieš, kde ja je dák?
1: Práve sa k nemu blížim. Má spať nedaleko tej borovice.
0: Aha. No tak poďme. Ale sľúb mi, že budeš robiť len to, čo ti prikážem. A ničomu sa nebudeš čudovať.
1: Nič iné nerobím, odkedy ma stará mama vyhnala. Hádam to, dokážem.
0: Možno si ťa niekto vybral, aby si to dokázal.
1: Ja? Proti obrovi? To sa nedá. Nemôžem vyhrať.
0: Uvidíme.
2: O, dobrí duchovia. Čo budeme robiť? Zobudil sa. Veď ten je vyšší ako mesačné hory pri našej osade.
0: Zhatne všetko, čo mu príde do cesty. Ľudí i zvieratá. Dokonca prehltne aj stádo bizónov a ani mu pritom nezaskočí.
2: A čo keď teraz zožerie nás?
0: Nič sa neboj. Mňa len tak nedostane. Ticho stoj a nehýb sa. Má veľkú silu. Rob len to, čo ti poviem. Dávaj pozor. Teraz sa nadýchne a pritiahne nás k sebe. Ktože si obor z najväčších na svete, že máš taký silný dých?
3: Ty ma nepoznáš. Mňa vraj pozná každý. Volajú ma človek, čo má v bruchu celé kmene, braček. I ja je moje meno.
0: Oho, a kdeže si sa narodil, braček?
3: Prečo sa pýtaš? Ja som tu odjak živa, odkedy je táto zem.
0: Už si spomínam. Ty si akiste ten malý nedorobok, čo som stvoril, keď som dokončil túto zem. Lepšie by si urobil, keby si držal jazyk za zubami.
3: Už viem, kto si. Voláš sa Ikto. Si silný, ale ja sa ťa nebojím.
2: On sa ťa naozaj nebojí? Ale je veľký? Nad týmto nemôžem vyhrať. Radšej sa vrátim k starej mame.
0: Ale ja som šikovnejší. Sleduj. Len sa nadýchnem a budeš celkom pri mne. Nemáš strach, veľký oboria?
3: Prestaň, bratek. Ja ešte nechcem pomrieť.
0: Som rád, že si uznal moju silu. Poď, sadneme si na chvíľu.
3: Máš pravdu, bratek. Oddychneme si. Čo urobíme s tým chlapčekom, ktorého ani od zeme nevidieť?
0: Nič. Je to môj kamarát.
3: Nie si veľmi prieberčivý. Nemohol by som ho použiť ani ako triesku z dreva, keď si zuby čistím.
0: Nebudeme tu len tak sedieť, bračekovia. Porozprávajme sa napríklad o tom, kto sa čoho najväčšmi bojí. Začni ty, Hakela.
1: Keď len to, nie je nič ľahšie. Najväčšmi sa bojím mojej starej mamy. Ale ešte väčší strach mám z jej sekery. Keď ju niekedy zdvihne, ani si neviete predstaviť, ako taký úder veľmi bolí.
3: Ja nemám starú mamu, ale musí to byť hrozná obriňa, keď z nej máš taký strach.
1: Obriňa? Nie je väčšia ako ja. Chodí zhrbená, ale silu má za troch.
3: Nikdy som o nej nepočul. A to som už prešiel. Pekný kus sveta.
1: Nepočul? Veď má najsilnejší hlas v našej osade. Prekričí aj stádo bizónov a najsilnejší vietor. Najmä, keď kričí na mňa.
3: A čo sa bojíš ty, brače?
0: Ja? No, teraz možno aj starej mami môjho kamaráta. A viete prečo? Keď vám poviem, čo sa najväčšmi bojím, ja pochopíte. Najväčší strach mi naháňa ľudský krik. A okrem toho sa aj bojím sovieho húkania.
1: Ja sa sovy vôbec nebojím. V našej osade je ich veľa.
0: V vašej osade sa budem vyhýbať. Stará mama, sovy. A čo ty, obor i ja, jedák? Z čoho máš ty najväčší strach?
3: Brače, kto? Ani čo by si mi to vzal rovno z úst. Veru, aj mne krik. A ešte k tomu aj buchot a treskot bubnov naháňa, ale hrozný strach. Keby som ho začal, na mieste by bolo po mne.
0: To je skutočne veľký strach. Myslím, že tvoj strach je najväčší. Čo povieš, Hakela?
1: Taký veľký obor predsa musí mať aj najväčší strach?
0: Tak je, ako hovoríš. No ja veru som aj vyhľadol, bračekovia. Poďme do indiánskeho tábora, ktorý je tam za riekou. Tam sa najeme. Najprv však pôjdem iba ja s Hakelom, lebo ty i ja si najväčší jedák a keby ťa uvideli, všetci by zutekali. Keď zaženieme hlad, vyberieme pre teba najväčších a najtučnejších indiánov a potom ťa zavoláme.
1: Na tom sme sa predsa nedohodli. Ja nemienim nikoho zjesť.
0: Čuš, povedz, že sa tešíš.
1: Videl som ich. Sú dobre živení a je ich veľa.
3: Dobre, teda. Nie je to zlý nápad. Ja si zatiaľ trochu pospím.
4: To je ten neznámy, ktorý prišiel s tebou. Hakela.
0: Jeden z vašich záchrancov.
4: Chceš nám pomôcť aj ty? Neznámy?
0: Hakelovi. Poprosil ma. Nehrá sa na žiadného hrdinu. Som nikto.
5: Nikto.
4: Myslíš, že ho to obmekčí? Dobrý duch, kto? Tvoje kúzla?
5: Nad Iom jedákom nemôže nikto vyhrať. Je to najväčší obor.
6: Tak.
4: Ani najmúdrejší šamani nášho a ostatných kmeňov nad ním nezvíťazili.
5: Veru.
4: Skončili v jeho žalúdku.
1: Máte pravdu. Na dobrom sa nedá vyhrať silou. Iba rozumom.
7: Rýchlo dospievaš, Hakela. A čo ste vyútali?
1: Poznáme tajomstvo jeho strachu.
7: Strach je silná zbraň.
0: Tak je. Vieme ako na ňo.
4: Veď je veľký ako celá lúka.
6: Nikdy ho nepremôžeme. Vyzerá ako hora. Musí mať silu ako dravý jarný príval.
0: Nebojte sa ho a verte nám.
1: Je veľký, ale má strach. Sám nám to povedal.
0: Hakela, teraz si na rade ty.
1: Ja? Povedz teda, čo mám urobiť?
0: Musíš vystreliť číp a zobudiť obra jedáka.
4: A máme lepších strelcov, nie takéhoto chlapca.
7: Len ho nechaj na šelni, je to on. On sa zjavil v mojom sne.
0: Je šikovný. Ukáž, Hakel, aký si strelec. Musíš ho trafiť presne do čela. Iba toho zobudí.
3: Tie komáre sú také otravné. Budia ma, mne sa tak dobre spí.
0: Ty si tu spokojne spíš a my už sme ti pozáňali najtučnejších indiánov. Hýb sa! Pozri sa, všetci stoja v doline pred tebou a trasú sa od strachu.
3: Tuční indiáni? Nepoznám lepšiu pochúťku. Ale som rozospatý, ako si nedobre vidím.
0: Len choď bližšie. Uvidíš, aké prekvapenie sme pre teba s Hakelom pripravili.
8: Ikto,
7: Veď už je priamo pri nás. Zadlávi nás.
6: Mali sme sa radšej skryť do stanov.
0: Čušte, čušte. A začnite robiť hluk. Veľký hluk, najväčší hluk, aký ste kedy počuli. Počujete? Bubnujte, kričte, rýchlo. Všetci.
3: Čo sa to deje? Buďte už ticho, nech vás môžem pojesť. Ticho. Ja sa vás nebojím, ale ten príkerný hluk ide mi hlavu roztrhnúť. Ticho! Ticho!
7: Padá k zemi!
6: Nehybe sa!
1: Poriadne kričte! Nebojte sa!
0: Hrevte! O chvíľu bude po ňom!
3: Ticho! Chcem!
7: Zomrel. Nehybe sa.
6: On je naozaj mŕtvý. Veľký obor Ia, jedák, už nežije. A pomohol nám tento chlapec.
8: Obor jedák ležal nehybný na zemi a vtedy, čuduj sa svete, z úst mu začali vychádzať celé kmene indiánov a stáda bizónov. Vyslobodení aj vysloboditelia potom spoločne postavili veľkú hranicu, na ňu vyložili Iovo telo a drevo podpálili.
0: Teraz, keď sa už ani jeden indiánsky kmeň nemusí báť obra jedáka, počúvajte ma, osadníci. Toto je Hakela. Chlapec, čo žije so starou mamou a nosí korytnačie mokasíny. Stará mať mu ich urobila. Aj luk a šípy. On vás naučí, ako máte s nimi narábať a loviť zver a už nikdy sa nemusíte báť hladu. Odteraz budete mať jedla vždy na dostač. Aj ty, chlapče, už nikdy nebudeš trpieť hladom.
1: Takže splním, čo som sľúbil starej mame?
0: Nielen splníš, ale jej to aj povieš. Tvoju starú mamu sme zavolali do našej osady. A prišla aj s havraním starcom. Sú tu, v tábore.
1: Moja stará mama je tu? Aj so sekerou?
0: Asi si nahluchol z toľkého hluku. Hovorím, že prišla s havraním starcom, šamanom vášho kmeňa.
9: Kuso, vnúčik môj! Ako rada ťa vidím.
1: Už sa na mňa nehneváš, stará mama?
9: No, ja som ti už dávno odpustila pre ten kúsok koláča, ale...
1: Ale?
4: Ale ja som ju presvedčil, že už nie si chlapec a že si zaslúžiš orlie pero. To dostávajú len najúdatnejší indiáni za hrdinské skutky.
9: A okrem toho... Už som stará. Musíš sa vedieť o seba postarať aj sám. Musíš byť šikovný a smelý.
0: To všetko tvoj vnuk dokázal.
4: Preto sa náš kmeň rozhodol, že ti dnes slávnostne vpletiem do vlasov orlie pero a od dnešného dňa sa budeš voľať

Hakela s orlým perom vyrástol na zdatného mládenca, ktorý sa neskôr stal náčelníkom a otcom veľkej rodiny a staral sa dobre o svoj kmeň. A préria sa zaplnila indiánskymi kmeňmi, ktoré žili v súlade s prírodou. Lobili divokú zver iba na svoju obživu, vyrábali si z koží odev i stany týpí a fajčili posvetnú fajku mieru. Až do čias, kým sa na nekonečných prehriách nezjavili bledé tváre. Ale to je už iná história.

0: Skončila sa rozprávková hra Hakela s orlým perom, ktorú na motívy siúkských rozprávok napísala Júlia Pavlová. Účinkovali Daniel Fischer, Zuzana Kronerová, Peter Rúfus, Ivan Romančík, René Jankovič, Jozef Švoňavský, Marcel Ochránek, Vladimír Minarovič, Jana Valocká, Soňa Ulická a Anton Vaculík. Produkcia Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná, zvuk Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: Ahoj, čert,
1: povedala kača.
0: Mne sa tie tvoje rožky páčia a tie kučery, taliansky typ, proste výborný spoločník.
1: Ahoj,

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: A pozri, už sa otvárajú dvere. Či okna? Či vrecia?
2: Vrecia? Prečo práve vrecia by sa otvárali?
1: No lebo tam niečo šuchoce.
2: V tom mojom vreci?
1: A keď vo vreci niečo šuchoce, tak bude tam zemiak alebo Janko.
2: No ale ja sa obávam, že tentokrát je tam neposlušný obušok.
1: Obušok vo vreci? Veď ten by mal poslúchať.
2: Práve že neposlúcha. A dnes sa dokonca dostane z vreca von?
1: Tak to bude poriadne vrecové, vlastne veselé. A kto nám to celé porozpráva?
2: Ako vždy Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého.
1: No tak už ho radšej neprovokujme. Nech ten obušok nevyletí aj sem.

0: Janko je v rozprávkovom paneláku ako doma. Pravda, len na niekoľko hodín denne, kým je čas ísť domov a dopísať si úlohy, ktoré si akože urobil hneď po obede. Tak ako dnes, Janko mal úlohy naozaj napísané, tak do rozprávkového paneláku prišiel vysmiatý, veselý, už sa tešil, čo pekného zažije. Vrátnik v kvietkovanej uniforme, ktorý stojí vždy vo dverách rozprávkového paneláku, na Janka už čakal, ale príliš sa neusmieval. Naopak, tváril sa ustarane a v ruke mal rytierskú prilbu. Dobrý deň, čo sa stalo? Spýtal sa Janko. Vrátnik v kvietkovanej uniforme sa ošíval a vysvetľoval.
1: Janko, nehnevaj sa, ale dnes budeš musieť mať na hlave túto prilbu. Nechcem, aby sa ti niečo stalo.
0: A čo by sa mi mohlo stať? Vrtalo Jankovi v hlave.
1: Nuž, mohol by ťa po hlave udrieť obušok. Nebolí to veľmi, ale predsa.
0: Aký obušok?
1: Predsa rozprávkový. Aspoň trochu sa usmial vrátnik v kvietkovanej uniforme. Obušok z vreca von. Vypustil ho starý strigôň, ktorý mal obušok zapotrošený kdesi vo svojej skrini. Obušok vyskočil z vreca a strigôň sa tak preľakol, že zabudol kúzelné zaklínadlo, ktorým sa obušok dostane do vreca späť. Obušok teraz poskakuje po paneláku a nik ho nevie dostať nazad. Janko, zober si túto prilbu na hlavu, pristane ti.
0: Janko prilbu nechcel. V rozprávkovom paneláku je každý viac menej dobrý, obušok mu určite neublíži. Vrátnik v kvietkovanej uniforme Janka ubezpečil, že obušok nie je zlý, len musí robiť to, čo musí. Aj keď jemne, ale predsa. Pokiaľ si starý strigôň nespomenie, ako ho dostať späť do vreca, tak kto vie, čo sa bude diať. Ak sa samozrejme nestane to, čo už niekoľkokrát, že mladý, udatný Janko niečo vymyslí a obyvateľov paneláku zachráni. Janko sa lichvotke potešil, statočne sa nadýchol a privolal spievajúci výťah.
2: Kam to bude?
3: Basom zamrmlal spevavý výťah.
0: Janko sa rozhodol najprv nájsť starého strigôňa. Výťah ho zaviezol presne na poschodie, kde starý pán býval, z čoho bolo vidieť, že situácia je vážna. Janko zastal pred starými dubovými dverami, na ktorých bola veľká mosadzná kľučka a meno strigôňa. Nedalo sa už ani poriadne prečítať, také bolo vyblednuté. Dvere vyzerali staršie ako celý panelák. Pri dverách bol zvonec. Janko naň zazvonil a myslel na to, že teraz asi nebude rozprávky koniec, ale práve sa všetko začne. Aj sa tak stalo. Dvere sa pomaly otvorili a Janka si obzeral starý, zhrbený kúzelník s veľkou špicatou čiapkou na hlave.
4: Za plyn som už zaplatil, povedal.
0: Janko pekne pozdravil, predstavil sa a vysvetlil, že on tu nie je ohľadne plynu, ale ohľadne obuška z vreca von.
4: Usmial
0: sa starý strigôň.
4: Tak ty si ten, ktorý ty si?
0: Janko sa ešte raz predstavil, všetko vysvetlil a strigôň potriasol hlavou.
4: Dobre, Jurko, len poď ďalej. Pomôžeš mi nájsť kúzelnícky lexikon. Tam bude zaklínadlo, ktorým dostaneme obušok do vreca späť.
0: Janko vošiel, poriadne sa rozhliadol a vyvalil oči. Starý strigôň si to všimol.
4: Čo je, Vládko, čo sa stalo?
5: Vy to máte nádherný neporiadok, taký nemám ani doma vo svojej izbe.
0: Strigôň potriasol hlavou a začal sa v tom prekrásnom neporiadku hrabať. Vysvetľoval Jankovi, že jemu sa neporiadok vonkoncom nepáči, ale už od rána hľadá kúzelnícky lexikón, lebo skoro ráno povedal omylom jednému vrecu obušok z vreca von a on tam naozaj bol a vyskočil a odskákal niekam preč a kto vie, čo robí. Treba ho dostať späť, ale nevie si spomenúť na kúzelnícku formulku. Ešte potrebuje aj nejaké kúzlo na zlepšenie pamäti, lebo v poslednom čase veľa zabúda. Janko s ním súhlasil, lebo za pár minút ho strigôň oslovil ako Jurka, Vladka, Milanka, Karolka a už aj Vendelína. Tak hľadali spolu.
1: Objavili veľa zaujímavých vecí. Skladaciu metlu, kúzelnícky klobúk, ktorý sa zasekol a nekúzli, potom zviazané vydanie časopisu Strigôň na sobotu z roku 1850, hranatú guľu, klietku na nočné motýle, baterku, čo svieti cez deň a ešte ďalších 300 zaujímavých vecí, ale kúzelnícky lexikon nie. Starý Strigôň bol unavený z hľadania a nešťastne si sadol do kresla.
4: Tak, to by sme mali, milý Viktorko. Lexikon zmizol. Zás nejaké kúzlo. V mojom byte si kúzla robia, čo chcú.
1: Janko o tom nepochyboval. Napríklad Strigôň v kresle. Teraz, keď si sadol, bol vyšší, ako keď stál. Neuveriteľné kúzlo. Alebo Janko sa zamyslel. Pán Strigôň, nesedíte na niečom? Strigôň vstal a pozrel sa, na čom sedel. Na kúzelníckom lexikóne.
4: Tak, to by sme mali,
1: povedal Strigôň a začal v ňom listovať. Veľmi rýchlo našiel zaklínadlo, ako obušok z vreca dostať späť do vreca. Stačí povedať obušok z vreca von po spiatky, čiže nov a serv z košubo. Janko si zaklínadlo napísal na papierik. Zobral vrece a vybral sa hľadať obušok. Janko prešiel niekoľko poschodí, keď odrazu zbadal rytiera Boleslava. Sedel na schodoch a na svojej krásnej prilbe si naprával farebné perá.
6: Obušok jeden bláznivý, keby tak už zaliezol do vreca.
1: Janko sa spýtal, kde obušok je.
6: Kde by bol? Niekde tu za rohom. Chudák už tlčie z posledných síl. Ak ho niekto rýchlo nedostane späť do vreca, tak sa o chvíľu pretlčie do bezvedomia. A čo potom? Kriesil si niekedy obušok?
1: Janko obušok kriesiť nechcel. Chcel ho dostať do vreca. Odvážne vykročili za roh a tam naozaj. Hneď pri kvetináči plnom muškátov poskakoval obušok. Obzrel si Janka a nešťastne povedal.
4: Ja už nevládzem, ja už ťa iba tak štuchnem. Tomáš!
1: Aj sa stalo, ale nebolo to štuchnutie, skôr také pohľadenie. Obušok bol strašne unavený. Janko vybral papierik a prečítal. Nov acerv z košubo! A obušok s potešením vklzol do vreca. Rytier Boleslav Janka vyobímal a odniesol na rukách k starému Strigôňovi. Dvere boli pootvorené, tak obaja vošli potichu dnu. To bolo dobré. Starý Strigôň vo svojom kresle pokojne spal. Janko mu len napísal odkaz, že obušok je späť vo vreci a kúzelnícky lexikón späť pod Strigôňom a potichu sa vytratil domov. Aby čo najskôr zaspal a aby sa mu snívalo. Dobrú noc.

0: O tak čo, harmonička? Už je obušok zase vo vreci?
1: Neviem, ale po tom, čo sme dnes počuli, by som sa na to veľmi nespoliehala.
0: Takže sa nám z vreca celkom pripliekol, teda vyvliekol.
1: Presne. Ako ste počuli, tak sa to stalo v 19. časti rozprávkového paneláku Janko a obušok z vreca von.
0: Tak sa volá aj tento memoriál, teda seriál.
1: Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzku Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyhodil, vlastne vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

Nebudem bývať v smradlavom chlieve, budem sa tváriť, že nič neviem. A keď príde tá príhodná chvíľa, zdrehnem do mesta a budem tam bývať. Budem nosiť

0: srdca.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Dav sa hrnul ulicou k Sherburnovmu domu a cestou húčal, vrel a zúril ako húf indiánov. A všetko muselo z cesty, ak nechcelo skončiť rozdupané na kašu. Bol to hrozný pohľad. Vpredu pobiehali deti, výskali a odskakovali z cesty. Okná boli plné ženských hláv, na každom strome sa krčili malí černosy a sponad plotov nazízali paholci a slúžky. Ale ako sa dav blížil, všetko mizlo do bezpečia. Na smrť vyľakané ženy a dievčatá plakali a lamentovali. Dav sa navalil k Sherburnovmu plotu tak nahusto, ako keby sa chcel sám rozpučiť. A v tom húrhaji by ste neboli počuli vlastnú myšlienku. Za plotom bol malý dvorček, takých 5-6 krokov široký. Ozvali sa výkriky. Dolu s ním, zváľte ho! Puklo, zaprašťalo, plot sa zvalil a predné rady vpadli dnu ako príboj. V tej chvíli vyšiel na striežku malej vchodovej verandičky Sherburn s dvojkou v ruke a nehybne, chladnokrvne a bez jediného slova zastal. Húrhaj stíchol, ako keď utne, a dav sa trocha stiahol. Sherburn stále ani slovo, len stál a díval sa. Ticho začínalo naberať na zlovestnosti a naskakovala z neho husia koža. Sherburn pomaličky klzal očami po dave a keď sa na niekom pristavil, dotyčný ho chcel pohľadom prevládnuť, ale nikdy to dlho nevydržal a pohľady uhýbali a tváre rozpačiteli. Potom sa Sherburn zasmial, ale smiechom, pri ktorom vám bolo ako keď jete chlieb, v ktorom je piesok. Na to pomaly opovržlivo začal. Vy a niekoho linčovať. Na smiech. Už len tá predstava, že si vôbec myslíte, že máte odvahu zlinčovať muža, pravého muža. A to len preto, že sa nebojíte vyváľať v dechte a perí nejakú chuderu, ktorej sa nemá kto zastať. Len preto si myslíte, že máte dosť smelosti položiť ruku aj na muža? Muž, pravý muž, je v dokonalom bezpečí aj medzi stovkou takých ako ste vy. Pokiaľ je deň a nie ste mu za chrbtom. Myslíte, že vás nepoznám? Poznám. Vidím vám až do žalúdka. Narodil som sa a vyrástol som na juhu a žil som na severe, takže poznám priemer tu i tam. Priemerný muž je zbabelec. Na severe nechá po sebe šliapať, kedy sa komu zachce. A potom ide domov a modlí sa o pokoru, aby to vládal znášať. Na juhu jeden jediný muž zastavil za bieleho dňa koč plný ľudí a všetky ho raboval. Vaše noviny vás toľko opisujú ako odvážnych, až si namýšľate, že ste odvážnejší ako iní. A zatiaľ ste len taký odvážny ako tí druhí, ani o chlpok odvážnejší. Prečo vaše poroty nevešajú vrahov? Lebo sa boja, že druhovia obeseného by ich v noci od chrbta postrieľali. Čo by aj urobili? Preto vždy vynesú oslobodzujúci rozsudok. A potom sa v noci vyberie jeden muž so stovkou maskovaných zbabelcov a toho lotra zlinčuje. Urobili ste chybu, že ste si takého muža nepriviedli. To je prvá chyba. A druhá je, že ste neprišli v noci a v maskách. Priviedli ste si len polovičného muža, tam Baka Harknessa. A keby vás ten nebol rozhýbal, boli by ste sa zmohli len na nadávky. Vôbec sa vám sem nechcelo. Priemerný muž nemá rád nepríjemnosti a riziko. To vy. Vy nemáte radi nepríjemnosti a riziko. No stačí, aby taký polovičný muž, ako tam Buck Harkness skríkol, linčujte ho, linčujte ho, a bojíte sa cúvnuť. Bojíte sa, že by vyšlo najavo, čo vlastne ste. Že ste zbabelci. A tak hneď spustíte krik a zavesíte sa tomu polomužovi na kabát a prihrniete sa sem, prisahajúci, aké veľké veci vykonáte. Najpoľutovania hodnejšia vec na svete je dav. Presne to je aj armáda. Dav. Vojaci nebojujú z vrodenej odvahy, ale z odvahy, ktorú čerpajú z masy a z veliteľov.
1: Lenže dáv, ktorý nemá na čele muža, ten ani za poľutovanie nestojí. Teraz môžete iba jedno, spustiť chvosty, ísť domov a zaliesť do dier. Keby sa malo skutočne linčovať, bude sa linčovať za tmy, po južansky. A keď taký dav príde, prinesie si masky a privedie si muža. A teraz sa berte, aj s tým vašim polomužom.
0: A pri týchto slovách si Sherburne prehodil pušku cez ľavé predlaktie a natiahol kohútiky. Dav cúvol, rozdrobil sa a potom sa rozfrngol na všetky strany a za ostatnými upaľoval aj zvednutý Buck Harkness. Ja som mohol zastať, keby som bol chcel, ale nechcel som. Vybral som sa k cirkusu a toľko som sa motal zozadu pri stane, kým neprešiel strážnik. A potom som sa pod plachtou rýchlo vplazil dnu. Mal som síce ten svoj zlatý $20 a ešte nejaké drobné, ale povedal som si, že ich radšej nebudem míňať, lebo človek nikdy nevie, keď je z domu medzi cudzími. Opatrnosti nikdy nezaškodí. Nie som proti tomu minúť peniaze na cirkus, keď to musí byť, ale nemilo Bohu ich naň vyhadzovať, to nie. Cirkus to bol až taká nádhera. Nezažil som krajšieho pohľadu, ako keď všetci vbehli na koňoch dnu. Vždy dvaja a dvaja vedľa seba, muž a žena. Muž len v takých dlhých spodkoch a tričkách, bez topánok, bez trmeňov a s dlaňami položenými na stehnách. Krásne pružný a ľahučký. Bolo ich najmenej 20. A ženy, každá s bielučkou pleťou a utešená ako obrázok. A vyzerali ako krdeľ naozajstných pravých kráľovien a mali šaty, ktoré museli stáť milióny, tak sa ligotali od diamantov. Nikdy na to nezabudnem, takú nádheru som ešte nevidel. A potom všetci jeden za druhým vstávali na chrbty koní a vírili okolo manéže tak vznešene, rozvlnene a ladne. Muži vysokí ako sviece a ľahučky a štíhli, hlavy im nadskakovali a poletovali vysoko pod strechou stanu. A ženy, odevy ako z rúžových lupienkov, sa im mekučko, hodvábne trepotali okolo bokov a každá vyzerala ako ten najkrajší slnečník na svete. A potom pridávali a uháňali rýchlejšie a rýchlejšie a pritom tancovali. Najprv jedna noha húb do vzduchu, potom druhá a kone sa nakláňali a nakláňali, až skoro ležali. A riaditeľ cirkusu sa krútil okolo stredovej žrde, práskal bičom a vykrikoval hej, hej, a za ním vystrájal klaun. A zrazu všetky ruky pustili úzdy, ženy si priložili prsty k bokom a muži skrížili ruky na prsiach a kone už boli úplne šikmo a ako uháňali. A zrazu im jeden za druhým, muži i ženy, pozoskakovali z chrbtov, vystruhli efektnú poklonu a po špičkách odbehli. A všetko tlieskalo a divelo od nadšenia. Cez celý cirkus sa diali tie najúžasnejšie veci. A ten klaun celý čas tak stváral, že ľudia išli puknúť od smiechu. Riaditeľ mu nemohol povedať ani slovo, aby ho klaun hneď neusadil srandovnou odpoveďou. Ako si ju mohol toľko a tak rýchlo a takých vtipných vymyslieť, to mi dodnes nejde do hlavy. Ja by som na to neprišiel ani za rok. A tu sa začal drať do madéže akýsi opilec. Vykrikoval, že si chce zajazdiť a vie to lepšie ako všetci dokopy. Prehovárali ho, zadržiavali, ale on nič, len jazdiť a jazdiť. A predstavenie sa prerušilo. Ľudia na ňo začali pokrikovať a vysmievať sa mu a to ho naštvalo a začal zúriť. To zas naštvalo ľudí a muži začali vstávať a hrnúť sa dolu k manéži. Dajte mu pohube, vyhoďte ho, kričali a dve, tri ženy začali pišťať. Nakoniec zasiahol riaditeľ a v krátkej reči povedal, že by nerád dajaké výtržnosti a ak mu ten muž sľúbi, že sa bude slušne správať, môže si zajazdiť, keď si myslí, že sa udrží na koni. Celý cirkus sa rozosmial a súhlasil a opilec vysadol na koňa. Len čo bol hore, kôň začal skákať, vyhadzovať a vspínať sa a dvaja cirkusáci mu viseli na úzde, aby ho udržali. Opilec visel koňovi na krku. Pety mu pri každom skoku vyleteli dohora a ľudia vstávali, revali a smiali sa, až im slzy tiekli. Cirkusáci robili, čo mohli, ale kôň sa im nakoniec vytrhol a vyrazil okolo manéže ako divý.
1: a ten nachmelenec sa ho držal zubami nechtami a ovísal mu na krku. Chvíľu vláčil jednu nohu skoro po zemi a chvíľu zas druhú a ľudia sa šli zblázniť od rehotu. Mne však do smiechu nebolo. Celý som sa triasol, čo keby sa mu voľačo stalo. Ale po chvíli sa predsa len vyteperil koňovi na chrbát a zdrapil úzdu. Ale stále na všetky strany vrávoral, keď len tu zrazu vyskočil, pustil úzdu a stál. Ako on letel, ako by mu pod kopytami horelo. A on len stál a vznášal sa dookola tak ľahučko a nádherne, ako keby v živote nebol opitý. A potom sa začal vyzliekať a šaty odhadzovať. Odhadzoval ich tak rýchlo, že sa vo vzduchu skoro zamotávali jedni do druhých. A takto odhodil 17 oblečení. Ukázalo sa, že je štíhly, krásny a vyobliekaný tak nádherne a pestro, že to svet nevidel. Na to švihol koňa bičíkom a kôň len svišťal. Potom zrazu zoskočil, uklonil sa a otancoval do šatne. A všetci hrmeli od nadšenia a úžasu. To už riaditeľ videl, ako sa dal napáliť. A tuším, by ste márne hľadali riaditeľa, ktorý by sa tváril kyslejšie ako on. Veď to bol jeden z jeho ľudí. Sám si celú tú psinu vymyslel a nikomu o nej nepovedal. I ja som sa cítil dosť hlúpo, že som sa dal tak nachytať, ale byť na mieste toho riaditeľa, to by som nechcel ani za $1,000. Neviem, možno sú ešte krajšie cirkusy, ale ja som teda krajší ešte nevidel. Mne sa aspoň páčil a vždy, keď sa s ním stretnem, môže so mnou rátať. Večer sme mali predstavenie my, ale prišlo iba 10 ľudí. Akurát dosť, aby sme zaplatili výdavky. A celý čas sa smiali a vojvoda zúril. A všetci odišli ešte pred koncom, okrem jedného chlapca, ktorý tam zaspal. Vojvoda povedal, že tí arkansaskí trkvasy na Shakespearea ešte nedorástli. Chcú vraj len primitívne vulgárnosti. A možno ešte niečo horšie. Tak nech si to teda majú. Na druhý deň ráno, kde si zohnal veľké kusy baliaceho papiera a trocha čiernej farby, ručne vyrobil plagáty a hneď ich aj vylepil po celom mestečku. Stálo na nich. V radničnej sále len 3 predstavenia. Svetoznámy tragédi David Garrick mladší a Edmund Kean starší z londýnskych a európskych divadiel vo vzrušujúcej tragédii Korunovaný žirafiak alias Kráľovský trhák. Vstupné 50 centov. A dolu stálo velikánskymi písmenami. Ženám a deťom vstup zakázaný. Tak, povedal, keď mal plagáty hotové. Ak ich tento riadok nepritiahne, potom nepoznám Arkansas. S kráľom potom celý deň usilovne majstrovali javisko, oponu a osvetlenie javiska sviečkami a večer, než by okom mihol, bola sála natrieskaná samými chlapmi. Keď už nemalo kde jablko padnúť, vojvoda prestal vyberať vstupné, obišiel budovu a vystúpil pred oponu s krátkou rečou, v ktorej vychválil nadchádzajúcu tragédiu a povedal, že je to najúchvatnejší kus, aký kedy uzrel svetlo sveta. Vynášal ju do nebies a s ňou aj Edmunda Keana staršieho, ktorý v nej zahrá hlavnú postavu. A keď takto vybičoval zvedavosť, vytiahol oponu a na javisko vyskákal štvornožky kráľ, celý nahý a od hlavy po pety pomaľovaný strakatými pruhmi a kruhmi ako nádherná dúha. A na... ale čo by som sa ďalej šíril o tom, ako vyzeral? Bolo to práve také bláznivé ako srandovné. Chlapi sa pučili od smiechu a keď kráľ s tým kozím tancom skončil a odskákal do zákulisia, revali, tlieskali, hulákali a rehlili sa, kým sa nevrátil a nezačal odznovu. A potom ho prinútili skákať ešte tretí raz. Aj kravu by bolo rozosmialo, aké kúsky ten starý somár vystrájal. Vojvoda spustil oponu, uklonil sa obecenstvu a oznámil, že túto veľkú tragédiu predvedú už len 2 razy, lebo ich súri angažmán v Londýne, kde je divadlo Drury Lane už dávno vypredané. Na to sa znova uklonil a dodal, že ak sa mu podarilo prítomných pobaviť a poučiť, bude im hlboko zaviazaný, ak sa o tom zmienia pred priateľmi a známymi a nahovoria ich, aby prišli aj oni. 20 hlasov zvolalo.
2: Čo? Už je koniec? To má byť všetko?
1: Vojvoda vyhlásil, že áno. Na to sa strhla pekelná mela. Zovšadiaľ sa ozývalo, dobehli nás a chlapi sa v hneve hrnuli k pódiu a k tragédom. No v tom jeden pekný veľký muž vyskočil na lavicu a kričí, počkajte, len slovo páni. Všetci zastali.
2: Dobehli nás, to je pravda a poriadne.
1: Ale iste sa nechcete stať terčom zábavy celého mesta a do smrti počúvať posmešky. To sa nesmie stať. Odíďme teda odtiaľto pekne sporiadane a predstavenie vychvaľujme. Nech sa napália aj ostatní. Potom budeme všetci na jednej lodi.
2: Je tak?
3: Jasné, samozrejme, sudca má pravdu, zahučala sála.
2: Tak dobre, už ani slova o tom, ako nás dobehli. Choďte domov a každému povedzte, aby zajtra prišiel.
1: Na druhý deň sa všade rozprávalo iba o tom, aké skvelé bolo divadlo. Večer bolo zasa nabité a chlapov sme napálili takisto ako deň predtým. Po návrate na plť sme sa s vojvodom a kráľom navečerali a potom okolo polnoci nám s Jimom prikázali, aby sme plť previezli prostriedkom rieky asi 2 míle poniže mestečka a tam ju skryli. V tretí večer bolo zasa nabité. Ale tentoraz neprišli noví, ale tí, ktorí boli na predstavení včera a predvčerom. Stál som s vojvodom pri dverách a videl som, že každý má podozrivo vyduté vrecká, alebo že čosi skrýva pod kabátom. A videl som aj to, že ani zďaleka neskrývajú voňavky. Cítil som záprtky. Museli ich byť tucty. Zhnitú kapustu a iné také lahôdky. A ak zaňuchám, keď je na blízku zdochnutá mačka, a to teda zaňuchám, potom ich tam musela byť celá kopa. Na chvíľu som vošiel do sály, ale hralo to tam takými vôňami, že som nevydržal. Keď sa sála zaplnila, vojvoda dal najbližšiemu chlapovi $0.25 a povedal, aby chvíľu postrážil dvere. A vykročil okolo budovy ku vchodu na javisko a ja za ním. No len čo sme zahli za roh a boli v tme vraví. Teraz pridaj do kroku a keď budeš za domami, upaľuj na plť, ako keby ťa čerti naháňali. Urobil som, ako mi povedal a on upaľoval za mnou. Na plť sme dobehli naraz a než by povedal 5, plavili sme sa dolu prúdom. Všade ticho a tma a unášalo nás do prostriedku. Nepadlo ani slovo. V duchu som si hovoril, že všetko si za nás odskákal chudák kráľ. Ale kdeže? Onedlho sa vyteperil z prístrežka a vraví. Tak čo? A ako sa to vyvrbilo dnes večer, vojvoda? Kráľ v meste vôbec nebol. Kým sme neboli dobrých 10 míľ za mestom, neškrtli sme ani zápalkou. Až potom sme vyvesili lampáš a spravili si večeru a kráľa s vojvodom išlo rozhodiť od smiechu, ako ľuďom prešli cez rozum. Trkvasy, chmuľovia, hneď som vedel, že tí prví budú držať hubu, aby sa opláchli aj druhí. A vedel som aj to, čo nachystajú v tretí večer, lebo si mysleli, že prišla ich chvíľa. Tá veru prišla a dal by som neviem čo za pohľad, ako si ju vychutnávajú. Strašne rád by som vedel, čo teraz robia. Mohli by si spraviť piknik, jediva si priniesli dosť. Tí gaunéri vybrali za 3 večery $465. Ešte nikdy som nikoho nevidel nahrabať taký náklad peňazí. Keď zaspali a začali chrápať, Jim vraví.
4: Hak, neprekvapuje ta, ako sa tie veličenstvá chovajú?
1: Vôbec nie, povedal som.
4: A prečo, Hak?
1: No prečo? Preto, lebo to majú v krvi. Sú všetci na jednom brde tkaní.
4: Ale tí naši, to sú gaunery, púncovaní gaunery.
1: Ja to hovorím, ale to skoro všetci králi.
4: Ale, naozaj?
1: Raz si o nich prečítaj a uvidíš. Vezmi si takého Henricha 8. Ten náže proti nemu hotový baránok. Alebo Karola 2.
2: Ľudovíta 14. či 15. alebo hoci Jakuba 2., Eduarda 2. a Richarda 3., ktorého len chceš. Alebo kráľov Sedmoríšia, ktorí za starých čias vyvádzali, až vlasy dúbkom vstávali. A mal by si vidieť, čo stváral Henrich 8. v kvete života. To bolo kvietko. Každý deň sa oženil s jednou a ráno jej dal odseknúť hlavu. A robil to len tak, ako keby si na raňajky rozkázal vajíčka. Priveďte Nelgvinovú, vraví. Priviedli. Ráno? Odseknite jej hlavu. A odsekli. Priveďte Jane Shoreovú, vraví. Priviedli. Ráno? Odseknite jej hlavu. A odsekli. Zazvonte na krásnu Rosamundu. Krásna Rosamunda prišla. A ráno? Odseknite jej hlavu. A každá mu musela v noci povedať nejakú rozprávku. A tak to robil, kým nemal nazhromaždených 1001 rozprávku a potom ich všetky spísal do jednej knihy a nazval ju Stratený raj, čo bol dobrý názov. Sedel. Ty kráľov nepoznáš, Jim. Ale ja áno. A ten náš starý Kančisko je z nich ešte najčistejší. Napríklad ten Henrich vzal si do hlavy, že si to rozdá s Amerikou. Čo myslíš, ako na to išiel? Dal nám vedieť? Mohli sme sa prichystať? Kdeže by? Z ničoho nič sa prihrnul do bostonského prístavu, vyhádzal z lodí do mora všetok čaj a potom sa vytasil s vyhlásením nezávislosti. Mohol sa niekto odvážiť ceknúť? To bol celý on. Nikomu nikdy nedal šancu. Začal podozrievať svojho otca, Macbetha. A čo spravil? Spýtal sa ho, ako sa veci majú? Čože by sa spýtal? Utopil ho v súde Malvázie ako mačku. Povedzme, že si niekto nechal v jeho blízkosti ležať peniaze. Čo on? Zhrabol ich. Povedzme, že sa s niekým na niečom dohodli a ten druhý mu za to zaplatil, ale nesedel mu za ušami a nedozeral na to, čo a ako. Čo myslíš, že urobil? Vždy presný opak. A keď otvoril ústa, čo z nich vyletelo? Ak ich rýchlo nezavrel, vždy nejaké cigánstvo. Takáto bola ropucha, ten Henrich. Keby bol na mieste tých našich dvoch on, bol by to mesto obťahol ešte 100-krát horšie. Nehovorím, že tí naši sú dajaké ovečky, ale proti tomu starému baranovi Henrichovi sú šuvix. Králi sú králi. To sa nedá nič robiť. Musíš ich tak brať. Je to čvarga vybíjaná. Takí sa už rodia. Ale tento gnáš strašne smrdí, hak. To všetci tak, Jim. S tým my dvaja nič nenarobíme. A v dejinách sa nehovorí, čo proti tomu. Za to ten vojvoda je takto ináč dosť obstojný. Áno, vojvoda je inakší. Ale zas nie veľmi. Tento náš ešte ujde, ale keď sa opije, od kráľa by ho nerozoznal ani bystrozraký. No, nech už je, ako chce. Ale mne po ďalších srdce veru nepiští. Títo k nám stačia. No ja si myslím, ale máme ich na krku a nesmieme zabúdať, kto sú. Musíme prižmúriť oko. Niekedy si hovorím, bodaj by bola niekde krajina, kde nemajú kráľov. Na čo Jimovi prezrádzať, že nie sú praví? Ničomu by to nepomohlo. A okrem toho, od pravých boli na nerozoznanie.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: asi takhle.
1: Rádio Junior, dobrodružstva na pokračovanie.
2: Rádio Junior uvádza
3: dobrodružnú hru podľa románu Žila Verna Prízrak do kartovej šachty.
2: V jednej šachte, kde kopú baníci, vraj bude strašiť prízrak.
3: A ten zavíta aj do našej dobrodružnej dvojhodinovky. Túto hru odvysielame predovšetkým pre tých z vás, ktorí už mali 8 rokov.

0: Ako asi všetci dobre viete, škótske hory, ale i roviny žijú poverami. Svoje povesti a báje majú i baníci tamojších baní a šacht. Nečudo, veď ak v horách žijú strašidelné prízraky, o to viac tajomných bytostí ukrývajú temné štóly. Ani dokartová šachta Aberfoylských baní nie je výnimkou. Ešte dnes stretnete ľudí, ktorí vám ochotne vyrozprávajú hrôzostrašný príbeh, v ktorom hlavnú úlohu zohral strašidelný prízrak banského bludiska, nepolapiteľný tieň a večná výstraha. Inžinier Starr, známy edinburský učenec a bývalý riaditeľ dokartovej šachty, dostal jedného pochmúrneho decembrového rána list.
1: Ak sa pán James Starr ráči v krátkom čase dostaviť do dokartovej šachty, dostane sa mu tam zaujímavých informácií. Na kalendárskej stanici ho bude nasledujúce 3 dni očakávať Harry Ford, syn bývalého banského majstra Šimona Forda. Zároveň si dovolujem poprosiť, aby bolo toto pozvanie zachované v úplnej tajnosti.
2: Škoda, že Šimon Ford je vždy takýto stručný. Aké informácie môže mať na mysli? Že by objavil novú žilu? To predsa nie je možné. Pri poslednom vyfáranom vozíku som stál osobne.
3: Baníci!
4: No.
3: Priatelia! Priatelia, nadišla chvíľa rozlúčenia. Naša baňa je vyčerpaná do posledného kúska uhlia. A hoci sme usilovne hľadali nový sloj, nedočkali sme sa úspechu. Bohužiaľ, tuto v tomto vozíku leží posledný kus uhlia z dokartovej šachty. Posledná kvapka krvi nášho spoločného života. Naša veľká rodina sa rozíde po svete a sotva sa voľa, keď ešte stretneme. Nikdy však nezabudnime, že je našou banickou povinnosťou navzájom sa podporovať. S Bohom, priatelia, a zdar Boh.
5: Zdar Boh. Zdar Boh.
6: Zdar Boh.
7: Zdar Boh.
8: Zdar Boh.
3: Zdar Boh, Šimon. S Bohom.
1: Ja verím, že dovidenia, pán Starr. Moja žena, syn a ja dokartovú šachtu neopustíme. Budeme žiť aj naďalej v jej láskavom podzemí a budeme hľadať nové úlie. Verte, že nežartujem, ak hovorím. Dovidenia.
2: Nie. To predsa nie je možné, aby Šimon Ford objavil nový sloj. Na druhej strane však dobre vie, že mňa v súvislosti s dokartovou šachtou môže zaujímať len jediná vec. Pôjdem tam. Veru, že pôjdem.
0: Večer sa stalo niečo neočakávané. Prišiel nový list. Adresa načmáraná na špinavej obálke svedčila, že ju písala ruka neobratná v zachádzaní s písacím náčiním. Na zažltnutom papieri, vytrhnutom zo starého zápisníka, stála jediná veta bez podpisu.
9: Pán James Starr sa nemusí obťažovať. List Šimona Forda nie je aktuálny.
2: Do čerta. Čo má zase toto znamenať? Naozaj mi niekto chce ušetriť námahu? Niekto, kto pozná tajomstvo Šimona Forda. A prečo sa však nepodpísal? Čudné. Veru, veľmi čudné. Ja však napriek tomu pôjdem. Pozvanie starého banského majstra má prednosť.
0: Hneď na druhý deň sa inžinier Starr vydal do Aberfoylu. Napriek všetkej svojej odhodlanosti nemohol sa ubrániť pocitu nervozity. Počas celej cesty parníkom i vlakom, očami zdanlivo ponorenými do krajiny, ktorú zastierali jemné nitky vytrvalého dažďa, pozoroval ostatných spolucestujúcich. Bolo celkom možné, že anonymný písateľ druhého listu cestoval s ním. Napriek všetkej pozornosti sa však inžinier Starr nestretol s ničím podozrivým. Neskoro popoludní vystúpil na kalenderskej stanici. V zápätí sa k nemu priblížil akýsi mladý muž. Bol to Harry, syn Šimona Forda.
4: Dobrý deň, pán inžinier.
5: Á, Harry! Hej, Harry! Skoro som ťa nepoznal. Ej, za 10 rokov sa z teba stal ozajstný muž.
4: Ja som vás však spoznali hneď. No od chvíle, čo ste naposledy objali mňa aj otca, ste sa ani trochu nezmenili. Vítajte opäť v Aberfoyli.
5: Ďakujem. A čo otec, matka?
4: Obaja sú zdraví. Ešte stále bývame v dokartovej šachte a vonkoncom nič nám nechýba.
5: O, to rád počujem. Veľmi rád. Počuj, Harry. Kto písal tú pozvánku?
4: Môj otec.
5: A ten druhý list?
4: Aký druhý list, pán Starr?
5: No, to radšej až neskôr. Tuším akúsi podozrivú čertovinu. No, poďme, Harry.
0: Dokártová šachta bola od kalenderskej stanice tak na 4 míle. Inžinier Starr cestou nemohol odolať chmúrnym myšlienkam. Nebol tu od posledného dňa ťažby a všetko mu pripomínalo pozostatky nejakej obrovskej kostry. Opustené strojovne, holé rumpály, hrdzavé koľajnice, zvyšky vahadiel, prevrátené kladkostroje, polozrútené krovy, zo všetkého čpela spúšť a smutná ubiedenosť.
5: Je to veru neveselý pohľad, Harry.
4: Máte pravdu, bohužiaľ. Blížime sa k otvoru šachty. Mám ísť po rebríku prvý?
5: Áno, áno. Pôjdem za tebou. Odvykol som loziť po rebríku.
4: Nejdem príliš rýchlo?
5: No, dole to nie je veľmi namáhavé. Ale hore... roky sa zastaviť nedajú, chlapče.
4: Zas by ste si rýchlo zvykli. Mimochodom, tu je plošinka. Môžeme si odpočínuť.
5: To paroma. Sa k nám vracia ozvena našich vlastných krokov?
4: To nie je ozvena, pán Starr.
5: Akože nie? Kto to teda zostupuje dole pod nami?
4: To vie iba Boh. Otec i ja sme už niekoľkokrát začuli v šachte čiesi kroky. A vo svetle kahanov sme uzreli mihnúť sa podozrivý tieň. Začuli sme ju údery čakanom. Ten zvuk si človek s ničím nemôže pomýliť. Všetko naše pátranie až doposiaľ bolo márne.
5: Že by teda duch do kartovej šachty?
4: Skôr prízrak. Môj otec však verí, že jedného dňa sa všetko vysvetlí.
5: No, dúfajme. Poďme teda ďalej.

0: Tak, a sme dole. Zostup nám trval štvrť hodiny. Po takej dobe zaháľania to nie je zlý výkon.
1: Nie, to naozaj.
2: Pozor! Nestalo sa vám nič?
0: Nie, nie. Iba som sa na smrť vyľakal. Do čerta to bol ale velikánsky kameň. A stáť tak o krok vedľa? No čo, staré klemby už nie sú dosť pevné.
1: Mám obavy z niečoho horšieho.
0: Čože? Horšieho?
1: Ten kameň nespadol náhodou. Zhodila ho čiasi ruka.
3: Vítajte, pánže. Vítajte v dome starého pánskeho majstra. Dom našej rodiny, hoci 1500 stôl pod zemou, je vám otvorený do korán.
0: Ďakujem. Ako sa vám darí, milíši?
3: Výborne, výborne. Jedným slovom, výborne. Sme tu pekne za vetrom, žiadne nádchy, prechladnutí.
0: A zdarbo, Magda.
4: Zdarbo, pán James.
0: Teším sa, že vás opäť vidím.
4: Poďte, stôl s obedom čaká už len na vás.
0: Ďakujem. Ďakujem za milé privítanie, drahí priatelia. Ak však chcete, aby som si zajedol naozaj s chuťou...
3: Vary, o tom pochybujete.
0: Dobre, dobre, Šimon. Nemáte tušenie, kto je autorom tohto anonymu?
3: Ukážte. Do čerce. Je to veru zlorečené písmo. Ale tie ťahy mi nikoho nepripomínajú.
1: Musel to byť niekto, kto mal záujem odradiť pána inžiniera od nášho stretnutia.
3: No dobré, ale kto? Kto len môže čítať moje najtajnejšie myšlienky?
5: Po dobrom a výdatnom obede vydali sa všetci pod vedením Šimona Forda na cestu. Svetlo prenikajúce vetracou šachtou len skúpo osvetľovalo rozľahlý priestor na začiatku chodby, ale okrem Magdy všetci niesli kahany. Harry, ktorý uzatváral sprievod, zasvietil dôkladne do každého kúta, nikde však nič podozrivé nezbadali.
0: Vystrojili ste nás, Šimon, bezpečnostnými kahanmi. Má to varí nejaký dôvod?
3: Chvíľku vydržte, pán James. Celkom iste sa dočkáte prekvapenia.
1: Prečo nazývate Davyho kahan bezpečnostným, pán Star?
3: Tu ho máš, ucho. Ten, čo si pamätá ťažbu, kedysi by sa takto nepýtal.
0: Prečo bezpečnostný? Ako iste vieš, Harry, tam, kde sa nachádzajú sloje čierneho uhlia, je často i výbušný plyn. Pred smrteľným nebezpečenstvom výbuchu chráni tento ochranný cylinder. Plameň svetla horí len vo vnútri, za mriežkou.
1: Ale ako sa baníci pohybovali v bani predtým, než vynašli tento kahan?
3: Každá baňa mala svojho kajúcnika, chlapče. Hovorili im tak kvôli mnížskej kutni, ktorú si umotávali okolo tváre pred jedovatým plynom. Aby sa predišlo veľkému výbuchu, plyny boli odstraňované menšími, zámernými výbuchmi. Kajúcnik sa plazil opatrne pri zemi a zapálenú pochodeň držal vysoko nad sebou.
0: A napriek tomu sa často stávalo, že výbuch vyvolaný kajúcnikom bol skazonosnejší, než sa dalo predpokladať. Mnoho nešťastníkov tak zahynulo, alebo ostali mrzákmi na celý život. Posledný kajúcnik tu ostal po jednom nevydarenom výbuchu zavalený. A kým sa k nemu záchrancovia prekopali, pomiatol sa na rozume.
3: Pamätám sa na toho chlapíka. Zatrpko, neznášal spoločnosť ľudí. Jeho konanie sa nedalo vopred odhadnúť. Skončil zle,
6: Zablúdil na jednej zo svojich potuliek po šachte a v útrapách niekde skonal.
4: Počkajte.
6: Čo?
4: Zdá sa mi, ako keby som začula čiesi kroky.
6: Čo?
4: Asi sa mi to len marilo.
6: Tak to najskôr. Ženy majú po tme oči strachopúda. Čo?
2: A tam! Tam sa myhol nejaký tieň!
7: Poďme!
6: Je to zbytočné. Ten výplot pekiel je jednoducho nepolapiteľný. Teraz už poznávate ďalšie tajomstvo, starý bane pán James. Dokártová šachta má svoj prízrak. Ukáž sa! Prekliatý na nič hodník!
0: Vrátime sa.
6: Nikdy. Nikdy. No, tak. A sme na mieste.
0: Koniec bývalej chodby?
6: Nie tak celkom. Pomohol som si trošku. Dynamitu a chodbu som posunul o pekných pár metrov. Pán James, myslíte si, že hlušina, v ktorej nie je ani štipka uhlia, môže obsahovať výbušný plyn?
0: Šimón, rovnako ako ja, aj vy viete, že to nie je možné.
6: Vo výške asi 10 stôp nad zemou sa nachádza trhlina, z ktorej mierne uniká plyn. Veľmi dôkladne som sa o tom presvedčil.
0: A to nie je možné.
6: Harry!
2: Áno.
6: Harry, zapál fakľu. No, tak.
2: Prosím, pán Star.
0: Ďakujem, Harry.
6: A teraz pohybujte fakľou v týchto miestach.
0: Robíte si zo mňa žarty, Šimón. Napnutý som ako na škripci, ale plameň fakle je úplne pokojný.
6: Nozaj. Požičajte mi ten oheň.
0: Prosím.
6: No nič. A tuto? Nič.
0: Bola to zrejme obyčajná plynová kapsa, ktorá stihla od vášho objavu vyprchať.
6: Nie, to určite nie.
2: Otec!
6: Čo je?
2: Trhliny sú zatmelené, pozrite!
4: Niekto ich zapchal.
6: Čože? Naozaj. To bol určite on. Prízrak, ktorý nás stále znepokojuje. Na ktorý som stokrát číhal a predsa som ho ešte neuzrel. Určite on písal ten anonymný list. Harry, sem s tým čakanom. Tak. A teraz priložím k trhline fakľu. Vidíte? Pán James, žiadne žarty. Plyn horí.
0: Naozaj. Narazili sme na novú žilu.
4: Dokártová šachta bude opäť žiť.
6: Prerazíme chodbu dynamitom, odkryjeme začiatok novej žily a pustíme sa do skúšobných vrtov. Ak bude ložisko ako tak silné, do 3 mesiacov je ťažba obnovená. Mám pocit, ako by som omladol najmenej 30 rokov. Aberfoyle bude patriť zase baníkom. Ale ako sa tak na vás dívam, pán James?
0: Krivdite mi, drahý priateľ. Mám rovnakú radosť ako vy, ibaže.
6: Ibaže?
0: Zmiernite krok. Nechcem zbytočne vystrašiť vašu ženu ani Harryho, hoci obaja sú rovnako statoční ako my dvaja. Áno, Šimón. Napriek všetkej radosti z možnosti obnovenia ťažby sa nemôžem ubrániť čiernym myšlienkam.
6: Máte na mysli tú trhlinu upchatú tmelom?
0: Nie len tú, ale uvažujte. Anonymný list, ktorý chce zabraniť našej schôdzke. Kameň vrhnutý do šachty krátko na to, ako som došiel. Neznámy tieň, ktorý nás prenasleduje na každúčkom kroku.
6: Práve, že je to iba tieň. Našu schôdzku neprekazil. Na jeho zlomyselné kúsky s tmelom sme tiež nenaleteli. Tak akéže obavy?
0: Obávam sa, že radosť z objavu novej žily otupila vašu doterajšiu ostražitosť, Šimon. Vary, nechápete, v akom neustalom nebezpečenstve ste tu žili. Náš neznámy protivník chce za každú cenu utajiť možnosť novej ťažby. Teraz sme mu prekrížili plány natoľko, že nám dá pocítiť svoju silu.
6: Dobre, nech teda vylezie a týmito rukami ho skátrim. Nie, pán inžinier, ja neverím na strašidlá. Ten zloduch je z mesa a z krvi ako hoci kto z nás.
0: Ani ja neverím na duchov. Ale práve preto sa musíme mať na pozore, že máme dočinenia so zlým a úskočným človekom. V podzemí sa vyzná lepšie ako my dohromady. Je úskočný a zo svojich temnôt vie nečakane uštipnúť.
6: Čo je?
2: Bolo to niekde vpredu. Utekajme.
4: Vidíte?
6: Čo? Prielom, ktorým sme prišli, sa zosunul.
2: Áno, ale vďaka dynamitovej náloži. Niekto nám odrezal cestu späť
6: do čerta. Och, mali ste pravdu, pán star. Podcenil som nebezpečenstvo našej situácie. Ako nejaký hlupák. Čo to?
2: Nechajte to, Šimon! Nechajte to tak. Tento prekop by čakan mi nezvládol ani tucet vaníkov.
7: Čo budeme robiť?
2: Nič. Bohužiaľ nič. Všetci sme tu pochovaní pekne zaživa.
5: Zmiznutie inžiniera Stára vyvolalo v edinburských kruhoch značnú pozornosť. Policajné pátranie neviedlo nikam. Zistilo sa len, že James Starr odišiel z mesta. Niekoľko svedkov ho videlo na parníku a vo vlaku. Na kalenderskej stanici si prednosta spomenul na muža, ktorý mohol pripomínať inžiniera, a tiež na mladého muža, ktorý na ňho čakal. Tu však stopa končila a ďalšie vyšetrovanie sa muselo chtiac nechtiac zastaviť. James Starr bol však príliš slávny na to, aby nejaká udalosť týkajúca sa jeho osoby sama od seba pominula. Hlavný policajný radca Edinburgu zvolal preto poradu za účasti samotného starostu a séra Elphistona, predsedu Kráľovskej vedeckej spoločnosti, ktorej veľmi uznávaným členom bol aj nezvestný inžinier Starr.
8: Vážení páni, napriek tomu, že pátranie našich uniformovaných aj tajných zamestnancov prekročilo územie nášho mesta, za posledných 12 hodín sme nepostúpili ani o krok. Dnes ráno uplynuli presne 3 dni, čo inžiniera Stára naposledy uzreli hodnoverní svedkovia v uliciach Edinburgu.
9: Zabúdate na kalenderského prednostu, pán hlavný policajný radca. Náš ubohý priateľ vystúpil na jeho stanici niekedy v poludňajších hodinách.
8: Presne o 11. hodine a 26. minúte. Tomuto svedectvu však prestávame prikladať váhu seriózneho dôkazu, pán starosta. Edinburský svedok je síce známy pána inžiniera, no kalenderskému prednostovi bola predložená len nie príliš vydarená podobizeň pána Stára. Okrem toho, moji ľudia uvádzajú v hlásení, že onen prednosta je, no, dôvtipom, ako si príliš neovplýva.
9: A dobre, tak on je teda hlupák. Čo si mám však myslieť o vašich ľuďoch, pán hlavný policajný radca?
8: Ako?
9: Inžinier Stár nie je žiaden zločinec na úteku pred spravodlivou rukou zákona. Nemá dôvody ukrývať sa pred svetom. No napriek tomu, ako vyplýva z hlásení vašich ostrovtipných úradníkov, zavrela sa nad ním zem.
8: Vážený pán starosta.
3: Priatelia, nie je čas na roztržky. Chápem, že strach o osud nášho zmiznutého priateľa má neblahý vplyv na naše rozpoloženie. Teraz však musíme predovšetkým konať.
8: Správne. Máte nejaký nápad, sir Episton?
3: Odporúčal by som uverejniť vo všetkých dôležitých denníkoch Spojeného kráľovstva správu o inžinierovi Starovi s krátkym opisom jeho postavy a uvedením dátumu, keď opustil Edinburgh.
8: Výbor.
2: Páni, mi prepáčte.
8: Hovoril som predsa, aby nás nikto nevyrušoval.
2: Zaiste, ale prišiel list od inžiniera Stára. No?
8: Akože?
2: Sem s ním.
8: List je zo dňa, keď inžinier opustil Edinburgh.
2: Presne ako vravíte. Zistili sme, že pán inžinier si želal, aby jeho list bol doručený až v dnešný deň.
9: No tak už čítajte.
8: Hlavnému policajnému radcovi v Edinburgu. Podozrivé okolnosti súvisiace s cestou, ktorú sa chystám podniknúť, ma prinútili k nasledujúcim opatreniam. V prípade, že sa neobjavím do 3 dní od svojho odchodu, začnite bezodkladné pátranie. A cieľom mojej cesty je Dokártova šachta v Aberfoyle. Podpísaný inžinier James Starr.
9: Páni, tento list mení celú situáciu.
3: Správne. Náš cieľ? Aberfoyle.
5: Ešte v ten istý deň sa početný policajný oddiel pod vedením samotného policajného radcu, ktorého sprevádzal Sir Elphiston, dostavil pred ústie do kartovej šachty. Vystrojení boli kahanmi, čakanmi, dlhými lanami, nezabudlo sa ani na zásoby potravín a posilňujúce nápoje.
10: Opatrne. Pozor, pri tejto plošinke rebrík končí.
11: Pripraviť lana.
8: Spolu so mnou a sérom Elphistonom zostúpi 5 mužov. Ostatní budú hliadkovať pri ústí šachty. Ak sa nevrátime do 3 hodín, časť mužov zostúpi za nami. Druhá časť privolá posily. Jasné?
11: Spoľahnite sa, pane.
8: Tak teda, zostup sa nám podaril.
10: Pozrite, pane, tuto.
8: Do paroma. Posvieť lepšie.
2: Z výšky oboreného rebríka.
8: Áno. Niekto spálil rebrík, aby prerušil spojenie šachty so svetom.
10: Ale kto? Inžinier Starr?
8: A to sotva. Musíme pokračovať.
3: Toto je zrejme príbytok banského majstra Forda a jeho rodiny. Priateľ Starr mi o tom zvláštnom človeku niekoľkokrát rozprával.
8: Ten Ford tu žije?
3: Už pekných pár rokov.
8: Čudesný patrón.
10: Nikoho sme nenašli, pane. Všade je absolútny poriadok.
8: A zásoby potravín?
10: Parádne by stačili ešte na niekoľko dní.
11: Tu na stene visí kalendár.
3: Niekto... Zrejme majstrová žena má vo zvyku prečiarkovať krížikom jednotlivé dni.
8: Posledné znamienko je zo 6. decembra. To je deň odchodu inžiniera Stára z Edinburgu.
3: A kde teda môžu všetci byť?
10: Pozrite, tam von, na chodbe.
11: Svetlo.
8: Nie. Niekto so svetlom. Za ním. Nech nám ten svetlonos neutečie. Do čerta, už som celý utrmácaný a vzdialenosť medzi nami a tým prízrakom sa ani trochu nezmenšila.
3: Ale bál zmenšila.
10: Nemôže vydržať naše tempo.
3: Jednému nerozumiem. Keby zahasil lampáš, v tej tme ho nenájdeme. Pod chvíľou sa mi zdá, že nám ani nechce ujsť.
8: Máte pravdu. Ako by nás chcel niekam zaviesť. Počkajte, stojte. Musím si dávať pozor, aby to nebola pasa.
10: Svetlo zmizlo. Úplne.
8: Dobre sme mu poradili, len čo je pravda. Čo teraz?
10: Psst. Počujete?
8: Čo je to?
10: Tam to bolo. Tam pri tom prielome.
8: Poďme.

0: Ty tu ležia Star aj Fordová rodina.
1: Zdá sa, že živo.
2: Po násilnom uvoľnení prielomu v skale sa záchrancom podarilo ošetriť úbožiakov v mdlobách. Niekoľko dúškov posilňujúceho nápoja občerstvil Jamesa Stara a jeho priateľov do takej miery, že boli schopní podať policajnému radcovi správu o príčinách svojho nedobrovoľného väzenia. Nebolo pochybností o tom, že nebyť džbánu vody, ktorým priniesla akási neznáma bytosť, všetci by boli na nedostatok vody zomreli.
0: Páni, páni, stavím sa o hocičo, že táto šľachetná bytosť a nepolapiteľná bludička, ktorá nás priviedla bezprostredne k vám, je jedna a tá istá osoba. Bohužiaľ, zatiaľ moje tvrdenie nemôže podporiť ani jeden jediný dôkaz.
3: Jedného dňa šachta určite odhalí svoje tajomstvo. Správa o vzkriesení starého Aberfoylu sa rýchle roznesie a armáda baníkov svojim príchodom zaženie všetky prízraky do kartovej šachty. I keby ich bola celá stovka.
2: Nasledujúce dni a týždne dali sérovi Elphistonovi zapravdu. Zlomyselné kroky proti obnoveniu ťažby a proti životom baníkov celkom ustali, pôvodné prísne opatrenia boli odvolané a na záhadu do kartovej šachty sa šťastí zabudlo. Jediní, ktorí nezdieľali bezstarostnosť ostatných, boli inžinier James Starr a mladý Harry Ford.
4: Ahoj, Harry. Kam máš namierené? O, a prečo sa tváriš tak strašne tajnostkársky?
5: Tajnostkársky?
4: Hej, chlapče, milý, to by som ťa nesmel poznať. Žiadne strachy. Ani ja som veru nezabudol na čudné okolnosti, za ktorých došlo k obnoveniu Aberfoylu. Má však obavy, že svojou mladíckou horlivosťou môžeš ohroziť i vlastné zdravie. Nechce sa mi s niečím zdôveriť.
5: Dobre teda, ale sľúbte mi, že ma nebudete odhovárať od žiadneho činu, pre ktorý sa rozhodnem. Sľubujete?
4: Čerda by to vzal. Nežiadaš práve málo, Harry.
5: Viem, pán inžinier.
4: Dobre. Sľubujem, že ťa nebudem od tvojho úmyslu odhovárať, len ak dovolíš, aby som ti aspoň podľa svojich možností pomohol a poradil. Súhlasíš?
5: Súhlasím.
4: Fajn. Tak von s tým tajomstvom.
5: Nedaleko hlavnej jamy, asi tak 3 míle na západ, je kolmá prírodná šachta.
4: Áno, áno, viem o nej.
5: Včera som chcel zmerať jej hĺbku. Spustil som dole závažie a naklonil som sa cez okraj šachty. V tom sa mi zazdalo, ako by sa vo vnútri zachvel vzduch. Ako by tam mávali nejaké obrovské krídla.
4: Krídla? Ó, myslíš, že do jamy zablúdil nejaký vták? Nemýliš sa?
5: Závan vzduchu mi zahasil i lampu.
4: To je čudné.
5: To zďaleka nie je všetko. Dnes ráno som opäť zašiel k šachte a začul som... Aké si stenanie?
4: Obrovské krídla neviditeľného vtáka, stenanie zo dna jamy. Ale nie je toho naraz trochu priveľa.
5: Vedel som, že mi neuveríte.
4: Ale nie, Harry, to som nepovedal. V dokárdovej šachte sa mimochodom stalo už dosť čudných vecí. Už prečo by i toto nebolo možné? Ja, a... Čo hodláš podniknúť?
5: Zostúpiť do šachty.
4: Sám?
5: Jama nie je až taká hlboká, že by som sa nevyšplhal po lane bez cudzej pomoci. Som dosť silný.
4: Rád verím. Napriek tomu je vylúčené, aby som ťa pustil samotného. Pri najmenšom dvaja muži musia istiť tvoj bezpečný zostup i výstup. Máš nejakého spoľahlivého kamaráta?
5: Áno. Jacka Ryana.
4: Výborne. Druhým budem ja. Čo najskôr sa dohodni s priateľom a o pol hodiny vyrazíme. Tak, si pripravený, Harry?
5: Áno.
4: Výborne. Lano ti uviažem okolo bokov. Tak, ruky budeš mať voľné.
6: V jednej môžeš držať kahan.
5: A v druhej lovecký nôž.
4: Verme, že ho nebude zapotreby. V každom prípade zasuň nôž hlboko do pošvy. Nech ti náhodou nevypadne. Tak, dobre. Sme dohovorení, áno?
7: pomaly ťa budeme spúšťať. Len čo budeš na dne, prúdko raz strhni lano.
5: Áno.
7: Dve trhnutia budú signál, že ťa máme vytiahnuť. Je to jasné?
5: Dokonale.
7: Výborne. Tak, Harry, buď opatrný. A zdar Boh.
5: Zdar Boh, Harry. Zdar Boh.
2: Počas prvých dvoch minút do hĺbky asi 120 metrov všetko išlo veľmi dobre. V stenách šachty nebol žiadny otvor do bočnej štvoly, kde by sa mohla bytosť ukrývať. Šachta sa zužovala do lievika a Harry ho odrazu ovial čerstvý vzduch prúdiaci z dola. Nakoniec v hĺbke 180 metrov pocítil pod námi dno a trhnutím lana dal priateľom znamenie.
5: Tak, čo ďalej? Aha, tam je chodba. Je taká úzka, tesná, že preliesť sa mi podarí len kolenačky. Ach, čo sa dá robiť? Možno to predsa len pôjde.
2: Oh! Harry nevykríkol náhodou. Hneď po vstupe do podzemia štvoly sa mu do cesty postavila nejaká prekážka. Nebolo ťažké zistiť, že cestu mu zahradilo nehybné ľudské telo.
5: Oh! Niekto tu leží. Mŕtvý človek. Nie, nie. Nie, telo je ešte teplé. Musím ho voľako dostať na dno šachty a posvietiť si naň. Do paroma. Veď je to dievčatko.
2: Harry sa nemýlil. Dievčatko ešte dýchalo, ale dých bol taký slabulinký, že Harry mal odôvodnené obavy, aby neustal úplne. Uviazať sa opäť na lano, aj s kahanom, ľavou rukou chytiť nevládne telo a voľnou pravicou dať dohodnuté znamenie, to všetko tento statočný mladý muž zázračne zvládol v zlomku okamihu.
5: A teraz hore. Rýchlo hore.
2: Zo začiatku prebiehal výstup dobre. Odrazu však k Harryho ušiam doľahol prenikavý šum, ktorý rozrážal vzduch v hlbinách šachty.
5: Čo je to? Čo je to? Vták! Obrovský vták! Bože!
2: Vtáčia obluda sa zúrivo vrhla na Harryho, ktorý v tomto nebezpečnom zápase mohol použiť iba pravicu s nožom. V obrane mu navyše prekážal otáčavý pohyb lana.
5: Rýchlejšie! Ťahajte! Rýchlejšie!
2: Harryho výkrik doľahol až k inžinierovi Starovi a Jackovi Ryanovi. Hoci nechápali, čo sa deje dole pod nimi, lano začalo skutočne stúpať rýchlejšie. Ostávalo ešte asi 30 metrov. Harry mu sa naozaj podarilo poraniť vtáka na krídle. Vták zo seba vyrazil drsný zvuk a zmizol v hlbinách šachty. Takmer v zápätí sa Harry mu zježili vlasy od hrôzy.
5: Lano, zarezal som do lana.
2: Harry, oháňajúc sa nožom proti vtákovi, nechtiac narezal lano tak, že jeden prameň úplne preťal. V zápätí pod dvojnásobnou ťarchou povolil aj prameň druhý.
5: Čo teraz? Tretie lanko dlho nevydrží. Musím sa zachytiť nad preťatým miestom. Ťahajte rýchlejšie, lebo sa neudržím.
2: Statočnému Harrymu ani nenapadlo, aby kvôli vlastnej záchrane obetoval dievčatko a chytil sa lana oboma rukami. Hoci mal pesť ako z ocele, cítil, ako mu lano postupne prechádza medzi prstami. Tvár mu zrumenela, pomaly strácal vedomie.
5: Neudržím sa. Sa už neudržím.
8: Vydrž, Harry! Ešte chvíľu!
9: Ešte chvíľočku! Harry, prosím ťa!
2: V okamihu, keď si už Harry pomyslel, že sa musí lana pustiť, zachytili ho mocné ruky priateľov. Dlho prekonávaná námaha sa prevalila a Harry omdlel. Harry sa domnieval, že vyniesol z priepasti dievčatko. Chabé svetlo kahana ho však pomýlilo. Bola to asi 16-ročná dievčina. Pohľad plný začudovania, vychudnutá tvárička, bielunká pleť, ktorej sa zjavne nikdy nedotklo slnce, drobunká, nežná postava.
10: Ako sa voláš, dievčatko?
11: Nelly.
10: Bolí ťa niečo?
12: Prestaň sa, prosím ťa, vypytovať, Magda. Či nevidíš, že to úbožiatko umiera od hladu?
7: Ešte okamih, Šimon. Nelly, tam dole v šachte si bola sama.
11: Sama? Áno, áno, sama.
7: Bojí sa nám povedať pravdu. Nebudeme na ňu naliehať. Nelly k nám postupne získa dôveru a prehovorí.
5: Myslíte si, že nás to ona vtedy v podzemí zachránila pred smrťou?
7: Asi áno.
5: A démon do kartovej šachty?
7: Začínam veriť, že zmizol. Malú skupinku ľudí si trúfalo hrozovať, na to museli stačili. So začatím novej ťažby sa však stal bezmocným.
2: Inžinier Starr sa mýlil. Ani on, ani nikto iný nemohol tušiť, že ešte v tú istú noc sa z najtemnejších kútov Aberfoylu vynorí záhadná bytosť, podobná strašidelnému prízraku. Sporo osvetlenou šachtou blížila sa k domčeku Šimona Forda, ponoreného do hlbokého spánku. Čo za kompas viedol nočného fantóma s zložitou sieťou chodieb presne k cieľu? Aká to zloba ho nútila nenávistným pohľadom nakúkať oknom do príbytku banského majstra?
13: Šimon Ford, ukradol si mi tajomstvo bane. Harry, tvoj syn mi ukradol. Nelly, beda vám všetkým. Beda po kartovej šachte.
7: Harry.
5: Prosím, pán inžinier.
7: Si prichystaný?
5: Máte na mysli dnešnú banickú slávnosť?
7: Áno.
5: To skôr Jack Ryan. Už sa nemôže dočkať, ako svojimi gajdami roztočí zábavu.
7: Určite mu to nebudeme mať za zlé. Slávnosť obnovenia ťažby považujú naši baníci právom za svoj veľký sviatok. Ale odrazu mám akýsi čudný strach, Harry. A nemôžem sa ho striasť. Čo keď ten tajomný prízrak čakal práve na túto chvíľu? Uvažuj. Pozornosť všetkých odláka veselie. Celé osadenstvo bane bude zhromaždené na jednom mieste. Ideálny terč pre nový zločin.
5: Nazdávate sa, že...
7: Nenazdávam. Iba nechcem nič ponechať na náhodu. Dnes popoludní pri prvom symbolickom razení, ktoré uskutoční tvoj otec, budem stať vpredu. Urobil by si mi láskavosť, keby si sa postavil čo najviac dozadu a mal oči na stopkách.
5: Dobre.
7: Bude dobre, ak zo sebou vezmeš aj Nelly.
5: Vary ju len nepodozrievate.
7: Ale nie, kdeže. Som si však celkom istý, že pozná tajomstvo do kartovej šachty. Jej správanie nám môže naznačiť blížiace sa nebezpečenstvo. Tak čo? Urobíš všetko, o čo som ťa požiadal?
5: Spoľahnite sa.
7: Ďakujem ti. Ak vyjdeme z dnešných slávností bez újmy, naša šachta má vyhrané.
14: Verte mi, priatelia, že ja som nikdy neprestal veriť v budúcnosť do kartovej šachty. A oplatilo sa to.
15: Šimon má pravdu.
5: Páči sa ti tu, Nelly?
11: Veľmi, Harry. Všetci sú takí spokojní a veselí.
5: Je to krajší svet, než odkiaľ si prišla.
11: Harry.
5: No ak nechceš, nič nehovor.
16: Baníci, priatelia!
17: Ticho, počúvajte!
16: Priatelia, je to už pekných pár rokov, čo som sa približne z týchto miest naposledy prihovoril takým početným zástupom našej baníckej rodiny. Bolo to v ten deň, mnohí z vás si to ešte pamätajú, keď sme z tejto šachty vyťažili posledný balvan uhlia a čakala nás smutná, no nevyhnutná rozlúčka. Našťastie jeden z nás, Šimon Ford, zasvetil svoj život na pohľad mŕtvej bani a dokázal...
13: Dokázal len to, že dnes tu všetci zomriete.
14: To je starý kajúci ksil.
13: Spoznal si ma, Šimon Ford. Áno, áno. Som to ja, kajúcnik Silfex. Všetci ste si mysleli, že som mŕtvý. Domnievali ste sa, že ten starý blázon zablúdil kdesi v chodbách a zašiel. Ale ja som neopustil šachtu. Strážil som ju a chránil. A budem to opäť ja. Ja, kto vám zabráni drásať jej

0: papír. Nie som síce inžinierom, ako vy, Star, ani banským majstrom ako Ford. Viem však oveľa lepšie ako vy, v ktorých miestach je nahromadený smrtonosný výbušný plyn a rovnako tie miesta pozná aj môj Harfan. Vidíte tento Kahanstar? Čo myslíte, že sa stane, ak ho Harfan v zobáku vyniesie pod strop tejto klempy?
1: Diabol, spolu s nami zahynieš aj ty.
0: Hlavne, že pred vami uchránim šachtu.
1: Výbuch bude znamenať jej koniec.
0: Vaše čakany, Farinie, zomrieme tu všetci. A šachta bude naveky uchránená pred takými, ako ste vy, Ford. Alebo váš priateľ Star.
1: Utekajme!
2: To je zbytočné. Smrtia si výbuch nás zasiahne kdekoľvek.
0: Veľmi, veľmi správne. Leď, leď, Harfan. A pozor, aby si nevysil tam blízko. Leď.
3: Harfan, ku mne!
2: Tak je zvyknutý na ne. Ak sa aj podarí Harfana privolať, sme zachránení.
3: Harfan, sem, ku mne!
0: Nie! Harfan, to nesmieš! Nezrádzaj ma, leď vyššie, vyššie! Tam leží v neučine!
4: Rýchlo, vezmite Kahan!
0: Aj ty si ma zradil! Harfan!
5: Silfex uteká! Za ním!
3: Nie, nezabíjajte ho! Prosím vás! Je to môj dedo. Nemôže za to, že je taký.
5: Ty si s ním žila v šachte?
3: Áno. Asi od malička, pretože na nič iné, než na šachtu si nepamätám. Dlho som si myslela, že na svete nie sú iní ľudia, len ja a môj dedo. Potom som vás niekoľkokrát aj nepozorovala. Dedo mi rozprával, že ste zlí, že chcete šachtu i nás zničiť. Najskôr som mu uverila. Neskôr som však prišla na to, že si vymýšľa. Že je chorý. Vtedy, keď som vám priniesla džbán vody, dedo to zistila, chcel ma zabiť. Celé dni a noci som sa pred ním skrývala a spoločnosť mi robil iba Harfan. Nemala som čo jesť. Vás aj... Deda som sa bála.
6: Dúfam, že teraz nám už veríš, milá Nelly. Veríš, že nechceme ani šachte, ani tebe ublížiť.
3: Áno. Veľmi vás však prosím, neublížujte môjmu dedovi. Nemôže za to, že je taký. Je chorý.
6: Neboj sa, Nelly. Sme ti veľmi zaviazaní a splníme každé tvoje želanie. Starý Silfex nám však nesmie opäť zmiznúť v bludisku šachty. Považuje nás za úhlavných nepriateľov bane, svojej bane, svojho čierneho kráľovstva, s ktorým sa vo svojich chorobných predstavách až príliš stotožnil. Priatelia, za ním, ale žiadnu pomstu a žiadnu prenáhlenosť.
0: Prekliatí, okradli ste ma o všetko, o všetko. Všetci ste ma zradili. Šachta, Nelly, aj Harfan.
7: Stoj, Silfex, stoj!
8: Zdaj sa, a nikto ti neublíží.
0: Nie, nikdy, nikdy, nikdy!
7: Pozor, Silfex, pozor!
9: Je mŕtvý. Zrútil sa.
6: Bude to tak. Nemohol prežiť pád z takejto výšky. Musíme sa vrátiť po laná, spustiť sa po jeho telo a dôstojne ho pochovať.
10: Priatelia, dole klobúky. Bol to síce náš úhlavný nepriateľ. Ohrozoval naše životy. Ale šachtu mal rád nadovšetko. Bohužiaľ, tým najhrávam.

Silfexovou smrťou končí sa rozprávanie o prízraku do kartovej šachty. Niektorí ľudia síce pochybujú, či sa ten príbeh naozaj stal. Mnohí mu neveria vôbec. Nájdu sa však aj takí, čo vám odprisahajú, že vták Harfan dodnes lieta bludiskom aberfoľských paní.

0: Vypočuli ste si dobrodružnú hru podľa románu Žila Verna Prízrak do kartovej šachty. Preklad Katarína Zlochová, dramatizácia Viktorín Šulc, dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná, zvuková realizácia Peter Daniška a Milan Greguš. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali. Brebtík, prosím ťa, vylez už z tej šachty a poď mi pomôcť.
1: Elo Romančík.
0: Julius Vašek.
1: Michal Dočolomanský.
0: Julius Pántik.
1: Ján Koroner.
0: Terézia Kronerová.
1: Leopold Haverl.
0: Dušan Blaškovič.
1: Ivan Romančík.
0: A ďalší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.
1: A pretože harmonika ma nepočkala a povedala takmer všetko...
0: Všetko okrem tých mien.
1: Za mňa, neskáč mi do reči, tak ja aspoň ospalím, vlastne oznámim, že teraz sa už končí aj naša bobrodružná 8-hodinovka. O, a to nebol brbte, lebo dobrodružnú dvojhodinovku by som ja najradšej natiahol aspoň na 8 hodín.
0: No, možno sa nám to niekedy aj podarí.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Tak a už ide do tuhého. Poletucha aj Edko musia začať konať, aby ukryli temnotvory.
2: Kopať? Kde? Čo? Nejakú podzemnú jamu?
1: No, nebezpečenstvo sa blíži a zdá sa, že tajomstvo temnotvorov bude odhalené. Takže s hľadaním skrýše musia byť rýchli.
2: No a nesmie tam byť teplo, či peklo. Joj, veď svetlo.
1: Ak myslíš to elektrické, tak hej, to nemajú radi. To však priláka tajomného uja elektrikára, ktorý, predstav si, zaklope až na dvere chaty. Prosto ich našiel.
2: No a čo sa s nimi stalo? Je po nich? Ja to zjem, či viem. Povedz, že to dobre dopadne.
1: Dozvieme sa čoskoro a navyše vyjde najavo ešte jedno tajomstvo, ktoré úplne všetko zmení.
2: Aké?
1: Veď by som to všetko prezradila, breptík.
2: Tak dobre, počúvajme, ako nám to porozpráva Táňa Pauhofová.
1: V 9. časti čítania na pokračovanie z knihy Zuzky Líškovej s názvom
2: Temnotvor.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor.

0: Kapitola 19. Výskumy a výpravy. Poviem vám, je veľmi ľahké zabudnúť na nebezpečenstvo, keď sa ocitnete na chate uprostred hôr. Aj Poletucha s Edkom sa rýchlo učičíkali, keď zistili, že temnotvory sú zalezené na chate, žiadny člen rádu svetla ich neobjavil a mamucha stratila vizitku, takže domnelému pracovníkovi elektrárni nemôže prezradiť, kde ich nájde. Navyše, temnotvory akoby sa upokojili. Sieť a Wi-Fi boli síce ďalej nedostupné, ale opravené poistky fungovali a tak sa dal zapnúť bojler, varič, sporák, ba dokonca osvetlenie. Dni plynuli, až uplynuli a nadišiel posledný ich pobytu na chate. Poletucha, Edko, volali mami na deti smerom do lesa. V noci pršalo. Vybrali sa preskúmať, či v lesíku nerastú huby. Možno boli príliš ďaleko, alebo sa len tvárili, že mami nepočujú. Skrátka, neprišli. A tak sa mami ponorili do upratovania a balenia. Bol to ich posledný deň. Odrazu sa z cesty ozvalo trúbenie. Mamucha zvedavo vykukla von. Turisti majú predsa prísť až o tretej a ešte je len obed. Na príjazdovej ceste stálo auto s bleskom v logu. Z auta sa súkal známy mohutný pracovník.
1: No, konečne som vás našiel, hovoril nadšene, keď videl mamuchinu prekvapenú tvár. Nezavolali ste? No, obišiel som pár dedín tu v okolí a nasmerovali ma. Ukážte mi tie vaše poistky, pozriem sa na to. Chyba môže byť u nás, tak nech zbytočne neplatíte za opravy.
0: Muž vyberal z auta fascikel a pokývkával hlavou. Pritom si stále niečo mrmlal.
1: Ale my sme to už opravili,
0: spamätala sa mamucha zo šoku a postavila sa do dverí. Nemuseli ste si robiť takú zachádzku. Čo sa robí? Vykukla aj Edkova mamka s bábetkom v náručí a spoznala pracovníka z elektrární. Vy ste predsa boli aj u nás? To máte fakt veľký rajón, že vás poslali až sem. Jachtal muž, ale neodchádzal. Vykročil k chalupe.
1: Nebude to trvať dlho.
0: Nie, povedala rázne mamucha a muž pochopil a vybral sa k autu.
2: Poletucha, Edko,
0: zakričala mamucha smerom k hore z plných pľúc. A tým dvom stačil jediný pohľad na muža pred chatou a hneď im to došlo. Nebezpečenstvo nepominulo. Trvá. Bolo naivné myslieť si, že na nich rád svetla zabudol. V žiadnom prípade to nespravil. A teraz je tu, len pár metrov od temnotvorov. Možno posledných na svete. Obaja sa na seba so zdesením pozreli a ani to nemuseli vysloviť, aby vedeli, že práve v duchu nahlas a spolu vykríkli: Čo budeme robiť? Kapitola 20. Toto je koniec. Alebo začiatok?
3: Toto je koniec,
0: zašepkal temnotvor Poletuche, keď v panike zabuchla za sebou dvere chalupy.
3: Je po nás.
0: Poletucha však rázne zavrtela hlavou. Schytila batoh a vložila doň temnotvora. Edko bez slov pochopil, čo má robiť, a to isté zopakoval s temnotvorkou. Kým sú tu oni dvaja, majú temnotvory šancu. Ukryjú ich. Rozbehli sa spolu divokým behom do lesa.
4: Môžu sa ukryť tu v tejto jaskinke,
0: povedala Poletucha a vykladala zvaku temnotvora. Keď Edko položil na kamenistú zem temnotvorku, obaja čakali, že zalezú do tmy jaskyne. Ibaže oni sa nehýbali. Aspoň nie nohami. Čosi sa ale hýbalo v temnotvorkinom bruchu.
4: Čo to je?
0: Opýtala sa váhavo a ukázala naň.
3: My budeme mať bábetka,
0: povedal temnotvor a tykadlami hladil temnotvorku.
4: A preto nemôžeme byť v tej temnej a chladnej vlhkej jaskyni?
0: Namáhavo vyslovila temnotvorka.
4: Musíme ísť niekam, kde bude sucho a teplo.
3: Dokeľ?
0: Vzdychla si Poletucha, keď sa spametala zo šoku. Ale gratulujem.
3: Ďakujem. Bola by to dobrá správa pre temnotvorstvo, keby nás nevypátral rád svetla,
0: prikývol temnotvor. Ešte stále vás nevidel, podotkol Edko a mal pravdu.
1: Môžeme sa tam vrátiť. Prídu turisti a budete mať pokoj. Ak pravda nebudete rušiť, budete sa skrývať a nebudete príliš vyhadzovať elektrínu.
3: Ó, to je rozumný plán,
0: súhlasil temnotvor. Temnotvorka ležala a sťažka dýchala a zdalo sa, že ju vyčerpáva aj táto prostá činnosť. Poletucha sa však tvárila pochybovačne.
4: Je to príliš veľké riziko, povedala. Musíme im nájsť iný úkryt. Viem o jednom opustenom dome v dedine.
0: Pozri sa na temnotvorku, ukázal Edko na ležiace stvorenie.
1: Potrebuje miesto, ktoré pozná.
4: Potrebuje hlavne bezpečie,
0: vyhlásila rozhodne Poletucha a začala baliť temnotvory.
4: Ide sa do dediny.
0: Poletucha ich doviedla do opusteného domu, vyložila ich tam a rozbehla sa k diere v plote. Zamávala na Edka, aby si švihol a zmizla vo tvore. Edko sa pohol za ňou, ale potom zaváhal. Ak sa má rozhodnúť a konať, musí to byť naozaj rýchlo. Kapitola 21. Rozhodnutie.
1: Už sú tu!
0: Zrevala mamucha, keď videla, ako sa spoza zákruty vynorilo nablískané zelené auto. Nasadila široký úsmev a rukami navigovala turistov na parkovacie miesto. Poletucha si všimla Edkove čudné správanie.
1: Klameš mi,
0: povedala a prižmúrila jedno oko. Vyzerala naozaj hrozivo. Edko sa pred ňou prihrbil a zmenšil. Mal pocit, ako by mu videla až do útrob. Nemalo cenu zapierať.
1: Nemohol som ich tam nechať. Ja som to nedokázal.
0: Začal hovoriť, ale Poletucha mu skočila do reči.
4: Čo si urobil?
0: Skríkla.
1: Vrátil som ich do bezpečia.
0: Skoro až zašepkal Edko a ukázal rukou k starej skrini na chodbe. Z tmavého kúta na nich hľadelo niekoľko desiatok žiariacich očí a nozdier.
4: Prepána!
0: Vykríkla priškrtene Poletucha.
4: To koľko ich tam je?
0: Z ukrytu najskôr vyšiel temnotvor, potom asi 10, nie, počkať,
1: 11, 12, 15,
0: dobre, dajme tomu, že okolo 15 menších stvorení a napokon temnotvorka. Malé temnotvorčatá sa ihneď začali napriek príkazom rodičov rozliezať po nábytku, schodoch a stenách.
4: Sme úplne v háji,
0: zašepkala Poletucha a obrátila sa na Edka.
4: Vieš, čo si spravil?
0: Edko mlčal a hľadel do zeme. Áno, aj on si uvedomoval, že ich je priveľa. Jasné, videl, čo robia, a mal dostatok fantázie na to, aby si predstavil, ako asi bude vyzerať chata a jej elektrina, keď tu bude bývať odhadom 17 temnotvorov. Navyše, pokazená elektrina a iskriace poistky bez pochyby prilákajú muža z rádu svetla. Keď sa tu zjaví, bude to už naozajstný koniec.
4: Musíme ich odniesť, lebo to skončí totálnou katastrofou, vykrikla Poletucha. Hneď!
0: Na žiadnu akciu už ale nebol čas. Mamucha viedla dovnútra skupinu turistov.
2: A vy dvaja do auta,
0: zakričala rázne Mamucha na Poletuchu a Edka. Tí dvaja sa pozreli na seba, Poletucha vrhla do vzduchu zúrivý a Edko ospravedlňujúci pohľad. A to bolo všetko, čo stihli predtým, než museli z chaty odísť.

0: o temnom tvorovi nám čítala Táňa Pauhofová.
1: Podľa textu spisovateľky Zuzky
0: Pipiškovej.
1: Zuzky Líškovej Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
0: So zvukom pomáhal Kiki, teda Andrej Klimič, a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
1: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.
2: Kto nechodí v noci spať, iba straka krásna.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Keby sme mohli sedieť nečinne, dozaista by sme boli zosmutneli. Ale kapitán Smollett také niečo nepripustil. Zavolal si nás a rozdelil do stráží. Doktor, Gray a ja sme tvorili jednu stráž, Hunter a Joyce druhú. Hoci sme boli ustatí, kapitán poslal dvoch po drevo, iným dvom rozkázal vykopať hrob pre Redruta, doktora vymenoval za kuchára, mňa postavil na stráž k dverám. Ten Smollett je lepší chlap ako ja, povedal doktor. A keď to ja poviem, Jim, to už čosi znamená. A je ten Ben Gunn chlap na mieste, opýtal sa. Neviem, pán doktor, odvetil som. Nie som si celkom istý, či má zdravý rozum. Teda je normálny, keď to nevieš naisto, odvetil doktor. Vieš, Jim, od takého človeka, čo si 3 roky ohrízal nechty na pustom ostrove, nemôžeš čakať, aby vyzeral tak normálne ako ty alebo ja. To by bolo proti ľudskej prirodzenosti. Vravel si, že veľmi túži po syre? Áno, pán doktor, po syre, prikývol som. Teraz, Jim, uvidíš, vraví mi na to, ako je dobre, keď je niekto maškrtný. Videl si už moju tabatierku, však hej. A videl si aj to, že z nej nikdy nešňupem, lebo v nej nosím kúsok parmezánskeho syra. Vieš, ten sa vyrába v Taliansku a je veľmi výživný. To bude niečo pre Bena Guna. Pred večerou sme pochovali starého Toma do piesku a chvíľu sme postáli s obnaženými hlavami pri hrobe. Nanosili sme do zrubu veľa dreva, ale kapitánovi sa to nevidelo dosť. Pokrútil hlavou a povedal, že zajtra sa musíme vrtkejšie obracať. Keď sme si zajedli bravčoviny a každý si vypil plný pohár tuhého grogu, naši traja vodcovia si sadli do kúta, aby sa poradili čo ďalej. Ľahko si domyslíte, že som bol na smrť ukonaný, no keď som si ľahol, ešte dlho som sa prevaľoval z boka na bok, ale potom som zaspal, ako by ma boli zarezali. Zrazu ma zobudil akýsi rozruch a zmetené hlasy. Vlajka prímeria, počul som koho si volať. Hneď na to zaznel výkrik prekvapenia. Veď je to sám Silver. A tu som už vyskočil, pretrel si oči a bežal som k jednej zo strielní. Kapitola 20. Silverovo posolstvo. Vonku pri ohrade stáli dvaja chlapi. Jeden kýval bielou šatkou a druhý, nebol to nik iný ako Silver, pokojne čakal pri ňom. Bolo včas ráno, a to také studené ráno, že som hádam studenšie ešte nezažil. Mrazivý chlad prenikal až do špiku. Na jasnej oblohe nikde ani obláčika a vrcholce stromov zružoveli rannými zorami. No tam, kde stál Silver so svojím pobočníkom, bolo ešte všetko v tôni, a obidvaja sa brodili po kolená v nízkej vrstve bielej hmly, ktorá sa cez noc rozliezla z močiara až sem. Chlad a hmla dovedna dávali ostrovu zlé vysvedčenie. Zrejme to bolo veľmi vlhké a nezdravé miesto, parnisko zimnice. Zostaňte dnu, nakázal kapitán. Stavím sa 10 proti jednej, že sa v tom skrýva nejaký podfuk. Potom zavolal na piráta. Kto je tam? Stoj, lebo strelím. Nesiem vlajku prímeria, zakričal Silver. Kapitán stál vo dverách, ale obozretne sa kryl, aby ho nemohla zasiahnuť zradná guľka. Obrátil sa k nám a zavelil. Doktorová hliadka nastúpiť. Doktor Livesey obsadí severnú stranu, Jim východnú a Gray západnú. Druhá hliadka sa pripraví nabíjať muškety. Bystro, chlapi, a opatrne. A potom sa znova obrátil k vzbúrencom. A čože to chcete? S vlajkou prímeria, zavolal. Tentoraz mu odpovedal druhý pirát. Kapitán Silver by chcel prísť k vám, sir, vyjednávať, vykríkol. Kapitán Silver? Takého nepoznám. Ktože je to? Zavolal kapitán Smollett. A počuli sme, ako si zašomral pod nos, že by kapitán... Na môj veru teda ho už povýšili. Na to sa mu ozval sám dlhý John. Ja som to, sír. Títo chudáci si ma zvolili za kapitána, keď ste dezertovali. Pričom dal osobitný dôraz na slovo dezertovali. Sme ochotní podriadiť sa a v ničom vám neprekážať, ak sa s vami dohodneme na rozumných podmienkach. Žiadam od vás len to, kapitán Smollett, aby ste mi dali čestné slovo, že ma necháte živého a zdravého výjsť z tejto ohrady a potom ešte minútu nebudete strieľať, aby som stačil zájsť mimo dostrelu. Človeče, povedal kapitán Smollett, nemám ani štipku chuti hovoriť s vami. Ale ak mi chcete dačo povedať, môžete prísť. Ak tu niekto chystá dajaké úklady, môžete to byť jedine vy, ale od toho nech vás Boh chráni. To stačí, kapitán, veselo vykríkol dlhý John. Vaše slovo mi stačí. Viem, čo je, gentleman, to mi môžete veriť. Videli sme, že chlap, ktorý niesol vlajku prímeria, sa pokúša zadržať Silvera. A nie div, keď dostali od kapitána takú hrdú odpoveď. Ale Silver ho nahlas vysmial a potľapkal ho po chrbte, ako by považoval všetky obavy za nezmyselné. Potom podišiel k ohrade, prehodil barlu ponad ňu, vyšvihol nohu hore s veľkou silou a obratnosťou preliezol ohradu a zoskočil bezpečne dnu. Priznám sa, že ma priveľmi zaujalo, čo sa tu dialo, takže stráž nemala zo mňa ani štipku úžitku. Opustil som totiž svoju východnú strieľňu a prikradol som sa za kapitána, ktorý teraz sedel na prahu opretý lakťami o kolená, hlavu podopretú dlaňami a zahľadený na vodu, ktorá vytekala zo starého železného kotla v piesku. Tichučko si pritom hvízdal. Silverovi dalo náramne veľa námahy výjsť hore kopcom. Úbočie sa dvíhalo dosť strmo, bolo tam plno pňov a pomedzi nej jemný piesok, takže bol aj s barlou taký bezmocný ako loď v bezvetrí. No prekonával to chlapsky, bez jediného slova. Keď sa nakoniec dostal pred kapitána, pozdravil ho náramne zdvorilo. Na sebe mal svoje najlepšie šaty, modrý kabát s hustým radom osadzných gombíkov, ktorý mu siahal po kolená, a pekný lemovaný klobúk posotený do tyla. Teda ste tu, vyriekol kapitán a zdvihol hlavu. Hádam, by ste si mali sadnúť. Nepustíte ma dnu, kapitán, spýtal sa dlhý John s nádychom výčitky. Dnes je veru veľmi chladné ráno na to, aby človek sedel vonku na piesku. Nuž, Silver, povedal kapitán, keby ste boli ráčili zostať poriadnym človekom, mohli ste sedieť vo svojej kuchyni. Sám ste si na vine. Alebo ste môj lodný kuchár a potom budeme s vami slušne zaobchádzať, alebo ste kapitán Silver, obyčajný vzbúrenec a pirát, a vtedy môžete ísť k čertovej materi.
1: Rozkaz, pán kapitán, odvetil lodný kuchár, sadajúci poslušne na piesok. Lenže potom mi musíte podať ruku, ináč nevstanem. Máte tu utešené miestečko. Á, lala, tu je aj Jim. Šťastlivé dobré ránko, Jim. Služobník, pán doktor. Á, teda ste všetci pokope ako šťastná rodinka, či ako sa to povie.
0: Ak mi chcete dačo povedať, radšej to hneď vysypte, vyzval ho kapitán.
1: Máte pravdu, kapitán Smollett, odvetil Silver. Povinnosť je povinnosť, pravdaže. Nuž tak počúvajte. Včera večer to bol od vás naozaj pekný kúsok, musím priznať. Bol to pekný kúsok. Voľak to z vás vie zručne narábať oštepom. A musím priznať aj to, že podaktorí z mojich ľudí dostali strach. Možno to aj všetkých ohromilo, možno to ohromilo aj mňa samého. Možno práve preto som prišiel sem vyjednávať. Ale pamätajte si, kapitán, že druhý raz sa vám to už nepodarí do paroma. Rozostavíme si stráže a doprajeme si trochu menej rumu. Môžbyť si myslíte, že sme sa všetci spili do neboty, ale vravím vám, že ja som zostal triezvy, lenže som bol ústatý ako pes. A keby som sa bol zobudil len o chvíľočku skôr, bol by som vás prichytil pri čine. Veru, bol. Keď som dobehol k nemu, ešte žil.
0: No a čo,
1: spýtal sa kapitán Smollett čo najchladnokrvenejšie. Všetko, čo tu Silver povedal, bolo mu úplnou záhadou, ale nikto by to nebol vytušil z jeho hlasu. No a ja som už začal chápať, o čo ide. Rozpamätal som sa na posledné slová Bena Gunna a dovtipil som sa, že agiste navštívil pirátov, kým ležali opity okolo vatry, a s potešením som si vyrátal, že už máme dočinenia len so 14 nepriateľmi.
2: Nuž, ide o toto, povedal Silver. My chceme ten poklad. A aj ho dostaneme. Od toho neustúpime. A vám zase ide o to, aby ste si čím skôr zachránili životy. Aspoň si tak myslím. Máte akúsi mapku však? Možno, odvrkol kapitán. Ho, viem dobre, že máte, pokračoval dlhý John. Nemusíte na človeka tak vrčať. Bez tak vám to ani trocha nepomôže, to mi verte. Teda, aby bolo jasné, chceme tú vašu mapku. Osobne som vám nikdy nemienil ublížiť. S takými rečami na mňa nechoďte, prerušil ho kapitán. Vieme veľmi dobre, čo ste zamýšľali vykonať, ale nám je to jedno, lebo teraz, ako vidíte, sa vám to už nepodarí. Kapitán pokojne na neho pozrel a začal si napchávať fajku. Ak vám, abe Grey, dačo, vybuchol Silver. Prestaňte s tým, okrikol ho Smollett. Grey mi nič nepovedal a ja som sa ho na nič nevypitoval. A čo viac, nedbal by som, keby vás aj s ním, aj s celým ostrovom spláchlo more kamsi do pekla. Nuž tak, teraz už viete, čo si o tom myslím. Zdalo sa, že tento malý výbuch Johna Silvera schladil. Predtým sa už začal paprčiť, ale teraz sa znova ovládol. To je dosť možné, povedal. Nebudem pánov obmedzovať v názoroch na to, čo pokladajú za slušné alebo neslušné. A keď vidím, pán kapitán, že si chcete zapáliť fajku, dovolte, aby som i ja urobil to isté.
1: Napchal si fajku a zapálil si. A potom obidvaja hodnú chvíľu mlčky fajčili, iba čo si zavše pozreli jeden druhému do tváre, chvíľami si pritláčali tabak vo fajke, alebo sa nahli dopredu a odpľuli si. Bolo to hotové divadlo hľadieť takto na nich.
2: Teda, ozval sa napokon Silver, aby sme si rozumeli. Vy nám dáte mapku, aby sme pomocou nej našli poklad, a prestanete ostreľovať úbojých námorníkov a rozbíjať im hlavy, keď spia. Ak na to pristanete, dáme vám na výber. Buď to sa vrátite s nami na loď, keď naložíme poklad, a potom vám zaručím čestným slovom, že vás bezpečne vysadím niekde na pevninu. Alebo, keby sa vám to nepozdávalo, keďže podaktori z mojich ľudí sú dosť suroví a majú si s vami vyrovnať akési staré účty za to, že ste ich toľko preháňali, môžete zostať tu. Rozdelíme si zásoby podľa počtu ľudí a ja sa vám zaručím, že upozorním na vás prvú loď, čo uvidím, a pošlem ju sem, aby vás vzala na palubu.
3: Uznajte, že je to celkom rozumná reč. Nič lepšie nemôžete čakať. To mi verte. A dúfam, tu zvýšil hlas, že moje slová počuli všetci, čo sú tu v tomto zrube. Lebo to, čo som povedal jednému, platí pre všetkých.
1: Kapitán Smollett vstal z prahu a vyklepal si popol z fajky do dlane ľavej ruky.
2: To je všetko? Spýtal sa. Naskrze posledné slovo, hrom do toho, odpovedal Silver. Ak to odmietnete, viac ma tu neuvidíte a budú sa s vami zhovárať len guľky z našich mušket.
1: Výborne, povedal kapitán. A teraz počúvajte, čo vám poviem. Ak poprichádzate sem po jednom a neozbrojený, zavezujem sa, že vás dám do želies a dopravím domov pred riadny súd. Ak to neurobíte, pamätajte si, že sa volám Alexander Smollett, že som vyvesil vlajku svojho panovníka a všetkých vás pošlem do pekla. Poklad nenájdete. A s loďou si neporadíte, lebo ani jeden z vás nevie riadiť loď. V boji nás nepremôžete, veď tuto Grey sám vyviazol spomedzi vás piatich. Ocitli ste sa v slepej uličke, Master Silver. Sami uvidíte, že ste v riadnom svrabe. Toto sú moje posledné slová, čo som vám povedal po dobrotky. Lebo prisám Bohu, keď vás ešte raz uvidím, vpálim do vás guľku, hoci aj od chrbta. A teraz sa practe. Raz, dva sa pozbierajte odtiaľto a rýchlo zmiznite.
0: Na Silverovú tvár bolo v tej chvíli hodno pozerať. Div mu od jedu nevyskočili oči. Vytriasol si oheň z fajky.
1: Podajte mi ruku, aby som mohol vstať, zvolal.
2: To veru nie, ocekol mu kapitán.
3: Kto mi pomôže vstať?
1: Zreval.
0: Nikto z nás sa ani nepohol. Silver nám začal hnusne brízgať, priplazil sa po piesku až k prahu, tam sa horko ťažko zviechal a znova sa podoprel barlou. Potom napľul do prameňa.
3: Tu máte, zakričal, aby ste vedeli, čo si o vás myslím. Neprejde ani hodina a podpálim váš starý zrub ako súd od rumu. Smejte sa, hrom do vás, len sa smejte, o hodinu budete plakať a tí, čo zomrú, budú na tom najlepšie.
0: A so strašnou kliatbou odkrivkal preč, podkýnajúca, šmýkajúca na piesku. 4 či 5 ráz márne skúšal preliesť cez ohradu, takže mu napokon musel pomôcť onen chlap s vlajkou prímeria a potom v okamihu obidvaja zmizli medzi stromami.

Kapitola 21. Útok. Len čo Silver zmizol, obrátil sa kapitán, ktorý ho pozorne sledoval dovnútra zrubu a tu videl, že nikto z nás okrem Greya nie je na svojom mieste. Vtedy sme prvý raz videli kapitána vážne nazlosteného. Na miesta, zareval. Grey, vaše meno zapíšem do lodného denníka. Konali ste svoju povinnosť ako pravý námorník. Ale vy, pán doktor, vy ste tuším nosili kabát kráľovského vojaka. Ak ste takto slúžili aj pri Fontenoy, sir, mohli ste celkom pokojne zostať doma v posteli. Celá doktorová hliadka bola už pri svojich strieľňach a ostatní usilovne nabíjali rezervné muškety. Môžete si byť istí, že sme všetci očerveneli od hanby, keď sme dostali takúto, ako sa vraví, hubovú polievku. Kapitán chvíľku hľadel mlčky pred seba. Potom prehovoril. Mládenci, naváľal som toho Silverovi viac, ako sa mu žiadalo. Náročky som ho tak rozpajedil. Neprejde ani hodina, ako povedal, a zaútočia na nás. Sme počtom slabí, to vám hádam, nemusím vravieť, ale sme krytí. A ešte pred chvíľkou by som bol mohol povedať, že bojujeme disciplinovane. No ani trochu nepochybujem o tom, že ich môžeme zrúbať, ak sa budete dobre držať. Na dvoch kratších stranách zrubu, východnej a západnej, boli dve strieľne, na južnej strane, kde boli dvere, boli tiež dve strieľne a na severnej strane ich bolo 5. Boli sme 7 a mali sme dovedná asi 20 mušket. Kurivo sme poukladali do 4 kôb v podobe stolov do prostred každej steny a na každý takýto pomocný stôl sme si pripravili trochu streliva a 4 nabité muškety, aby boli obrancom po ruke. Uprostred boli poukladané námornícke šable. Zahaste oheň, povedal kapitán. Už nie je zima a teraz nám nesmie dym štípať oči. Pán Trelawney sám vyniesol železný kôš s ohňom a zasypal pahrebu pieskom. Hawkins ešte neraňajkoval. Hawkins obslúž sa sám a zjed si to na svojom mieste, pokračoval kapitán Smollett. Len s chuťou do toho, Šuhajko, budeš to potrebovať, kým bude po všetkom. Hunter, nalejte každému za pohárik brandy. A kým Hunter nalieval, kapitán si už v duchu zostavil obranný plán. Pán doktor, vy obsadíte dvere, ozval sa znova. Musíte zostať dnu a strieľať cez zárubňu. Hunter obsadí východnú stranu, Joyce, vy budete na západnej strane. Pán Trelawney, vy ste najlepší strelec, s Greyom obsadíte najdlhšiu severnú stranu s 5 strieľňami. Tam je to najnebezpečnejšie. Hawkins, ty ani ja nepomôžeme veľmi v streľbe, budeme teda nabíjať muškety a pištole a pomáhať tam, kde to bude najväčšmi potrebné. Len čo slnce vyšlo nad pás stromov okolo nás, začalo celou silou pripekať na rúbanisko a rosa sa vyparila. Zanedlho sa rozpálil aj piesok a strámou v zrube začala kvapkať roztopená živica. Pozhadzovali sme kabáty, kazajky. Porozopínali sme si goliere na košeliach, vysúkali si rukávy a takto sme stáli každý na svojom mieste, rozpálený horúčavou i úzkosťou. Prešla hodina. Do čerta s nimi, zahromžil kapitán. Toto je také otupné ako bezvetrie na rovníku. Grey, nože nám zahvízdajte na vietor. A práve v tom okamihu sa ukázali prvé náznaky útoku. Prosím vás, pán kapitán, ozval sa Joyce, keď niekoho uvidím, mám hneď strieľať? Veď som vám povedal, zvolal kapitán. Ďakujem, pán kapitán, odvetil Joyce so zvyčajnou zdvorilosťou. Potom sa ešte chvíľu nedialo nič, ale Joyceova poznámka nás všetkých prebrala k zvýšenej bedlivosti. Napínali sme zraky sluch, strelci si poťažkávali v rukách muškety, kapitán stál uprostred zrubu, pevne zomkol pery a zvraštil čelo. Takto prešlo niekoľko sekúnd
A zrazu Joyce prilícil mušketu a vystrelil. Ešte ani nedoznel jeho výstrel a už naň odpovedali piráti streľbou zo všetkých strán ohrady. Salva zatrešťala nesúvisle, výstrel za výstrelom, ako keď husí idú v rade. Niekoľko guliek sa zarilo do zrubu, ale ani jedna neprenikla dnu. A keď sa roztratil dym, ohrada a les okolo nej boli zdanlivo pokojné a pusté ako predtým. Nikde sa nepohol ani jediný konárik. Trafili ste ho? Pýtal sa kapitán. Nie, sir, odvetil Joyce. Myslím, že nie. Najlepšie je povedať pravdu, zašomral kapitán Smollett. Nabij mu pušku, Hawkins. Asi koľky boli na vašej strane, pán doktor? Viem to presne, povedal doktor Livesey. Na tejto strane padli 3 výstrely. Videl som 3 záblesky, 2 tesne vedľa seba a tretí trochu ďalej na západ. Teda 3, opakoval kapitán. A koľky boli na vašej strane, pán Trelawney? No, tu bolo ťažšie odpovedať, lebo na severnej strane padlo veľa výstrelov. Trelawney odhadoval, že ich bolo asi 7, no podľa Greya ich bolo 8 alebo 9. Od západu a od východu padlo iba po jednom výstrele. Bolo teda zrejmé, že útok sa rozvinie od severu a že na ostatných stranách nás má znepokojovať iba predstieraný nápor. No kapitán Smollett nezmenil nič na svojom pláne. Usudzoval takto. Keby sa pirátom podarilo preliesť ohradu, obsadili by hociktorú z nechránených strielní a postrieľali by nás ako potkany v našej vlastnej pevnosti. Z lesa na severnej strane sa zrazu s veľkým revom vyrútil krdlík pirátov a všetci bežali rovno k ohrade. V tom istom okamihu znova začali strieľať z ostatných strán lesa. Jedna guľka preletela dverami a rozdrvila doktorovú mušketu na márne kúsky. Útočníci liezli na ohradu ako opice. Trelawney a Grey strieľali do nich o 105. Traja piráti padli, jeden dovnútra ohrady, dvaja nazad pred ohradu. No z týchto dvoch jeden zrejme bol väčšmi preľaknutý ako ranený, lebo raz dva bol na nohách a okamžite zmizol medzi stromami. Dvaja teda zahryzli do zeme. Jeden ušiel, ale štyrom sa predsa podarilo preniknúť cez obrannú líniu do ohrady. Medzi tým 7 alebo 8 piráti skrytí v lese a zrejme zásobení viacerými mušketami strieľali na zrub ako diví, ale bez výsledku. Naši síce zo pár ráz na nich vystrelili, ale mierili tak náhlivo, že ani jeden nezasiahol cieľ. 4 piráti rýchlo vybehli hore svahom a už sme ich mali na krku. V prostrednej strielni sa objavila hlava loďmajstra Joba Andersona. Na nich! Na nich! Zreval hromovým hlasom. V tom okamihu jeden z pirátov zdrapil hlaveň Hunterovej muškety, vykrútil mu ju z rúk, vrazil ju dnu strieľňou a jediným úderom nešťastníka tak ovalil, že v bezvedomí odpadol na dlážku. Medzitým tretí pirát, nikým nehatený, obehol celý zrub, z nenazdania sa zjavil vo dverách a oboril sa námornickou šabľou na doktora. Naše položenie sa podstatne zmenilo. Zrub bol plný dymu a jedine tomu sme mohli vďačiť, že sme ešte ako tak boli bezpeční. Zmetené výkriky, záblesky a tresk výstrelov z pištolí, hlasité stenanie ranených, všetko splývalo do vedna. Von, chlapci, von! Napadnite ich vonku, berte šable, kričal kapitán. Pochytil som šabľu z kopy uprostred. Vybehol som dverami von do slnečného jasu. Kto si sa rútil tesne za mnou, ale nevedel som, kto to je. Rovno predo mnou doktor prenasledoval svojho útočníka dolu kopcom a keď som pozrel na tú stranu, práve ho zrazil na zem. Chlap zostal ležať rozpleštený hore znak s veľkou ranou krížom cez tvár. Okolo domu, chlapci! Okolo domu! Kričal kapitán a aj v tejto náramnej trme vrme som pobadal akúsi čudnú zmenu v jeho hlase. Mechanicky som počúval, zabočil som k východnej strane a s vytasenou šabľou som odbehol za zrub. A v tom som sa ocitol z oči v oči s Andersonom. Zreval a rozohnal sa na mňa šabľou blízkajúcou sa na slnci, zdvihnutou vysoko nad hlavu. Ani som nemal kedy zľaknúť sa, odskočil som nabok pred hroziacim úderom. Pritom sa mi na sypkom piesku pošmykli nohy a prekoprcol som sa hlavou vpred, dolu svahom.
Už sa hrnuli z lesa k ohrade aj ostatní vzbúrenci, aby s nami skoncovali. Jeden s červenou šatkou na hlave a so šabľou v zuboch bol hore na ohrade a jednu nohu mal prehodenú dovnútra. A kým som sa pozbieral a znova postavil na nohy, bola to taká krátka chvíľočka, že všetko vyzeralo na vlas rovnako ako predtým. Pirát s červenou šatkou bol ešte na ohrade s jednou nohou prehodenou dovnútra a druhý práve vytrčal hlavu ponad ohradu. No jednako v tomto zlomku sekundy sa boj skončil naším víťazstvom.

Uviedli sme 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáš.

0: Mario junior.
1: Ach, akí sme my ľudia zvláštni. Chceme vždy to, čo nemáme. A to, čo máme, si nevážime.
2: Ja sa vážim pravidelne a som so sebou úplne spoločný, teda úplne spokojný.
1: Ale ja nehovorím o vážení, breptík, ale o vážení si. Napríklad strieborná rosa z rozprávky Eleny Čepčekovej bola na úžitok všetkým ľuďom. Každý si z nej mohol zobrať, koľko potreboval. No pyšná princezná Rosana ju chcela len pre seba. Aby z nej mala vlasy celé...
2: Mokré? Pohnojené?
1: Strieborné.
3: A na čo by jej boli?
1: Chcela byť krásna. No ale krása, ako vieme, sa rodí v srdci. A také krásne srdce má práve skromný Janko z rozprávkovej hry, ktorú si o chvíľu pustíme.
2: A tí dvaja sa stretnú? A všetko sa na dobre obráti?
1: Oboch čaká ešte dlhá cesta, na ktorej spoznajú pravé hodnoty a možno sa tým zmení aj osud celej krajiny.
2: No tak to som teda zvedavý.
1: Začína sa rozprávková hra Striebornica a my tento ligotavý skvost pre vás vyťahujeme z našej truhlice najkrajších rozprávkových pokladov.

Strážskom pohorí, nedaleko zrúcanín Uhrovského hradu, ligoce sa v objatí kopčekov ako v zelenom priehrští jazero Striebornica. Dávny majiteľ Uhrovského hradu, gróf Gregor, bol pán chatrného zdravia a keď videl, že sa nedožije toho, aby raz sám odovzdal panstvo svojmu ešte maličkému synovi, urobil všetko, aby ho o dedičstvo nepripravili. Šepkalo sa, že pred smrťou dal kdesi v údolí zakopať truhličku s dedičnou listinou a strieborným pokladom. Ale daromné bolo jeho úsilie. Po jeho smrti hrad zaujal bezohľadný gróf Mikuláš a malého Gregorovho syna Jána nechal vyrastať medzi čeľaďou ako sluhu. Lenže od toho času sa začali diať divné veci. V údolí okolo hradu sa za rána objavovala strieborná rosa. Ľudia rosu zbierali a zo striebra mali veľký úžitok. No len čo priniesli striebro na hrad, kvapky sa hneď zmenili na obyčajnú vodu. Grófa Mikuláša to nesmierne zožieralo, videl v tom kliatbu namierenú proti sebe. Neraz dal údolie prekopať, ale strieborný poklad, ktorému ľudia túto moc prisudzovali, sa nenašiel. Napokon prestrašený, odišiel z hradu i so svojou dcérou Rosanou v nádeji, že keď tam nebude, prestane i strieborná rosa padať.

0: Zo smrkou nistrie sejte. Nich nám rastú strieborné smrky pre krásu a pre radosť.
1: Pre teba aj tak nebudú rásť. Keď sa vráti hradné panstvo, budeme mať po radosti.
2: Otec vravil, že sa vráti až potom, keď komtesa Rosana dorastie.
0: Lenže ona už dorastla. Bola dieťaťom vtedy, keď my.
1: Radšej to nespomínajte. Tešme sa, kým je čas.
0: Dievčence, nejdeme ešte? Ja už mám plnú misku, chcela by som si kúpiť nové črievice.
1: Naša mama kupuje iba soľ, med a bôb. Stále sa bojí, že keď sa vráti pán, bude po všetkom.
2: Jaj, len keby sa ešte nevrátili. Chcela by som si zadovážiť platno na podhlavnice. Ja sa budem dievčence vydávať.
0: Je to pravda, Anička?
2: Veru tak, uletím vám ako vták.
0: A my vtáčka dolapíme na červenej jarabine.
1: Vtáčiku, ty si náš,
3: ty sa ešte nevydáš.
2: Vydám. A ktorá ma prvá chytí, dostane pre šťastie perečko z mojej partice.

0: Benjo, hej, Benjo, može postoji.
1: Dobro idem.
0: Kam tak trijeliš? Daj ti zdravija.
1: Aj tebe, Matej, opravujeme tuto dolnu hradbu, ako človek nedozrije. Vieš, ako to bija.
0: Už druhý deň badám, že je tu bzuko da kovule. Vari sa pánstvo vracia.
1: Vracia, Matej, budú o deň, o dva. Už sú na ceste a náš pán Mikuláš mi poslal také posolstvo, že sa mi v očiach zaiskrilo. Vraje, ak nájdem niečo v neporiadku, zabudnem, že som ťa pozbavil nevoľníctva a spravil ťa slobodným človekom.
0: Ej, už vieš, pánska láska na zajačom chvoste, Beňo môj. Ale ja som ti chcel o inom. Vieš, čo som ti rozprával pred rokmi o grófovi Gregorovi a malom Jánovi, aby si sa reku nepreriekol a nespomenul jeho meno. Skántril by ma Mikuláš, tak ako dal skántriť Ondreja a Berca. Viem, že si čestný človek, aj keď si mu taký oddaný, veď preto som ti aj vyjavil pravdu. Keď ja zomriem, už len ty budeš vedieť o tomto tajomstve.
1: Nikomu som ho neprezradil, ani Jánovi nie, ale staral som sa o neho, v kadečom som ho zaučal, čo som pochytil od pánov. Ale teraz už dva dni hútam, že mu poviem, kto je. Že to dáko potichu rozchýrim, aby pravda vyšla na svetlo.
0: Spravil by si dobrý skutok. Len sa maj na pozore, aby Mikuláš nezistil, že to vyšlo od teba. Bojí sa on pravdy a preto sa bojí aj striebornej rosy. Tie reči o truhličke a dedičnej listine mu nedajú spávať.
1: A je to pravda, že je tá truhlička niekde zakopaná?
0: Ja som pri tom nebol. Ale Ján je najisto Gregorovým synom. Už možno bude niekde aj dedičná listina.
1: Grof Mikuláš ju nemá, to som vybadal.
0: Keby ju mal, bol by sa Jána už zbavil. Tak to dúfa, že sa k nej dostane cez neho. Ale ty sa streš.
1: Dáko sa už poobraciam. Nestrachujte sa.
0: Spravodlivý človek si ty, Beňo, spravodlivý. Nespíšnel si. Aj keď ťa postavili na vysoké miesto a ustanovili za správcu hradu,

0: Báťa, Beňo, máme sa ponáhľať.
1: Chudák Báťa, tomu sa spravcovalo na hrade, keď tu bol sám. Ale ako sa dozvedel, že prídu, nevie, kde mu hlava stojí.
0: Môže sa aj roztrhať, pánstvu sa nezavďačí.
1: Neboj sa, dobre sa mu odmenia. Veď im ochraňoval každé pierko. Ja som rada, že prídu. Bude tu veselšie. Budú báli.
0: A možno nám dajú nové šaty. Aha. Ján. A čo je taký smutný?
1: Ján. Ján, vieš už tú novinu?
2: Podľa toho akú?
1: Že sa zajtra vráti pánstvo.
2: Prvý som sa rozprával s poslom. A čo ste také roztatárené?
0: Čo, tešíme sa, že bude bál. Komteska je už veľká slečna.
1: Len sa, Janko, nerob, že sa netešíš. Hľadieval si na ňu ako na obrázok, keď bola malička. A čo bude teraz?
0: Budú chodiť pýtači. Stále bude muzika.
3: Ja sa veľmi netešte, dievky. Ako som počul, komteska Rusana je veľmi rozmaznaná a vrtošivá. Tá vás vyobracia.
1: A za čo? Veď sme všetko upratali, vyrešte.
3: Taká si už niečo nájde. Dora, zabehni do dediny a povedz Richtárovi, aby dali cestu do poriadku. A potom bežte obe po domoch a vyberte od ľudí za dva koše vajec a za puteru masla.
2: A dajú?
3: Musia, je to ich povinnosť. Keď je pán na hrade, musia odovzdávať každý týždeň.
2: To sa veľmi nepotešia.
3: Veru, nepotešia. Nebudú už striebornú rosu zbierať so spevom, ale len tajne, úchytkom. Počkajte, dievky, počkajte. Ešte by som vám chcel niečo povedať. Tuto Ján už nebude pre vás Jánom, ale pánom veľkomožným, alebo aspoň pánom Jánom.
1: Ručičky boskávam, pán veľkomožný. Ale...
0: Pán veľkomožný? Otrubí sa vám sypu z bačkory?
3: Tak už dosť žartom, hovorím to vážne. Ján je príbuzný nášho pána, aj keď je akoby jedným z nás, aj keď ho páni nechcú uznať. Ale práve preto mu nesmieme upierať, čo mu patrí. Neprezraďte, od koho to viete, ale správajte sa tak, ako by to bolo dobre známe.
1: A naozaj?
2: Ja to nepotrebujem.
1: Ale Báťa by nemá pravdu, keď sú oni takí...
0: Janko... Pán Ján, no na nás sa môžete spoľahnúť.

0: Panna Rosana, je to pravda, čo sa hovorí?
1: Áno, páni rytieri, je to pravda. V tomto údolí skutočne padá strieborná rosa. Veď podľa toho mi dali rodičia aj meno.
0: Mohlo by to byť aj naopak, že rosu pomenovali podľa vás. Ste svieža ako ružové ráno.
2: Skutočne, keby ste nemali čierne vlasy, ale strieborné, nejaká kvapka rosy by sa vám nevyrovnala.
1: Čo nie je, môže byť. Zatiaľ mám pôžitok z toho, že ráno môžem pobehovať po striebornej rose. Tak krásne puká pod nohami.
0: Ale ľudia ju vraj zbierajú. No a prináša to tomuto kraju nesmierny úžitok
1: dedinčanom,
0: a blahobyt.
1: Dedinčanom, ale nie nám. Mm-hmm. Mali ste ich vidieť, ako hľadeli celý zhrozený. Keď som drvila kvapke, ničo by som sa dopúšťala dákeho zločinu. Ich blahobyt si preto nebudem odopírať zábavu.
2: Správne.
3: Rosana, ľudia nielen hľadeli, ale plakali, že pre hlúpy rozmar ničíš takú vzácnosť, taký nevydaný dar.
1: Mňa ich plač nezaujíma. A ako si sa ty sem vlastne opovážil vkročiť?
0: A v takomto oblečení...
2: Máme potrestať toho odvážlivca?
4: Pánstvo, nech sa páči nápoje.
0: Ďakujem.
4: Nech sa páči, pán Jan.
5: Pán Jan, neodmietnite ani mňa. To sladké pečivo je pre vás.
3: Ďakujem, dievčence.
0: Prečo ho tak oslovujú?
2: Kto je to?
4: Náš mladý pán.
5: Komteskin bratanec.
1: Blázon. Namýšľa si, že nám je rodina. Vzali sme ho ako sirotu medzi čelať. Ako si sa ochladilo? Idem sa preobliecť.
6: Pán veľkomožný, prišiel posol z kráľovskej komory s touto listinou.
7: Ukáž!
6: Nech sa páči.
7: A čo, Beňo?
6: Prosím.
7: Ľudia si po všetky tie roky, čo som bol preč, zbierali striebornú rosu?
6: Zbierali, pán veľkomožný. Bola im na dobré pomoci.
7: Aj mne by bola. Na čím cére veno chystať? Aký červík to môže byť, že sa u nás premieňa na vodu?
6: To už ani inak nebude. Skúšali sme ju zatlkať do sudov, schovávali sme ju v kameninových hrncoch, no len čo sme ich priviezli na hrad, hneď v nich ločkala voda.
7: Radšej mlč, mlč! Prečítam, čo mi chcú z kráľovskej komory.
6: Stalo sa niečo zlé, pane? Celkom ste zbledli.
7: Ale nie, nič. Pozývajú ma do kráľovskej komory, ale to má čas. Beňo.
6: Prosím, pán veľkomožný.
7: Nečítal si tú listinu?
6: Nie. Pravda, že nie. Videli ste pečať, bola nedotknutá.
1: Otec, musíš ho vyhnať. Ihneď ho vyžeň.
7: Ale najprv povedz, koho?
1: No preca Jána. Správa sa ako sluha. A pritom sa hlási pred panstvom do našej rodiny.
6: Nech komteska odpustí, ale on sa nikdy nespráva hrubo. Je to dobrý mládenec, aj múdry. Sám som ho učil, ako sa má správa.
1: No, to určite veľa toho vie, keď si ho ty učil. Nechcem, aby ďalej žil na hrade. Ja neznesiem, aby sa ťahal za mnou ako tieň.
7: Upokoj sa, dcérka moja, upokoj. A povedz mi, čo sa stalo. Beňo, prosím. Môžeš odísť.
6: Áno, pán Veľkomožný.
7: A poslovi povedz, že sa do mesta dostavím, keď si tu zariadím potrebné.
6: Ako rozkážete, pán Veľkomožný. Poručám sa, pán Veľkomožný.
1: Predstav si, otecko. Pred celou spoločnosťou mi začal vyčítať. Vraj ľudia plačú, pretože som hlúpa a stúpam po striebornej rose. Tak povedal, že je hlúpa. Za toho treba spalicovať. Čo nám je do toho, že ľudia plačú? A vôbec, aký nám je on príbuzný?
7: Veľmi ďaleký, dcerka, veľmi ďaleký, ale zatiaľ veľmi potrebný.
1: Takže ho nevyženieš?
7: Zatiaľ nemôžem. Pozri, akurát teraz pozývajú pána tohto hradu do kráľovskej komory, kde sa má preukázať dedičnou listinou. Ak takáto listina je, môže ma k nej priviesť jedine ja.
1: Lenže ja sa nikdy nevydám, ak za taký ozembuch bude motať okolo mňa.
7: Cérka, keď ti bude patriť tento hrad a všetky dediny, široko, ďaleko, ľahko sa vydáš. Ale počúvaj ma. Počúvaj, cérka. Nesmieš ráno dúbkať po striebornej rose. Možno by sa mi ju podarilo cez niekoho speňažiť. Potrebujem, aby jej ľudia nazbierali čím viac.
1: Nech zbierajú. Ale nie pre seba, musia zbierať pre mňa.
7: No.
1: Chcem mať strieborné jazero. A budem si v ňom namáčať vlasy, aby sa mi postriebrili.
7: Strieborné. Strieborné jazero.
1: Strieborné
7: Rosana
1: jazero.
7: Moja, to je ono, ty si múdra hlavička. Strieborné jazero. Čo som sa narozhutoval, ale na toto som neprišiel.
1: Vieš, že zlatovlások už bolo veľa. Ale striebrovláska ešte nebola. To budem iba ja.
7: Strieborné jazero, taký nápad. Hneď zajtra rozkážem zahatať údolie medzi tromi vrchmi. Je hlboké a úzke. A ľudia budú striebornú rosu vysýpať tam.
1: A potom už Jana vyženieš.
7: Dozaista, dcérka, poženiem s ním aj jeho učiteľa. Striebro zatopí v údolí všetky zakopané tajomstva a viac sa nič na svetlo nedostane. Nikto mi nebude hroziť nejakou listinou. Tak, potom si vydýchnem a Boha to ťa vydám.
1: Len počkaj, ako sa sem budú pýtať, či hrnúť, keď bude mať strieborné vlasy.
8: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Ľudia moji, koľký čas už sem vláčime striebornú rosu. A na dne iba malé pliesko.
1: Nenaplníme ho ani za 100 rokov.
0: Veru.
1: A zatiaľ pomrieme od hladu. Veď už nikto ani neorie, ani neseje, ani seno nezhrabuje. Chlapi, ženy, starci aj deti, všetci musia zbierať rosu.
2: Ale ani robotu na pánskom nám neodpustia. Ach, veru, strieborná rosa bola doteraz požehnaním, ale teraz... škoda vravieť.
3: Hej, vítam! Čo postávate? Sem sa!
1: Zazí tu pozerať, či nám niekde neostala kvapka. Chytro, ľudia, povytriasajte dobre krčahy!
3: Jeden za druhým, ukážte ruky krčahy. No, tieto, nezdržuj a obráť krčach.
1: Vypadla kvapka, nevytriasol dobre krčahy.
3: Aha, tak predsa kradnete.
1: Ale my tu...
3: Stokrát už páni dali vybubnovať, že ak niekto čo len kvapku odnesie...
4: Nechcel som... Nevedel som, že ostala.
3: To počúvam každý deň. Berte ho na derež. 10 palíc.
0: Či nevidíš, že ledva ten kučiažok obracal? Nemáš srdce, ty.
4: Ľudia, ak tam vypustím dušu, povedzte našim doma.
1: Božia. Hanbi sa, ty diabol.
3: Komu sa ešte žiada štipňavého, he?

0: Pozor, Rosana! Nechoď tadiaľ, tam sa sype kamenie. Zíď na lúku, pomôžem ti.
1: Nepotrebujem tvoju pomoc.
0: Bola si sa pozrieť na jazero?
1: No čo sa staráš? Čo stále chodíš za mnou?
0: Pamätáš sa, Rosana, keď sme sa ako deti hrávali v tmavej izbe s kremienkami, kto vykrešie väčšiu iskru? Tebe sa to nikdy nepodarilo. Vždy som vyhral.
1: Pretože moje ruky nie sú sedliacké laby.
0: Veľmi si sa zmenila, Rosana.
1: Čo, vari som ošpatnela?
0: To nie. Si oveľa krajšia. Ale vtedy si bola milšia. Mala si cit.
1: Cit? K tebe?
0: Veľa som na teba myslel. I teraz na teba veľa myslím. Čo ťa tak zmenilo?
1: To, čoho sa tebe nikdy nedostalo. Panská výchova.
0: A panská výchova znamená trápiť ľudí? Na čo ti je strieborné jazero?
1: Keď ťa otec konečne vyženie z nášho hradu a ty budeš utekať cez údolie, dovolím ti, aby si sa v jazere poobzeral a zistil, aký rozdiel je medzi tebou a paňou veľkého hradu.
0: Lenže keď budem ďaleko a tebe bude zle, musíš veľmi kričať, aby som to počul a prišiel ti na pomoc.
1: Blázon! Blázon! Teba by som tak mohla potrebovať!

0: Pane komožný páni, čakajú, honci s obsami už odchádzajú.
1: Idem, podaj mi kepeň.
0: Áno, pane.
1: A kde je moja dcéra?
0: Šla sa pozrieť, ako sa naplňa jazero. Pán môj,
1: no.
0: Keď sme už pri tom, nemohli by ste prestať s tým Derešom.
1: Čo?
0: Tí zbojníci, čo strážia pri jazere, prenasledujú ľudí horšie ako zver.
1: Zbojníc? Ja ti dám zbojníkov? Sú to moji najvernejší sluhovia. Na to som ich doviedol až z dolnej zeme. Nemôžu sa s každým kmotričkovať ako ty.
0: Ale ľudia sú už zmučení. Vodne robia na poli, v noci zbierajú rosu. Nespia, nejedia.
1: No a čo?
0: Onehdy sa mladý pán Ján zastal jedného, nuž prihodili aj jemu.
1: Dobre mu tak. Nemá sa miešať do čoho ho nič. Podaj mi kušu.
2: Otec, jazero je už plné. Ligoce sa ako zrkadlo, už mu dali aj meno, volaj ho Striebornica. A ľudia tam sedia a od radosti plačú.
0: Od radosti nie, komteska.
2: Už toho mám dosť. Dokedy budem počúvať takéto hlúpe reči?
1: Máš pravdu, dcérka, máš pravdu. Viac sa nemáme čo báť. Striebro sa nám zachovalo, nezmenilo sa na vodu a pod ním je naveky pochované všetko, čo dolina ukrývala. Beňo, odovzdaj kľúče od hradu i od komôr.
0: Áno, pán, ako možno.
1: Teraz budem potrebovať iného správcu. A ty, i ten tvoj mladý pán Ján, opustíte môj hrad ešte dnes vravím a navždy. Ak vám je život milý.

Milé panstvo, pozval som vás v takom hojnom počte, aby som vám ukázal, čo ľudské oči ešte nevideli. Presvedčíte sa nielen o mojom nesmiernom bohatstve, ale i o vzácnosti, za kou sa inde nestretnete. Panstvo, ukážem vám strieborné jazero. A aby slávnosť bola ešte veľkolepejšia, moja dcérka Rosana si namočí do tekutého striebra hlavu a stane sa tak prvou striebrovláskou. Panstvo, prosím, poďme do údolia.

0: Smiem dúfať, pana Rossana, že budem prvý, čo sa dotkne vašich strieborných vlasov. Bol to tak trochu môj nápad.
1: Ak sa dobre pamätám, vy ste ma len doplnili, priateľ.
2: Páni rytieri, bude príliš veľa tých, čo by sa chceli dotknúť mojich strieborných vlasov. A ja si nevyberiem hocikoho.
1: Takže nemáme nádej.
0: Naozaj?
2: Strieborným vlasom patrí kniežacia korunka. Ustúpte, páni rytieri. K jazeru prikročím sama. Ruky sa jej pošmykli.
3: Pozor, dcérka, pozor. Ruky už máš poľahte v striebre. No, ešte kúsok sa predkloň, aby sa ti vlasy ponorili aj vzadu.
4: Prehla sa ako prútik.
1: A ruky sa jej nepostriebria.
0: Uvidíme. Aha, už sa chce zdvihnúť. Pomôžeme?
3: Na bok, páni, na bok. Najprv fanfári. Ľudia, netisnite sa.

0: No, wstawaj już, córeczka, wstawaj. Niech się pokochamy w tej krasie.
1: Ja, ako si se nie możem narównać.
0: Służki, pomóżcie komteske wstać.
2: Ano, pan
0: komisarz. Pozornie, pozornie jej nadvihnite hlavu.
3: Ľudia, veď sa to nedá.
2: Striebro stúplo. Strhlo na koho? Môžeme po ňom stúpať.
0: Aj, netrebné ste. Páni rytieri, pomôžte mi vy.
1: Jaj, boli, prestaňte.
4: Je zakovaná v striebre.
0: Ešte raz, páni rytieri. Chyťte každý jedno plece a ja hlavu. A naraz, Prineste nožnice.
4: Tu sa nedá nič robiť.
0: Prineste nožnice, hovorí, musíme vlasy ostrihať.
5: Ale čo, ruky, ruky, ako vyslobodíme ruky.
1: Robte niečo, ja už to nevydržím.
0: Cérenka moja, čo si počneme? Ja som vždy tušil, že v tej rose je kliatba. Prečo si to len ty nešťastnica vymyslela?
1: Ty si to veľmi chcel.
0: Sluhovia moji verní. Doneste krompáče.
4: Poďme, tu sa nedá nič robiť.
0: Pánstvo! Pánstvo, kam sa všetci ponáhľate? Hostina čaká. To nás necháte samých. Ľudia! Ľudia, dedinčania, poďte bližšie, prosím. Pomôžte!
6: Pán veľkomožný, týmto ľudská sila nehne. To azda ani nie je striebro, čakan sa ho netkne.
1: Otec, otec, pre všetko na svete pomôž mi. Vypustím dušu, ak tu budem takto dlho kľačať. Všetko ma bolí.
0: Ale ako ti pomôcť, dcérka?
7: Vaša milosť, vypravte posla do Banského mesta. Keď si baníci poradia so Žulou, a zda si poradia aj s týmto.
6: Ale to bude trvať aj týždeň, kým prídu. A zatiaľ komteska dostane krivicu. A možno ani neprídu.
0: Sám idem po nich. Vopred im zaplatím. Do dvoch dní sme tu.
1: Otec!
0: Koňa!
1: Otec!
0: Zatiaľ musíš vydržať, Rosana, vydržať. Budem cválať bez oddychu.
1: Nevydržím. Nevydržím, je to strašné utrpenie, nevydržím.
8: Hej, komteska, musíte toľko slz vyroniť, koľko ich do tohto striebra vyliali ľudia. Tak budete dlho plakať.
7: Dá sa, dievky, domov. Šľachetný človek nedoráža ani na nepriateľa, keď je ten už na kolenách. Ale týchto tu, verných služobníkov by bolo na čím vyobšiť.
6: Čo, no, čakajte.
7: Čože sa podopírate, oporiska? Čo sa aj krompáčmi nezaháňate tak usilovne, ako palicami?
6: Zaháňajte sa vy, ak vám je ľúto také ukrutnice. Ona dávala rozkazy. Poďme mi radšej svetom, kým je pán preč. Tu už nebude stáť život za veľa.

0: Nekonečná. Nekonečná noc, kedy sa už skončíš. Ani jediný človek neostal so mnou. Nikto ma nemal rád. Možno iba Jan. A toho som vyhnala. Jan. Jan! Pomôž mi! Nemôže ma počuť. Už je za horami, za dolami. Svita. Vidím záblesky lúčov na striebre. Jan. Jan! O vetri, zaneste k nemu môj hlas a povedzte, že prosím! Že prosím!
1: Máťa Vino! Už ju vidím! Poďme krížom!
2: Rosana! Rosana, čo sa s tebou stalo? Rosana, prečo nič nevravíš? Nemôžeš?
0: Môžem, Jan. Ale sa hanbím pred tebou v takomto ponížení.
3: Ech, komteska, komteska nešťastná, čo ste to len vymysleli?
2: Báťa Beňo, nepýtajte sa a pomôžme jej.
3: Vieš čo, chlapče, ja idem dáke drevo nahotoviť a skúsime, či by oheň neroztopil striebro. Ty ostaň pri nej.
2: Dobre. Prečo ťa tu nechali takto samú?
0: Panstvo sa rozutekalo. Otec šiel hľadať pomoc. A sluhom je to jedno. O, Janík. Akú hroznú noc som prežila.
2: Janík. Takto si ma ešte nikdy nepovolala. Neplač, Rusana. Urobím všetko.
0: Ty dobrá duša. Veď tebe som najviac ubližovala. Dá sa to ešte odčiniť?
2: Ak si pochopila, že si mi ubližovala, už je odčinené. Rosana, nič necítiš? Rosana, hladina sa pohla. Striebro taje, rozvlnilo sa.
4: Báťa Beňo!
0: Taje!
4: Báťa Beňo!
0: Taje, už môžem pohnúť hlavou. Jan, stal sa akýsi zázrak.
2: Áno, Rosana.
0: Ruky som si už vytiahla, ale vlasy... Vlasy mi ešte niečo drží.
3: Vidím, hýbe sa! Čo sa to stalo? Ako?
2: Sám neviem. Vlasy sa dolu o niečo zachytili. Vojdem do jazera.
3: Len či neostaneš strieborný. Pozri na jej ruky.
2: To sa dá zotrieť. Striebro sa na kožu nelapá.
3: Ver, máš pravdu. To by dedinčania museli mať strieborné ruky. Skús sa načiahnuť.
2: Aha, veď už vidím dno. Jazero už nie je strieborné.
3: Vodička, číra vodička.
0: Aj na rukách mám už len vodu.
2: Vlasy sú na niečom namotané. Pomôžte mi, báťa. Chyťte z druhej strany.
3: Tak.
2: Musíme to vytiahnuť. No, držíte? Ťahajte, ťahajte. A ty, Rosana, ustupuj. Dobre? Tak.
3: Aha. Hľada. Poklad sme vylovili. Na môj veru, strieborná truhlica.
2: Vlasy sú namotané na cifrovaných uškách. Hneď ich odmotám. To... Darmo si trpela.
3: Počkaj, že...
2: Rosana, vlasy máš čierne ako predtým. Veď by ich aj bola škoda meniť. Tak... Už si voľná.
0: Ďakujem. Ďakujem, taká som šťastná. Slnko, kvety, lesy. Ako sladko je ležať na tráve. Ležať a zaspať.
3: Vzácna trúlička. Čo to môže byť? Komu patrí?
2: Možno Rosane?
0: Nie, ja som svoj dar dostala. Striebro už nechcem ani vidieť. Toto ste si vyťahli vy, patrí teda vám.
3: Tak pozrieme, čo nám jazero vydalo. V Vilomím zámku. Podaj mi nôž.
2: Tu je.
3: Aha. Striebro. Kopa striebra. A zda z celého jazera sa skrylo do tejto truhlice.
2: Ale kto by ho bol do nej tak pevne zamkol? Rosana, pozri. Zaspala. Umorilo ju to. Báťa Beňo, dívam sa na vás. Vy ste akýsi zmenený. Ruky sa vám trasú.
3: Lebo viem niečo, čo ty nevieš. Chlapče môj, možno, že sa nám dostala do rúk veľká vec.
2: Čo to? Vidí sa mi, že po húštine niekto chodí.
3: A nech si chodí. Veď sme nič neukradli. Tu? Ha? Tu je dáka listina.
2: Nemali by sme s čítaním počkať, keď sa zobudí Rosana? Podľa ustanovenia majú byť pri takýchto veciach aspoň traja.
3: Máš pravdu. Ona bude dlho spať a iného tu nenájdeme.
5: My môžeme byť svedkami.
6: Je s nami kráľovský sudca a ten hľadá pána Mikuláša.
2: Ďakujeme, páni rytieri. Takže listinu môže prečítať sám pán sudca. Tam bude v najpovolanejších rukách.
7: Mládenec má pravdu. Nože mi podajte tú listinu. To je zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. Ja, dedičný pán Uhrovského hradu, zanechávam takúto vôľu a na smrteľnej posteli žiadam kráľovskú komoru, aby ju zachovali. Tento strieborný poklad, Uhrovský hrad a všetko, čo k nemu prináleží, nech patria naveky môjmu synovi Jánovi a jeho matke Margarete, kým bude žiť. Aby mu moja rodina majetky neprávom neodňala, bude takáto listina i s rodovou pečaťou uložená v kráľovskej komore a dedičovi odovzdaná právoplatne po predložení tejto listiny. Ak túto listinu do 25 rokov nikto nepredloží, ostáva hrad v rukách mojej rodiny, teda v rukách bratanca Mikuláša. Podpísaný gróf Gregor.
2: Môj otec?
5: Nerozumiem.
6: Ani ja?
5: Čo to znamená?
8: Že pánom hradu nie je gróf Mikuláš, ale tuto mladý pán Ján.
0: Nie, nie. Dal som vám striebro, ale nejakú listinu.
8: Aha, vyskočila ani srnka. Tak vy ste o listine vedeli a preto vám bolo treba strieborné jazero? Preto ste sa tešili, že je pod striebrom navždy pochovaná.
0: Klamete. Nijaká listina tam nebola. Podhodili ste ju, kým som spala.
2: Rosana. A ja som si myslel, že si sa už zmenila. Veď si tak pekne rozprávala.
0: A vieš prečo? Lebo som ťa potrebovala. Aj psa pohľadkáme, keď niečo chceme. Dajte mi tú falošnú listinu.
7: Myslím, že listina nie je falošná, komteska. Pôjdeme a porovnáme ju s tou, ktorá je v kráľovskej komore. Myslím, že som sa nemýlil. Pozrite sa, páni rytieri.
5: Áno, je taká istá.
6: Aj pečať to stvrdzuje.
7: Kvôli tomu som prišiel za pánom Mikulášom. Kde ho nájdem?
0: Čo skoro sa vráti. A pozhovára sa s vami inak ako ja.
7: Prosím, aby vznešená panna brala na vedomie, že som sudca. Ako nám svoju povinnosť.
5: Priateľ môj, mali sme šťastie, že nás odmietla.
6: Poďme preč, pravdu,
5: nemá to cenu.
6: Už ju nechcem ani vidieť.
0: Otec! Otec!
8: Rosana! Rosana, ty si tu? A čo to? Kde máš strieborné vlasy?
0: Otec môj! Stratili sme odrazu nielen striebro, ale i hrad.
8: Ale nie, dcérka, hrad predsa pevne stojí. To sa ti len marí. Istotne si vyčerpaná.
0: Nič sa mi nemarí. Pozri sa. Dedičná listina.
8: Čo to? Kde ste to vzali?
2: Vydalo nám ju jazero.
0: Moje vlasy, otec. Na svojich vlasoch som ju vytiahla.
8: Potom ti podľa práva patrí... Á, koho tu nevidím, pán sudca. Odovzdajte mi listinu. Pánom hradu
3: Som ja.
7: Už nie, grof Mikuláš. Vyslali ma z kráľovskej komory, pretože po tieto dni vyprší 25 rokov. A s dedičnou listinou sa nikto nehlásil, hoci sme pána hradu vyzvali už dávno. Listina sa našla v poslednej chvíli. A tak musím stáť na strane spravodlivosti a odovzdať hrad do rúk pravému dedičovi. Chýbali však 3 dni, aby listina stratila platnosť.
0: 3 dni. Iba 3 dni.
3: No, 3 dni, vidíš, iba 3 dni. Nemohli sme počkať s tou slávnosťou. A ty len strieborné vlasy, strieborné vlasy. Tu máš, čo ti tie tvoje strieborné vlasy vyvliekli.
0: Aj ty si to chcel.
3: A
0: chcel
3: poď.
0: Si to aj ty.
3: Nestojme tu.
5: Rosana.
3: Ján.
5: Rosana.
3: Ján.
7: Nechaj, Ján. Nezaslúži si ani tvojej lásky, ani tvojej ľútosti.
5: Rosana.
7: Pravdu nezakopeš do zeme, ani neutopíš v jazere, čo by bolo priam strieborné, veru tak. Starký mal svetú pravdu.

0: rozprávkovú hru Strieborná mica napísala... Aha, zase tá pani s Čepčekom.
1: Elena Čepčeková. Breptík, už si to zapamätaj. Je hanba nepoznať ju. Veď je v každej učebnici slovenčiny. Bola to jedna z našich najlepších spisovateliek pre deti a mládež. A hra, ktorú sme počuli, sa volala Striebornica.
0: No dobre, dobre. Ale náhodou viem, že vznikla ešte dávno, pradávno, v roku 1977.
1: A vieš aj, kto tam účinkoval?
0: Zuzana Cigánová, Ivan Rajniak, Julius Pántik, Ľubo Román, Ladislav Chudík, Samuel Adamčík a ďalší.
1: S dramaturgiou pomáhala Emília Drugová a so zvukom Peter Štolc a Dana Reková.
0: O krásnu scénickú hudbu sa postaral Igor Bázlik.
1: Rozprávkovú hru Striebornica režírovala Ria Paldiová.

0: Junior.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Tretia časť. Plavba.
2: Jedného dňa sa lúčny koník vydal na cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Raz bola rovná, potom zaskľukatá. Na poludne priviedla lúčneho koníka k mláke. Práve sa ju chystal preskočiť, keď začul tichý hlások. Počkaj! Lúčny koník sa pozrel dole. Na kraji mláky bol mravec. Sedel v malej loďke.
3: Aby si mohol prejsť cez jazero, musíš použiť túto loď. Také je pravidlo,
2: povedal mravec. Ale na čo? Začudoval sa lúčny koník. Veď ja dokážem ľahko preskočiť na druhú stranu.
3: Pravidlá treba dodržiavať,
2: trval na svojom mravec.
3: Nastúp na loď.
2: Ale tvoja loď je pre mňa príliš malá, odvetil lúčny koník.
3: Pravidlá sú pravidlá,
2: opakoval mravec.
3: Musíš nastúpiť na loď.
2: Ale ja sa do nej nezmestím, dôvodil lúčny koník.
3: Aj tak treba dodržiavať pravidlá,
2: zakričal mravec.
3: V poriadku,
2: povzdychol si lúčny koník. Tak už mi ostáva len jedna možnosť. Lúčny koník zodvihol loď.

0: bezpečne preplavil na druhý breh. S radosťou, odvetil mravec. Lúčný koník mu zamával na rozlúčku a pokračoval v ceste. Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok, asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení. Keď prídete k mláke, nezabudnite sa pozrieť, či na nej nepremáva prievozník. Budete prekvapení. Lúčný koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
1: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčný koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávky o prvom rozprávkárovi.
2: Starý otec, ako pokračuje ten príbeh o prvom rozprávkárovi?
3: Kde sme prestali?
4: Tam, ako slepý chlapec, ktorého zachránili zvieratá, odišiel z lesa k ľuďom.
3: Dobre. Sprvu sa mu medzi ľuďmi všeličo zdalo čudné. Aj to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach. Hoci je oveľa jednoduchšie vyhlbiť si v zemi jamu a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia akýmisi dlhými paličkami. Hoci vziať jedlo do prstov je oveľa ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal Šuhaj v prvých dňoch života medzi ľuďmi. Lenže človeku sa patrí žiť s ľuďmi. A tak si Šuhaj na ľudský spôsob života čoskoro zvykol. Ťažko je bedárovi, ak mu pribudnú do rodiny ďalšie ústa. Ale ktorýže bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak býval Šuhaj raz v jednom, raz v druhom. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova zmotávala od rána do večera jemné hodvábne vlákna, aby uživila seba a svojho synčeka. Nebola to ľahká práca. Stačilo sa len trošku niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili. Rozchlpiť sa už nedali, potrhali sa. A v ten deň doľahlo na ňu ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal na lôžku a plakal. Materi tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla odísť od roboty a utešovať ho. A odrazu chlapček prestal plakať. Mať zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý Šuhaj a čo si mu rozpráva. Započúvala sa. Bola to zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Šuhaj rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse a tie ričali ako tiger, kvákali ako žaba, škriekali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mať. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý. Nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Večer sa už chlapček cítil lepšie a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj susedia chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa schádzali každý večer a počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a rozveseľovali srdcia. Keď Šuhaj zmlkol a odložil lutnu, tu ktorýsi sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mladý mesiac nestihol ešte narásť do splnu a chýr o slepom Šuhajovi sa rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli k nemu pastieri z ďalekej osady spoza hôr a Šuhaj odišiel s nimi. V novej dedine už nerozprával iba o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa líšili od toho, čo počul, tak ako sa líši majstrovsky vybrúsený drahokam od surového kameňa nájdeného v horách. Z horskej dediny potom odviedli Šuhaja rybári do svojej osady na brehu veľkého jazera. Tak chodil z miesta na miesto, všade rozprával a všade počúval. Rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potôčikov. Slepý šúhaj sa vtedy stal šuošutý rozprávkarom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov. Vedel rozprávky o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o nebeskej ríši, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. Najradšej rozprával také, pri ktorých sa ľudia smiali, a keď sa rozprávka skončila, tak premýšľali.
2: A to už je koniec?
3: Kdeže? Rozprávka pokračuje.
2: A ako?
3: To ti poviem na budúce.

V rozprávke o prvom rozprávkárovi účinkovali Nikolas Kolár a Alfred Svan. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

chráňme-li si, lebo oni raz ochránia aj nás. Avšak každý živý tvor, už od malej mušky až po obrovského jelenia, na tejto planéte ich treba rešpektovať, chrániť a nezanedbávať. Chráňme prírodu, ako aj seba samých, a navzájom si vytvoríme krásny svet.

0: Julio junior.
1: Už si mal niekedy niečo zlomené, Brebtík?
2: Našťastie nie. Iba raz moju anténku na hlave, keď som nedával dozor, teda pozor, a dotkol či podkol som sa. Ale už je vyzdravená.
1: Chceš povedať opravená? Škoda, že Gabovi sa zlomená noha nie a nie zrásť.
2: Myslíš Gaba z toho sadrového seriálu?
1: Zo seriálu Sadrová sedmička, v ktorom prežívame dobrodružstva s deťmi v nemocnici. Gabo to má ťažšie, lebo nemá vlastných rodičov a veľmi sa bojí, že kvôli zraneniu si nenájde novú rodinu. Jeho adoptívni rodičia akosi nechodia na návštevu.
2: Ale má kamošov, nie? Na tej izbe, čo spolu bežia, teda ležia, tí ho rozvesľujú.
1: Rozveseľujú to, hej? Ale niekedy nám trápenie nevie zísť z mysle, aj keď v skutočnosti môže byť všetko inak, ako si myslíme, a trápime sa zbytočne.
2: Takže ho prídu pozrieť, tí atraktívni rodičia?
1: Adoptívny, myslíš? Počúvajme, ako to vymyslel autor seriálu Sadrová sedmička, Vladimír Kliman. Toto je už siedma časť.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: No, Gabriela, ukáž nám to koleno. Nevyzerá zle. Pohyb prstami.
1: Takto?
0: Dobre. Dobre. A teraz povoľ nohu. Celkom povoľ. Viac to nejde? Nejde. No, fajn. Vyzerá to dobre. Čo myslíš? No. Ak som vám dobre rozumel, kolega Gabriel, tak sa zrejme s mojím názorom nestotožňujete. Alebo sa mýlim.
1: Ale to vidí každý. Je to horšie ako pred operáciou. Som ešte väčší krípel, než som bol.
0: A nemôže to byť aj tým, že ti len pred chvíľou dali do lusadru? S tým treba rátať, že to nejaký ten týždeň potrvá, kým sa noha rozcvičí. Predlžili sme ti šlachu a upravili kĺb. Ale to je len polovica roboty, vieš? Tá druhá, tá závisí od teba, Gabo. Teraz musíš ty ukázať, aký si chlap a ako poctivo dokážeš cvičiť.
1: Som chlap a dokážem si priznať, ako to skutočne je. Ale vy nie.
2: Gabo.
1: Keby ste boli chlap ako ja, tak by ste otvorene priznali. Operácia sa nevydarila. Zbabrali sme to.
2: Gabo.
0: Počkajte, Gabo,
2: Ja len
0: počkajte.
2: aby vedel, že až odídete, má u mňa rezervované za ucho.
0: Povedal by som to, zbabrali sme to, keby som si bol tým istý. Operoval som ťa, ako som najlepšie vedel. Teraz to záleží, Gabo, už len od teba. Ako budeš cvičiť? Ako často? A ako dôkladne? Celkom iste viem len to, že keď nebudeš po 2 mesiacoch poctivého cvičenia behať ako srnka, poviem ti rovno do očí, Gabo, operáciu som zbabral, musíme sa do toho pustiť znova. Tu pred celou sedmičkou ti na to dávam ruku. Platí?
1: Plačí.
0: Platí. Tak, sedmičkári, majte sa, dobre?
3: Dovidenia.
0: A v sobotu mám nočnú. Keby ste náhodou hrali grófa Monte Krista, chcel by som si zahrať Abbého fáriu. To bol chlap podľa môjho gusta.
1: Aj tak tára. Predtým som zohol nohu aspoň takto, ale teraz pozrite sa.
4: Gabo, ale to je fakt normálne, že noha v sadre.
2: Ani ja primárovi neverím, Gabo. A vieš prečo? Lebo to najprv strašne chválil. A ja zbadám, keď sa dospelí pretvarujú. Koľko rečí okolo toho narobil. Vychválil to do neba. A teraz si to nemôže priznať. Hrdosť mu nedovolí.
1: Mne by to bolo napokon fuk. Ja som si už zvykol na to svoje kopito. Ale... Laudovci. Ty si ma už teraz nezoberú.
4: Ako také dačo môžeš povedať? To predsa nemôžeš vedieť.
1: A viem to. Mohli si ma vziať už dávno pred operáciou. Býval som už u nich. Ale potom som sa znovu vrátil do ústavu a potom som prišiel sem. To je predsa jasné ako facka. Vyčkajú, ako dopadne operácia. Prečo by si mali vziať mrzáka, keď si môžu vybrať niekoho, kto má obe nohy zdravé?
5: Ty, Gabo, pani Laudová nie je tvoja mama.
6: Ty to nevieš, Marek. Gabo je z domova. A Laudovci si ho chceli... to...
4: Adoptovať.
6: No, adoptovať.
5: To som nevedel. Skôr naopak. Myslel som si, že Gabo má najlepšiu mamu z nás všetkých, keď za ním chodí každý deň.
2: Gabo, ty si sa teda vyznamenal. Nesiem ti banány od pani Laudovej, ale dnes si ich nezaslúžiš. Je ich 7 ako obyčajne. Tu máš. Rozdaj si ich sám.
1: Počkajte, sestrička. Ona tu už dnes bola?
2: Pravda, že bola. Banány nám na inšpekčke sami od seba nerastú.
1: Počkajte. Tak prečo ich nepriniesla sama ako inokedy?
2: Prečo, prečo? Ako to mám vedieť? Bola vizita a asi sa nemohla zdržať.
1: Ja ten banán nechcem. Vezmite si ho, kto chcete.
7: Ani ja ho nechcem.
4: Chlapci, čo bláznite? Z toho sa predsa ešte vôbec nič nedá.
6: Ako to, že nedá? Je to úplne jasné. Bola za primárom a on jej povedal, čo Gabovi povedať nemohol. Takže pani Laudová už za Gabom ani nešla a banány poslala, lebo ich už mala kúpené.
7: Fakt je, že až dodnes chodila každý deň a vôbec nikdy sa neponáhľala. Gabo, je tak? Koľkokrát ste sa prechádzali až do večera? A práve dnes odrazu nemá čas, keď Gabovi dali dolu sadru.
5: Možno práve preto neprišla, že musela ísť za primárom.
6: No, Na to nenaletíme. Po vizite chodí primár rovno na operačku.
5: Ale nie každý deň.
1: No to si hneď zistíme. Zhoďte mi lanko z klátky. Gabo!
7: Mne sa nechce.
6: Ukáž.
5: Sašo, ty si drevo, to sa robí pomaly.
6: Maťo, prepáč. Vyšmyklo sa mi to, no.
1: To nič, to nič. Zazvonte na sestričku.
7: Čo chceš robiť?
5: Ticho, Sašo, zaľahni.
3: Čo je to?
8: Kto zvonil? Pozrime, že Maťo. A čo si zasa vyvádzal? Len mi prosím ťa, nehovor, že nič.
1: Sestrička, ja tu mám od pani Laudovej knižku. Nemohli by ste ju vrátiť?
8: Nemohla. To si zariad sám.
1: Vraveli ste, že pani Laudová šla za primárom.
8: To si mi zle rozumel. U primára bola ešte pred vizitou.
6: A je to jasné.
1: Fakt.
7: Zjedol už niekto ten banán od Laudovej?
6: No ja.
7: No to som si mohol myslieť. Kto ešte? Vrátime ich. V balíku poštou. Ten Sašou niekde zoženieme, aby videla, že na banány jej kašleme.
1: Nie je to fúk. Len v domove je to vždy trapas.
7: Prečo?
1: Mňa už raz vrátili. Človek si pritom pripadá ako chybný. V domove sú chlapci, ktorí to vedia fantasticky pripomínať. Najmä takí, ktorí si ešte nikto nikdy nevybral.
2: Gabo, ja neviem, aké je to v domove, ale jedno viem na betón. Mať rodičov, to vôbec nie je med lízať.
6: No, to je fakt. Keby ťa otec zbil akoraz mňa...
7: Aj mne sa niekedy ujde.
5: Gabo, a teba v domove bijú?
1: Vychovávateľia nie, len starší chlapci. A to je normálne.
5: Môj tatko zasa mliaska pri jedle.
2: To sú hlúposti, bitka tak. Ale neznesiem, keď sa pretvárujú. Kážu a sami robia pravý opak.
6: No, to je teda fakt. Môj otec je fantasticky pracovitý. O ničom inom nehovorí. A mali by ste ho vidieť. Príde domov, pustí si telku a spí až do hymny.
5: Naši sa hádajú. Ale keby som to tak skúsil ja.
7: Naši zasa neznášajú jedných svojich známych. Ale keď prídu k nám na návštevu, tak sa s nimi normálne bavia. No predsa, keď niekoho nemám rada, tak sa s ním nebudem kamarátiť, nie?
1: No, samozrejme.
7: Kam ideš, Gabo? Ty nám neveríš?
1: Ale čo mám z toho? Laudovci ani nemliaskajú, ani nikoho neohovárajú.
2: A to je fér, že pošle banány po sestre a nepovie ti ani ahoj, Gabo. Čestné slovo, že sú chvíle, keď by si najradšej rodičov nemal. Veríš mi?
1: Prečo by som ti neveril? To je normálne, keď ich máš. Ale v ústave si zasa myslíme, že je to výhra, keď si nás niekto vyberie.
2: Pamätáte sa, ako som vám rozprával o tom plňacom pere? Ako ho tatko skúmal pod lupou ako Sherlock Holmes?
7: Pamätáme. No a čo?
2: No a vtedy som vám nepovedal to najdôležitejšie. Poďme si to zahrať.
6: Budeš hrať sám seba?
2: Nie, mňa bude hrať Gabo. A ja budem hrať môjho tatka. Nech si Gabo užije, čo je to mať vzorných rodičov. No. Milka, ty hraj matku. Dobre. A vysávaj.
7: Maťo! Matej! Maťo! Maťo, nepočuješ, že ťa volám?
1: Nepočul som, bol zapnutý vysávač.
7: Nevyhováraj sa na vysávač. Keby ti nehralo rádio, tak by si ma počul. Obleč sa. Pôjdeš k pani Jandovej a donesieš mi od nej látku.
1: Až do Petržalky?
7: Veď máš električenku.
1: Mami, ja som sa dohodol s Petrom, že pôjdem k nej.
7: So mnou si sa nedohodol. A to je rozhodujúce, vieš? Obleč sa. A len tak mimochodom, tá látka, ktorú mi donesieš, je na tvoje nohavice.
1: Mami...
7: Ani mne sa nechce šiť tie gate. Radšej by som šla ku kamarátke, ale... Áno. No ahoj. Aha. Dobre. Iste. Nie, to nič. Práve som chcela poslať Maťka.
4: No, pravda, že to stačí zajtra. Ahoj.
7: To bola Jandovka však.
4: Pani Jandová nie je pre teba nejaká Jandovka.
7: Tak môžem ísť už von?
4: Ukáž úlohy.
7: Je streda, nič sme nedostali.
4: Tak žiacku. No, rýchlo. A čo táto trojka?
7: Tu si už videla, aj si ju podpísala.
4: Zošity.
7: Ktoré?
4: Všetky. Čo je toto?
7: To je diktát. Cvičný. Neznámkovaný.
4: 6, 7, 8 chýb. A tá úprava. Mal by si to prepísať.
7: Mami.
4: A bez jedinej chybičky. Máš niečo proti tomu, Matej? To ti len prospeje. No čo je? Prečo nepíšeš?
7: Nemám pero.
4: Ako to, že nemáš pero?
7: No tak, nemám.
4: Čo je to nemám?
7: No nemám. Petráš mi ho vzal.
4: Ako to vzal?
7: Čo?
4: Niečo som sa ťa pýtala.
7: Vzal mi ho. Možno len tak, zo žartu. Alebo si myslel, že je jeho. Vzal mi ho. Viac mi ho nevrátil.
4: A ty si len tak necháš vziať pero?
7: Možno mi ho zajtra vráti.
4: Možno. A zajtra? A čím budeš písať úlohy?
7: Dnes je streda.
4: Vieš ty vôbec, čo také pero stojí?
7: 27 korún.
4: A čo učiteľka? Nevieš otvoriť ústa a povedať, prosím, Petráš mi vzal pero?
7: To bolo po poslednej hodine. Učiteľka už bola preč.
4: Zajtra chcem to pero vidieť. Rozumieš?
7: A môžem už teraz ísť k Petrovi?
4: Máš prepisovať.
7: Nemám čím.
4: V kuchyni je fixka.
7: Maťo, ja predsa tvoju mamu poznám. Je to tvoja mama tá pani, čo za tebou chodí, nie?
3: No je.
7: Ale ona vôbec nie je taká, ako ju Milka hrá.
4: Hrám ju ako viem.
9: Moju mamu chytá infarkt, keď otvorím tašku.
3: A Gabo, fakt. Správajú sa tak, ako by do školy v živote nechodili. A hrajme ďalej.
10: Ahojče, rodina.
4: Ahoj. Čo dnes tak skoro?
10: Á, má byť futbal. Dobrý futbal, vieš?
11: Pohár.
4: Predstav si, no, že Maťovi vzal spolužiak pero a on nič. Pokojne mu to dovolí.
10: Počkaj. Ako to vzal? A ty nevieš, Maťo, ktorý chlapec to bol?
4: Vie. Vzal mu ho pred očami. Nášmu Matejovi môže každý vziať, čo chce. Hoci nos medzi očami. Lebo on ani necekne a ide si pokojne domov. Veď my mu predsa kúpime nové pero.
10: Bolo to tak, Maťo?
7: Vzal mi ho. Že vraj je jeho.
10: A mohlo byť jeho?
7: Nie. Bolo moje.
10: No tak prečo si si nechal vziať svoje pero? No tak, Mačko, niečo som sa ťa pýtal.
7: No, tak čo som mal robiť? Petráš je vždy taký bezočivý. Je najsilnejší z triedy a prepadol.
10: No, dobre. Zajtra mu povieš, aby ti pero vrátil. A keď to neurobí, tak to oznámiš učiteľke. Dobre?
4: A to je všetko?
10: A pravda, že nie, mamička. Len zapnem telku.
12: Áno, vážení diváci, áno.
7: Á, už som myslím, Janečka začal.
12: Prihráva Luhovému, áno, Luhový miesi kotúčom, či čo to je kotúč, prepáčte, nie, to nie je kotúč, to je lota, áno, áno. A už Luhový myslím, aj, tyčka, to bola tyčka, vážení diváci, áno. Áno, už je to pozor, už je personál.
10: Tak sa pozri, Matej. Ja viem, že to nie je ľahké, keď ti starší a silnejší chlapec vyvedie takúto vec. Ale tým skôr to nemôžeš nechať len tak. Chápeš? On nie je bezočivý preto, že je najsilnejší, ale preto, že sa ho bojíte, že mu to dovolíte. A ver mi, že keby si sa nedal, Keby si sa bránil alebo mal niečo proti, tak... Takže... Možno by ťa aj jednu vrazil. No, tak veľa by sa asi nestalo, čo? No, ale isto by si zapamätal, že sa ho nebojíš. A na budúce by si rozmyslel, či má rýpať práve do teba. Lebo, a to si zapamätaj, odvahu rešpektujú aj darebáci. Tak sme sa dohodli, dobre?
7: Mhm.
10: Ruku na to. Na budúce sa zachováš ako chlap. Dobre?
7: Mhm.
4: Možno by ste mali ísť k tomu Petrášovi a to pero priniesť domov.
10: Počkaj. Veď Maťo možno ani nevie, kde ten Petráš býva. Však, Maťo.
7: Náhodou viem, kde býva.
10: No tak to je dobre. No kam ideš?
7: Obliť sa.
10: No počkaj. Ja sa s mamičkou v kuchyni ešte porozprávam.
4: Budeme to hrať? Myslím to za dverami.
7: Maťo pritom nebol, tak nemôže vedieť, o čom sa rozprávali.
4: Zasa si sa prezradil, že nežiješ v rodine.
7: To je tak. Keď sa idú rozprávať niekam, aby si ich nepočul, tak sa idú hádať. A kričia tak, že ich počuješ, ako by si stál vedľa nich.
5: Naši sa chodia hádať do kúpeľne. Počujem každé slovo.
7: A vedia, že ich počuješ?
10: Stačí im, keď ich pritom nevidíme.
7: No a ako sa to vlastne skončilo? Budeme to hrať?
10: Nie. Stačí, keď ti poviem, že otec vyšiel z kuchyne a povedal: Maťo, obleč sa. A ideme.
7: No ale moja mama fakt nie je taká protivná, ako ju hrá Milka.
10: Je naozaj fajn.
7: Tu je to. Petráš.
10: No, zazvoň.
7: Tatko, má to cenu? Petráš má dve pera a určite mi jedno požičia a možno...
10: Mačko!
7: Vzal ti pero?
10: No, vzal či ho? Ale pravdu.
7: Vzal.
10: A vieš to určite? Nemohlo byť jeho? Nemohli ste si ich predtým napríklad vymeniť? Maťo, v tom potrebuje mať absolútnu istotu. Ak ty tú istotu nemáš, tak pôjdeme kúpiť nové pero a viac už o tom nebudeme hovoriť. Ale ak ti ho naozaj vzal, tak potom tam ísť musíme. No? Tak, ako to bolo?
7: Fakt mi ho vzal. A bolo to určite moje pero.
10: Mhm. Tak, zazvoň.
7: Ahoj.
13: No, čo je?
7: To je môj otec.
13: No, dobrý deň.
7: Dobrý. My sme si prišli po to pero.
13: Po aké pero?
10: Je doma otec alebo matka?
13: Nie sú doma.
14: Tu je to, Lacko.
10: No tak nás pustnú.
14: Dobrý deň, stalo sa niečo?
10: To je len taká chlapčenská záležitosť. Ja som Kolár,
14: tešina. Tešina Petrášová.
10: No, toto je môj syn, ktorému dnes v škole vzal váš syn plniace pero.
7: Čínske.
10: No, čínske.
15: Čínske, nič sa mu nevzal.
14: Poďte ďalej, prosím.
10: Ďakujem. No, môžeš nám ukázať svoj peračník?
14: No tak, Lacko, urob, čo ti pán Kolár povedal.
13: Ja nejaké pero nemám.
10: Dovolíš? Tak. Je to tvoje pero, Maťo?
7: Je.
13: To nie je pravda. Je moje. Mám rovnaké.
10: Na. To si nedoverím. Tak? Je to jasné. Prosím, môžete sa presvedčiť, pani Petrášová? Urobil som Maťovi na pere monografickú značku. MK. Je dostatočne zreteľná. Prosím.
14: Nie, ďakujem, netreba. Lato sa asi pomýlil. To sa stáva. Lacko? Laco, kam utekáš?
10: Myslím, pani Petrášova, že je to vybavené. Poď, Maťo!
14: To viete, deti. Keď tie perá sú všetky rovnaké. Keď sa vráti môj muž, tak si ešte s Lacom pohovorí.

0: Tatko, a fakt je na tom perverity môj monogram?
1: Ale nie. Chcel som len to dohadovanie zjednodušiť.
0: Ale čo keby sa pani Petrášová pozrela? Nič by nevidela.
1: Vedel som, že sa nepozrela.
0: No, ako si to mohol vedieť?
1: Nevšimol si si, že bola krátkozraká. Takí ľudia svojim očiam nedôverujú.
0: Takže sme ju podvedli.
1: Nie, nie, nie, to rozhodne nie. Spoliehal som sa na tvoje slovo, že to pero je tvoje. A s tou monografickou značkou, to bola len taká malá bojová lesť, ktorá uľahčila celú situáciu, nielen nám, ale aj pani Petrášovej.
0: Tatko, pozri, Petráš s bratom.
2: To sú oni.
3: Počuj, z môjho brata nik zlodeja robiť nebude.
4: To je v poriadku.
1: Dovolíte?
3: Povedal som, počuj.
4: My by sme radi išli.
1: Dovolíte?
5: Nech mi vráti pero.
3: Never.

0: Pastil ho?
1: Nie.
2: Povedal mu, že vie karate?
1: Ani to nie.
3: Tak čo sa stalo? Nenapínaj nám nervy. Podľa mňa to tvoj otec zvládol na jednotku. To s tým monogramom bola normálna finta. To nebol podvod.
1: Petráš mi to povedal na druhý deň v škole. Skoro pred celou triedou.
4: Držte sa ďalej odo mňa. A tie ruky dajte dolu. Ja sa s vami byť nebudem.
2: To pero! My nie sme nejakí zlodeji.
4: No. Súhlasím, že nie ste zlodeji, ale radšej sa dohovorme. Ja si nechám pero, lebo patrí môjmu synovi a vám dám tých, no, týchto 50 korún na vyrovnanie. Môžete si, alebo lepšie povedať, môžete kúpiť bratovi iné pero. A ešte vám zvýši aj na pohári. No, prosím.
3: Z toho si nič nerob, Mateo.
5: A povedal si dakedy otcovi, že vieš o tej 50 korunačke?
1: Nepovedal.
2: Moja mama tiež. Raz.
3: Čo, Dobrotka?
2: Nič.
1: A neplač, Dobrotka. Rodičov si nevyberieš.
6: Čo sa deje, že je tu tak ticho? Som vôbec na sedmičke? No, Gabo, obleci si župan. Čaká ťa pani Laudová. Pôjdete sa prejsť?
7: Nepôjdem.
6: Čo?
7: Nepôjdem. Nechce sa mi.
6: Fíha. Ha, jemu sa nechce. Tak, tu je župan. A hajde z postele.
7: Nepôjdem. Bolí ma noha.
3: Gabo, mal by si ísť. Čo ak je to všetko inak?
6: Práve preto budeš chodiť, aby ťa prestala bolieť. Nezabúdaj, čo povedal pán primár.
7: Nechajte ma.
6: Ruku. No, Gabo. Čo je s tebou?
8: Môžem, sestrička.
6: Ahoj, Gabo. Dobrý deň, deti.
9: Dobrý deň.
6: Už ho obliekam, pani Laudová.
8: Ak dovolíte, sestrička, oblečiem ho sem.
6: No, to by potrebovalo asi tvrdšiu ruku. Ale zvykajte si. Tieto deti si dakedy sedia na ušiach. A potom je najúčinnejšie poriadne ich za tie uši vyťahať.
8: Bolí ťa tá noha, Gabo?
7: Neboli.
8: Hovorila som ráno s pánom primárom. Prepustí ťa skôr, už sme sa dohovorili. Vzala som si dovolenku a tak budeme rozcvičovať nohu spolu. Čo na to povieš? Aspoň si na seba skôr zvykneme.
1: Gabo.
7: Neoxiduj, Maťo, ja viem.
1: Nevieš. Pani Laudová, ja by som potreboval Gabovi niečo povedať.
8: Ale nie predo mnou však. Mám ísť za dvere? Ak je to dôležité,
1: no,
8: tak...
1: No, je to veľmi dôležité, pani Laudová.
8: Dobre, Maťko.
7: Nechoďte nikam. Ja viem, čo mi chce povedať. Nevieš, Gabo.
1: Keby si to vedel, tak sa budeš správať inakšie.
7: My sme to mysleli dobre, ale trochu sme preháňali. Nie je to celkom tak, ako...
1: No, nič ste neprehnali. Ja teraz už viem veľmi dobre, ako je to, pani Laudová.
8: Áno? Ale Gabo, dohodli sme sa predsa, že mi budeš hovoriť mamička. Alebo aspoň Vierka.
7: Pani Laudová, ja neviem, čo vám povedal pán primár. Ale môže sa stať, že budem krývať ešte väčšmi ako prv.
8: To nie je pravda, Gabo. Veď uvidíš, ako to koleno spolu pekne rozcvičíme.
7: Ale môže sa stať, že aj nerozcvičíme. Vy ste prišli do domova. Vybrali ste si ma. Lebo vám povedali, že mi tú nohu napravia, lenže...
8: Gabo!
7: Lenže mňa sa zatiaľ ešte nikto nespýtal, či chcem ísť k vám. Ani riaditeľka, ani vy. Povedali ste mi, zbal sa a bolo.
8: Ale prečo sme sa o tom rozprávali? A vravel si, že sa ti u nás páči.
7: Ale nespýtali ste sa, či chcem u vás zostať.
3: Gabo, nebuď somár.
7: Práve mi vysvetlili, čo to znamená mať rodičov. Oni si rodičov vybrať nemohli, ale ja tu možnosť mám.
8: Nechceš sa o tom porozprávať vonku, Gabo?
7: Nie. Ja chcem tu, pred ostatnými. Predtým mi to ani na úm nezišlo, pretože mám tú nohu a... No tak, no. Ale teraz už viem, že aj vy môžete mať kadejaké chyby. Že môžete klamať a hádať sa, mliaskať. Tak som si to rozmyslela. Rozhodol som sa, že to s vami skúsim. A že k vám pôjdem rád. Nech to už dopadne akokoľvek.

0: To som veľmi rada, Gabo. Uvidíš, že ťa nesklame. A teraz pôjdeme spolu von.
1: Pôjdeme. A keby ste chvíľu počkali za dverami.
0: Keby si. Skús to povedať, Gabo.
1: Keby si chvíľu počkala za dverami. Mamička. Maťo mi chce totiž niečo povedať.
0: Dobre. Dobre, Gabo.
1: Tak čo si chcel, Maťo? Chod do keľu!
2: Teda, ty si nám dal. Ja som myslela, že umriem. To bola strašne hlúpa hra, čo sme hrali.
1: Nebola. Ja som tiež rád, že sme to hrali. Lebo keď som si zahral svojho otca, tak som mu pritom odpustil.
3: Kde sú tie banány? Kde je ten môj banán?
4: Nezjedol mi ho náhodou niekto?

0: Siedma časť seriálu Sadrová sedmička sa volala Nadopovaní rodičia.
1: Vrbčík, čo to za strepceš? Adoptovaní rodičia. Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman.
0: A s prekladom pomáhala Viera Lorencová.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rufus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Pomôžeš mi, Brebtík? A skús správne.
0: Tak teda ešte tam boli Robert Roth, Ivan Šandor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna
1: a Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš
1: a hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila.
1: Bol jeden kráľ. Ten mal troch synov a jednu dcéru.
3: Ej, ženo,
1: povedal raz kráľovnej.
3: Nás je kus priveľa, musíme dačo robiť, tak to nebude z nás nič. Pošleme jedného z našich synov do sveta a nech si hľadá službu a opatrí sa, ako vie.
1: No tak,
4: povie kráľovná.
5: To sa im nepáči. A zda by najlepšie bolo, keby sme vypravili Radúza.
3: Pravdu máš.
1: Odpovie kráľ.
3: Ja som na neho myslel. Tak ho teda s pánom Bohom len vyprav. A zda sa len dáko vo svete vypletie.
1: I vypravili ho.
2: Radu s rodičmi sa rozlúčil a šiel horami, dolinami za veľa dní, až napokon prišiel do jednej hustej hory, kde bol jeden dom. Myslel si, tu sa ohlásim a zda ma do služby vezmu. V tom dome bývali traja ľudia. Jedna Ježibaba, jej muž Ježibábel a jedno pekné dievča Ľudmila.
3: Pán Boh vám daj šťastia, dobrí ľudia.
1: Poklonil sa Radus, ako do izby vkročil.
5: Pán Boh daj i tebe.
1: Odpovie Ježibaba.
5: Kdeže si sa tu vzal?
3: Prišiel som si službu hľadať. Či by ste ma nevzali?
5: Oj, synák.
1: Vraví Ježibaba.
5: Každý by rád chlieb mať, ale si ho nevie zaslúžiť. Akúže ty robotu znáš?
3: Nuž, akú mi dáte? Už len budem tak robiť, ako budem vládať. Veru sa budem usilovať.
1: Ježibaba nemala veľkú chuť ho prijať, ale Ježibábel ju prehovoril, že na ostatok i ona privolila. Cez noci Radus z cesty odpočinul. Ráno, ako sa prebudil, k Ježibabe išiel.
3: Gazdina, akúže mi na dnes dáte robotu?
1: Ježibaba ho od vrchu do spodku očami merala a zaviedla ho k jednému obločku.
5: Pozri tým obločikom. Čo tam vidíš?
3: Čože by som videl? Vidím jednu čistinku v hore.
5: No, na ty túto drevenú motiku. Pôjdeš na tú čistinku, okopeš mi ju a stromov nasadíš. Ale tak, aby do rána i zrástlo, i skvitlo, i obrodilo. Ráno mi zrelé ovocie donesieš. A teraz hýbaj!
1: Radus si hlavu lámal, keď na tú pustatinu prišiel.
3: Čože si ja tu počnem, veď toto človek nikdy neslýchal takú robotu s drevenou motikou a ešte za taký krátky čas.
1: Začal kopať.
5: Tu ani tri razy dobre nezakopol, už sa mu motika zlomila. Videl, že z jeho roboty nebude nič. Hodil teda porisko, sadol si pod buk a tam utrápený čupel.
1: Medzi časom Ježibaba navarila žaby a kázala, aby ich Ľudmila sluhovi na obed zaniesla. Ľudmila vedela, v čom je vec, a tak si vypáčila čas, keď Ježibaba z izby vyšla a vzala jeden prútik, ktorý na stolíku bol, a dobre si zachovala, ako ten prútik ležal. Ešte si to myslela.
5: Akože ten neborák bude žaby jesť? Vezmem ja so sebou môj obed a dám mu ho.
1: Tak sa vybrala k Radúzovi a našla ho utrápeného pod tým bukom.
5: Ej, veď už sa len netráp. Poslala ti pravda gazdina varené žaby na obed, ale som ich ja vykydla na zem a myslela som, či by hodno bolo, aby si ich jedol. A na to miesto doniesla som ti môj obed. O tú robotu sa neboj. Vidí, že tento prútik. S ním pošibem túto zem a všetko do rána tak zrastie a skvitne a ovocím obrodí, ako ti gazdina kázala.
1: Tu Radus nevedel, ako sa má Ľudmile poďakovať. Ľudmila pošibala zem prútikom a stromy sa zasadili rástli, kvitli a ovocie rodili. Hneď sa Radux rozveselil. Zajedol si, čo mu Ľudmila doniesla, zhováral sa s ňou a bol by pristal aj do večera sa zhovárať. Ale ona sa musela domov ponáhľať.
0: Radux ráno ovocie priniesol a dal Ježibabe. Táto nemyslela, že tú robotu vykoná a krútila hlavou.
3: No, a dnes akúže mi robotu dáte?
0: Ježibaba ho zaviedla k druhému obločku a opýtala sa ho, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba jeden skalnatý a trním zarastený briežok.
5: No, teda vezmi si motiku a choď ta. A zajtra ráno dones hrozna.
0: Radus šiel a briežok čistiť začal. Ani raz dobre tou drevenou motikou nezaťal, už sa mu na troje rozletela.
3: Čože si tu počneš, hriešny človek?
0: Myslel sebe. Porisko hodil a sadol si utrápený na skalu. Lebo sa to ani pomyslieť nedalo, že by tú robotu dakto do rána dokončil. Tak sedel zamyslený dlho a čakal, čo bude.
1: Doma mu Ježibaba navarila zahrniec hadov a okolo obeda riekla.
5: Ľudmila, zanes toto jedlo sluhovi.
1: Ľudmila posluchla a hneď vzala so sebou i prútik, i svoj obed. Radus už nemal strpenia, kedy príde, a len sa mu tak srdce zaradovalo, keď ju videl zďaleka prichodiť.
3: Dobre, že ideš. Vidíš, ja tu sedím utrápený od rána, robota mi nejde, aj motika sa mi polámala. Ak mi ty nespomôžeš, so mnou zle bude.
5: No, už sa len toľko netráp. Gazdina ti síce varené hady poslala, ale ja som ich na zem vykydla a doniesla som ti môj obed. Vzala som aj ten prútik. My tú vinicu spravíme a zajtra hrozna donesieš.
1: Obed mu podala, zem prútikom pošíbala. A hneď začalo sa sadiť, rásť, kvitnúť a hrozno sa rodilo. Ráno prišiel Radus s hroznom. Ježibaba svojim očiam neverila. Pýtal si novú robotu. Zaviedla ho k tretiemu obločku a povedala mu, aby pozrel, čo tam vidí.
3: Čože by som videl? Iba veľké zápole.
5: No, z tých mi musíš do rána múky namlieť a chleba napiecť. Ak to neurobíš, zle bude s tebou.
1: Radus sa trocha preľakol, že sa mu takto zahrozila, ale čože mal robiť? Šiel teda len po svojej práci. Ale to ovocie a hrozno vrtelo Ježibabe v hlave.
5: Starý,
1: vraví Ježibábelovi.
5: Naše dievča pomáha sluhovi. On sám by to nevykonal. Pôjdem ja s obedom sama.
4: Ľudmila je dobré dievča, je nám verná. Daj ty tomu pokoj. Čo máš za nimi lašovať?
1: Ježibaba zmlkla. Navarila jašterice a vypravila Ľudmilu s obedom. Pravda, že táto už voľačo šípila a preto i prútik pozorne zo stolíka odpakovala, pod zásteru ukryla a ako keby o ničom nebola vedela, s hrnkom odišla.
5: Gazdina nás už má v podozrení, že ti ja pomáham. Ale ju predsa starý na lepšie myšlienky priviedol. Len kus chýbelo, že ti sama obed nedoniesla. Zvedela by, čo robíme, a to by i mňa, i teba o život prinieslo.
3: Ach, drahá duša, veď ja vidím, na akej si mne ty pomoci.
1: Hovoril Radus.
3: Len ako sa ja tebe odslúžim.
1: Ľudmila pošíbala zápole prútikom a hneď sa vybudoval mlyn a mlynský kameň hrkotal. Múka sa na korito zháňala, chlieb kysol a v peci horelo. Na ráno doniesol Radu z napečeného chleba a Ježibaba dobre, že od jedu nepukla.
5: Vidím, že si všetko dobre vykonal, čo som ti kázala. Teraz si po robote odpočinieš.
1: Prišiel večer. Stará kázala Radúzovi do kotla vody nanosiť. Keď tej vody nanosil, postavila starého ku kotlu, aby tú vodu varil a keď bude vrieť, aby ju zobudil. ale Ľudmila doniesla starému mocného vína, takže od neho zaspal. Potom prišla k Radúzovi a povedala mu:
5: Vidíš, tak to je. Teba v tom kotli uvaria, ak ťa tu ráno nájdu. Ale ťa ja vyslobodím a pôjdem s tebou, ak mi prisahať budeš, že na mňa nikdy nezabudneš.
1: Radúz jej to z radosti prisahal, lebo by ju okrem toho nebol dal ani za celý svet. Ľudmila teraz na jednu hlavienku do ohniska naplula. Čarodejný prútik vzala so sebou a tak sa ponáhľali preč. Nezadlho Ježibábel sa prebudil.
4: Sluha, či ešte spíš?
6: Nespím,
1: odpovie slina.
6: Ale sa ešte vyťahujem.
1: Po chvíľke zas Ježibábel.
4: Sluha, vstaň, podaj mi čižmy.
6: Hneď, hneď,
1: odpovie slina.
6: Lenku, spočkajte, kým sa ja skrpcujem.
1: V tom sa prebudila i Ježibaba.
5: Ľudmila, vstávaj. Podaj mi kinteš a rub.
6: Hneď, hneď,
1: odpovie slina.
6: Len sa obriadím.
5: I čože je to?
1: Riekne Ježibaba.
5: Že sa tak dlho obliekaš.
1: Ježibabe už nebolo dlho do strpenia. Zodvihla hlavu a videla len prázdnu posteľ.
5: Dokýho čerta, starý, veď tých na moju vieru tu niet. A teraz dúškom leď za nimi, že mi ich razom dopáliš a sem dovedieš.
1: Starý sa schytal a letel. Tu povie Ľudmila Radúzovi.
5: Ej, čiže ma ľavú líčko páli. Obzri, že sa, milý môj, čo vidíš za nami?
7: Nevidno nič, iba jeden čierny oblak za nami letí.
5: No to je starý na čiernom tátoši. Postoj teraz, musíme si pomáhať.
1: I udrela prútikom na zem, tá sa na orácu premenila. Ona sa na pšenicu vysypala a jeho tam postavila, aby tú pšenicu žal, a keď starý príde, aby mu múdre odpovedal. V tom dopálil starý na čiernom oblaku s búrkou a ľadovcom. Dobre všetku tú pšenicu nevydrvil.
7: Ach, starý,
1: povedá mu ten žnec.
7: Veďže mi tú pšenicu všetku nevydrvte, ešte sa aj mne voľačo z nej zíde.
4: Veď ti ju nechám,
1: odpovedal starý a pustil sa dolu.
4: Ale mi povedz, či si nevidel dvoch mladých ľudí tadiaľto utekať.
7: Odkedy ja tu žnem, tadiaľto ani duch neprešiel. Ale keď túto pšenicu siali, vtedy vraj takí dvaja tadiaľto prešli.
1: Ježibábel pokrútil hlavou, stratil sa v oblaku a šiel domov. Radúz a Ľudmila hneď sa ďalej pobrali.
5: Čože si vykonal, hlavný gazda?
1: Rečie Ježibaba starému.
5: Že si sa tak skoro vrátil?
1: A on.
4: Kto vie, kde sa ty? Ja som žiadnu dušu nevidel, len jedného ženca a pšenicu.
5: Nuž čože myslíš? Veď to boli oni. Ach, takto sa dať oklamať. Či si nemohol z tej pšenice hoď len klások domov doniesť? Stúpaj za nimi.
1: Starý sa upokoril a odletel.
5: Ej, povedá Ľudmila. Čiže ma ľavú líčko páli. Obzri, že sa Radúz, obzri. Čo sa za nami robí?
7: Nič, iba jeden sivý oblak za nami letí.
5: No, to je starý na sivom tátoši. Ale sa neboj nič, len mu múdru odpoveď daj. Tu ona udrila tým prútikom svoj klobúk, z toho sa urobil kostolček. Seba premenila na mušku a veľa druhých mušiek okolo seba narobila. Radúza spravila do toho kostolčeka za pustovníka, aby tam tým muškám kázal. V tom doletel sivý oblak so snehom a s takou zimou, že len tak dach praskal. Ježibábel zosadol z tátoša a prišiel do kostolčeka k pustovníkovi.
4: Či ste nevideli tu na dvoch pocestných, jedno dievča a jedného šuhaja?
7: Kdeže by sa vám tu vzali? Ja len týmto muškám, odkedy tu bývam, kážem. Iba dakedy, keď tento kostolček stavali, vtedy jedni dvaja z tato prešli.
4: No neboj sa, veď ja sa vrátim. Jednak som sa nadarmo ustával i potiaľ.
5: S tým uletel preč. Stará ho už na dvore čakala a ako videla, že sám ide, hneď sa na neho obkríkla.
8: Nuž, ty darebák, zase len nikoho nevedieš. Kdeže si ich nechal?
4: Kdeže by som ti ich nechal, keď som ich nikde nevidel? Kreme jeden kostolček tam stál a jeden pustovník v ňom muškám kázal.
5: Veď to boli oni!
8: Ale počkaj, veď ich ja dostanem!
5: Ej, povie zase Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli. Radús, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
3: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
5: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli. Ja sa hľad, že premením na zlatú kačku a budem po tomto mori plávať. Ty sa zamor pod vodu, aby ťa nespálila, a keď mňa bude lapať, vtedy ty priskoč k tomu jej koňovi, chyť ho za kantár a ďalej sa neboj.
2: V tom už stará k ním dobehúvala s takým ohňom, že všetko dovôkola popálila. Pri mori zosadla státoša a začala kačku lapať. Ale tá ju vždy ďalej vábila, až ju ďaleko od koňa odvábila. Vtedy Radús vyskočil z mora a tátoša za kantár pojal. Kačka skoro k nemu priletela, na paničku sa premenila, na tátoša si vysadli a leteli preč za more.
5: Ako to Ježibaba videla, nuž ich začala veľmi preklínať. Radúza zakliala, aby v tom okamžení na Ľudmilu zabudol, ako náhle ho dakto prvý raz boská. A Ľudmile zavolala.
8: Ty dievka, aby si za 7 rokov s tým oplanom nebývala.
5: Ježibaba musela celú cestu naspäť peši odbaviť. Všetky kunšty utratila a jej muž sa z nej vysmieval, že sa takto oklamať dala.
2: Radús a Ľudmila leteli už teraz na tom tátošovi, až doleteli k tomu mestu, kde Radúzovi rodičia bývali.
3: Čože tu nového?
2: Opýtal sa Radús jedného mešťana, ktorého za mestom stretli.
4: Nuž, čože by?
2: Odpovedal mešťan.
4: Náš kráľ, jeho synovia i dcery vymreli. Iba stará kráľovná ostala a aj tá ustavične len plače za jedným synom, ktorý je voľakde si vo svete. Tak za to len samé pletky a hádky máme, kto bude kráľom.
3: Vymreli?
2: Riekne Radús.
3: No to je veru nedobre.
2: V tom zanechal mešťana a zavolal Ľudmilu na stranu.
3: Vieš, čo urobíme? Ostaneš ty tuná pri tejto studničke, lebo taká, ako si v otrhaných šatách, pred moju matku nemôžeš. Ukry sa na ten hustý strom a čakaj ma, kým sa ja navrátim. Ja za ten čas pôjdem ta dnu a keď ma poznajú a za kráľa príjmu, tak ja prídem s peknými šatami pre teba.
2: Ľudmila pristala. Radús dnu šiel do zámku, matka ho hneď poznala a s rozpetými rukami v ústrety mu bežala, radostne ho objímala a chcela ho i boskať, ale on sa jej nedal. Aj ostatní ho poznali. Za kráľa vyhlásili, spravili veľkú hostinu a bavili sa veselo.
5: Radús, ustatý z cesty, ľahol si prv ako ostatný na odpočinok a ako tak spal, prišla matka a v obidve líca ho vyboskávala. Od tých čias zabudol on celkom na svoju Ľudmilu. Aj sa on potom oženil s druhou.
2: Opustená Ľudmila dlho nariekala, čo si ona už teraz počne. Nemala sa chudinka kde podieť, nuž sa postavila nedaleko zámku k jednému sedliackému dvoru a vyrástla tam na krásny topoľ. Ten topoľ celý dvor, ba celý kraj ozdoboval, len samému kráľovi zavadzal. Mrzelo ho, že mu z okna ďaleko vidno nebolo. Naposledy nemal trpezlivosti a kázal ho vyrúbať. Sedliak sa veľmi prosil, aby ten pekný strom zoťať nedal, ale ani prosba nič neosožila. Kráľ dal topoľ zrúbať.
5: Nezadlho potom, pod samým zámkom, vyrástla pekná hruška, ktorá zlaté hrušky rodila. a keď ich večer pooberali, do rána ich zase plno bolo. Kráľ ich dal každý deň oberať a ten strom mu bol veľmi milý. Ale kráľovná sa na ňom ustavične horšila.
8: Keby tá hruška len skorej skazu vzala, tak ma ten strom mrzí.
5: Kráľ ju dosť prehováral a prosil, aby mu len pokoj dala, že je taký krásny. Ale kráľovná potiaľ honbovala, kým jej kráľ kvôli hrušku vyťať nedal.
0: Tých 7 rokov sa už ku koncu chýlilo. Premenila sa teda Ľudmila na zlatú kačku a pod kráľovým oblokom po jazere sem i tam plávala a gágala.
2: Kráľ ju naposledy dopáčil a prišlo mu na um, že on už dakde tú kačku videl. Kázal ju teda chytiť. Ale nebolo človeka, ktorý by tú kačku mohol ulapiť. Dal potom zvolať rybárov a vtáčnikov z celej krajiny, ale ani títo ju dochytiť nemohli. Kráľa tá vec zo dňa na deň horšie omínala.
3: Keďže je tak, že mi nik kvôli urobiť nemôže, pôjdem sám šťastie probovať.
0: I vybral sa k jazeru a kačka ho dlho sem a tam prevádzala, on vždy za ňou. Napokon ju predsa dochytil. Sotva ju v rukách mal, zlatá kačka v krásnu Ľudmilu sa premenila a riekla.
5: Mne si sa ty za moju vernosť zle odmenil, ale ja ti to odpúšťam, lebo to ináč nemohlo byť.
2: Uradovaný Radus vzal svoju Ľudmilu do zámku a prosto ju viedol ku starej kráľovnej.
3: Tu je,
2: povedá.
3: Tu je tá, čo mne toľko ráz život ochránila. Toto bude moja žena a nie druhá.
2: Svadbu urobili ešte raz väčšiu.
0: A tak žili spolu šťastlivé.
5: Žijú až podnes.
9: Amen.

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila. Účinkovali Diana Kočanová, Jasna Mikušová, Zora Martinická, Martin Kľačanský a Adam Šajovský. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rómsku rozprávku o mladom Vajdovi. Rozpráva Julius Vašek.

0: Ej, ej, vy nezbedné děti, Varisa to smie hádzať kvety do ohňa. Veď to je hriech, oheň sa nahnevá.
1: Aký hriech?
2: Veď to boli iba obyčajné lučné kvety.
0: Obyčajné či neobyčajné? Aj obyčajný kvet môže mať väčšiu cenu než hruda zlata. Ako sa vraví v jednej rozprávke.
3: Papu, deduško, porozprávaj nám tú rozprávku.
4: Prosím, porozprávaj.
3: Prosím.
0: Keď inak nedáte, tíško, tíško si k ohňu posadajte. Rozprávočku počúvajte. A poučenie si pre seba nechajte.

Kedysi dávno, keď ešte kráľovstvá od mora k moru siahali a cigáni voľne od východu na západ kočovali, putoval šírim svetom počtom neveľký, no udatný cigánsky kmeň. Blúdili horami, dolinami, po šírych stepiach i hustých lesoch, no nemohli nájsť miesto, kde by sa usadili, odkiaľ ich nevyduril hlad a bieda, vyhnali ich zlí ľudia či mocnejšie kmene. Raz v lete, ako tak tiahli širokou horskou dolinou, prikvačil ich súmrak na rozľahlej trávnatej lúke. Z troch strán lúku priezračným prúdom rieka obtáčala a na štvrtej sa strmel do výšav nebotičný skalnatý vrch. Starý Vajda, múdry a skúsený vodca kmeňa, sa poobzeral a takto prehovoril. Romále, dlho sme všelikade kočovali, kratšie či dlhšie prebývali, živobytie ľahšie i ťažšie mávali a neraz sme ho i životmi zaplatili. Tu na tejto lúke si zo pár dní oddýchneme, síl naberieme a aj sa zabavíme. Zajtra troch ženíchov a tri nevesty vyberiem. A tak hotujte tri slávne svadby. To vám ako váš Vajda prikazujem. Nech sa tak stane. V celom tábore, čo bolo živé a zdravé veru, až do rána oka nezažmúrilo. Deti sa radovali, že bude veselica. Mládež sa tešila na bujalý tanec, chlapi zasa na hýrivú noc a matky znášali, chystali, vyvárali a vypekali. Na druhý deň, keď sa všetci zišli pred Vajdovým šiatrom, Vajda vybral troch najsúcejších mládencov a prikázal im. Synovia môjho kmeňa, choďte teraz, kam vás oči povedú. Do troch dní prineste dar pre svoju budúcu ženu. Podľa neho vám nevestu vyberiem. Nech sa tak stane. Rozišli sa mládenci každý svojou stranou. Najstarší Báro šiel povedľa rieky. Pobrežné kroviny prekutrával, v korunách stromov hľadal, oči si išiel vyočiť, no nič súce nadar pre nevestu nevidela. Ako sa tak unavený popri brehu lopotil, naraz sa len pošmykol a čľup do vody. Horko ťažko sa postavil a tu priam pod nohami zazrel jagavý žltý kameň, veľký ako barania hlava. Zodvihol ho a div opäť do vody nespadol. Číre, čistulinké zlato. Natešený sa rozbehol do tábora. Už sa zvečerievalo, keď prišiel pred Vajdou šiator. Našiel som poklad, volal už zďaleka. Šťastie mi prijalo, budem najväčší boháč v celom kmeni. Všetci od údivu zhýkli, keď zazreli zlatý kameň a matky začali pristrkávať svoje céry bližšie k Vajdovi.

Klícil kuchu a o chvíľu už ťahal na vlačuách statného delenia. Celý tábor obdivoval krásny úlovok a Šúko hrdo oznámil. Toto je dar pre moju nevestu. Bude z neho dostatok mesa pre jej aj moju rodinu. Starý Vajda si prihľadil Fúzi a riekola. Si dobrý poľovník, Šúko. Dokážeš naloviť zveriny aj pre dve rodiny. Nuž im teda budeš hlavou. Tvojou nevestou bude Túli, najlepšia kuchárka. A hostina pokračovala, všetci sa veselili, jedli, pili, tancovali a netrpezlivo vyčkávali tretieho ženícha. Ale Dugo, najmladší z mládencov, sa rozhodol pre najťažšiu cestu. Vybral sa na strmý vrch nad táborom. Špahal sa vyššie a vyššie, driapal sa po bralách, dlane a lakte a kolená si rozodieral ostré skaly. Trpel hladom i smedom, až kým sa nedostal na samotný končiar. Rozhliadol sa po okolí a videl celý kraj ako na dlani. Z tej výšavy boli šiatre jeho kmeňa ako hríbiky a ľudia ako mravce. Dym z ohňov bol maličký, ako by niekto položil do trávy fajku. Ej, veru, pomyslel si Dugo, to by bol pekný dar, keby som tak mohol zniesť dolu všetku túto krásu, ktorej sa moje oči kochajú. Poobzeral sa po vrchole, ale okrem toho krásneho výhľadu nevidel ničoho, čo by mohol neveste priniesť, všade len skaly a kamene. Ba predsa, pod skalou sa krčil trs krásnych machnatých kvetov plesnivca. Dugo pokľakol, jeden z nich opatrne otrhol a vsunul si ho za širák. Zamyslený začal zostupovať dolu strminou k svojim do tábora. Cigáni mu už zďaleka bežali v ústretí, no keď videli, že sa vracia s prázdnymi rukami, smutne sa vrátili k táborovým ohňom. Ale Dugo smelo predstúpil pred Vajdu. Najrozumnejší a najspravodlivejší vodca náš. Vraciam sa posledný, lebo som si ťažkú cestu vybrala. Vystúpil som na najvyšší vrch v týchto horách. Videl som zhora, ako Báro našiel hrudu zlata. Videl som aj Šúka, ako vlečie bohatý úlovok. Ale videl som aj zlato, ktoré Báro vo vode zanechal. Zlato na šupinách rýb, ktorými rieka bohato oplýva. Videl som aj množstvo zveriny v lesoch, a videl som aj žírne pastviny, kde bude dostatok krmu pre naše kone a dobytok. Videl som bohatstvo a krásu krajiny, do ktorej si nás priviedol. Každý tu nájde miesto pre svoj šiator, obživu i dostatok dreva na oheň pre teplo a potešenie duše. Dobre sa tu bude nášmu kmenu žiť, ak nás dobrí duchovia budú ochraňovať. Nepriniesol som ani zlato, ani úlovok, ani iný dar, iba tento kvietok za klobúkom ako svedectvo toho, čo som videl. Vďaka ti, Vajda náš, že si nás sem priviedol. Živ zdravý ešte dlhé roky medzi nami. Dugo sa hlboko poklonil a podal klobúk s plesnivcom za stôl Vajdovi. Ozval sa rehot a všelijaké posmešky, ale Vajda z úctou prevzal kvet, zodvihol ho nad hlavu a ostrým hlasom riekol: Romále, či ste hluchí a slepí? Nezbadali ste, že pri slovách múdreho Duga nové slnko vyšlo nad našim kmeňom? Aj vo vašich šiatroch sa rozjasnilo, len v hlavách vám ostalo temno. Báro priniesol zlato pre seba a svoju ženu, Šúko meso pre svoje dve rodiny, ale Dugo priniesol dar pre celý náš kmeň. Našiel pre nás všetkých domov. Starý Vajda sa hlboko poklonil pred Dugom a odovzdal mu svoje vajdovské žezlo a fajku.
Od dnes každý z vás roduverných príkazy, rady, rozsudky a požehnaní

Od Vajdu dugu prijímať bude. Jeho vôli a moci pokorne sa podriadi. Stal sa synom nášho boha Dévlu a duchovia ho o polnoci príjmú pod svoju ochranu. Nech sa tak stane. A tebe, Dugo, najstatočnejší a najrozumnejší z nás, dávam za nevestu Rašani, najkrajšiu devu našej občiny. Dugo a krásna Rašani pokľakli, prijali z rúk starého Vajdu požehnanie a na znak vernosti sa objali a poboskali. Len teraz nastala veselica, akej páru nebolo. Múdro a rozvážne spravoval Vajda Dugo svoje rody. Dlho, dlho žili a ich tmavé tváre nikdy tú krásnu dolinu neopustili. Bolo to tam, kde svietil mesiačik Čhonóra a slniečko Kham, kde tiekla v rieke voda Páni cez horu Véš a nad tým všetkým sa týčil majestátny vrch Partov.

Julius Vašek rozprával rozprávku o mladom Vajdovi, ktorú podľa rómskeho námetu napísali Ján Berky a Dušan Brinza. Zvuková spolupráca Ľuba Olšovská, réžia Viktor Lukáč, dramaturgia Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 1990.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Siedma časť Pán Nápad a Labutie jazero.
1: Keď sa uletené včely udomácnili v novom včelíne, Pán Nápad sa začal trápiť, či budú mať v okolí dostatok potravy. Hneď za jeho domom sa začínala lúka, ktorá siahala až k malému jazeru. Ak by sa niekto spýtal, či tá lúka bývala niekedy zakvitnutá, treba povedať, že nie. Rástli na nej iba rôzne druhy trávy a burina. Žiadna kvitnúca rastlina. Za jazerom sa rozpínalo rozľahlé pole repky olejnej. Mysleli by ste si, že včielkam bude na ňom hej. Nemusí to však byť pravda. Záleží na tom, ako ju kto strieka hnojivami. Navyše, vy by ste boli radi, ak by ste museli jesť každý deň stále to isté jedlo? Možno, že pri tejto otázke nejedno dieťa zbledlo. Nie je divu. Preto ani pre včely nemusí byť najlepšie, ak v ich okolí nie je nič iné ako síto žlté lány. Pán Nápad preto dostal ďalší nápad. Lúku za svojim pozemkom si kúpi, dá ju poorať a bude na ňu siať iba semená najkrajších lúčnych kvetov. Ha, a je to. Jedného dňa pán Nápad zatúžil po prechádzke okolo Labutieho jazera. Tak nazýval bývalé štrkovisko, ktoré bolo blízko jeho domu, hneď za lúkou, ktorú sa rozhodol kúpiť, aby na nej pestoval kvety pre včely. Bolo to vyhľadávané miesto na víkendové prechádzky zámestovčanov. Hniezdilo pri ňom viacero párov labutí. Na jar, keď predvádzali svoje mladé, vzbudzovali zaslúžený obdiv. Malé labute vôbec nie sú škaredé káčatka, ako napísal pán Andersen. Keď plávajú po jazere v rade za svojou mamou, je to jednoducho ako krásny sen. Mláďatá. Je jedno, či sa vyliahnu z vajíčka, alebo im dáva cicať starostlivá mamička. Od prvej chvíle, len čo otvoria oči, žiari v nich zázrak života, až vám to hlavu zamotá. Príroda je tá najlepšia matka. Skrátka, vymyslela to tak, že rodič od svojich malých nedokáže otrhnúť zrak, kým sa tie malé nevedia o seba postarať. Stavia im hniezdo, chráni pred nezvaným hosťom, krmi ich mliekom, červíkom či kosťou. Učí ich stáť na nohách, behať, lietať po oblohe, neopustí ich, ani keď sú choré. Mláďatka, teplo na duši sveta, aj človek vie odrazu lietať pri pohľade na ne a mal by ich rovnako chrániť, ak sa im niečo stane. Pán Nápad nezvykol chodiť na prechádzky k jazeru cez víkendy. Najradšej bol v prírode sám. V ten deň bola sobota, no povedal si, že nevadí. Aspoň uvidí, či sa ľudia k labutiam vedia správať ako treba. Nedošlo mu, že to má naozaj iba kúsok od domu. Narichtoval sa pred nápadité dvere, ako by sa chystal na ďalekú cestu. Nuž, človek si na pohodlie ľahko privykne. Potom sa stane, že nápady, ktoré nám uľahčujú život, začne zneužívať. V sci-fi filmoch ľudia dokonca na prechod do iných svetov používajú teleportáciu. Znamená to, že v zvláštnom prístroji sa človek rozloží na miniatúrne častice. Tie potom preletia vzduchom tam, kam treba, a v ďalšom prístroji sa znovu poskladá na takého, aký bol. Fantázia! Áno, vyzerá to jednoducho, ako by sa človek skladal z Lego kociek. Rozbúrame, prenesieme a poskladáme znovu. Žiaľ, tento spôsob je možný iba vo filme pomocou trikov. Avšak prekonávanie vzdialenosti pomocou nápaditých dvier fungovalo naozaj. Naozaj? Ha, samozrejme. A to preto, že nešlo o teleportáciu, ale o dvereportáciu. Človek sa pri takom spôsobe prenosu z miesta na miesto nemusel rozkladať na nejaké čiastočky. Nápadité dvere ho jednoducho tresli po zadku a pokiaľ dostali správne miesto určenia, všetko fungovalo bez problémov. Pri dvereportácii na krátku vzdialenosť však predsa len mohlo dôjsť k malým komplikáciám. To sa stalo aj v prípade, keď pán nápad dverám rázne zavelil. Labutie jazero. Nemyslíte si, že jeho nápadité dvere boli rovnako padnuté na hlavu ako on? Nevoviedli ho do divadelnej sály, kde sa každý večer hrali operné alebo baletné predstavenia, vrátane slávneho baletu Labutie jazero. Na to pán nápad nebol vhodne oblečený. Dopravili ho presne tam, kam chcel. No keďže to bolo tak blízko, nevyrátali si dobre dráhu letu a tak sa pán nápad ocitol uprostred hlbokej vody. Čľup! Labute splašene vyleteli a ich mláďatká úporne začali plávať k brehu. Vieme už, že pán nápad sa v detstve nenaučil plávať. Rozhadzoval rukami a kričal: pomoc! Našťastie jeho zúfalý krik začul mladý otecko, ktorý tam bol s rodinou krmiť labute. Bez váhania skočil do vody a nešťastného pána nápada zachránil. Keď už boli na brehu jazera a pán nápad tam stál v premočenom župane a s neforemným klobúkom na hlave, deti začali pišťať. Tato, tato, to je vodník. Vodník? Pán nápad ozelenel od hanby. Voda z neho cícerkom stekala na štrkový breh jazera a otecko, ktorý ho zachránil, sa na neho tiež pozeral dosť prekvapene.
2: Prepáčte, pane, čo ste robili v tej vode?
1: Pán nápad v žiadnej situácii nestratil dôstojnosť. Najprv svojmu záchrancovi slušne poďakoval a potom sa rozhliadol okolo seba. Na brehu stáli ďalší zámestovčania a dívali sa na neho ako na zjavenie. Mladý otecko, ktorý ho zachránil, podišiel k nemu bližšie a ticho sa spýtal.
3: Varí, ste sa chceli utopiť?
2: Nie,
3: rázne odvetil pán nápad. To by mi v živote ani nenapadlo. Ja mám totiž život veľmi rád. A nie len ten svoj, ale aj život ako taký.
2: Ako to myslíte?
1: Pán nápad sa zamračil a ukázal na skupinky ľudí, ktorí stáli obďaleč na brehu a hádzali labutiam do vody veľké kusy suchého pečiva. Napríklad, nikdy by som nekrmil labute rožkami. To vôbec nie je pre ne vhodná potrava. Labute nie sú hlúpe a teraz na jar si určite v okolí jazera nájdu potravu, ktorá ich nezabije. Pri pánovi nápadovi sa pristavila tučná pani s veľkou igelitkou a rozkričala sa.
4: Nepočúvajte ho! Len sa na neho pozrite, je to blázon a bude nám tu dávať rozumy.
1: Potom razom vysypala do vody všetko, čo mala v taške. Samozrejme, že labute, divoké kačky aj čajky, ktoré plávali po jazere, vzlietli a zamierili k plávajúcim zvyškom chleba. Pán nápad vošiel znovu po kolená do vody a začal vtáky plašiť.
4: Nejedzte to, moje milé, nejedzte to!
1: Labute mu však nerozumeli a začali sa plávajúcimi chuchvalcami rozmočeného cesta krmiť. Pán nápad ustrnul a tučná pani sa rozosmiala.
4: Vidíte, ako im chutí? Zaleste späť do jazera, vy lochneská príšera. Kto sa má na vás pozerať?
1: Záchranca pána nápada, ktorý bol rovnako premočený ako on, v rozpakoch chytil svoje deti za ruky a pobral sa domov prezliecť.
3: Oci, naozaj je ten pán šiši?
1: Otecko sa ich snažil stíšiť, ale pán nápad ich aj tak počul. Pomaly vyšiel z vody na breh. Rozhodol sa, že keď doma vyschne, vráti sa späť k jazeru s ceduľou.
3: Milí ľudia, nekrmte labute. Veľmi im to škodí.
1: S týmto rozhodnutím sa vydal na cestu domov. Tentoraz bez nového zvieracieho kamaráta. Treba však dodať, že sám vyzeral ako zmoknutá sliepka.
0: Rozprávkový seriál Pán nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlár. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

Počúvaj, mamička, čo ti bábo šuška? Toto je na bábetko príručka. Bábo vraví bla bla bla bla, bábo vraví bla bla bla bla, bábo vraví bla bla bla bla na všetko. Bábo dupe dupi dupi, bábo dupe dupi dupi, bábo dupe dupi dupi, vedie slo. Bábo tlieska ťapi ťapi, bábo tlieska ťapi ťapi, bábo tlieska ťapi ťapi, keď sa teší. Bábo sa smie ha ha hi hi, bábo sa smie ha ha hi hi, bábo sa smie ha ha hi hi, keď je sranda.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Už piatýkrát nám bude na Juniore robiť spoločnosť Macko Uško. Predstavte si, teraz sa vyberie úplne sám, no hádaj kam breptík.
2: Čo ja viem? Veslovať?
1: Ak si chcel povedať cestovať, tak nie.
2: Tak teda protestovať zeleninku?
1: Ani pestovať, ak myslíš okopávanie záhradky. Vyberie sa nakupovať.
2: Nejaké dobroty určite. Praclíky do cukorničky?
1: No, neviem, či by ti dali v cukrárni slané praclíky. Ale poplietol si to aj Macko od poľského spisovateľa Česlava Jančarského.
2: A zase bude rozprávať hlasom Jožka Kronera? To bude teda zásadné?
1: Zábavné to, hej. A ešte aj to, ako sa mu pletú obchody.
2: Odchody? Vlákov? Čo, on chodí do obchodu vlákom?
1: Breptík, zase sme sa zamotali niekam úplne inám. Počúvaj piatú časť rozprávkového seriálu Macko Uško a dozvieš sa.
2: No, dobre teda.

0: Anička sa hrala s kockami a zrazu počula z kuchyne mamin hlas. Cerenka, zabehni do obchodu, prines chlieb a syru proti kašľu. Taška i peniaze sú na stole. Už idem, mamička, odpovedala Anička a rozbehla sa do kúpeľne umyť si ruky a učesať sa. Macko Uško naklonil hlavu na bok a myslel si: prekvapím Aničku, pôjdem nakúpiť na miesto nej. Vzal zo stola tašku i peniaze a rozbehol sa dolu schodmi. Najprv vošiel do obchodu s potravinami. Zastal pred pultom a vraví: dobrý deň, prosím si sirup proti kašľu. Vítaj, macinko, odpovedala mu teta spoza pultu. Lenže si sa trošku pomýlil. Sirup predávajú v lekárni. Pozri, lekáren je na druhej strane ulice. Macko Uško nelenil, vybehol z obchodu s potravinami a bežal do lekárne. Zastal pred obľôčkom a vraví: dobrý deň, prosím si kilo chlebíka. Rada by som ti vyhovela, povedala teta v bielom plášti, čo vykukla z obľôčka. Lenže my tu chlebík nepredávame. Tu je lekáreň, vieš? A v lekárni predávame iba lieky. Po chlebík musíš zabehnúť do obchodu s potravinami. Pozri, tamto je na druhej strane ulice. Macko Uško vyšiel z lekárne smutný, presmutný. Náramne ho mrzelo, že nevie nakupovať. Smutne ťahal za sebou labky a ešte smutnejšie kýval prázdnou taškou. A takého nešťastného ho stretla Anička. Prečo si ma, Macko Uško, nepočkal, hrešila ho. Nemôžeš behať len tak z jedného obchodu do druhého. Poď, ukážem ti, čo sa kde nakupuje. Mackovi sa nakupovanie veľmi páčilo. A len čo na druhý deň opäť prišiel s Aničkou do materskej školy, volal:
1: poďme sa hrať na obchod. Nedbám, povedal pajac Bimbambom a postavil na stôl váhy.
0: Černoško Bimbo poukladal na police všakovaký tovar a slon pritiahol odkiaľ si debnu s kockami. Pajac Bimbambom zazvonil zvončekom a zvolal:
1: nech sa páči, poďte nakupovať, práve som otvoril obchodný dom.
0: Prvé vošli do obchodného domu bábiky Ruženka a Babuľka. Ruženka mala v ruke nákupný košík, Babuľka tašku.
1: Vitajte, čo si želáte?
0: Prihovoril sa im pajacko Bimbambom.
2: Ja si prosím kilo mesa,
0: povedala bábika Ruženka.
1: Pajac Bimbambom odťal lyžičkou kúsok ružovej plastelíny. Odvážil ho a vložil bábike do košíka. Zaplatíte 20 korún.
0: Ruženka dala pajáckovi dve papierové 10 korunáčky, potom pristúpila k pultu bábika Babuľka.
2: Ja si prosím 10 deka cukríkov, pol kila múky a ružovú mašľu do vlasov.
1: Pajac Bimbambom vložil bábike Babuľke do tašky dve karamelky aj vrecúško s troškou pomrvenej kriedy a povedal: ružovú mašľu nemáme. Tu si musíte kúpiť v galantérii.
2: Kde, prosím?
0: Začudovala sa bábika.
1: V galantérii. To je taký obchod, kde predávajú nite, ihly a všakovaké stuškičky.
2: Och,
0: zašomrala bábika Babuľka.
2: Mali by ste mať ružové mašle. Takáto hra sa mi vôbec nepáči.
0: V tom prišiel do obchodu Macko Uško. Poobzeral sa po polici, poškrapkal si ovisnuté uško a napokon povie:
1: prosím si dve rybky.
2: Čo? Rybky?
0: Začudoval sa pajac Bimbambom.
1: Prepáčte, ale také dačo my nepredávame. To musíte zájsť do obchodu, na ktorom je napísané ryba. Ale predávate, práve vám ich doviezli,
0: povedal Macko Uško a vytiahol zdebný vedierko, na ktorom boli namaľované dve rybky. Jedna červená, druhá zlatá. Pajac bim bambom si pretrel rukou čelo a podal vedierko Mackovi.
1: Nech sa páči, vezmite si ich.
0: A iba teraz sa začala veselá hra. Plišový králik si prišiel kúpiť pohárik marhulového džemu a odniesol si oranžovú kocku zo stavebnice.
1: Černoško Bimbo zatúžil po banáne. Pajácko Bimbambom mu ho šikovne nakreslil. Slon sa obslúžil sám, natiahol dlhánsky chobot a vytiahol z debny veľkú zelenú a hnedú kocku. Natešený volal.
3: Kúpil som maškrtu, čo má každý slon veľmi rád. Sladké datle a svieže zelené listy.
0: A všetky hračky natešené volali.
1: Náš obchod je najlepší na svete. Všetko v ňom kúpime.
0: A hrali sa, hrali až do samého večera.

0: Skončila sa piata časť seriálu Macko Uško od spisovateľa Česlava Jančarského.
1: Dramaturgicky spolupracovala Viera Janusová.
0: Zvuk mali na starosti Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Na režisérskej stoličke sedela, počúvala a pozordávala Anna Antošková.
0: No a rozprával Joško Kroner.
1: Vyrobil Československý rozhlas v roku 1976.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

Časť 8. Ako to bolo s babkyným palcom? Raz sa stalo, že babka zakopla oprah v obývačke a zlomila si palec na pravej nohe. Au! Áno, babka si hlúpo zlomila palec na nohe. Mala sa ponáhľať pomaly, keď bol na ceste prach. Ale nepriznala si to. Hovorila, že za zlomený palec je vinovatý prach. Mal trochu uhnúť alebo odskočiť, vravela Gírovi. Potom obviňovala aj palec. Že sa mi zlomíš, to som od teba nečakala. Čierny kocúrik Gíra múdro prikyvoval hlavou. Mňau, mňau, teraz sú z toho starosti. Babka povedala, že áno, ale aby nezabúdal, aké starosti boli s jeho natrhnutým uchom. No ona to teraz nebude spomínať. Au. Potom si nasadila na hlavu bordový klobúk, vzala kabelku a požiadala Gíru. Buď taký, ako sa patrí. Leňošku veľmi neškrapkaj a čakaj ma. Už kráčala k dverám a v tom sa Gíra ozval milo. Mňau, a pozdravuj pána zverolekára, nech ti palec dobre zašije. Babka povedala, au, hihihi, že ona nie je kocúr, ktorý sa bil s iným kocúrom. Nie je ani poškodený pes, slon, zebra alebo opica. Ona je babka. Babky to sú ľudia. A ľudia majú svojho človečieho lekára, pána Mudr. To je medicínsky univerzálny doktor. To je doktor pre babkin palec a ten palec nebude šiť. Možno ho pán Mudr iba zasadruje, alebo iba podloží doštičkou. To ešte ten babkin palec uvidí. A v tom sa Gíra zasmial do labky. Hihihihi, a keby ti ten tvoj doktor chcel dať injekciu, tak čo, mňau? Tak babka povedala, že nič. Že ona nie je zbabelý kocúrik, aby na pána doktora mňaukala nejaké neslušnosti. Potom odkrivkala k pánovi Mudr. A od pána Mudr dokrivkala nazad domov. A Gíra nahnevane zamňaukal. Mňau, aký to bol doktor, keď ešte krývaš? To nevedel, ako sa uzdravujú palce? To ma podržte, mňau. Tak ho babka hladkala a vravela. Ty môj milý kocúrik, ani ty si nemal zdravé ucho raz, dva, tri. Môj palec je teraz dobre zalepený dokopy. A aby zrástol, musí byť takto zalepený až 3 dni a stále v topánke, vo dne v noci. Au! Potom si zavesila bordový klobúk na vešiak a zhlboka vzdýchla. Ach! A tak si aj s topánkou, v ktorej bol zlomený zalepený palec, ľahla v spálni na starý diván po detkovi a povedala si: buď trpezlivá, babka, buď trpezlivá, buď trpezlivá. A v tom mňau. Gíra vyskočil na diván k topánke a začal ju lízať. Mňau, mňau, mňaukal. Aby sa ti palec rýchlo zahojil, to vie každý kocúr, aj mačka, že sa takto všetko rýchlejšie zahojí. Aj ja by som si vtedy bol oblizoval svoje ucho, keby som nemal to sprosté vedierko, mňau. A v tom zamňaukal veľmi prísne. Mňau, áno, vedierko. Babka, prečo nemáš palec vo vedierku? Nebol ten tvoj pán Mudr trocha lenivý alebo lakomý? Alebo je to tak, že kocúrikovi sa nasadí na hlavu vedierko a babke na palec nič? Mňau, mňau. To sa už babka posadila a so smiechom hladkala Gíru. Vravela mu, že je zlatý kocúrik, lebo sa o ňu príkladne stará. No na palce sa vedierka nedávajú, kdeže? A potom znova au, au, au. A Gíra, prečo au? A babka, lebo ma v tom palci odporne myká au.
V tom Gíra povedal niečo, čo by babka nikdy nečakala. Mňau, keď ma bolelo ucho, ty si mi rozprávala rozprávku, no o tom bombíkovi. Preto keď ti teraz odporne myká v palci, poviem rozprávku ja tebe. Mňau, mačaciu, mňau. Babka od prekvapenia takmer spadla z divána aj so zalepeným palcom. Počujem dobre? Mám v poriadku uši? Mačky majú mačacie rozprávky? Gíra na to povedal, že sa veľmi čuduje. Ako je možné, že takú jasnú vec babka nevie? Lebo každý má svoje rozprávky. Aj zajace, kozy, medvede, líšky, sovy. No, každý. Dokonca aj mravce majú mravčie rozprávky. Jednoducho všetci. Aby ich detičky pekne zaspávali. Mňau. A potom, babka, ktorú ti mám zamňaukať? O kocúrovi Jozefovi, ktorý spadol do smotany? Alebo o prvom kocúrovi, ktorý sa stal rytierom, volal sa Leopold a dostal za ženu kráľovskú mačku? Alebo, čo ja viem, mňau, o piatich mačiatkách, ako sa vybrali do sveta? A v tom sa Gíra udrel labkou do čela. Čo je? Mám dnes kapustnú hlavu? Takmer som zabudol na najkrajšiu mačaciu rozprávku, ktorá sa volá o smiešnej múdrej mačičke Čiči. To je ono mňau. Ty, babkin palec, teraz dávaj pozor, aby ťa rozprávka zahojila. Počúvaj rozprávku o mačičke Čiči. To bola mačička biela ako sniežik, uši veľké ako dva ružové lopúchy, ňufák ako ružový náprstok, kožuštek nádherne kučerkavý. A keď mala veľkú radosť, ó, mňau, krútila chvostíkom ako psík pudlík. Gíra, tak toto ti neverím, ja ani môj palec, povedala babka. Gíra urazene povedal, že on teda nemusí babkinmu palcu rozprávať rozprávku o úžasnej Čiči, ani žiadnu inú mačaciu rozprávku. Mňau. Chvíľu bolo ticho. Napokon sa ozvala babka. Au, au. Gíra zamňaukal, že aj kocúrik má srdce. Takže on kvôli babkinmu palcu predsa len bude pokračovať. Áno. Mňau, tak táto roztomilá Čiča šila v jednom kaštieliku. Tam poskakovala, mňaukala a najmä krútila od radosti chvostíkom ako pudlík. Pretože takto obveseľovala milú princeznú. Bola to veľmi milá a slušná princezná, ktorá mala krásnu leňošku potiahnutú zamatom z pravého zlata. Mňau, áno, tá leňoška vyzerala nádherne, ako zlatý zub, ktorý stratil nejaký mamut. A babka, Gíra, mamut, ktorý má zlaté zuby, ty si už veľmi vymýšľaš. A Gíra, hihihi, mňau, no a? Tá leňoška bola jednoducho úžasná, lebo si v nej Čiča mohla brúsiť pazúriky, kedy chcela, aj ako dlho chcela. A princezná na ňu ani náhodou nekričala, čo je to, čo je to, už aj padaj z mojej leňošky. Nie, ona naopak vždy Čiču prosila, Čiča, Čičenka, len škrapkaj moju leňošku, keď z nej odletujú zlaté stružlinky, cengajú o zem ako vlasy zlatovlásky. No boli to v kaštieliku krásne časy, mňau. Lenže kto vie prečo, princezná napokon musí byť na vydaj, aj táto. Toto aj hneď do sveta vytrúbili všetky kráľovské trúby. Trútara, trútere, princezná je na vydaj. A už sa zo všetkých strán hrnuli ku kaštieliku princovia. Na zlatom ošírovaných koňoch, v zlatých kočoch, niektorí aj v zlatých nosidlách, ktoré prinášali mameluci. Mame, čo? Zamrmlal stopánky zlomený palec.
Agíra. Babka, je to možné, že tvoj palec nevie, čo sú mameluci? Palec. Mameluci sú mameluci, lebo musia nosiť princov. Dvaja princovia z Indie pricestovali aj na indických slonoch. Tak princezná povedala Čiči. Milá Čiča, čo ja viem? Mám byť šťastná, keď som nešťastná. Ako nájdem toho najmilšieho? A Čiča, mňau, ty ho nájdeš. A princezná, ale ako potom ostatných poslať domov, aby sa neurazili? A Čiča, opatrne, taký urazený princ sa potom správa ako krokodíl. Gíra, začudovala sa babka, ty vieš, čo je krokodíl? A Gíra povedal, že to samozrejme vie, lebo krokodíl je krokodíl. A vôbec, teraz už nie je čas rozprávať o krokodíloch, lebo je už hlboká noc. A ako Gírove uši počujú, babkin palec už spí. Tak nech už spí aj babka.

0: Vypočuli ste si 8. časť rozprávkového seriálu Babka a kocúry Gýra. Napísala Libuša Frídová, rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.
1: Zajačica Alica vlastní v lese zelovoc.

Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov. Pozývame vás vypočuť si 531. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: Zuzka, dnes spoznáš miesto, ktoré je nádherné a zároveň hrôzostrašné.
1: Ale Freddy, ako môže byť niečo krásne a zároveň plné hrôzy?
0: Predstav si, že môže.
1: Veď ja ti verím.
0: Dokonca som tam už niekoľkokrát bol.
1: Viem, že máš veľmi rád výlety a turistiku.
0: Rád spoznávam krásy nášho Slovenska.
1: Tak nás nenapínaj a prezrať, kde je to zvláštne miesto, ktoré je krásne a strašidelné.
0: Navštívime nevšedný skalný masív, ktorý sa nachádza vo Veľkej Fatre pri obciach Sklabinský podzámok a Turčianska Štiavnička. Je odtiaľ nádherný výhľad do širokého okolia.
1: Nerozumiem.
0: Čomu?
1: Ako môže byť miesto s takým nádherným výhľadom hrôzostrašné?
0: Môže za to jeho názov.
1: Tak teraz som už vážne zvedavá, kam nás dnes chceš zaviesť.
0: Vždy, keď tam hore so zatajeným dychom sledujem tú krásu naokolo a pripomeniem si, ako sa toto miesto volá, zachvejem sa od hrôzy.
1: Ale prečo?
0: Pri predstave, čo všetko zažívali niektorí ľudia, ktorí tu stáli predo mnou.
1: Freddy, tak nám už to nezvyčajné meno konečne prezrať.
0: Katová skala.
1: Tak Katová skala? Priznám sa, že ja som sa teraz zachvela. Ale popravy sa kedysi zvyčajne vykonávali v blízkosti miest, ktoré mali tzv. Právo meča, či nie?
0: Máš pravdu. Právo meča mali mestá, ale aj hrady. A nedaleko našej Katovej skaly jeden hrad stál. Dodnes môžeme navštíviť jeho zrúcaninu. Podľa všetkého, práve tam sa to všetko začalo.
2: Pane, volali ste ma?
3: Áno.
2: Čo si želáte?
3: Nadišiel čas, aby si predviedol svoje umenie.
2: Povedzte, čo mám urobiť a ja to urobím.
3: Tvrdili mi, že si majstrom svojho remesla.
2: Verím, že vás o tom presvedčím.
3: Tá chvíľa, čo skoro príde.
2: Som pripravený.
3: Vieš, čo ma zaujíma? Kedy si sa rozhodol, že sa budeš živiť práve takýmto spôsobom?
2: Môj otec. Aj dedo sa tak živili. Od malička som im pomáhal.
3: Pomáhal? Ako?
2: Brúsil som im meče, opravoval poškodené nástroje a často som ich sledoval pri práci.
3: Boli dobrými učiteľmi?
2: Najlepšími. Naučili ma všetko, čo má majster Kat vedieť.
3: A čo má vedieť?
2: Aby odsúdenci zbytočne netrpeli.
3: Ale pri popravách odsúdenci musia trpieť, nie?
2: Otec mi hovoril, že Kat nemá ich utrpenie zbytočne predlžovať ani znásobovať. A ich bolesť mu nikdy nemá spôsobovať radosť.
3: Poznám mnohých, ktorým bolesť druhých spôsobuje veľké potešenie.
2: Takí by sa nikdy nemali stať Katmi.
3: Takto som nad tým nikdy nepremýšľal.
2: Pane, ukončil som životy desiatkam odsúdencov. Mnohých som podrobil mučeniu. Ale vždy som vykonával len rozsudok, ktorý nad nimi vyriekli sudcovia. Keď mali zomrieť, tak som sa snažil, aby si ich smrť vzala čo najrýchlejšie. Aby netrpeli zbytočne.
3: Zajtra nám to predvedieš.
2: Ako rozkážete?
3: Popravíš mečom muža, ktorý zo žiarlivosti zabil svoju manželku.
2: Budem pripravený, ale môžem mať prosbu.
3: Hovor. Katovi sa vraj má vždy splniť jeho prvé želanie.
2: Včera som sa bol prejsť okolo hradu.
3: Videl som, že si sa vybral do hory.
2: Nad hradom som objavil miesto s pekným výhľadom.

0: Neviem. Nie sú zachované žiadne písomné alebo iné dôkazy, prečo sa toto miesto volá práve Katova skala. Ale ako sme sa v našich povestiach už viackrát presvedčili, žiadny názov nevznikol iba tak. Na týchto miestach žili ľudia už v dobe bronzovej a železnej. Práve tu mohli prebiehať popravy. A možno sa tu vykonávali aj ľudské obety. Ľudia verili, že rozhnevaných bohov upokoja tak, že nešťastníkov jednoducho zhodia z vysokej skaly.
1: Mal si pravdu, je to naozaj krásne, ale zároveň hrôzostrašné miesto.
0: Ale v každom prípade sa ho oplatí navštíviť. Možno aj preto, že môžeš získať obrovský poklad.
1: Aký poklad?
0: Hovorí o ňom ďalšia povesť, ktorá sa viaže ku Katovej skale.
1: O ďalšom Katovi?
0: Nie. O nešťastnej dievčine, jej otcovi a krutom hradnom pánovi. Ale tento raz si v nej zahráme aj my dvaja.
1: Freddy, veď vieš, že v našich povestiach si vždy zahrám veľmi rada.

0: Tak ste prišli.
1: Pred týždňom sme sa dohodli, že sa ešte raz stretneme na vašom hrade.
0: Dohodli sme sa aj na tom, že si tvoja dcéra všetko ešte raz rozmyslí.
1: Áno.
0: Takže ako? Rozmyslela si moju ponuku?
1: Všetko sme si spolu dôkladne premysleli.
0: Tak počúvam.
1: Moja dcéra...
0: Nech hovorí ona.
1: Ale ja som...
0: Ja chcem počuť od nej, či sa chce stať mojou ženou.
2: Vážený pane, všetko som vám povedala už pri našom poslednom stretnutí. A na mojich slovách sa odvtedy nič nezmenilo.
0: Takže nie?
2: Nie.
0: Je to tvoje posledné slovo?
2: Posledné.
0: Uvedomuješ si, koho odmietaš? Som pán najväčšieho hradu, široko daleko.
1: Pane, určite nájdete ženu, ktorá za vás rada pôjde.
0: Ty starý mlč. U nás vždy platilo, že to, čo povie hlava rodiny, platí. Ale zdá sa, že ty si obyčajná nula. A nie hlava rodiny. Naozaj pekne si vychoval svoju dcéru. Myslíš si, že jej pekná hlavička si môže robiť, čo chce?
1: Nemôže, ale ja viem.
0: Nič nevieš. Nevieš najmä to, čo sa teraz stane.
1: Viem. Teraz odtiaľto odídeme a vy si budete hľadať inú ženu.
0: Také jednoduché to nebude. Ty môžeš ísť, ale ona nie.
1: Pane, sľúbili ste, že keď prídeme, budeme pod vašou ochranou.
0: Neboj sa, budete. Najmä tvoja krásna dcérenka na moju ochranu, dúfam, nikdy nezabudne.
2: Otecko, bojím sa.
1: Čo chcete urobiť?
0: Chcem, aby si navždy zapamätala, že sa nemá vspierať vôli mocných. Vidíš tam tú skalu hore nad hradom? Tam som ukryl svoje poklady. A ty mi ich budeš strážiť.
2: Preboha, ako strážiť?
0: Ako? Takto. Preklínam ťa, aby si ostala zatvorená spolu s mojimi pokladmi v skale. Iba raz za 100 rokov môžeš vysloviť jedno jediné slovo. Vysloboď. Spod mojej kliatby ťa dokáže vyslobodiť iba mládenec, ktorý bude počuť tvoju prosbu a otvorí sa pred ním jaskyňa, kde budeš uväznená.
1: Pane, v mene Božom vás prosím.
0: Starý, nepros. Už je neskoro. Modli sa, aby tvoju dcéru niekto o 100 rokov vyslobodil.

0: Mládenci už niekoľko storočí chodia na Katovú skalu a pozorne načúvajú, či nezachytia prosbu o vyslobodenie. Ale zatiaľ ani krásnu dievčinu, ani obrovský poklad nikto nenašiel.
1: Naši poslucháči možno budú mať viac šťastia.
0: Myslíš si, že pôjdu na Katovú skalu hľadať poklad?
1: Možno áno, ale hlavne by mali odhaliť správnu odpoveď na našu dnešnú povesťovú otázku. Freddy, verím, že si pre nich nepripravil náročnú úlohu.
0: Napíšte nám, ako sa volá hrad, nad ktorým sa vypína Katová skala.
1: Pátrajte! Už teraz sa tešíme na vaše správne otázky.

Keď vypátrate názov hradu, nad ktorým sa vypína Katova skala, napíšte nám to do štvrtka 15. októbra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, kde pramení a ústi rieka Rajčianka. Správne odpovedali tí, ktorí napísali, že pramení v Strážovských vrchoch a ústi v rieke Váh. Ďakujeme vám za všetky e-maily. Peknú knižku posielame Matiasovi Dybalovi. 531. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: široký už týždeň.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: Ahoj, Breptík, vieš, čo nás dnes zobudilo?
3: Jasné, kohút.
2: A čo, ak nás nezobudil kohút celkom, ale skôr rozprávka o kohútikovi?
3: Veď práve, už som z toho celý rozkikiríkaný, rozospievaný.
2: Tak sa radšej poriadne dobre započúvaj. Čaká nás totiž to buvy rozprávka Daniela Heviera.
3: O kohútikovi, ktorý možno vstáva skôr ako slnko, možno skôr ako deti a možno skôr ako ja. Čo som to zase vykríkol, vykikiríkal?
2: Pekne si všetky breptičky vykikiríkal a my pustíme buvy rozprávku o kohútikovi. Buvy rozprávky sú taký cyklus rozprávok, to znamená, že ich je niekoľko, ktoré napísal Daniel Hevier a ku každej z nich jednu pesničku špeciálne zložila hudobnička Soňa Horňáková. A dnes nám jednu z nich porozpráva
3: Marián Kohútik
2: Geisberg.
3: Aha, Geisberg, tak to som sa zase raz kohútol. Teda sekol.
2: A spievať nám bude teda sama skladateľka Soňa Horňáková.
3: Tak to bude poriadny koncert. Kohút zakikiríka, Soňa zaspieva a ja radšej budem počúvať.

0: Vám sa ešte nechce spať?
1: Budeme vám rozprávať.
0: Vdýchneme vám do hlávok
1: jednu z buvy rozprávok. Bol raz jeden kohútik. Vy, ktorí máte všelijaké pípadlá, rachutiny a mašiny, ktoré vás ráno budia, si ani neviete predstaviť, aká dôležitá osoba je to. Kohút je na to, aby svet nezaspal. Musí mať mocný hlas a prvý musí vstávať. Jeden taký kohútik menom Albert bol iba nováčik. Ešte nikdy nebudil svet svojim kikiriký, ale raz večer si ho zavolal starý kohút Karolman, gazda dvora, a tak tomu povedal. Tak, chlapče, zajtra je tvoj veľký deň. Zajtra ráno, veľmi skoro ráno, nastupuješ do služby. Ja som už starší pán a svoje som si už v živote odkikiríkal. A navyše, ako počuješ, som zachrípnutý a obávam sa, že je to chronické. To znamená trvalé. Tak a teraz šup šup spať, pretože ráno musíš byť prvý na nohách. Ach. Po tomto okamihu túži každý kohút. Sám budiť svojim kikiríkaním ľudí a zvieratá. To je pre kohúty ako keby ste vy dostali vodičský preukaz. Kohútik Albert sa pobral na pánt, to znamená na kohútí spánok. Ale skúste zaspať, keď vás čaká taká významná úloha. Len či to budem vedieť, hútal kohútik Albert a pre istotu si to vyskúšal. Pravdaže zakrel si zobák krídlom a tichúčko zakikiríkal. Ticho tam, hydina, zavrčal pes Barry, aby sám mohol zavíjať na mesiac. Kohútik Albert tu ho premýšľal. Zajtra teda budem mať budíček. Ale kto zobudí mňa? Mňa? Mačka Byzancia si myslela, že kohút sa konečne naučil mňaukať, a tak mu odpovedala: mňau, mňau. Nie teba, ale mňa, odsekol jej kohútik. Kto zobudí ráno mňa? Sám od seba sa nezobudím. To sa mi ešte nikdy nestalo. Hlupáčik, zašumel orech na dvore. Bol to starý strom. Hlavu, čiže korunu, mal plnú skúseností. Teba zobudí kohút zo susedného dvora. A toho zas kohút zo susedného dvora. A toho zas kohút zo susedného dvora. A posledného kohúta zo susedného dvora zobudí kohút zo susednej dediny. A toho z ďalšej susednej dediny. A tak to ide dokola, pretože zemeguľa je guľatá. Ten prvý kohút na východe už v tejto chvíli vstáva a budí susedného kohúta. Ale ty spí, pretože do rána je ďaleko a kým príde kohúti budíček sem, ubehne dlhý čas. Ruku na srdce, vy by ste mohli spať, keby ste sa dozvedeli také dôležité tajomstvo? Kohút budí kohúta, kohút budí kohúta, budí kohúta, hútika, chodilo kohútikovi Albertovi po rozume. Vy by ste mohli spať, keby vám stále niečo chodilo po rozume. Na kostolnej veži odbila polnoc. 12 hodín, čas Ježibáb, nezľakne sa ich, kto je chlap, povedal Ježibabie zaklínadlo kohútik Albert a hneď sa cítil ako naozajstný chlap. A správny chlap nechodí spávať so sliepkami, vyhlásil kohútik Albert a hrdo sa vypol. Už sa toľko nešuchor, zahriakol ho starý kohút Karolman. Lebo zajtra prídeš neskoro do roboty. Kohútik Albert prestúpil z nohy na nohu, vyskúšal si, či má naostrené ostrohy, či mu nevisí hrebienok na krivo. Nech robil, čo robil. Nemohol zaspať ani na pol oka. Ja som dostal, tuším, nespavú nemoc. Vzdychol si kohútik a v tej chvíli spal. Spal a spal a zaspal. Kohút zo susedného dvora sa nadrapoval. Kikiriki, vstávaj, sused! Ale kohútik Albert stále spal. Noc skočila do studne a svitanie sa rozlielo po krajine ako žltok na panvici, keď sa robí praženica. A kohútik by bol spal, keby mu nebol pomohol orech. Orech zhodil najväčší orech na strechu kohútieho domčeka. Kohút, budí kohúta! Zvolal kohútik Albert a vyskočil na pant ako dirigent orchestra. Uklonil sa a spustil. Ki-ki-ki-ki-ki. Ako to ide ďalej? Zľakol sa, ale v tom si spomenul. Ki-ki-ri-ki! Rozkohútil sa. Bol to taký silný budíček, že v to ráno nikto nezaspal do roboty. Kohútik Albert chodil celý deň ako taký kohút, pyšný a hrdý. Sliepky sa na ňo s obdivom pozerali a pes Barry ho nechal vyzobať najlepšie zrnká pred jeho búdou. A keď prišiel večer, kohútik Albert sa pobral pekne spať. Nad jeho domčekom šumel starý orech u spávanku. A kto by chcel vedieť, aká to bola uspávanka, tu je.

0: Tak čo, harmonika? Kohútik dokikiríkal?
1: Dokikiríkal. A tým sa skončila aj naša dnešná buvy rozprávka Daniela Heviera.
0: Škoda, ja som sa už tak pekne zakohútil do príbehu.
1: Aj ja som sa doňho poriadne zakrútila, alebo zahlbila. Obe slová sú pekné aj s tým zakohútením. A ešte pripomeňme, kto nám to dnes všetko rozprával.
0: Rozprával nám Marian Gajšberg a spievala Hoňa Sorňáková.
1: Skoro, len tie dve písmena boli úplne naopak. Skladateľka, ktorá pesničku aj hrala, aj spievala, sa volá Soňa Horňáková. No a buvy rozprávku Daniela Heviera režírovala Jana Strnisková, dramaturgiu mala Beata Panáková.
0: Takže všetci boli na svojom mieste. Rozprávač rozprával, speváčka spievala, režisérka režírovala a dramaturgička dramatúrovala.
1: Dramaturgička rozprávku dramaturgicky pripravovala, alebo divadelní Nictvo hovorieva, že dramaturgovala.
0: A my už budeme pokračovať v dvojhodinovke pre najlepších, teda vlastne najmenších.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.

0: List. Čľup sedel na verande. Šiel okolo kvak a spýtal sa.
1: Deje sa niečo, Čľup? Jaký si smutný.
0: Veru som, odpovedal Čľup.
1: Táto časť dňa ma vždy zarmúti. Čakám, kedy príde pošta a som z toho veľmi smutný.
0: A to už prečo? Spýtal sa kvak.
1: Lebo nikdy mi nič nepríde,
0: odvetil Čľup.
1: Vôbec nikdy? Opýtal sa kvak.
0: Veru nikdy, prisvedčil Čľup.
1: Ešte nikdy mi nikto neposlal list. Moja poštová schránka je každý deň prázdna. Preto som z čakania na poštu vždy smutný.
0: Kvak a Čľup si sadli na verandu a boli smutní spolu. V tom kvak prehovoril. Musím sa vrátiť domov, Čľup. Mám ešte nejakú prácu. Kvak sa ponáhľal domov. Našiel ceruzku a kúsok papiera. Na papier čosi napísal, vložil papier do obálky, na obálku napísal list pre Čľupa. Kvak vybehol z domu. Zbadal Slimáka, svojho známeho.
2: Slimák, povedal Kvak, prosím ťa, vezmi tento list k Čľupovi a vlož mu ho do poštovej schránky.
3: Ako si želáš, odvetil Slimák. Hneď to bude.
0: Potom Kvak utekal naspäť za Čľupom. Čľup ležal v posteli a driemal.
4: Čľup, povedal Kvak, myslím, že by si mal vstať a ešte trochu čakať na poštu.
1: Nie, odvetil Čľup. Už som z čakania na poštu unavený.
0: Kvak sa z okna pozrel na Čľupovú poštovú schránku.
1: Slimák tam ešte nebol.
4: Čľup, povedal Kvak, nikdy nemôžeš vedieť, kedy dostaneš list.
1: Maleba, odvetil Čľup. Nemyslím si, že by mi kto si chcel poslať list.
0: Kvák vyzrel z okna. Slímák tam ešte nebol. Ale Čľup, povedal Kvák, niekto ti možno dnes pošle list.
1: Aspoň netáraj, odvetil Čľup. Doteraz mi ešte nikto list neposlal a nikto mi ho nepošle ani dnes.
0: Kvák sa pozrel von oknom. Slímák tam ešte stále nebol.
4: Kvak, prečo sa stále pozeráš von?
0: Spýtal sa Čľup.
4: Lebo teraz čakám na poštu ja,
0: povedal Kvak.
1: Ale žiadna nepríde,
0: odvetil Čľup.
4: A veru príde, odpovedal Kvak. Lebo ja som ti poslal list.
5: Naozaj? Spýtal sa Čľup. A čo si v liste napísal?
0: Kvak povedal. Napísal som. Milý Čľup, som rád, že si mojím najlepším kamarátom. Tvoj najlepší kamarát, Kvak.
1: Och, riekol Čľup. To je ale pekný list.
0: Potom Kvak a Čľup vyšli na verandu, aby čakali na poštu. Sedeli tam a boli spolu šťastní. Kvak a Čľup čakali dlho. O 4 dni prišiel Slimák k Čľupovmu domu a dal Čľupovi list od Kvaka. Čľup sa z listu náramne tešil.

0: Jedného letného dňa sa kvak necítil dobre. Čľub mu hovorí.
1: Kvak, si volajaký zelený.
0: Ale ja som vždy zelený, povedal kvak. Som predsa žaba.
1: Dnes si veľmi zelený, dokonca aj na žabu,
0: povedal čľub.
1: Ulož sa do mojej postele a oddychni si.
0: Čľub uvaril kvakovi šálku horúceho čaju. Kvak čaj vypil a potom povedal, kým budem odpočívať, porozprávaj mi nejaký príbeh. Dobre, odpovedal čľub.
2: Nechaj ma nad príbehom porozmýšľať a ja ti ho potom rozpoviem.
0: Čľub rozmýšľal a rozmýšľal, ale nedokázal prísť na nejaký príbeh, ktorý by potom mohol povedať kvakovi.
2: Vidím si hore na priedomí a budem chodiť hore dole,
0: povedal čľub.
2: Možno takto príbeh ľahšie vymyslím.
0: Čľub pred domcom dlho chodil hore a dole. Ale príbeh pre kvaka nie a nie vymyslieť. Potom čľub vošiel do domčeka a postavil sa na hlavu.
3: Prečo stojíš na hlave?
0: Vyzvedal sa kvak.
2: Dúfam, že keď budem stáť na hlave, príbeh ľahšie vymyslím,
0: povedal čľub. Čľub stál na hlave dlhý čas, ale príbeh, ktorý by porozprával kvakovi, vymyslieť nevedel. Potom si čľub vylial na hlavu pohár vody.
1: Prečo si leješ na hlavu vodu?
0: Spýtal sa kvak.
3: Dúfam, že keď si vylejem vodu na hlavu, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub. A čľub si na hlavu vylial veľa pohárov vody. Príbeh pre kvaka však nevymyslel. Potom si čľub začal búchať hlavu o stenu.
3: Prečo si búchaš hlavu o stenu?
0: Spýtal sa kvak.
3: Dúfam, že keď budem búchať hlavou o stenu dosť silno, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub.
1: Cítim sa už oveľa lepšie, čľub, povedal kvak.
0: Nemyslím si, že by som ešte potreboval príbeh.
1: Tak vyjdi z postele a pusť ma pod perinu, povedal čľub. Lebo teraz sa cítim hrozne ja.
0: Kvak povedal, chceš, aby som ti porozprával príbeh ja, čľub?
1: Áno,
0: povedal čľub.
1: Ak nejaký poznáš.
0: Kde bolo, tam bolo, povedal kvak. Boli raz dvaja dobrí kamaráti, kvak a čľub. Kvak sa necítil dobre. Poprosil svojho priateľa čľupa, aby mu povedal príbeh. Čľupovi však príbeh na um neprichádzal. Chodil hore, dole, po priedomí, ale príbeh nikde. Postavil sa na hlavu, no ani tak na nič neprišiel. Vylial si na hlavu vodu, ale príbeh nevymyslel. Búchal hlavou o stenu, ale žiadny príbeh mu nenapadol. Vtedy prišlo čľupovi zle a kvakovi sa polepšilo. Takže do postele sa uložil čľup a kvak vstal a rozpovedal mu tento príbeh.
3: A zazvonil zvonec a príbehu bol koniec. Ako sa ti to páčilo?
0: Opýtal sa kvak. Ale čľub neodpovedal. Zaspal.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 7. Rozprávka pre Kika. Goranovi rodičia sú ešte v práci. Kajkiny išli do Viedne. Vo Viedni býva Kajkina teta Zuzana a práve má 30 rokov. Nie je to veľa, trojka a iba jedna nula. Mala ísť aj Kajka, ale trocha prechladla. Kajka hovorí, že takú malú chorôbku by vydržala, ale mama sa bojí, aby ju nechytila jej sesternica Anička, lebo ona chytí všetko, tak preto. Zo škôlky idú s Goranovou babinou. Kajkina falošná babka ani nevie, kde je škôlka, to povedala Kajka. Vraj najradšej sedí v kresle pri telke a potom sa jej ťažko vstáva. Preto sa volá pani ťažká. V autobuse nie sú pri sebe tri voľné miesta, babina sedí inde a Goran s Kajkou inde. Babina na deti nevidí, napriek tomu slušne sedia. Kajka sa pozerá z okna, Goran len tak. Odrazu si spomenie, čo jej išiel povedať, skôr ako sa začal ten rachot s Leom. Obzrie sa, či ho za chrbtom niekto nepočuje a ticho Kajke vyzradí. Kiko mi dnes niečo povedal. Kajka hneď zabudne, čo videla vonku. Tebe? Sa ti snívalo? Povie. Keď autobus zastaví na prvej zastávke, konečne pochopí. No tak vidíš! Prepáč, že som ti neveril. Myslel som, že si to všetko vymýšľaš. Kajka sa na Gorana urazene zadíva. Tak super, že mi konečne veríš, najlepšej kamoške. Goran sa trocha hanbí, že Kajke neveril. Kajka sa ešte tvári vážne. No pekne, a stále si vravel, ako sa ti to páči. To si taký klamár? Nie, páčilo sa mi, ako si pekne vymýšľaš, bráni sa Goran. To, čo povedal Kiko, vždy niečo iné. Aha, povie Kajka a zatúži. Aj mne by sa páčilo, keby som vedela tak pekne vymýšľať. Potom sa Kajka znova pozerá z okna a Goran len tak. Obaja sa usmievajú. Odrazu sa Kajka obráti ku Goranovi. Aj ty mi prepáč, musím ti povedať niečo strašné o našej rodine. A porozpráva, čo sa dozvedela od mami. Kajkina mama naozaj niekedy otca volá tým hnusným menom Karolína, ale keď je dobrý, volá ho Kajo. Lenže v skutočnosti sa otco volá Karol. Jej mamu každý volá Saša, ale v skutočnosti sa volá Alexandra. A najhoršie zo všetkého je, že Kajka sa takto volá, iba kým je malá. Keď bude veľká, bude sa volať Karolína. Už teraz sa volá Karolína. Také meno jej rodičia dali, keď sa narodila. Také hrozné meno takému malému bábetku. Kým vystúpia na svojej zastávke, Goranovi sa už meno Karolína zdá oveľa krajšie. Ale ak sa Kajke nepáči, ja ťa vždy budem volať Kajka, sľúbi. Aj keď budeš veľká, aj keď budeš stará. Kajka nepovie nič, ale Goran dobre počuje, ako si vydýchla.
2: Toto bola 7. časť a príbeh Kiko 1, Kiko 2 ešte zďaleka nekončí.
3: Čiže nás čakajú ďalšie vyprávky, teda výpravy príbehom. To som zas vymyslel nové slovo.
2: Vyprávky by mohlo byť od slova vyprávať, teda rozprávať, čiže by to znamenalo rozprávky. A aj ďalšie časti nás čakajú, v ktorých sa dozvieme, kam sa príbeh posunie, ale to až na budúci týždeň.
3: Možno sa niečo zamotá, alebo rizotá, teda rozmotá. Jaj, veď práve o tom rozprávky sú, že sa zamotajú a rozmotajú.
2: Tak, toto radšej necháme na poslucháčov a poslucháčky, nech to posúdia sami, čo nás všetko ešte čaká. Túto 7. časť sme vám, decká, pustili v dvojhodinovke pre škôlkarov a škôlkarky a rozprávala vám ju opäť Zuzka Tlučková. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a réžiu Milena Lukáčová.
3: A teraz už do čapnutia. Teda do počutia.
2: Kiko 1, Kiko 2 mali premiéru v rozhlase v roku 2022 a je to náš darček pre vás pri príležitosti z tých narodenín rozhlasového vysielania na Slovensku.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Teraz si vypočujete rozprávku o starom lampárovi. Napísal ju Daniel Hevier a rozprávať vám ju bude Karol Machata.
2: Ja viem, o čom to bude.
1: Tak môžeš prezradiť, Brebtík, ale len kúsok, nie všetko, dobre?
2: Starý fanfár, teda lampár, sa ocitne v jednej tmavej uličke a pomôže jej. No, tej uličke. No, a tá udička, teda vlastne ulička, zas pomôže jemu.
1: Pomôžu si navzájom a aby som nezabudla, rozprávku odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 5 rokov a upozorňujeme, že nemá úplne rozprávkovo šťastný koniec. Daniel Hevier tam totiž svojou spisovateľskou varechou primiešal aj trochu smútku.
2: Ale už som zvedavý, tak korčulujme, teda počúvajme.
1: Ale môžeš si pritom aj zakorčuľovať.
3: Ja zhasínam deň, hovoria mi N. S páčom nosím sen, pravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, N ten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, N-ten-tým. Bol raz jeden pán, ktorý sa volal Pán Svetielko. A čo robil? Chodieval za súmraku po uliciach a dlhou paličkou rozsvecoval pouličné lampy. Pán Svetielko bol lampárom. Pravda, to všetko bolo už dávno, keď sa lampy rozsvecovali dlhou paličkou, keď ešte boli uličky úzke a krivoľaké a mestečko malé ako detská stavebnica. Ale potom sa uličky začali vystierať a rozširovať a z mestečka sa stávalo mesto. Rástlo, rástlo, do šírky i do výšky, tak ako rastiete aj vy. Až jedného dňa, na môj veru, bolo z toho mesta poriadne mestisko. Ľudia sa už dávno medzi sebou nepoznali, chodievali okolo seba bez pozdravu. Nik už nevedel, kto je pekár a kto lekár, kto strihá kvety a kto zažína večer lampy. Pouličné lampy tiež spišneli. Dávno im prestal chutiť petrolej, teraz dostávali neónové mlieko a svietili jasnejšie než kedykoľvek predtým. Ulice boli vysvietené ako vodne a všade bolo jasno a veselo. Iba pán Svetielko bol smutný. Už ma nepotrebujú, hovoril si sám pre seba. Lampy zažína ktosi iný, nejaký neznámy, čo sedí kdesi v elektrárni a jedným stisnutím gombíka rozsvieti celé mesto. A mesto ďalej rástlo, až bolo také veľké, že ho začali volať Veľkomesto, tak ako sa veľké ryby volajú veľryby. Bolo v ňom také množstvo lámp, že by ich nikto nespočítal. Pán Svetielko pokyvoval hlavou a vravel: tak, tak, kdeže by som už stačil porozsvecovať všetky tie lampy? Ale, a tu si pán Svetielko zhlboka vzdychol, ale mohli mi nechať aspoň jednu úzku uličku s niekoľkými lampami, troma, štyrmi, ba stačila by mi aj jedna, jediná lampa. A predstavte si, čo sa stalo. Raz v podvečer šiel pán Svetielko na prechádzku, túlal sa po uliciach, najradšej po tých, kam nesmeli autá. Začal sa spúšťať súmrak a z tmy vychádzali mačky a kocúry, ako čarodejníci, ktorí majú večierok. Bola už taká tma, že pán Svetielko si takmer nevidel pod nohy. No a keď si nedovidíte pod nohy, môžu vás vlastné nohy všelikam zaviesť. Pán Svetielko sa zrazu ocitol v akejsi tmavej uličke, kde ešte nikdy predtým nebol. Bola úzka a vydláždená mačacími hlavami. Domy na nej boli veľmi staré, s vysokánskymi oknami, v ktorých viali staromódne záclony. Pán Svetielko od prekvapenia ticho zapískal: Fíha, a teba tu, ulička, zabudli, že si taká zastrčená. Pozrime sa na to. A pán Svetielko od začudovania ešte raz povedal: Pozrime sa na to. Ale v tom si uvedomil, že sa na nič nemôže pozrieť, pretože je všade veľká tma. Naozaj, zvolal, veď tu nesvieti ani jediná lampa. Nečudo, že na takúto zastrčenú uličku zabudol aj ten človek, čo sedí v elektrárni a stláča gombíky. Potom sa pán Svetielko vybral pohľadať nejakú lampu. A predstavte si, v tom najtmavšom rohu ju aj našiel. Bola celá zaprášená a vyzerala veľmi smutne, pretože každá lampa, ktorá nesvieti, je akoby bez života.
4: Neboj sa, krásavica, hneď ťa prebudím k životu, usmial sa pán Svetielko. Nie nadarmo stále so sebou nosím svoju zažínaciu paličku. Ja som vedel, že sa mi raz môže zísť.
3: Dotkol sa lampy dlhou paličkou a lampa sa rozhorela nádherným svetlom.
4: Ach,
3: vzdychol si pán Svetielko,
4: to je krása. To nie je studené neonové svetlo. Toto je svetlo plné farieb. Je živé ako dúhový pstruh. Chvíľu svetielku je zeleno, potom zas modro, o chvíľu zlatisto a hneď sa trblieta ako strieborný mesačný svit. To svetlo priam dýcha, je teplé a láskavé.
3: Naozaj, vo svetle jedinej starej lampy, ako by všetko v tej zapadnutej uličke ožilo. Hore na poschodiach starých domov sa začali otvárať obloky a vykláňali sa z nich krásne panie a fúzatí páni. Nehybné záclony sa rozvlnili a z izieb sa ozvala hudba a cinkanie pohárov. Ulička sa začala naplňať postavami, ktorých kroky sa veselo rozliehali do noci. A vtedy si pán Svetielko všimol, že všetkých tých okolo idúcich pozná.
4: Toto je, ale veď toto je môj dávny priateľ Kubo Kuk. A toto Emília Modrá, ktorá predo mnou sedávala v školskej lavici. A tamto sa blíži môj staručký učiteľ Briadka. Vás som už nevidel 100 rokov, pán učiteľ. A kto je tamto? Ach, veď je to ten cukrár, u ktorého som ako malý chlapec kupoval turecký med. Nevedel som, že ešte žije.
5: Pravda, že žijem,
3: veselo zahlaholí predavač tureckého medu.
5: V tvojich spomienkach. Všetci, čo sme tu

očami a pán Svetielko sa smutne pobral domov. Ale dlho smutný nebol, veď do uličky spomienok sa môže kedykoľvek vrátiť. Zostal by som s vami rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú. O týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tým, enten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým.

0: Takto bola rozprávka o starom lampárovi, ktorú napísal Daniel Hevier a vyrozprával vám ju Karol Machata.
1: A ja už viem, že niekedy stačí len zmeniť život niekomu, kto je celkom ohrisko, či vlastne blízko vás. Napríklad ako lampár svojim lampám dal im také plietlo, teda svetlo, akého už vtedy veľa nebolo.
0: Presne tak, ani dnes ho veľa nie je.
1: A ja by som takú lampu rád videl. No, ale poďme ďalej. Kto bol majstrom hluku, teda zvuku? No, aby sme nezabudli.
0: To bol Jozef Bajtek.
1: A dramametalurgia?
0: Ak myslíš dramaturgiu, tak tú mala na starosti Beata Panáková.
1: A kto to detko, teda všetko režíroval?
0: Tak to bola, myslím, že pani režisérka Viola Muránska. A aby sme nezabudli, tak rozprávka mala premiéru v roku 1985.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Teraz sa opäť vyberieme do Lünebergi za Emilom do Švédska. Čaká nás ďalšia časť pásma Dobré stránky o tomto nezbednom, ale dobráckom chlapcovi.
2: Nezbednom? Ja by som povedal, že Emil je hlavne veľmi vypreliezavý.
1: No, vynaliezavý, brebtík. A práve o jeho nápaditosti a o tom, ako sa z obyčajnej situácie môže stať veľké dobrodružstvo, bude naše dnešné rozprávanie.
2: Tak to som zvedavý. Lebo keď má Emil nápad, väčšinou z toho niečo ubzikne, teda vznikne.
1: A ani teraz ťa Emil nesklame. Pásmo o Emilovi z Lünebergi pripravila Timotea Vráblová. Budete ju tam aj počuť. A úryvok z rozprávky budeš ty aj poslucháči počuť tak, ako ho v rozhlase pre program Dobré stránky nahral Sáva Ondriáš.
3: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
4: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Pozrime sa dnes na Emila z Lünebergi od Astrid Lindgrenovej ako na chlapca s nesmiernou tvorivosťou. Prejavuje sa aj v jeho remeselnom nadaní. Niekto by povedal aj v umeleckom, veď dnes budeme pri tom ako rezbárči. V dnešnej dobe by sme očakávali, že príbeh o Emilovej tvorivosti bude chválou na to, čo dieťa dokáže. Astrid Lindgrenová však smeruje čitateľa do hlbších vôd. Čo tak porozmýšľať o tom, ako nám vlastné dary môžu pomôcť nájsť rovnováhu v živote? Napríklad u Emila tak, že si pri tom majstrovaní a rezbárčení premýšľa nad tým, čo prežíva. Pri vyrezávaní figúrok a vôni dreva sa jeho duša obyčajne upokojí, takže skvôlne vychádza utíšené dieťa. Aj vďaka tomu zostáva pri všetkých konfliktoch otvoreným a úprimným chlapcom. Je však kvôlnička liekom na všetko napätie? Čo ak nastane deň, keď je tých konfliktov viac?
5: Sobota 28. júla sa chýlila ku koncu. Emil sedel v kôlničke už po niekoľkýkrát v ten deň a hneval sa čoraz väčšmi. Vyrezávanie z tého panáčika si takto vôbec nepredstavoval. Poprvé, bol sobotný večer. Ako teraz môže pozvať Alfreda do kôlničky na oslavu? V sobotu večer mával Alfred celkom iné plány. Vtedy zvyčajne vysedával na lavičke pred domom, žartoval s Linou, vyhrával jej na harmonike a na nejaké oslavy naozaj nemal ani pomyslenie. Emil šmaril nožík o zem. Nemal ani Alfreda, bol celkom sám, len hnev v ňom rástol a rástol. Najmä keď myslel na to, ako sa k nemu ľudia správajú. Čo to je za poriadok? Aby celúčičku sobotu presedel v kôlničke v nočnej košeli, lebo pre tie časté úteky do kôlničky si ani nestihol obliecť poriadne šaty. No dobre teda. Ak ho chcú mať všetci káthulčania v kôlničke, budú ho tam mať. Emil treskol pesťou do hoblovacieho stola, len tak hobliny lietali. Budú ho tam mať. V tej chvíli sa totiž rozhodol, že celý zvyšok svojho života strávi v kôlničke. V nočnej košeli, so šiltovkou na hlave, celkom sám a opustený. Bude tam trčať až do konca svojho života. Konečne budú všetci spokojní. Nebude tu nejaké behanie hore dolu do kôlničky, pomyslel si. No len sa opovážte prísť za mnou, len skúste. Ocko si tu už veru nebude hoblovať. Na to nech zabudne. Veď on si aj tak jedného dňa odfikne všetky prsty. To svet ešte nevidel, čo sa tu bude diať. Pomaly sa nad Káthul spúšťal júlový večer a vtedy Emilova mamka prišla otvoriť kôlničku. Teda zvonku, to je jasné. Dotkla sa dverí a hneď zistila, že sú zahasprované aj znútra. Usmiala sa. Emilko, už sa nemusíš báť, ocko si šiel lahnúť. Pokojne vyjdi. V tom sa z kôlničky ozvalo veľmi nepekné. Ha! Čo má znamenať to ha? Čudovala sa mamka. Emilko, otvor a poď von. Ja už odtiaľto nikdy nevýjdem. Čudným hlasom skríkol Emil. Nepokúšaj sa vojsť, lebo budem strieľať. Emilova mamka videla, že jej synček stojí pri okne s flintičkou v ruke. Najprv neverila, že svoje slová myslí vážne, ale keď zistila, že je to tak, rozplakala sa. Utekala za Emilovým ockom a zobudila ho. A tak sa aj stalo. Emil zostal tam, kde bol. Keď nič nepomohlo, ani prosby, ani hrozby, napokon sa všetci pobrali domov. Emilov ocko, Emilova mamka, aj malá Ida. Bol to veľmi smutný sobotný večer. Emilova mamka s Iduškou plakali. Emilov ocko bol zasa zamyslený, lebo mu chýbal synček, ktorý spával vedľa v posteli, odkiaľ mu vykúkala plavá hlávka a jeho obľúbená šiltovka a flintička. Iba Line Emil vôbec nechýbal. Ba, jej sa vôbec nechcelo ani spať. Túžila len potom, aby mohla s Alfredom sedieť na lavičke celkom pokojne a bez obáv, a preto bola rada, že Emil trčí v kôlničke. Emil začal uvažovať, či by predsa len nebolo lepšie ísť si s Alfredom zaplávať. No jasné, hovoril sám sebe. Prečo by som sa nemohol s Alfredom okúpať a potom sa vrátiť do kôlničky? Keby sa mi teraz chcelo. Emil skočil k dverám a otvoril ich. Vlastne len chcel, lebo prešíbaná Lina ich stihla zahasprovať zvonka. Dvere sa nedali otvoriť, ani keď sa do nich Emil zaprel celou silou. V tom pochopil. A ihneď vedel aj to, kto ho zamkol. No veď ja jej ukážem, zastrájal sa. Ona ešte uvidí. Cez okno sa von nedostanem, povedal si Emil. Ani cez dvere. Volať o pomoc nebudem za nič na svete. Tak kadiaľ sa odtiaľ to vyslobodím. Zamyslene hľadel na pec. V kôlničke mali aj vyhňu. Aby tam bolo teplo, aj v zime, a aby Emilov ocko mohol roztopiť stolárske lepidlo, keď ho potreboval. Takže mi zostáva komín. Povedal si Emil a vyliezol na pec rovno dohromady jemného popola, čo zostala od minulej zimy. Zaboril doň bosé nohy a rozvírený popol mu ich celé pokryl. Emil nakúkol do komína a uvidel niečo veľmi zaujímavé. V otvore nad jeho hlavou svietil červený júlový mesiac a žmúrkal na ňo. Ahoj mesiac, potešil sa Emil. Teraz uvidíš, ako viem liesť. Lina, to prostoduché stvorenie, sedela na lavičke. Objímala Alfreda a nič zlé netušila. Nevedela, ako sa Emil zastrájal, že Line ešte ukáže. A to sa aj stalo. Lina si len tak sedela a kochala sa pohľadom na mesiačik, keď tu v zápätí vzreskla tak, že sa Lönneberga ozývala. Mátoha! Kričala Lina. Na komíne sedí mátoha! Aj Alfred uvidel mátohu, no ten sa len zasmial. Tú malú mátohu ja dobre poznám, povedal. Emil, poď dolu. Emil sa v košeli čiernej odsadzí vystrel a stál tam hrdo ako hrdina. Špinavú pestičku víťazoslávne zdvihol k nebu a skríkol na celú Lönnebergu. Dnes večer zbúram kôlničku, už nikdy viac v nej nebudem sedieť. Alfred sa postavil pod striežku kôlničky a roztvoril náruč. Emil, zoskoč, zavolal. A Emil zoskočil. Rovno do Alfredovej náruče. Spolu sa pobrali k jazeru, aby sa vykúpali. Emil to naozaj potreboval.

0: milí priatelia. Nuž aj dnes sme si zapsychologizovali nad príbehom Emila z Lönebergy. Emilovo úprimné hľadanie blízkosti býva pre mňa osviežením a povzbudením. A tak aj vám z dobrých stránok želáme veľa nových síl.
1: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávku Veroniky Repčík Dlhá cesta domov.

0: So samkom to nebolo jednoduché. Navonok vyzeral ako každý iný chlapec. Akurát, keď napríklad rodičia chceli, aby počúval, ako mu čítajú rozprávky, on nič. Keď od neho iné deti chceli, aby im povedal, ako sa volá, on zase nič. A keď mu hodili loptu, aby si s nimi zahral futbal, radšej si sadol na lavičku a o samote si kreslil. No, Samko by vlastne chcel robiť všetky tie veci. Ibaže nemohol. Samkovi rodičia pochopili, že nemôže chodiť do obyčajnej školy. Tak mu hľadali neobyčajnú. Samko zatiaľ trávil dni s babkou. A zábava, to veru nebola.
1: Bolia ma ruky, ale keď boli také dobré akcie. Hej, Samko, vezmi mi jednu tašku. Samko!
0: Ale Samko sledoval holuby na chodníku, hádzal im omrvinky a nevidel, že babka otvára ústa. Až kým ho neschmatla za plece.
1: Samo! Nekrm tie lietajúce potkany, ešte od nich chytíš nejakú chorobu. Rozumieš? Stále zabudám na to, že... A vezmi tú tašku. O chvíľu nám ide autobus.
0: Samko síce nepočul, čo babka hovorí, ale cítil, že sa na ňo hnevá. Navyše, na zastávke stretla akúsi známu.
2: Ale, s nákupou. Aj s vnúčikom. Ako sa voláš, chlapče?
1: Volá sa Samko.
2: Aha. A koľko máš rokov? Nemal by si byť v škole?
1: Mal, ale... Je to zložité.
2: Ale veď neodpovedaj stále za ňho. Čo je náš jazyk, Samko?
3: Nie, veľmi dobre vychovaný.
1: Kde trčí ten autobus?
0: Teraz Samko cítil, že babka sa za ňoho hanbí. To bolo najhoršie. Začali ho páliť, oči od slz, ale nechcel plakať. A vtedy priletel na zastávku krdeľ holubov.
1: No prosím, samovravela som ti, nekrm ich, prenasledujú nás. Chápeš ma vôbec?
0: Samko sa babke vytrhol.
3: Prečo tam dupoce? Čo má záchvat?
1: Ale čo by to len plaší holuby, ako všetky decka.
3: Ale aké čudné zvuky vydáva.
2: Pre pána, a nie je on hluchonemý.
1: Autobus už prišiel. Maj sa!
0: Doma sa babka trochu upokojila a začala variť. No, Samko chcel byť od nej čo najďalej. Vzal papier, pastelky a usadil sa na balkóne.
4: Aha, maliar z tretieho poschodia.
5: Jaj ten, čo sa s nami nikdy nebaví?
0: Pod bytovkou stáli súrodenci z prízemia.
4: Prečo nás ignoruješ? Myslíš si, že si niečo extra?
5: Alebo iba blázon.
0: Samko nepočul, ale stačilo, že videl. Našťastie, babka mala v kvetináči ozdobný kameň.
4: Pozri sa, čo robí.
5: No len háď, do toho.
0: Samko chcel, veľmi chcel, ale aj sa trochu bál.
5: Je neškodný.
4: Papa blázon.
0: Lenže Samko ten kameň hodil. Nie síce do susedov, ale do holuba. Sivého holuba, ktorý nič netušiac sedel pri kríčku pod balkónom.
1: Samko, ty odháňaš holuba? Šikovný chlapec. Tie potvory vždy všetko okakajú. Vieš čo? Kým sa dovarí kalerábová polievka, s niečím mi pomôžeš.
0: Babka ho potľapkala po pleci a usmiala sa na ňo. Samko rád urobil, čo chcela.
1: Na, chyť. Chyť tento koniec. To je sieť proti holubom, vieš? Natiahneme ju na balkón a bude od nich pokoj.
0: Nuž, pokoj ako pokoj. Áno, babka pokojne ďalej varila kaleráb. Samko si pokojne kreslil, ale iný tvor o svoj pokoj prišiel. Ten sivý holub z podbytovky bol zvedavý. Priletel na balkón, že sa pozrie, čo to Samko robí, nevšimol si sieť a... Čo to? Au! Do čoho som sa to zamotal? Jaj! A zabudol som povedať, že ten holub som bol ja. Pomoc! Pomôžte mi niekto! Au! Au! A v tej chvíli sa stalo čosi zvláštne. Samko ma začul.
3: Wow! Ja neverím vlastným ušiam. Ale ako?
0: Konečne si ma všimol. Vysloboď ma.
3: Radšej nie. Si holub. Nakazíš ma nejakou hroznou chorobou.
0: Chorobou? Nezmysel.
3: Ale babka hovorí, že... Počkaj. Ty mi rozumieš?
0: Asi áno. A ty mne?
3: Počkaj, povedal si a ty mne?
0: Hej.
3: Wow, ale ako je to vôbec možné?
0: Neviem. S človekom som sa ešte nerozprával.
3: Veď ani ja.
0: Ja? Si taký samotár.
3: Skôr ide o to, že... No, neviem rozprávať. Ja si veci iba myslím. Alebo ich kreslím. A... No, ani nepočujem. Takže ma ľudia nechápu.
0: Ani mňa nie. Možno preto sa dokážeme dorozumieť.
3: Au! O, vydrž. Medzi pastelkami mám nožnice.
0: Chceš mi pristrihnúť krídla?
3: Nie. Tie nožnice sú na sieť. Ešte tu. Si voľný.
0: Jej, sloboda! Znova môžem roztiahnuť krídla a...
3: Au! Čo ti je?
0: Jedno krídlo ma bolí. Asi som si ho natiahol.
3: Chudáčik, mal by si ísť k veterinárovi.
0: Kam?
3: K lekárovi pre zvieratá.
0: Ohoho, také niečo existuje?
3: Jasné. Čo by zvieratá robili, keď ochorejú alebo sa zrania?
0: Čo ja viem? Stali by sa potravou pre predátory?
3: Prosím?
0: Aspoň s nami to tak býva. Mestské holuby nik nezachraňuje. Chápeš? Narazíš do skla, napichneš sa na hroty proti holubom, odpadneš od hladu a zožerie ťa sokol alebo potkan. Bum, normálka.
3: To je strašné.
0: Áno, príjemné to nie je. Ale tak to už chodí. Dnes do mňa dokonca niekto hodil kameň. Ledva som uletel. Stavím sa, že to bola tá nepríjemná ženská, ktorá tu býva.
3: Moja babka? Hej, ona je dosť hrozná. A inak, ja som Samko.
0: Holub.
3: A ďalej?
0: Domáci.
3: To čo je za kravinu?
0: Vravím, že som holub domáci, nie kráva.
3: Fajn, tak to nie je kravina, ale riadna holubacina.
6: Ja sa tiež nepredstavujem ako chlapec domáci, len preto, že som tu doma. Teda, tu priamo nie. Som tu len u babky, chápeš, ale...
0: Hej, hej, hej, prsti, prsti. Nie si ty nejaký ukecaný?
6: No, asi hej. Vieš, keď mi konečne niekto rozumie...
7: Samko, večerať.
0: Aj, aj.
7: Už je skoro tma.
0: Počujem starý ženský hlas.
6: To bude babka. Zase na mňa volá a zabúda, že... Ups, ide sem. Schovaj sa mi pod sveter.
8: Samko, poď jesť kalerábovú polievku. Ham, ham. Chápeš? Aj, chuďa malé.
0: To bola tesnotka.
6: Hej, ale v tomto stave nemôžeš zostať vonku. Vieš čo? Schovám ťa v mojej izbe.

0: Máš celkom príjemné hniezdočko. Len trochu smrdí.
1: A to ten kaleráb. Vždy zamorí celý byt. Aha, nakreslil som ťa.
0: Toto, že som ja? Veď ja mám krajšie perie a rovnejšie nohy.
1: Prepáč, trochu sa mi triasla ruka. Ale s tým perím máš pravdu. Chce to viac sivej.
0: No, to je lepšie. Som fešák.
1: Mám pre teba meno. Sivko. Podľa tvojho peria.
0: Takže Samko a Sivko. To znie dobre. Niekto klope.
1: Rýchlo znova pod sveter.
2: Jemine, na čo mu klopem, chudáčikovi? Samko? Už zhasni svetlo. No, šťuk, šťuk. Kto ma teraz zháňa?
0: Tuším, ma nezbadala.
1: Ja sa z nej zbláznim. Nedovolí mi si večer kresliť, stále ma napcháva kalerábom a v kuse sa tak čudne tvári.
2: No to nemyslíš vážne, Marta.
0: A navyše má hlas ako ježibaba.
1: Ona niečo hovorí?
2: Akože pre ňoho ešte nemáte školu.
1: Ty rozumieš?
0: Nie tak ako tebe. Poznám síce pár slov, keďže sa motám medzi ľuďmi, ale...
1: Tak len zopakuj zvuky, ktoré vydáva.
0: Nie som papagáj.
1: Prosím.
2: Ale Marta, ja ho sama nezvládnem. Ako sa s ním mám dohovoriť?
0: Karta. Nie, počkaj. Marta.
1: Tak sa volá moja mama.
2: Ja sa znakovú reč nenaučím. Na to som už stará.
0: Buď povedala, vlaky sú preč, alebo znakovú reč.
1: Tuším, ktoré z toho.
2: Čo z neho bude? Ani len futbal si nemôže zahrať ako iní chlapci. A navyše pribral. A tomu varím zeleninku, kalerábik.
0: Huspeninku, kandelábrik.
1: Čo?
2: Ja na to chuť a malé už nemám nervy. Čau.
0: Mňau.
1: Mňau?
0: A ešte chudá. Nie, nie, znelo to inak. Chudá?
1: To nie je slovo. A čo tak chudá?
0: Áno, áno, chudá. A ešte červy.
1: Čiže Marta, znaková reč, chudá a nie červy. Ale určite nervy. Jasné, leziem babke na nervy. Tak ako všetkým. A oni mne tiež.
0: Čo to robíš?
1: Balím sa.
0: Prečo?
1: Zdrháme.
0: Čože robíme?
1: Sadni mi na plece, Silko. Nemôžeš lietať. Nemáš na výber.
0: No dobre, ale...
1: Ideme. Len dúfam, že stihneme autobus.
0: Aký autobus?
1: Akýkoľvek.
0: Stihli sme. A vôbec nikto si nás nevšimol. Možno preto, že sme sa viezli v batožinovom priestore.
3: Prečo sme tu medzi kuframi a taškami?
1: Neviem si od šoféra vypýtať listok.
3: Pozor, zákruta!
0: Viezli sme sa dlho. Autobus veľakrát zastavil a vždy, keď Ujo šofér vyťahoval cestujúcim kufre, naša skrýša bola ohrozená.
4: Hej, Samko, zase stojíme. Už by sme mali vystúpiť.
1: Ešte nie. Chcem ísť čo najďalej.
4: Ale...
0: Sú tu dva posledné kufre. A ak...
5: Tento kufor je váš, pani? Nech sa páči.
4: Tesnotka. Zase.
5: A aj ten druhý? Hned vám ho podám.
3: No. Hotovo. Sme prezradení.
5: Čierni pasažieri. Hej! Chlapče! Stoj, počuj!
0: Samko bežal ako o život a pritom ma pevne držal. Mihali sa okolo nás neznáme ulice, neznáme budovy, až nás zastavila lahodná vôňa.
1: To stačí. Sme v bezpečí.
6: Tak už ma pustí. Pierka mám celkom dokrčené.
1: Cítiš to? Čerstvé koláče.
7: Hurá, je to pekáreň.
6: Bež, kúp nám niečo do zobáka po tej dlhej ceste. Len ukáž prstom, čo chceš.
1: Ja nemám peniaze.
6: Ako to?
1: Odkiaľ by som ich vzal? Som iba dieťa.
6: Ale čo tvoja babka?
1: Mal som jej ukradnúť peňaženku? Nie som zlodej.
6: Za to úplný blázon. Chceš jesť zvyšky zo zeme? A spať na konári? Alebo na odkvapovej rúre? Ako holuby?
0: Ver mi, to nie je ľahký život.
1: No...
0: Počuj. Radšej napíš vašim správu, kde si.
1: Tak to ťažko. Ešte mi nekúpili mobil. Vraj, keď budem starší.
0: Čože?
1: Nepanikár, dobre? Zažívame dobrodružstvo.
0: Hej, jaže zdrháme.
1: Aj to. A do akého pekného mesta sme sa dostali. Škoda, že nemám ten mobil. Mohol som nás tu odfotiť. Hej, je nás? Môžem nakresliť. Vyskoč sem na lavičku a pozor. Čo sa to deje?
6: Čo asi? Sedíš na lavičke a šmátraš v batohu. To je vždy pre mestské holuby signál, že máš nejaké jedlo. No jasné. V každom meste žijú holuby. Vieš čo? Ty kresli a ja s nimi zatiaľ hodím reč. Merkur,

0: Takže, dobrá správa je, že sa nenaštvali, že nemáš jedlo. A zlá je, že hrkútali s čudným prízvukom. Sme poriadne ďaleko od domova.
1: Ale to nie je zlá správa. To presne som chcel.
0: Vážne? Tak tu máš ďalšiu zlú správu. Vraj tu veľmi často... prší.
1: Nie, zmokne mi obrázok.
0: Musíme si nájsť úkryt a hneď.
1: Sivko, ja nechcem trčať v podchode. Je tu chladno a špina a som...
0: Aha, tak to znie ďalšia zlá správa. Preto som nechcel nikam utiecť.
1: Nechápem ťa. Veď ľudia sa k tebe správajú hrozne. Ešte horšie než ku mne. Tak prečo by si ostával?
0: Doma. No, presne preto. Lebo je to aj môj domov. A ja tam patrím. A okrem toho, nie všetci ľudia sú zlí. Napríklad, ty si priateľ holubov.
1: Ale ja priateľov nemám.
0: Zatiaľ. Nájsť si priateľov nikdy nie je ľahké. A dovtedy máš mňa, Samko a Sivko.
1: To je fúk. Aj tak sa nedostaneme späť domov. Nevieme kadiaľ.
0: Náhodou, ja to viem presne. My, holuby, vždy dokážeme trafiť domov. Odkiaľkoľvek. Je to naša superschopnosť.
1: Vážne?
0: Že či? Práve preto si ľudia skrotili našich predkov, holubí skalné, a vycvičili ich na doručovateľov. Moja prababka dokonca dostala čestné vyznamenanie za zásluhy. Doručovala tajnú poštu počas vojny. A dnes, keď nás už ľudia nepotrebujú, sme zrazu Škodcovia.
1: Paráda!
0: Čože?
1: Nie, paráda akože som dostal nápad. Pošlem po tebe poštu.
0: Budem doručovať ako moja
1: Áno, áno, áno. Doručíš tento môj obrázok. Sme na ňom my, pekáreň, cedulky s názvami ulic, všetko. Ako by to bola ozajstná fotka.
0: Veď ty si nakreslil naše presné súradnice. Rýchlo, zlož obrázok do maličkej rolky a priviaž mi ju na nohu. Šnúrkou z tvojej tenisky. Vyzerá jemne.
1: Hotovo. Ale počkaj, čo tvoje krídlo?
0: Myslím, že už dokážem lietať. Budem si robiť častejšie prestávky.
1: Si môj záchranca, Sivko.
0: Ale ty si ma zachránil prvý.
1: Z tej siete proti holubom. Áno. Nemal som ju tam naťahovať.
0: Počkaj, čo si povedal?
1: No, ja...
0: To kvôli tebe som sa zranil?
1: Nie, ale babka chcela, aby...
0: A predtým si do mňa hodil kameň.
1: Ako to vieš? Vlastne...
0: V tej chvíli si stál na balkóne iba ty. Že mi to nedošlo skôr?
1: Nechcel som ti ublížiť, len som si chcel vybiť zlosť, chápeš?
0: Aha, a vybral si si na to niekoho slabšieho.
1: Nikto nie je slabší než ja, čo to nechápeš?
0: Omyl, holubiano. A ja, že sme priatelia. S Bohom!
1: Nie, neloď preč! Sivko! Sivko!
0: Ale ja som letel. Bez najmenších problémov som trafil domov k bytu Samkovej babky. Sieť proti holubom bola deravá, lebo Samko ju kvôli mne prestrihol. Takže som pekne, krásne zosadol doprostred balkóna a chystal som sa tam tej ježibabe pustiť poriadny holubý kakanec. keď som zrazu cez otvorené balkónové dvere začul jej plač. Chodila hore dolu po byte s telefónom na uchu.
2: Marta, ja neviem. Už som volala na políciu, do nemocnice, aj hasičom. A po zámkovi ani stopa. Je to moja vina, všetko som pokazila. Chúďa malé, ako sa vráti domov?
0: Nerozumiem veľmi po ľudsky, ale hneď som rozoznal slovo stromov, pardon, domov. A v tom to napadlo aj mne. Ako sa samko vráti domov bez mojej pomoci?
2: Čo to? Kuž, holub, poškriabeš mi sklo potvora.
0: Hrku, hrku.
2: No toto. Ty sa ma nebojíš?
0: Hrku, hrku.
2: Čo to máš na nohe?
0: Hrku.
2: Nejakú poštu, či čo?
0: Hrku.
2: Pre mňa?
0: Hrku.
2: Moje nervy. Veď to je... Takto kreslí náš Samko. A tuším, aj takéto šnúrky na teniskách nosí. Haló? Polícia? Volala som, že sa mi stratil vnúk. Bude to znieť bláznivo, ale už asi viem, kde je. Poslal mi odkaz po jednom hol... Skrátka, napíšte si adresu. Treba to preveriť.
0: Zvyšok si viete domyslieť. Samko sa našiel. Hladný, premrznutý, ale živý a zdravý. Keď sa po dlhej ceste vrátil domov, všeličo sa zmenilo. Babka sa rozhodla, že sa konečne naučí znakovú reč. A že Samkovi bude variť niečo chutnejšie, než len kaleráb. Jeho rodičia mu našli tú správnu školu. No a ja? Ahoj, Samko. Dlho som ťa nevidel.
1: Áno, teraz som u babky, iba keď nemám školu. Chcel som zistiť, či ešte lietaš na jej balkón.
0: Pravdaže. A predstav si, dole pod kríček mi začala sypať semiačka a nalievať vodu do misky. Tuším, sa zo mňa stáva ozajstný holub domáci.
1: To som rád. Požiadal som ju o to. A teba chcem poprosiť o prepáčenie, Sivko. Môžem ťa tak ešte volať?
0: Že či? Veď priatelia sa oslovujú menami.
1: Ďakujem.
0: No, a kde sú priatelia, tam je aj domov, nie?
1: Tak na tom niečo bude.
0: Hrku, hrku.

0: Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík Dlhá cesta domov. Účinkovali Juraj Kemka, Hugo Podoba, Eva Matejková, Olga Solárová, Zorka Martinická, Max Reken a Peter Rúfus. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Iba dotyky snov,
2: iba dotyky snov
1: čakajú v spánku pred tebou.

0: tento príbeh sa stal tak dávno, že si už nikto nepamätá, ako to vlastne bolo. Poniektorí sú dokonca presvedčení, že sa to takto ani nestalo. Stal sa vtedy, keď človek blúdil celé dni a noci po prérii a nestretol jedinú živú bytosť. Tomu všetkému bol na vine Ia, velikánsky obor, pred ktorým sa musel mať na pozore všetko živé.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Hakela s orlým perom. Na motívy siúkských rozprávok napísala Júlia Pavlová.
2: Indiáni z osady kamenného bizóna. Počúvajte môj hlas.
3: Vrav, veľký náčelník, prečo si nás zvolal tak skoro pred veľkou radou, ktorá má byť až po troch plných mesiacoch?
2: No. Môj bubon znie iba v časoch najväčšieho nebezpečenstva alebo veľkých sviatkov nášho kmeňa. Nikdy nepočujete jeho zvuk. Iba keď sa máme radovať alebo báť. Pred chvíľou prišiel do môjho náčelníckého týpy náš stopár Horlivec so zvesťou, ktorú si musíte všetci vypočuť.
3: Vrav.
2: Horlivec, postav sa na moje miesto a vrav. Tak, aby ťa počul celý kmeň. Všetci viete, že mám nohy ako najrýchlejší jaguár. Vidím ako najväčší orol. A divokú zver zacítim 3 dni pred zjavením sa v okolí našej osady. To všetko som zdedil po svojich...
3: Horlivec, hovor k veci. Všetci vieme, že si z nášho kmeňa najlepší stopár.
2: K našej osade sa blíži veľké nebezpečenstvo. Najväčšie, aké si len viete predstaviť.
3: Čo to bolo?
2: Ohrozí životy našich mužov, žien i detí.
4: Akých mužov? Všetci naši muži išli loviť do veľkej prérie. Ostali sme tu len my, ženy, deti a starci.
2: Preto je naše postavenie ešte horšie. Nebezpečenstvo, ktoré sa k nám blíži.
3: Horlivec, nehovor v hádankách.
2: Keď som ráno prešiel ponad dúhový potok a vyšpohal sa na kopec z mŕtvého grizliho, zbadal som na druhej strane akési jamy. Boli veľké a nevedel som, čo to má znamenať. Potom som si všimol, že idú akosi pravidelne vedľa seba.
3: Vedľa seba?
4: Ako môžu jamy ísť?
2: Neprerušuj ho toľko, žena z mesačného údolia. Pokračuj, Horlivec.
3: No.
2: Aby som mal istotu, čo vlastne vidím, vyškriabal som sa na osamelú sosnu a z výšky som videl to, čo som tušil.
3: Čo si videl?
2: Jamy neboli jamy, ale stopy.
3: Klameš. Také stopy predsa nemôže zanechať žiadna ľudská bytosť.
2: Máš pravdu, Hromový sú. Ľudská bytosť nie. Žiadny človek nemôže urobiť stopu ako ohnisko. To dokáže iba obor Ia.
3: Obor Ia? Jedák Ia? Všetci sme stratení.
4: Možno si videl iba diery, ako bežalo bizonie stádo.
2: Nepovedal som vám všetko. Videl som aj samotného obra.
5: Ako si ho mohol vidieť? Veď by ťa zožral. Ani košťalik by po tebe nezostal.
2: Horlivec, neklame. Verím.
3: Pokračuj.
2: Keď som bol na vrcholci sosny, sledoval som očami stopy, ako pokračovali do diaľky. A potom...
4: A potom?
2: Potom som ho uvidel. Ležal pod mohutným dubom, ktorý pri ňom vyzeral ako brusnicový kríček. Obrovské brucho sa mu nadvihovalo a on vydával zvuky, ako keď prichádza nečakaná búrka. Potom som rýchlo zliezol a ešte rýchlejšie sa vrátil do osady. To je všetko. Preto som vás všetkých zvolal. Indiáni z osady kamenného bizóna. Čakajú nás ťažké chvíle.
3: Čo s nami bude?
2: Obor Ia je najhorší zo zlých duchov. Je večne hladný a zje všetko, čo vidí. Okolo nás zmizlo už niekoľko osád bez stopy. Musíme sa rýchlo poradiť a pripraviť sa.
4: Pripraviť sa na čo? Kedy nás poje? Veď nestihneme ani újsť a skryť sa v jaskyniach mesačných hôr.
2: My, indiáni z kmeňa Takotov, sme boli vždy rozvážni a vedeli sme krotiť svoje vášne. Musíme nájsť riešenie. Zvolávam veľkú radu. O hodinu sa stretneme v mojom náčelníckom stane.
0: tom čase žil vo vedľajšej osade pri Mesačných vrchoch, ktorá bola na vzdialenosť jedného východu slnka od osady Kamenného bizóna, chlapec Hakela aj so starou mamou. Žili v malom stane na okraji osady nedaleko hory. Zo starkej mal chlapec ukrutný strach, lebo keď sa rozhanevala, všetko sa pred ňou len tak triaslo.
6: Stávaj, lenivec. Slnko už dávno prešlo ponad Mesačné vrchy a ty ešte vylihuješ.
7: Ešte chvíľku, stará mama.
6: Ešte chvíľku a bude večer. Nič nemáme porobené, ja musím ísť do lesa drevo zbierať a ty upraceš v našom týpi.
7: Som hladný, stará mama.
6: Som hladný, nič iné nepočujem. A ja som hladná a idem do lesa drevo zháňať. Od večera máš v džbáne vodu a kúsok suchej ryby.
7: Na celý deň? Kúsok ryby, čo by ani pes nepožul.
6: Vďačné chlapčisko. Ja nemám ani toľko. V lese si nazbieram korienky a sladké byliny. A keď prídem, náš stan musí byť čistý. Celý deň udržuj oheň a s nikým sa zmytočne nerozprávaj.
7: Veď sa ani nemám s kým.
6: To je dobre. Aspoň nebudeš myslieť na hlúposti. Polám všetko raždie, čo je na lúke a pekne ho poukladaj.
7: To neurobím ani keď sa slnko trikrát otočí na oblohe.
6: Čo hovoríš? Ako si zle počujem?
7: Ale nič. Všetko poukladám.
6: Si dobrý chlapec, Akela. Keď chceš.
7: A nebuď dlho, stará mama.
6: Hádam sa nebojíš. Siuxovia sa nikdy neboja. Či sú veľkí alebo malí. A okrem toho máme psa. Ten ti stačí ako spoločník.
7: Ja sa nebojím. Len mi je smutno.
6: Čo sú to za reči? Pozri sa, koľko je tu roboty.
7: Ale veď ja sa nebojím roboty. Ale som tu stále sám.
6: Aj ja som sama. Mám len teba. Tak ja idem. Keď sa začne slnko skláňať nad prériu, vrátim sa.
7: A budeš mi rozprávať o dobrých duchoch nášho rodu?
6: Neviem. Možno už budem veľmi unavená. A na rozprávanie máš ešte času dosť.
7: Ale ostatní chlapci mi hovorili...
6: Čo? Čo ti hovorili? Balamútili ti hlavu povedačkami. Iba čo ma zdržiavaš. Urob, ako som ti nakázala a večer ti dám kúsok pemikánu.
7: My máme pemikán? Mňam!
6: Je to posledný kúsok koláča. Musela som ho ukryť. Ani ho nehľadaj. Viac jedla nemáme.
7: Dobre, stará mama. Vydržím do večera. Bude mi stačiť aj voda.

0: Doma si, Hakela?
1: Nesmiem sa s nikým rozprávať.
0: Ale ja som havraný starec.
1: Ja viem, kto si.
0: Neprivítaš ma?
1: Stará mama by ma vyhrešila.
0: Nie je dobré, že si celé dni sám. Indiáni Siuxovia sú radi spolu. Prečo neprídeš do veľkého stanu? Vyrastieš, že ani ťa pomaly nespoznáme.
1: Stará mama nechce.
0: A ty?
1: Ja... neviem.
0: Si dobrý a poslušný, Hakela. Ale musíš spoznať aj ostatných členov rodu a jeho staré rozprávania.
1: A ty? Havraní starec, vieš, ako vznikol náš národ?
0: Stará mama ti nerozprávala?
1: Začala rozprávať, ale vždy zaspala.
0: No tak mi povedz, čo vieš.
1: Ale ja to tak neviem. A nie všetkému rozumiem.
0: Pretože to bolo už veľmi dávno. Ja si sadnem tu na trávu a budem ťa počúvať. Stará mama sa určite nebude hnevať. Nevojdem do stanu.
1: Tak dobre. Pred dávnymi časmi, keď sa svet ešte iba rodil, prišla veľká povodeň a zaplavila celú zem. Suché ostali iba kopce. Sem sa sťahovali všetci prérioví indiáni, ale voda stále stúpala. Keď voda zaplavila všetky kopce a zdalo sa, že na svete nie je jediného človeka, z oblohy zlietol obrovský orol a dievčaťu...
0: Nie dievčaťu. Krásavici, ktorá stála na najvyššej skale, dovolil...
1: Dovolil, aby sa chytila jeho krídel. Preleteli ponad prériu až k vysokánskemu stromu. Ten jediný ostal pri potope stáť.
0: Neprešlo veľa času, ba ešte ani voda neopadla, keď krásavica porodila chlapčeka a dievčatko. Žili s matkou v hniezde na vysokom strome. A ako rástli, voda pomaly ustupovala. Préria sa znova zazelenala a začali sa množiť zvieratá, až ich bola plná zem. Keď chlapec i dievča vyrástli, zatúžili po zemi, ktorú videli iba z výšky stromu. Rozlúčili sa s matkou, ktorá už nevládala zísť zo stromu, i s orlom, ktorý sa o nich staral. Chytili sa orlých krídel a orol s nimi zletel do prérie. Potom povedal chlapcovi:
1: tu máš jedno orlie pero. Nos ho hrdo, lebo bude navždy pripomínať, ako sa zrodil nový národ a navždy bude symbolom priateľstva medzi orlím a tvojim kmeňom. Čo je to kmeň, havraní starec?
0: Kmeň? No, to sme predsa my. Ty, tvoja stará mama, ja a všetci indiáni tejto prérie až po skalisté hory. A neprerušuj ma stále. Teda, indián si zaslúži orlie pero iba vtedy, keď vykoná nejaký hrdinský skutok, ktorým pomôže svojmu kmeňu.
1: A tu stará mama zaspala.
0: Veď to je už skoro všetko. Stará povesť pokračuje takto. Po týchto slovách sa orol prudko vzniesol do výšky a navždy sa stratil chlapcovi i dievčaťu z očí. Siuxské kmene sa rýchlo množili a ako ich pribúdalo, začali sa deliť. Tí najstarší ostali v západnej prérii a hovorili si Lakoťania. Od nich sa oddelila skupina, ktorá išla tam, kde vychádza slnko. Potom sa znovu rozdelili na 7 kmeňov, ale všetkým hovorili rovnako Dakoťania. To preto, lebo nevedeli vysloviť L, ale iba D. Takto vznikli veľké a slávne kmene Siuxov, ktoré prežili slávne i zlé časy, no nikdy sa nikomu nepodarilo ich pokoriť. Neponúkneš mi kúsok pemikánu, keď som ti dorozprával našu najstaršiu povesť?
1: Nemôžem.
0: Nemáte? Alebo ti zakázala stará mama?
1: Neviem. Ja by som ti dal, keby som mal. Aj ja som hladný.
0: Raz budeš sýty a urobíš aj slávne činy.
1: Ja?
0: Ty, Hakela. Osud ti pripraví veľkú skúšku, aj keď si ešte malý. A možno to bude čoskoro.
1: Nerozumiem ti, havraní starec. Ja nechcem byť slávny, iba síty. Aspoň raz sa najesť a chcem mať kamarátov. Chcem s nimi chodiť k rieke, chytať ryby.
0: Máš dobré srdce a bystrú hlavu. Idem do veľkého stanu. Hádam, tam majú kúsok jedla. A zapamätaj si, čo som ti povedal. Ľuďom s dobrým srdcom pomáhajú aj dobrí duchovia našej prérie.
1: Ty už odchádzaš? A prečo udieraš tými paličkami?
0: Odháňam zlých duchov.
1: Sú aj tu?
0: Už nie. Boja sa mojich čarov a opustili náš tábor.
1: Určite?
0: Tak je. Ešte raz prejdem pomedzi týpy a potom...
1: To sa mu ľahko povie. Je veľký čarodejník. Zabúcha paličkami a je pokoj. A ja sa tu mám strachovať. Celý deň. Keby už aspoň slnko prešlo ponad našu borovicu. A že vraj duchovia sú preč. Čo to môže byť? Nebojím sa ťa, zlý duch. Iba trochu. Trošičku. Mám dobré srdce. Aj havraní starec to povedal. Ale vedie to myš. A našla náš pemikán. Ideš, potvora? Alebo si aj ja trošku odhryznem, kým sa vráti stará mama. Od hladu už ani nevidím. Ten je dobrý. Musím si dávať pozor, veď tá pažravá potvora mi odhryzne z nosa, ale chod trochu ďalej. Asi zavolám radšej na starú mamu, lebo potom bude na mňa zle. Stará mama! Stará mama! Vráť sa domov! Je tu myš a obhrýza tvoj pemikánový koláč!
2: Dobre, dobre, vnúčik, hneď som tam. Čo toľko vreštíš, no? Ukáž mi tú myš. No, vrá už konečne. Čo sa tu stalo? Reval si, že sa celá osada pozerala na náš stan.
1: Ja nič, ale myš.
2: Aha, varovala som ťa. Mňa neoklameš. Žiadna myš tu nie je. Teda takto je. Kričal si, že myš nám kradne pemikán a zatiaľ si ho zjedol ty sám. Vieš, čo si urobil, ty nešťastník?
1: Ale to bola naozaj myš, ja iba...
2: Za trest pôjdeš do prérie a nevrátiš sa prv, kým nedonesieš zásoby jedla na celú zimu.
1: To sám nikdy nedokážem.
2: Porušil si môj príkaz. Musím ťa potrestať.
1: Ale ja...
2: Jedol si pemikán? Jedol. Tak sa musíš teraz postarať, aby sme prežili dlhú zimu. Bez jedla sa domov nevracaj. Rozumel si?
1: Ale ja nemôžem. Nesmiem.
2: Ha, a to už prečo?
1: Havraní starec mi povedal...
2: No, čo ti povedal ten starý vyschnutý papek?
1: Prečo tak o ňom hovoríš, stará mama?
2: Lebo len chodí po osade a hrá sa na múdreho. V živote nechytil ani len vrabca. No? Čím ti zase balamutil hlavu?
1: Vraj urobím niečo veľké a slávne.
2: No, Tento raz mimoriadne neklamal. Pôjdeš do prérie a urobíš nám zásoby na zimu. To je dostatočne veľké a slávne. Takže máš odobrenie aj od neho.
3: Ale on...
2: Ja ti hovorím, že ak sa hneď nezačneš chystať, tak zjem teba, chlapčisko jedno nepodarené.
0: Keď slnko prešlo štvrtinu svojej cesty, mal chlapec na cestu všetko pripravené. Dostal krásny luk a šípy rovné ako vrbové prútiky. Na nohy si obul mokasíny z korytnačiny, aké doteraz svet nevidel.
2: Tieto mokasíny ťa ponesú tak rýchlo, že ťa nik nedobehne. Budem ťa trpezlivo čakať, ale zapamätaj si. Bez jedla domov nechoď. Veľa šťastia, Hakela.
4: Nikdy som sám nebol ďalej ako na kraji hory a pri prameni vody na malej lúke.
2: Poradíš si. Siuxovia sú šikovní a smelí.
4: Bojím sa, stará mama.
2: Mám ťa rada, vnúčik. Keby sme nemali jedlo, zomreli by sme obaja. No, už nie si dieťa. A ja tu už tiež dlho nebudem. No, choď. Choď už. Musíš si nájsť v prérii miesto na nocľah. Mokasíny ťa povedú a dobrí duchovia ťa ochránia.
4: Ako môžu vedieť, čo ma čaká?
2: Oni vedia všetko. Ak budeš dobrý, určite ti pomôžu.
4: A tebe?
2: Ja si poradím sama. Sadnem si pred týpy a budem ťa čakať.
5: Nemáme žiadnu šancu, veľký náčelník, zvíťaziť nad dobrom jedákom. Sám je silný ako stádo bizónov. Je obrovský, ako celá hora.
6: Ja by som mal jeden návrh.
7: Vrav. No
5: tak povedz.
7: Vrav, starec, ktorý najdlhšie žiješ v našej osade.
6: Mal som taký sen. Počúvajte, indiáni z osady kamenného bizóna.
5: Hovor.
6: Snívalo sa mi, že sa pohla hora neďaleko nášho tábora. Vykročila z nenazdajky a približovala sa k našim stanom. Najprv si to nikto nevšimol a naši muži ako zvyčajne vyšli na lov bizónov, pretože na zimu je treba urobiť zásoby potravín. Doma ostali len deti a ženy. Hora bola čoraz bližšie a bližšie, až začala vytláčať vzduch z našich týpí a deti začali plakať. Ale jeden chlapec, ktorý práve prišiel do osady, vzal do ruky... Nevidel som presne, čo to bolo, či kameň alebo šíp, a zahnal sa na tú horu.
7: A potom?
6: A potom som sa zobudil.
5: No, takže ty nám chceš povedať, že kamienkom premôžeme obra jedáka?
6: Nie, sen znamená, že nás môže zachrániť nejaký chlapec.
7: Je to iba sen.
6: Sny neklamú.
8: Ale snom obra jedáka nepremôžeme.
6: Preto musíme nájsť toho chlapca.
5: A načo? Jedák nás aj tak skantrí.
6: Chlapec nás zachráni. Budú s ním dobrí duchovia, pretože má dobré srdce. A má aj svoje poslanie.
8: Musíme ti veriť, hromový zub. Je to stále lepšie, ako odovzdanie čakať na vlastnú záhubu.
5: Áno.
8: Vrav, čo máme robiť?
7: Dobre hovoríš, žena z mesačného údolia. Iba ak obra premôžeme, zvíťazíme nad ním.
6: A možno aj nad sebou. Musíme nájsť chlapca. Ty, horlivec, poznáš všetky chodničky v našom kraji. Vypátraš aj mravca na jeho cestičke. Pôjdeš smerom k západnej časti hôr.
7: Ale tam nič nie je.
6: Pôjdeš tam a ak budeš mať trochu šťastia, naďabíš na chlapca, ako pôjde po úžľavine. Privedieš ho k nám. Keď ho nájdeš, zapáliš oheň a pošleš nám dymový znak.
7: Odkiaľ to všetko vieš?
6: Možno som len preto tak dožil, aby som toto mohol urobiť.
3: Akela kráčal odovzdane a možno aj trochu vystrašene šírou prériou a rozmýšľal, ako splní svoje poslanie. Nikde nevidel ani stopu po nejakom živote. Slnko mu pražilo na hlavu, kým nezapadlo. Vtedy Akela horko zaplakal, schúlil sa do klbka a ľahol si v úžľabine za veľkú skalu, kde mal aspoň trochu bezpečia.
4: Nemal som jesť pemikán. Radšej som mal posluchnúť starú mamu. Teraz by som sa netriasol od zimy a strachu. Kde ste, dobrí duchovia? Ste ticho. Aj havraní starec si len vymýšľal.
9: Máš dobré srdce. Určite ťa ochránia a pomôžu ti.
4: Asi nemám dobré srdce. Och, stará mama. Radšej by som bral buchnát od teba ako túto tmu.
10: A prečo sedíš po tme? Okolo je veľa suchých vetvičiek.
4: A ty si kto? Nevidím ťa.
10: I kto? Nikto. Zapáľ ohník a hneď ma uvidíš.
4: Nenaučil som sa ešte robiť oheň v prírode.
10: Hej, chlapci v tvojich rokoch to už zvyčajne vedia.
4: Asi nemajú moju starú mamu. Nepoznáš ju.
10: Ale poznám. Aj teba poznám, Akela.
4: Odkiaľ vieš moje meno?
10: Idem za tebou odvtedy, ako ťa stará mama poslala hľadať požive na zimu. Viem o mieste, kde jedla toľko, že ho ani všetci ľudia na svete nikdy nepojedia. Poď so mnou. Ja ťa tá zavediem.
4: Kto si? Zviera? Či človek? Dobrý alebo zlý duch?
10: Ja som Ikto, čo už prešiel celý svet. A myslím si, že ak chceš doniesť starej mame i sebe jedlo, mal by si sa ku mne pridať.
4: Stará mama mi o tebe nerozprávala. Prečo by som ti mal veriť?
10: No ako myslíš? Chcel som ti len pomôcť. Veľa šťastia, hlupáčik. Možno sa ešte stretneme. A na rozlúčku ti venujem ohník. Nech sa trošku zahreješ. Havraní starec mal pravdu!
4: Naozaj vie všetko. Bol to určite duch? Prečo chvíľku nevydržal, keď už je vidno? Ale ohník mi daroval. Bol to dobrý duch. Teda mám asi dobré srdce. Stará mama, prečo si ma vyhnala?
11: Teraz ani nezaspím.

0: Chlapče. Chlapče. No tak, vstávaj.
1: Ešte chvíľku, stará mama. Nie. Kto si? Nechaj ma, nič som neurobil. Len tu oddychujem.
0: Volajú ma Horlivec. A som z osady Kamenného bizóna.
1: Čo odo mňa chceš? Nepatrím do vašej osady.
0: Musíš ísť so mnou.
1: Každý chce, aby som s ním niekam šiel. Ale ja musím zháňať jedlo na celú zimu.
0: Ak vykonáš to, čo ťa čaká, dostaneš jedla na niekoľko zím. Budeš nielen síty, ale aj slávny.
1: Ty poznáš Havranieho starca?
0: Nie. Nikto s takým menom v našej osade nežije.
1: A prečo mám vlastne s tebou ísť?
0: Všetko ti povie náš veľký náčelník. Len už poď, aby nebolo neskoro.
1: Neskoro. Prečo neskoro? Veď ešte len teraz vyšlo slnko.
0: A ako sa vlastne voláš?
1: Hakela.
0: Vediem ti chlapca, veľký náčelník.
1: Klaniam sa ti, veľký náčelník, z osady Kamenného bizóna.
2: Povedal ti Horlivec, čo ťa čaká?
1: Áno. Ohrozuje vás obor Ia, jedák a ja...
2: Pomôžeš nám...
0: Volá sa Hakela, to znamená najmladší z rodu.
2: Aha. Pomôžeš nám, Hakela?
1: Som ešte chlapec. Nemám ani silu mužov, ani múdrosť starcov ako náš Havraní starec.
2: Vyzeráš ako chlapec, ale hovoríš ako muž. Dokážeš to.
1: Sám nič nedokážem. Musím si nájsť spoločníka.
0: Tu sú len ženy a deti.
1: Ja jedného poznám. Volá sa Ikto.
2: Ikto? Veď to je najväčší šibal spomedzi dobrých duchov.
1: Už mi aj pomohol. Založil oheň, aby som sa zohrial.
0: Žiadny človek Ikta ešte nevidel.
1: Ani ja nie. Ale hovoril som s ním. Chcel mi pomôcť.
2: A ty?
1: Netušil som, že ho budem potrebovať. Vyhľadám ho. A musím vidieť aj obra jedáka. Ukážeš mi cestu, Horlivec?
0: Áno, ale iba po borovicu, na ktorú som vyliezol. Ďalej musíš ísť sám.
1: A ešte to jedlo?
2: Ty si hladný?
0: Stará mama mu prikázala doniesť jedlo na celú zimu. Ináč sa nesmie vrátiť domov.
2: Dobre. Ak nás oslobodíš od obra jedáka, dostaneš jedla pre celý svoj kmeň.
1: Možno to bude stačiť. Starej mame. Poďme.

0: Kamže kam, chlapče? A celkom sám v takej pustatine?
1: Niekoho hľadám, ale ty to nie si. Kto vlastne si?
0: I kto? Nikto.
1: Ale veď teba hľadám. I kto? Chcem ťa poprosiť.
0: Teraz prosíš a včera si ma takmer zahnal.
1: Mrzí ma to. Sľúbil som pomoc indiánom z osady kamenného bizóna.
0: Ja viem, že ich ochrániš pred obromiedákom. No, to nebude také jednoduché.
1: Tušil som to.
0: Pre teba to nebude také jednoduché, nie pre mňa.
1: Ty by si mi naozaj pomohol?
0: No, tak každý máme svoje poslanie, ale najprv musíme niečo zistiť. Vieš, kde ja je dák?
1: Práve sa k nemu blížim. Má spať nedaleko tej borovice.
0: Aha. No tak poďme. Ale sľub mi, že budeš robiť len to, čo ti prikážem. A ničomu sa nebudeš čudovať.
1: Nič iné nerobím, odkedy ma stará mama vyhnala. Hádam to, dokážem.
0: Možno si ťa niekto vybral, aby si to dokázal.
1: Ja? Proti obrovi? To sa nedá. Nemôžem vyhrať.
0: Uvidíme.
2: O, dobrí duchovia. Čo budeme robiť? Zobudil sa. Veď ten je vyšší ako mesačné hory pri našej osade.
0: Zhatne všetko, čo mu príde do cesty. Ľudí i zvieratá. Dokonca prehltne aj stádo bizónov a ani mu pritom nezaskočí.
2: A čo keď teraz zožerie nás?
0: Nič sa neboj. Mňa len tak nedostane. Ticho stoj a nehýb sa. Má veľkú silu. Rob len to, čo ti poviem. Dávaj pozor. Teraz sa nadýchne a pritiahne nás k sebe. Ktože si obor z najväčších na svete, že máš taký silný dých?
3: Ty ma nepoznáš. Mňa vraj pozná každý. Volajú ma človek, čo má v bruchu celé kmene, braček. I ja je moje meno.
0: Oho, a kdeže si sa narodil, braček?
3: Prečo sa pýtaš? Ja som tu odjak živa, odkedy je táto zem.
0: Už si spomínam. Ty si akiste ten malý nedorobok, čo som stvoril, keď som dokončil túto zem. Lepšie by si urobil, keby si držal jazyk za zubami.
3: Už viem, kto si. Voláš sa Ikto. Si silný, ale ja sa ťa nebojím.
2: On sa ťa naozaj nebojí? Ale je veľký? Nad týmto nemôžem vyhrať. Radšej sa vrátim k starej mame.
0: Ale ja som šikovnejší. Sleduj.
4: Len sa nadýchnem a budeš celkom pri mne. Nemáš strach, veľký oboria?
3: Prestaň, Braček, ja ešte nechcem zomrieť.
0: Som rád, že si uznal moju silu. Poď, sadneme si na chvíľu.
3: Máš pravdu, Braček. Oddychneme si. Čo urobíme s tým chlapčekom, ktorého ani od zeme nevidieť?
0: Nič. Je to môj kamarát.
3: Nie si veľmi prieberčivý. Nemohol by som ho použiť ani ako triesku z dreva, keď si zuby čistím.
0: Nebudeme tu len tak sedieť, bračekovia. Porozprávajme sa napríklad o tom, kto sa čoho najväčšmi bojí. Začni ty, Hakela.
1: Keď len to, nie je nič ľahšie. Najväčšmi sa bojím mojej starej mamy. Ale ešte väčší strach mám z jej sekery. Keď ju niekedy zdvihne, ani si neviete predstaviť, ako taký úder veľmi bolí.
3: Ja nemám starú mamu, ale musí to byť hrozná obriňa, keď z nej máš taký strach.
1: Obriňa? Nie je väčšia ako ja. Chodí zhrbená, ale silu má za troch.
3: Nikdy som o nej nepočul. A to som už prešiel pekný kus sveta.
1: Nepočul? Veď má najsilnejší hlas v našej osade. Prekričí aj stádo bizónov a najsilnejší vietor. Najmä, keď kričí na mňa.
3: A čo sa bojíš ty, brače?
0: Ja? No, teraz možno aj starej mami môjho kamaráta. A viete prečo? Keď vám poviem, čo sa najväčšmi bojím, ja pochopíte. Najväčší strach mi naháňa ľudský krik. A okrem toho sa aj bojím sovieho húkania.
1: Ja sa sovy vôbec nebojím. V našej osade je ich veľa.
0: V vašej osade sa budem vyhýbať. Stará mama, sovy. A čo ty, obor Ia, jedák? Z čoho máš ty najväčší strach?
3: Brače, kto? Ani čo by si mi to vzal rovno z úst. Veru, aj mne krik. A ešte k tomu aj buchot a treskot bubnov naháňa, ale hrozný strach. Keby som ho začal, na mieste by bolo po mne.
0: To je skutočne veľký strach. Myslím, že tvoj strach je najväčší. Čo povieš, Hakela?
1: Taký veľký obor predsa musí mať aj najväčší strach?
0: Tak je, ako hovoríš. No, ja veru som aj vyhľadol, bračekovia. Poďme do indiánskeho tábora, ktorý je tam za riekou. Tam sa najeme. Najprv však pôjdem iba ja s Hakelom, lebo ty i ja si najväčší jedák a keby ťa uvideli, všetci by zutekali. Keď zaženieme hlad, vyberieme pre teba najväčších a najtučnejších indiánov a potom ťa zavoláme.
1: Na tom sme sa predsa nedohodli. Ja nemienim nikoho zjesť.
5: Čuš, povedz, že sa tešíš.
1: Videl som ich. Sú dobre živení a je ich veľa.
3: Dobre, teda. Nie je to zlý nápad. Ja si zatiaľ trochu pospím.
6: To je ten neznámy, ktorý prišiel s tebou. Hakela.
0: Jeden z vašich záchrancov.
6: Chceš nám pomôcť aj ty? Neznámy?
0: Hakelovi. Poprosil ma. Nehrá sa na žiadného hrdinu. Som nikto.
5: Nikto.
6: Myslíš, že ho to obmekčí? Dobrý duch, kto? Tvoje kúzla?
7: Nad Iom jedákom nemôže nikto vyhrať. Je to najväčší obor.
5: Tak.
6: Ani najmúdrejší šamani nášho a ostatných kmeňov nad ním nezvíťazili.
5: Veru.
6: Skončili v jeho žalúdku.
1: Máte pravdu. Na dobrom sa nedá vyhrať silou. Iba rozumom.
8: Rýchlo dospievaš, Hakela. A čo ste vyútali?
1: Poznáme tajomstvo jeho strachu.
8: Strach je silná zbraň.
0: Tak je. Vieme ako na ňo.
6: Veď je veľký ako celá lúka.
9: Nikdy ho nepremôžeme. Vyzerá ako hora. Musí mať silu ako dravý jarný príval.
0: Nebojte sa ho a verte nám.
1: Je veľký, ale má strach. Sám nám to povedal.
0: Hakela, teraz si na rade ty.
1: Ja? Povedz teda, čo mám urobiť?
0: Musíš vystreliť šíp a zobudiť obra jedáka.
6: Máme lepších strelcov, nie takéhoto chlapca.
8: Len ho nechaj, našelní, je to on. On sa zjavil v mojom sne.
0: Je šikovný. Ukáž, Hakela, aký si strelec. Musíš ho trafiť presne do čela. Iba toho zobudí.
3: Tie komáre sú také otravné. Budia ma, mne sa tak dobre spí.
4: Ty si tu spokojne spíš a my už sme ti pozáňali najtučnejších indiánov. Hýb sa! Pozri sa, všetci stoja v doline pred tebou a trasú sa od strachu.
3: Tuční indiáni? Nepoznám lepšiu pochúťku. Ale som rozospatý, ako si nedobre vidím.
4: Len choď bližšie. Uvidíš, aké prekvapenie sme pre teba s Hakelom pripravili.
3: Ikto,
6: Veď už je priamo pri nás. Zadlávi nás.
7: Mali sme sa radšej skryť do stanov.
0: Čušte, čušte. A začnite robiť hluk. Veľký hluk, najväčší hluk, aký ste kedy počuli. Počujete? Bubnujte, kričte, rýchlo. Všetci.
3: Čo sa to deje? Buďte už ticho, nech vás môžem pojesť. Ticho. Ja sa vás nebojím, ale ten príterný hluk ide mi hlavu roztrhnúť. Ticho! Ticho!
6: Padá k zemi!
7: Nehybe sa!
1: Poriadne kričte! Nebojte sa!
0: Hrevte! O chvíľu bude po ňom!
3: Ticho! Chcem!
6: Zomrel. Nehybe sa.
9: On je naozaj mŕtvý. Veľký obor Ia, jedák, už nežije. A pomohol nám tento chlapec.
10: Obor jedák ležal nehybný na zemi a vtedy, čuduj sa svete, z úst mu začali vychádzať celé kmene indiánov a stáda bizónov. Vyslobodení aj vysloboditelia potom spoločne postavili veľkú hranicu, na ňu vyložili Iovo telo a drevo podpálili.
0: Teraz, keď sa už ani jeden indiánsky kmeň nemusí báť obra jedáka, počúvajte ma, osadníci. Toto je Hakela. Chlapec, čo žije so starou mamou a nosí korytnačie mokasíny. Stará mať mu ich urobila. Aj luk a šípy. On vás naučí, ako máte s nimi narábať a loviť zver a už nikdy sa nemusíte báť hladu. Odteraz budete mať jedla vždy na dostač. Aj ty, chlapče, už nikdy nebudeš trpieť hladom.
1: Takže splním, čo som sľúbil starej mame?
0: Nielen splníš, ale jej to aj povieš. Tvoju starú mamu sme zavolali do našej osady. A prišla aj s havraním starcom. Sú tu, v tábore.
1: Moja stará mama je tu? Aj so sekerou?
0: Asi si nahluchol z toľkého hluku. Hovorím, že prišla s havraním starcom, šamanom vášho kmeňa.
11: Kúso, vnúčik môj! Ako rada ťa vidím.
1: Už sa na mňa nehneváš, stará mama?
11: No, ja som ti už dávno odpustila pre ten kúsok koláča, ale...
1: Ale?
6: Ale ja som ju presvedčil, že už nie si chlapec a že si zaslúžiš orlie pero. To dostávajú len najúdatnejší indiáni za hrdinské skutky.
11: A okrem toho... Už som stará. Musíš sa vedieť o seba postarať aj sám. Musíš byť šikovný a smelý.
0: To všetko tvoj vnuk dokázal.
6: Preto sa náš kmeň rozhodol, že ti dnes slávnostne vpletiem do vlasov orlie pero a od dnešného dňa sa budeš volať Hakela s orlím perom.
1: Takže už nie som chlapec.
11: Nie. A ostaneš bývať v tomto kmeni, keď si im tak veľmi pomohol. Tu nájdeš kamarátov, po ktorých tak túžiš.
6: Áno, to je aj naše želanie. Hakela s orlým perom.
8: Je šikovný, vyrastie z neho údatný bojovník, ktorý bude robiť česť nášmu kmeňu.
6: Nechcel si mi veriť, že dokážeš veľké veci, aj keď si ešte chlapec.
1: Už nie som... Havraní starec.

Hakela s orvým perom vyrástol na zdatného mládenca, ktorý sa neskôr stal náčelníkom a otcom veľkej rodiny a staral sa dobre o svoj kmeň. A préria sa zaplnila indiánskymi kmeňmi, ktoré žili v súlade s prírodou. Lovili divokú zver iba na svoju obživu, vyrábali si z koží odev i stany týpí a fajčili posvetnú fajku mieru. Až do čias, kým sa na nekonečných prehriách nezjavili bledé tváre. Ale to je už iná história.

0: Skončila sa rozprávková hra Hakela s orlým perom, ktorú na motívy siúkských rozprávok napísala Júlia Pavlová. Účinkovali Daniel Fischer, Zuzana Kronerová, Peter Rúfus, Ivan Romančík, René Jankovič, Jozef Švoňavský, Marcel Ochránek, Vladimír Minarovič, Jana Valocká, Soňa Ulická a Anton Vaculík. Produkcia Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná, zvuk Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: A pozri, už sa otvárajú dvere. Či okna? Či vrecia?
2: Vrecia? Prečo práve vrecia by sa otvárali?
1: No, lebo tam niečo šuchoce.
2: V tom mojom vreci?
1: A keď vo vreci niečo šuchoce, tak bude tam zemiak alebo Janko.
2: No ale ja sa obávam, že tentokrát je tam neposlušný obušok.
1: Obušok vo vreci? Veď ten by mal poslúchať.
2: Práve že neposlúcha. A dnes sa dokonca dostane z vreca von?
1: Tak to bude poriadne vrecové, vlastne veselé. A kto nám to celé porozpráva?
2: Ako vždy Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého.
1: No tak už ho radšej neprovokujme. Nech ten obušok nevyletí aj sem.

0: Janko je v rozprávkovom paneláku ako doma. Pravda, len na niekoľko hodín denne, kým je čas ísť domov a dopísať si úlohy, ktoré si akože urobil hneď po obede. Tak ako dnes, Janko mal úlohy naozaj napísané, tak do rozprávkového paneláku prišiel vysmiatý, veselý, už sa tešil, čo pekného zažije. Vrátnik v kvietkovanej uniforme, ktorý stojí vždy vo dverách rozprávkového paneláku, na Janka už čakal, ale príliš sa neusmieval. Naopak, tváril sa ustarane a v ruke mal rytierskú prilbu. Dobrý deň, čo sa stalo? Spýtal sa Janko. Vrátnik v kvietkovanej uniforme sa ošíval a vysvetľoval.
1: Janko, nehnevaj sa, ale dnes budeš musieť mať na hlave túto prilbu. Nechcem, aby sa ti niečo stalo.
0: A čo by sa mi mohlo stať? Vrtalo Jankovi v hlave.
1: Nuž, mohol by ťa po hlave udrieť obušok. Nebolí to veľmi, ale predsa.
0: Aký obušok?
1: Predsa rozprávkový.
0: Aspoň trochu sa usmial vrátnik v kvietkovanej uniforme.
1: Obušok z vreca von. Vypustil ho starý strigôň, ktorý mal obušok zapotrošený kdesi vo svojej skriň. Obušok vyskočil z vreca a strigôň sa tak preľakol, že zabudol kúzelné zaklínadlo, ktorým sa obušok dostane do vreca späť. Obušok teraz poskakuje po paneláku a nik ho nevie dostať nazad. Janko, zober si túto prilbu na hlavu, pristane ti.
0: Janko prilbu nechcel. V rozprávkovom paneláku je každý viac menej dobrý, obušok mu určite neublíži. Vrátnik v kvietkovanej uniforme Janka ubezpečil, že obušok nie je zlý, len musí robiť to, čo musí. Aj keď jemne, ale predsa. Pokiaľ si starý strigôň nespomení, ako ho dostať späť do vreca, tak kto vie, čo sa bude diať. Ak sa samozrejme nestane to, čo už niekoľkokrát, že mladý, udatný Janko niečo vymyslí a obyvateľov paneláku zachráni. Janko sa lichvotke potešil, statočne sa nadýchol a privolal spievajúci výťah.
2: Kam to bude?
3: Basom zamrmlal spevavý výťah.
0: Janko sa rozhodol najprv nájsť starého strigôňa. Výťah ho zaviezol presne na poschodie, kde starý pán býval, z čoho bolo vidieť, že situácia je vážna. Janko zastal pred starými dubovými dverami, na ktorých bola veľká mosadzná kľučka a meno strigôňa. Nedalo sa už ani poriadne prečítať, také bolo vyblednuté. Dvere vyzerali staršie ako celý panelák. Pri dverách bol zvonec. Janko naň zazvonil a myslel na to, že teraz asi nebude rozprávky koniec, ale práve sa všetko začne. Aj sa tak stalo. Dvere sa pomaly otvorili a Janka si obzeral starý, zhrbený kúzelník s veľkou špicatou čiapkou na hlave.
4: Za plyn som už zaplatil, povedal.
0: Janko pekne pozdravil, predstavil sa a vysvetlil, že on tu nie je ohľadne plynu, ale ohľadne obuška z vreca von.
4: Usmial
0: sa starý strigôň.
4: Tak ty si ten, ktorý ty si?
0: Janko sa ešte raz predstavil, všetko vysvetlil a strigôň potriasol hlavou.
4: Dobre, Jurko, len poď ďalej. Pomôžeš mi nájsť kúzelnícky lexikon. Tam bude zaklínadlo, ktorým dostaneme obušok do vreca späť.
0: Janko vošiel, poriadne sa rozhliadol a vyvalil oči. Starý strigôň si to všimol.
4: Čo je, Vládko, čo sa stalo?
5: Vy to máte nádherný neporiadok, taký nemám ani doma vo svojej izbe.
0: Strigôň potriasol hlavou a začal sa v tom prekrásnom neporiadku hrabať. Vysvetľoval Jankovi, že jemu sa neporiadok vonkoncom nepáči, ale už od rána hľadá kúzelnícky lexikón, lebo skoro ráno povedal omylom jednému vrecu obušok z vreca von a on tam naozaj bol a vyskočil a odskákal niekam preč a kto vie, čo robí. Treba ho dostať späť, ale nevie si spomenúť na kúzelnícku formulku. Ešte potrebuje aj nejaké kúzlo na zlepšenie pamäti, lebo v poslednom čase veľa zabúda. Janko s ním súhlasil, lebo za pár minút ho strigôň oslovil ako Jurka, Vladka, Milanka, Karolka a už aj Vendelína. Tak hľadali spolu. Objavili veľa zaujímavých vecí. Skladaciu metlu, kúzelnícky klobúk, ktorý sa zasekol a nekúzli, potom zviazané vydanie časopisu Strigôň na sobotu z roku 1850, hranatú guľu, klietku na nočné motýle, baterku, čo svieti cez deň a ešte ďalších 300 zaujímavých vecí, ale kúzelnícky lexikon nie. Starý Strigôň bol unavený z hľadania a nešťastne si sadol do kresla.
4: Tak, to by sme mali, milý Viktorko. Lexikon zmizol, zás nejaké kúzlo. V mojom byte si kúzla robia, čo chcú.
0: Janko o tom nepochyboval, napríklad Strigôň v kresle. Teraz, keď si sadol, bol vyšší, ako keď stál. Neuveriteľné kúzlo. Alebo Janko sa zamyslel. Pán Strigôň, nesedíte na niečom? Strigôň vstal a pozrel sa, na čom sedel. Na kúzelníckom lexikóne.
4: Tak, to by sme mali,
0: povedal Strigôň a začal v ňom listovať. Veľmi rýchlo našiel zaklínadlo, ako obušok z vreca dostať späť do vreca. Stačí povedať obušok z vreca von po spiatky, čiže nov acerv z košubo. Janko si zaklínadlo napísal na papierik. Zobral vrece a vybral sa hľadať obušok. Janko prešiel niekoľko poschodí, keď odrazu zbadal rytiera Boleslava. Sedel na schodoch a na svojej krásnej prilbe si naprával farebné perá.
6: Obušok jeden bláznivý, keby tak už zaliezol do vreca.
0: Janko sa spýtal, kde obušok je.
6: Kde by bol? Niekde tu za rohom. Chudák už tlčie z posledných síl. Ak ho niekto rýchlo nedostane späť do vreca, tak sa o chvíľu pretlčie do bezvedomia. A čo potom? Kriesil si niekedy obušok?
0: Janko obušok kriesiť nechcel. Chcel ho dostať do vreca. Odvážne vykročili za roh a tam naozaj. Hneď pri kvetináči plnom muškátov poskakoval obušok. Obzrel si Janka a nešťastne povedal.
5: Ja už nevládzem, ja už ťa iba tak štuchnem. Tomáš!
0: Aj sa stalo, ale nebolo to štuchnutie, skôr také pohľadenie. Obušok bol strašne unavený. Janko vybral papierik a prečítal. Nov acerv z košubo! A obušok s potešením vklzol do vreca. Rytier Boleslav Janka vyobímal a odniesol na rukách k starému Strigôňovi. Dvere boli pootvorené, tak obaja vošli potichu dnu. To bolo dobré. Starý Strigôň vo svojom kresle pokojne spal. Janko mu len napísal odkaz, že obušok je späť vo vreci a kúzelnícky lexikón späť pod Strigôňom a potichu sa vytratil domov. Aby čo najskôr zaspal a aby sa mu snívalo. Dobrú noc.

0: O tak čo, harmonička? Už je obušok zase vo vreci?
1: Neviem, ale po tom, čo sme dnes počuli, by som sa na to veľmi nespoliehala.
0: Takže sa nám z vreca celkom pripliekol, teda vyvliekol.
1: Presne. Ako ste počuli, tak sa to stalo v 19. časti rozprávkového paneláku Janko a obušok z vreca von.
0: Tak sa volá aj tento memoriál, teda seriál.
1: Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzku Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Pre pána Jána, drobček, daj si už povedať, to nesmieš tak spievať, veď deti už vôbec nebudú chcieť ísť spať a v postielke je tak dobre.
1: A tak ako vlastne?
0: Ja ti to teda zaslúžim.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Dau sa hrnul ulicou k Sherburnovmu domu a cestou húčal, vrel a zúril ako húf indiánov. A všetko muselo z cesty, ak nechcelo skončiť rozdupané na kašu. Bol to hrozný pohľad. Vpredu pobiehali deti, výskali a odskakovali z cesty. Okná boli plné ženských hláv, na každom strome sa krčili malí černosy a sponad plotov nazízali paholci a slúžky. Ale ako sa dav blížil, všetko mizlo do bezpečia. Na smrť vyľakané ženy a dievčatá plakali a lamentovali. Dav sa navalil k Sherburnovmu plotu tak nahusto, ako keby sa chcel sám rozpučiť. A v tom hurhaji by ste neboli počuli vlastnú myšlienku. Za plotom bol malý dvorček, takých 5-6 krokov široký. Ozvali sa výkriky. Dolu s ním, zváľte ho! Puklo, zaprašťalo, plot sa zvalil a predné rady vpadli dnu ako príboj. V tej chvíli vyšiel na striežku malej vchodovej verandičky Sherburn s dvojkou v ruke a nehybne, chladnokrvne a bez jediného slova zastal. Hurhaj stíchol, ako keď utne, a dav sa trocha stiahol. Sherburn stále ani slovo, len stál a díval sa. Ticho začínalo naberať na zlovestnosti a naskakovala z neho husia koža. Sherburn pomaličky klzal očami po dave a keď sa na niekom pristavil, dotyčný ho chcel pohľadom prevládnuť, ale nikdy to dlho nevydržal a pohľady uhýbali a tváre rozpačiteli. Potom sa Sherburn zasmial, ale smiechom, pri ktorom vám bolo ako keď jete chlieb, v ktorom je piesok. Na to pomaly opovržlivo začal. Vy a niekoho linčovať. Na smiech. Už len tá predstava, že si vôbec myslíte, že máte odvahu zlinčovať muža, pravého muža. A to len preto, že sa nebojíte vyváľať v dechte a perí nejakú chuderu, ktorej sa nemá kto zastať. Len preto si myslíte, že máte dosť smelosti položiť ruku aj na muža? Muž, pravý muž, je v dokonalom bezpečí aj medzi stovkou takých ako ste vy. Pokiaľ je deň a nie ste mu za chrbtom. Myslíte, že vás nepoznám? Poznám. Vidím vám až do žalúdka. Narodil som sa a vyrástol som na juhu a žil som na severe, takže poznám priemer tu i tam. Priemerný muž je zbabelec. Na severe nechá po sebe šliapať, kedy sa komu zachce. A potom ide domov a modlí sa o pokoru, aby to vládal znášať. Na juhu jeden jediný muž zastavil za bieleho dňa koč plný ľudí a všetky ho raboval. Vaše noviny vás toľko opisujú ako odvážnych, až si namýšľate, že ste odvážnejší ako iní. A zatiaľ ste len taký odvážny ako tí druhí, ani o chlpok odvážnejší. Prečo vaše poroty nevešajú vrahov? Lebo sa boja, že druhovia obeseného by ich v noci od chrbta postrieľali. Čo by aj urobili? Preto vždy vynesú oslobodzujúci rozsudok, a potom sa v noci vyberie jeden muž so stovkou maskovaných zbabelcov a toho lotra zlinčuje. Urobili ste chybu, že ste si takého muža nepriviedli. To je prvá chyba. A druhá je, že ste neprišli v noci a v maskách. Priviedli ste si len polovičného muža, tam Baka Harknessa. A keby vás ten nebol rozhýbal, boli by ste sa zmohli len na nadávky. Vôbec sa vám sem nechcelo. Priemerný muž nemá rád nepríjemnosti a riziko. To vy. Vy nemáte radi nepríjemnosti a riziko. No stačí, aby taký polovičný muž, ako tam Buck Harkness skríkol, linčujte ho, linčujte ho, a bojíte sa cúvnuť. Bojíte sa, že by vyšlo najavo, čo vlastne ste. Že ste zbabelci. A tak hneď spustíte krik a zavesíte sa tomu polomužovi na kabát a prihrniete sa sem, prisahajúci, aké veľké veci vykonáte. Najpoľutovania hodnejšia vec na svete je dav. Presne to je aj armáda. Dav. Vojaci nebojujú z vrodenej odvahy,
1: ale z odvahy, ktorú čerpajú z masy a z veliteľov. Lenže dav, ktorý nemá na čele muža, ten ani za poľutovanie nestojí. Teraz môžete iba jedno, spustiť chvosty, ísť domov a zaliesť do dier. Keby sa malo skutočne linčovať, bude sa linčovať za tmy, po južansky. A keď taký dav príde, prinesie si masky a privedie si muža. A teraz sa berte, aj s tým vašim polomužom.
0: A pri týchto slovách si Sherburn prehodil pušku cez ľavé predlaktie a natiahol kohútiky. Dav cúvol, rozdrobil sa a potom sa rozfrngol na všetky strany a za ostatnými upaľoval aj zvednutý Buck Harkness. Ja som mohol zastať, keby som bol chcel, ale nechcel som. Vybral som sa k cirkusu a toľko som sa motal zozadu pri stane, kým neprešiel strážnik. A potom som sa pod plachtou rýchlo vplazil dnu. Mal som síce ten svoj zlatý $20 a ešte nejaké drobné, ale povedal som si, že ich radšej nebudem míňať, lebo človek nikdy nevie, keď je z domu medzi cudzími. Opatrnosti nikdy nezaškodí. Nie som proti tomu minúť peniaze na cirkus, keď to musí byť, ale nemilo Bohu ich naň vyhadzovať, to nie. Cirkus to bol až taká nádhera. Nezažil som krajšieho pohľadu, ako keď všetci vbehli na koňoch dnu. Vždy dvaja a dvaja vedľa seba, muž a žena. Muži len v takých dlhých spodkoch a tričkách, bez topánok, bez trmeňov a s dlaňami položenými na stehnách. Krásne pružný a ľahučký. Bolo ich najmenej 20. A ženy, každá s bielučkou pleťou a utešená ako obrázok. A vyzerali ako krdeľ naozajstných pravých kráľovien a mali šaty, ktoré museli stáť milióny, tak sa ligotali od diamantov. Nikdy na to nezabudnem, takú nádheru som ešte nevidel. A potom všetci jeden za druhým vstávali na chrbty koní a vírili okolo manéže tak vznešene, rozvlnene a ladne. Muži vysokí ako sviece a ľahučky a štíhli, hlavy im nadskakovali a poletovali vysoko pod strechou stanu. A ženy, odevy ako z ružových lupienkov, sa im mekučko, hodvábne trepotali okolo bokov a každá vyzerala ako ten najkrajší slnečník na svete. A potom pridávali a uháňali rýchlejšie a rýchlejšie a pritom tancovali. Najprv jedna noha húb do vzduchu, potom druhá a kone sa nakláňali a nakláňali, až skoro ležali. A riaditeľ cirkusu sa krútil okolo stredovej žrde, práskal bičom a vykrikoval hej, hej, a za ním vystrájal klaun. A zrazu všetky ruky pustili úzdy, ženy si priložili prsty k bokom a muži skrížili ruky na prsiach a kone už boli úplne šikmo a ako uháňali. A zrazu im jeden za druhým, muži i ženy, pozoskakovali s chrbtou, vystruhli efektnú poklonu a po špičkách odbehli. A všetko tlieskalo a divelo od nadšenia. Cez celý cirkus sa diali tie najúžasnejšie veci. A ten klaun celý čas tak stváral, že ľudia išli puknúť od smiechu. Riaditeľ mu nemohol povedať ani slovo, aby ho klaun hneď neusadil srandovnou odpoveďou. Ako si ju mohol toľko a tak rýchlo a takých vtipných vymyslieť, to mi dodnes nejde do hlavy. Ja by som na to neprišiel ani za rok. A tu sa začal drať do madéže akýsi opilec. Vykrikoval, že si chce zajazdiť a vie to lepšie ako všetci dokopy. Prehovárali ho, zadržiavali, ale on nič, len jazdiť a jazdiť. A predstavenie sa prerušilo. Ľudia na ňo začali pokrikovať a vysmievať sa mu a toho naštvalo a začal zúriť. To zas naštvalo ľudí a muži začali vstávať a hrnúť sa dolu k manéži. Dajte mu pohube, vyhoďte ho, kričali a dve, tri ženy začali pišťať. Nakoniec zasiahol riaditeľ a v krátkej reči povedal, že by nerád dajaké výtržnosti a ak mu ten muž sľúbi, že sa bude slušne správať, môže si zajazdiť, keď si myslí, že sa udrží na koni. Celý cirkus sa rozosmial a súhlasil a opilec vysadol na koňa. Len čo bol hore, kôň začal skákať, vyhadzovať a vspínať sa a dvaja cirkusáci mu viseli na úzde, aby ho udržali. Opilec visel koňovi na krku. Pety mu pri každom skoku vyleteli dohora a ľudia vstávali, revali a smiali sa, až im slzy tiekli. Cirkusáci robili, čo mohli,
1: ale kôň sa im nakoniec vytrhol a vyrazil okolo manéže ako divý. A ten nachmelenec sa ho držal zubami nechtami a ovísal mu na krku. Chvíľu vláčil jednu nohu skoro po zemi a chvíľu zas druhú a ľudia sa šli zblázniť od rehotu. Mne však do smiechu nebolo. Celý som sa triasol, čo keby sa mu voľačo stalo. Ale po chvíli sa predsa len vyteperil koňovi na chrbát a zdrapil úzdu. Ale stále na všetky strany vrávoral, keď len tu zrazu vyskočil, pustil úzdu a stál. Ako on letel, ako by mu pod kopytami horelo. A on len stál a vznášal sa dookola tak ľahučko a nádherne, ako keby v živote nebol opitý. A potom sa začal vyzliekať a šaty odhadzovať. Odhadzoval ich tak rýchlo, že sa vo vzduchu skoro zamotávali jedni do druhých. A takto odhodil 17 oblečení. Ukázalo sa, že je štíhly, krásny a vyobliekaný tak nádherne a pestro, že to svet nevidel. Na to švihol koňa bičíkom a kôň len svišťal. Potom zrazu zoskočil, uklonil sa a otancoval do šatne. A všetci hrmeli od nadšenia a úžasu. To už riaditeľ videl, ako sa dal napáliť. A tuším, by ste márne hľadali riaditeľa, ktorý by sa tváril kyslejšie ako on. Veď to bol jeden z jeho ľudí. Sám si celú tú psinu vymyslel a nikomu o nej nepovedal. I ja som sa cítil dosť hlúpo, že som sa dal tak nachytať, ale byť na mieste toho riaditeľa, to by som nechcel ani za $1,000. Neviem, možno sú ešte krajšie cirkusy, ale ja som teda krajší ešte nevidel. Mne sa aspoň páčil a vždy, keď sa s ním stretnem, môže so mnou rátať. Večer sme mali predstavenie my, ale prišlo iba 10 ľudí, akurát dosť, aby sme zaplatili výdavky. A celý čas sa smiali a vojvoda zúril. A všetci odišli ešte pred koncom, okrem jedného chlapca, ktorý tam zaspal. Vojvoda povedal, že tí arkansaskí trkvasy na Shakespearea ešte nedorástli. Chcú vraj len primitívne vulgárnosti. A možno ešte niečo horšie. Tak nech si to teda majú. Na druhý deň ráno, kde si zohnal veľké kusy baliaceho papiera a trocha čiernej farby, ručne vyrobil plagáty a hneď ich aj vylepil po celom mestečku. Stálo na nich. V radničnej sále len 3 predstavenia. Svetoznámy tragédi David Garrick mladší a Edmund Kean starší z londýnskych a európskych divadiel vo vzrušujúcej tragédii Korunovaný žirafiak alias Kráľovský trhák. Vstupné 50 centov. A dolu stálo velikánskymi písmenami. Ženám a deťom vstup zakázaný. Tak, povedal, keď mal plagáty hotové. Ak ich tento riadok nepritiahne, potom nepoznám Arkansas. S kráľom potom celý deň usilovne majstrovali javisko, oponu a osvetlenie javiska sviečkami a večer, než by okom mihol, bola sála natrieskaná samými chlapmi. Keď už nemalo kde jablko padnúť, vojvoda prestal vyberať vstupné, obišiel budovu a vystúpil pred oponu s krátkou rečou, v ktorej vychválil nadchádzajúcu tragédiu a povedal, že je to najúchvatnejší kus, aký kedy uzrel svetlo sveta. Vynášal ju do nebies a s ňou aj Edmunda Keana staršieho, ktorý v nej zahrá hlavnú postavu. A keď takto vybičoval zvedavosť, vytiahol oponu a na javisko vyskákal štvornožky kráľ, celý nahý a od hlavy po pety pomaľovaný strakatými pruhmi a kruhmi ako nádherná dúha. A na... ale čo by som sa ďalej šíril o tom, ako vyzeral... Bolo to práve také bláznivé ako srandovné. Chlapi sa pučili od smiechu a keď kráľ s tým kozím tancom skončil a odskákal do zákulisia, revali, tlieskali, hulákali a rehlili sa, kým sa nevrátil a nezačal odznovu a potom ho prinútili skákať ešte tretí raz. Aj kravu by bolo rozosmialo, aké kúsky ten starý somár vystrájal. Vojvoda spustil oponu, uklonil sa obecenstvu a oznámil, že túto veľkú tragédiu predvedú už len 2 razy, lebo ich súri angažmán v Londýne, kde je divadlo Drury Lane už dávno vypredané. Na to sa znova uklonil a dodal, že ak sa mu podarilo prítomných pobaviť a poučiť, bude im hlboko zaviazaný, ak sa o tom zmienia pred priateľmi a známymi a nahovoria ich, aby prišli aj oni. 20 hlasov zvolalo. Čo? Už je koniec? To má byť všetko? Vojvoda vyhlásil, že áno. Na to sa strhla pekelná mela. Zovšadiaľ sa ozývalo, dobehli nás a chlapi sa v hneve hrnuli k pódiu a k tragédom. No v tom jeden pekný veľký muž vyskočil na lavicu a kričí, počkajte, len slovo páni. Všetci zastali. Dobehli nás, to je pravda a poriadne. Ale iste sa nechcete stať terčom zábavy celého mesta a do smrti počúvať posmešky. To sa nesmie stať. Odíďme teda odtiaľto pekne sporiadane a predstavenie vychvaľujme. Nech sa napália aj ostatní. Potom budeme všetci na jednej lodi. Je tak? Jasné, samozrejme, sudca má pravdu, zahučala sála. Tak dobre, už ani slova o tom, ako nás dobehli. Choďte domov a každému povedzte, aby zajtra prišiel. Na druhý deň sa všade rozprávalo iba o tom, aké skvelé bolo divadlo. Večer bolo zasa nabité a chlapov sme napálili takisto ako deň predtým. Po návrate na plť sme sa s vojvodom a kráľom navečerali a potom okolo polnoci nám s Jimom prikázali, aby sme plť previezli prostriedkom rieky asi 2 míle poniže mestečka a tam ju skryli. V tretí večer bolo zasa nabité. Ale tentoraz neprišli noví, ale tí, ktorí boli na predstavení včera a predvčerom. Stál som s vojvodom pri dverách a videl som, že každý má podozrivo viduté vrecká, alebo že čosi skrýva pod kabátom. A videl som aj to, že ani zďaleka neskrývajú voňavky. Cítil som záprtky. Museli ich byť tucty. Zhnitú kapustu a iné také lahôdky. A ak zaňuchám, keď je na blízku zdochnutá mačka, a to teda zaňuchám, potom ich tam musela byť celá kopa. Na chvíľu som vošiel do sály, ale hralo to tam takými vôňami, že som nevydržal. Keď sa sála zaplnila, vojvoda dal najbližšiemu chlapovi $4 a povedal, aby chvíľu postrážil dvere. A vykročil okolo budovy ku vchodu na javisko a ja za ním. No len čo sme zahli za roh a boli v tme vraví. Teraz pridaj do kroku a keď budeš za domami, upaľuj na plť, ako keby ťa čerti naháňali. Urobil som, ako mi povedal, a on upaľoval za mnou. Na plť sme dobehli naraz a než by povedal 5, plavili sme sa dolu prúdom. Všade ticho a tma a unášalo nás do prostriedku. Nepadlo ani slovo. V duchu som si hovoril, že všetko si za nás odskákal chudák kráľ. Ale kdeže? Onedlho sa vyteperil z prístrežka a vraví. Tak čo? A ako sa to vyvrbilo dnes večer, vojvoda? Kráľ v meste vôbec nebol. Kým sme neboli dobrých 10 mil za mestom, neškrtli sme ani zápalkou. Až potom sme vyvesili lampáš a spravili si večeru a kráľa s vojvodom išlo rozhodiť od smiechu, ako ľuďom prešli cez rozum. Trkvasy, chmuľovia! Hneď som vedel, že tí prví budú držať hubu, aby sa opláchli aj druhí. A vedel som aj to, čo nachystajú v tretí večer, lebo si mysleli, že prišla ich chvíľa. Tá veru prišla a dal by som neviem čo za pohľad, ako si ju vychutnávajú. Strašne rád by som vedel, čo teraz robia. Mohli by si spraviť piknik, jediva si priniesli dosť. Tí gaunéri vybrali za 3 večery $465. Ešte nikdy som nikoho nevidel nahrabať taký náklad peňazí. Keď zaspali a začali chrápať, Jim vraví. Hák, neprekvapuje ta, ako sa tie veličenstvá chovajú?
2: Vôbec nie, povedal som.
1: A prečo, hák?
2: No prečo? Preto, lebo to majú v krvi. Sú všetci na jednom brde tkaní.
1: Ale tí naši, to sú gauneri, púncovaní gauneri.
2: Ja to hovorím. Ale to skoro všetci králi.
1: Ale? Naozaj?
2: Raz si o nich prečítaj a uvidíš. Vezmi si takého Henricha VIII. Ten náže proti nemu hotový baránok. Alebo Karola II. Ľudovíta 14. či 15. alebo hoci Jakuba 2., Eduarda 2. a Richarda 3., ktorého len chceš. Alebo kráľov Sedmoríšia, ktorí za starých čias vyvádzali, až vlasy dúbkom stávali. A mal by si vidieť, čo stváral Henrich 8. v kvete života. To bolo kvietko. Každý deň sa oženil s jednou a ráno jej dal odseknúť hlavu. A robil to len tak, ako keby si na raňajky rozkázal vajíčka. Priveďte Nelgvinovú, vraví. Priviedli. Ráno? Odseknite jej hlavu. A odsekli. Priveďte Jane Shoreovú, vraví. Priviedli. Ráno? Odseknite jej hlavu. A odsekli. Zazvonte na krásnu Rosamundu. Krásna Rosamunda prišla. A ráno? Odseknite jej hlavu. A každá mu musela v noci povedať nejakú rozprávku. A tak to robil, kým nemal nazhromaždených 1001 rozprávku a potom ich všetky spísal do jednej knihy a nazval ju Stratený raj. Čo bol dobrý názov. Sedel. Ty kráľov nepoznáš, Jim. Ale ja áno. A ten náš starý Kančisko je z nich ešte najčistejší. Napríklad ten Henrich vzal si do hlavy, že si to rozdá s Amerikou. Čo myslíš, ako na to išiel? Dal nám vedieť? Mohli sme sa prichystať? Kdeže by? Z ničoho nič sa prihrnul do bostonského prístavu, vyhádzal z lodí do mora všetok čaj a potom sa vytasil s vyhlásením nezávislosti. Mohol sa niekto odvážiť ceknúť? To bol celý on. Nikomu nikdy nedal šancu. Začal podozrievať svojho otca, Macbetha. A čo spravil? Spýtal sa ho, ako sa veci majú? Čože by sa spýtal? Utopil ho v súde Malvázie ako mačku. Povedzme, že si niekto nechal v jeho blízkosti ležať peniaze. Čo on? Zhrabol ich. Povedzme, že sa s niekým na niečom dohodli a ten druhý mu za to zaplatil, ale nesedel mu za ušami a nedozeral na to, čo a ako. Čo myslíš, že urobil? Vždy presný opak. A keď otvoril ústa, čo z nich vyletelo? Ak ich rýchlo nezavrel, vždy nejaké cigánstvo. Taká to bola ropucha, ten Henrich. Keby bol na mieste tých našich dvoch on, bol by to mesto obťahol ešte 100-krát horšie. Nehovorím, že tí naši sú dajaké ovečky, ale proti tomu starému baranovi Henrichovi sú šuvix. Králi sú králi. To sa nedá nič robiť. Musíš ich tak brať. Je to čvarga vybíjaná. Takí sa už rodia. Ale tento gnáš strašne smrdí, hak. To všetci tak, Jim. S tými dvaja nič nenarobíme. A v dejinách sa nehovorí, čo proti tomu. Za to ten vojvoda je takto ináč dosť obstojný. Áno, vojvoda je inakší. Ale zas nie veľmi. Tento náš ešte ujde, ale keď sa opije, od kráľa by ho nerozoznal ani bystrozraký. No, nech už je, ako chce. Ale mne po ďalších srdceveru nepiští. Títo k nám stačia. No a ja si myslím. Ale máme ich na krku. A nesmieme zabúdať, kto sú. Musíme prižmúriť oko. Niekedy si hovorím, bodaj by bola niekde krajina, kde nemajú kráľov. Načo Jimovi prezrádzať, že nie sú praví? Ničomu by to nepomohlo. A okrem toho, od pravých boli na nerozoznanie.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rádio Junior uvádza
2: dobrodružnú hru podľa románu Žila Verna Prízrak do kartovej šachty.
1: V jednej šachte, kde kopú baníci, vraj bude strašiť prízrak.
2: A ten zavíta aj do našej dobrodružnej dvojhodinovky. Túto hru odvysielame predovšetkým pre tých z vás, ktorí už mali 8 rokov.

0: Ako asi všetci dobre viete, škótske hory, ale i roviny žijú poverami. Svoje povesti a báje majú i baníci tamojších baní a šacht. Nečudo, veď ak v horách žijú strašidelné prízraky, o to viac tajomných bytostí ukrývajú temné štóly. Ani Dokartova šachta Aberfoylských baní nie je výnimkou. Ešte dnes stretnete ľudí, ktorí vám ochotne vyrozprávajú hrôzostrašný príbeh, v ktorom hlavnú úlohu zohral strašidelný prízrak banského bludiska, nepolapiteľný tieň a večná výstraha.
1: Silfex!
0: Inžinier Starr, známy edinburský učenec a bývalý riaditeľ Dokartovej šachty, dostal jedného pochmúrneho decembrového rána list.
2: Ak sa pán James Starr ráči v krátkom čase dostaviť do Dokartovej šachty, dostane sa mu tam zaujímavých informácií. Na kalendárskej stanici ho bude nasledujúce 3 dni očakávať Harry Ford, syn bývalého banského majstra Šimona Forda. Zároveň si dovolujem poprosiť, aby bolo toto pozvanie zachované v úplnej tajnosti.
3: Škoda, že Šimon Ford je vždy takýto stručný. Aké informácie môže mať na mysli? Že by objavil novú žilu? To predsa nie je možné. Pri poslednom vyfáranom vozíku som stál osobne.
4: Baníci!
5: No.
4: Priatelia, nadišla chvíľa rozlúčenia. Naša baňa je vyčerpaná do posledného kúska uhlia. A hoci sme usilovne hľadali nový sloj, nedočkali sme sa úspechu. Bohužiaľ, tuto v tomto vozíku leží posledný kus uhlia z Dokartovej šachty. Posledná kvapka krvi nášho spoločného života. Naša veľká rodina sa rozíde po svete a sotva sa voľakedy ešte stretneme. Nikdy však nezabudnime, že je našou banickou povinnosťou navzájom sa podporovať. S Bohom, priatelia, a zdar Boh. Zdar Boh, Šimon. S Bohom.
2: Ja verím, že dovidenia, pán Starr. Moja žena, syn a ja Dokartovú šachtu neopustíme. Budeme žiť aj naďalej v jej láskavom podzemí a budeme hľadať nové úlie. Verte, že nežartujem, ak hovorím. Dovidenia.
3: Nie. To predsa nie je možné, aby Šimon Ford objavil nový sloj. Na druhej strane však dobre vie, že mňa v súvislosti s Dokartovou šachtou môže zaujímať len jediná vec. Pôjdem tam. Veru, že pôjdem.
0: Večer sa stalo niečo neočakávané. Prišiel nový list. Adresa načmáraná na špinavej obálke svedčila, že ju písala ruka neobratná v zachádzaní s písacím náčiním. Na zažltnutom papieri, vytrhnutom zo starého zápisníka, stála jediná veta bez podpisu.
6: Pán James Starr sa nemusí obťažovať. List Šimona Forda nie je aktuálny.
3: Do čerta. Čo má zase toto znamenať? Naozaj mi niekto chce ušetriť námahu? Niekto, kto pozná tajomstvo Šimona Forda. A prečo sa však nepodpísal? Čudné. Veru, veľmi čudné. Ja však napriek tomu pôjdem. Pozvanie starého banského majstra má prednosť.
0: Hneď na druhý deň sa inžinier Starr vydal do Aberfoylu. Napriek všetkej svojej odhodlanosti nemohol sa ubrániť pocitu nervozity. Počas celej cesty parníkom i vlakom, očami zdanlivo ponorenými do krajiny, ktorú zastierali jemné nitky vytrvalého dažďa, pozoroval ostatných spolucestujúcich. Bolo celkom možné, že anonymný písateľ druhého listu cestoval s ním. Napriek všetkej pozornosti sa však inžinier Starr nestretol s ničím podozrivým. Neskoro popoludní vystúpil na kalenderskej stanici. V zápätí sa k nemu priblížil akýsi mladý muž. Bol to Harry, syn Šimona Forda.
5: Dobrý deň, pán inžinier.
7: Á, Harry! Hej, Harry! Skoro som ťa nepoznal. Ej, za 10 rokov som z teba stal ozajstný muž.
5: Ja som vás však spoznal hneď. No od chvíle, čo ste naposledy objali mňa aj otca, ste sa ani trochu nezmenili. Vítajte opäť v Aberfoyli.
7: Ďakujem. A čo otec, matka?
5: Obaja sú zdraví. Ešte stále bývame v Dokartovej šachte a vonkoncom nič nám nechýba.
7: O, to rád počujem. Veľmi rád. Počuj, Harry. Kto písal tú pozvánku?
5: Môj otec.
7: A ten druhý list?
5: Aký druhý list, pán Starr?
7: No, to radšej až neskôr. Tuším akúsi podozrivú čertovinu. No, poďme, Harry.
0: Dokártova šachta bola od kalenderskej stanice tak na 4 míle. Inžinier Starr cestou nemohol odolať chmúrnym myšlienkam. Nebol tu od posledného dňa ťažby a všetko mu pripomínalo pozostatky nejakej obrovskej kostry. Opustené strojovne, holé rumpály, hrdzavé koľajnice, zvyšky vahadiel, prevrátené kladkostroje, polozrútené krovy, zo všetkého čpela spúšť a smutná ubiedenosť.
7: Je to veru neveselý pohľad, Harry.
5: Máte pravdu, bohužiaľ. Blížime sa k otvoru šachty. Mám ísť po rebríku prvý?
7: Áno, áno. Pôjdem za tebou. Odvykol som loziť po rebríku.
5: Nejdem príliš rýchlo?
7: No, dole to nie je veľmi namáhavé. Ale hore... roky sa zastaviť nedajú, chlapče.
5: Zas by ste si rýchlo zvykli. Mimochodom, tu je plošinka. Môžeme si odpočínuť.
7: To paroma. Sa k nám vracia ozvena našich vlastných krokov?
5: To nie je ozvena, pán Starr.
7: Akože nie? Kto to teda zostupuje dole pod nami?
5: To vie iba Boh. Otec i ja sme už niekoľkokrát začuli v šachte čiesi kroky. A vo svetle kánov sme uzreli mihnúť sa podozrivý tieň. Začuli sme i údery čakanom. Ten zvuk si človek s ničím nemôže pomýliť. Všetko naše pátranie až doposiaľ bolo márne.
7: Že by teda duch do kartovej šachty?
5: Skôr prízrak. Môj otec však verí, že jedného dňa sa všetko vysvetlí.
7: No, dúfajme. Poďme teda ďalej.

0: Tak, a sme dole. Zostup nám trval štvrť hodiny. Po takej dobe zaháľania to nie je zlý výkon.
1: Nie, to naozaj.
2: Pozor!
1: Nestalo sa vám nič?
0: Nie, nie. Iba som sa na smrť vyľakal. Do čerta to bol ale velikánsky kameň. A stáť tak o krok vedľa? No čo, staré klemby už nie sú dosť pevné.
1: Mám obavy z niečoho horšieho.
0: Čože? Horšieho?
1: Ten kameň nespadol náhodou. Zhodila ho čiasi ruka.
3: Vítajte, pán James. Vítajte v dome starého pánskeho majstra. Dom našej rodiny, hoci 1500 stôl pod zemou, je vám otvorený do korán.
0: Ďakujem. Ako sa vám darí, milíši?
3: Výborne, výborne. Jedným slovom, výborne. Sme tu pekne za vetrom, žiadne nádchy, prechladnutí.
0: A zdarbo, Magda.
4: Zdarbo, pán James.
0: Teším sa, že vás opäť vidím.
4: Poďte, stôl s obedom čaká už len na vás.
0: Ďakujem. Ďakujem za milé privítanie, drahí priatelia. Ak však chcete, aby som si zajedol naozaj s chuťou...
3: Vary, o tom pochybujete.
0: Dobre, Šimon. Nemáte tušenie, kto je autorom tohto anonymu?
3: Ukážte. Do čerce. Je to veru zlorečené písmo. Ale tie ťahy mi nikoho nepripomínajú.
1: Musel to byť niekto, kto mal záujem odradiť pána inžiniera od nášho stretnutia.
3: No dobré, ale kto? Kto len môže čítať moje najtajnejšie myšlienky?
5: Po dobrom a výdatnom obede vydali sa všetci pod vedením Šimona Forda na cestu. Svetlo prenikajúce vetracou šachtou len skúpo osvetľovalo rozľahlý priestor na začiatku chodby, ale okrem Magdy všetci niesli kahany. Harry, ktorý uzatváral sprievod, zasvietil dôkladne do každého kúta, nikde však nič podozrivé nezbadali.
0: Vystrojili ste nás, Šimon, bezpečnostnými kahanmi. Má to varí nejaký dôvod?
3: Chvíľku vydržte, pán James. Celkom iste sa dočkáte prekvapenia.
1: Prečo nazývate Davyho kahan bezpečnostným, pán star?
3: Tu ho máš, ucho. Ten, čo si pamätá ťažbu, kedysi by sa takto nepýtal.
0: Prečo bezpečnostný? Ako iste vieš, Harry, tam, kde sa nachádzajú sloje čierneho uhlia, je často i výbušný plyn. Pred smrteľným nebezpečenstvom výbuchu chráni tento ochranný cylinder. Plameň svetla horí len vo vnútri, za mriežkou.
1: Ale ako sa baníci pohybovali v bani predtým, než vynašli tento kahan?
3: Každá baňa mala svojho kajúcnika, chlapče. Hovorili im tak kvôli mnížskej kutni, ktorú si umotávali okolo tváre pred jedovatým plynom. Aby sa predišlo veľkému výbuchu, plyny boli odstraňované menšími, zámernými výbuchmi. Kajúcnik sa plazil opatrne pri zemi a zapálenú pochodeň držal vysoko nad sebou.
0: A napriek tomu sa často stávalo, že výbuch vyvolaný kajúcnikom bol skazonosnejší, než sa dalo predpokladať. Mnoho nešťastníkov tak zahynulo, alebo ostali mrzákmi na celý život. Posledný kajúcnik tu ostal po jednom nevydarenom výbuchu zavalený. A kým sa k nemu záchrancovia prekopali, pomiatol sa na rozume.
3: Pamätám sa na toho chlapíka. Zatrpko, neznášal spoločnosť ľudí. Jeho konanie sa nedalo vopred odhadnúť. Skončil zle,
2: Zablúdil na jednej zo svojich potuliek po šachte a v útrapách niekde skonal.
4: Počkajte.
2: Čo?
4: Zdá sa mi, ako keby som začula čiesi kroky.
2: Čo?
4: Asi sa mi to len marilo.
2: Tak to najskôr. Ženy majú po tme oči strachopúda. Čo?
6: A tam! Tam sa mihol nejaký tieň!
7: Poďme!
2: Je to zbytočné. Ten výplot pekiel je jednoducho nepolapiteľný. Teraz už poznávate ďalšie tajomstvo, starý pane pán James. Dokártová šachta má svoj prízrak. Ukáž sa! Prekliatý na nič hodný!
0: Vrátime sa.
2: Nikdy. Nikdy. No, tak. A sme na mieste.
0: Koniec bývalej chodby?
2: Nie tak celkom. Pomohol som si trošku. Dynamitu a chodbu som posunul o pekných pár metrov. Pán James, myslíte si, že hlušina, v ktorej nie je ani štipka uhlia, môže obsahovať výbušný plyn?
0: Šimón, rovnako ako ja, aj vy viete, že to nie je možné.
2: Vo výške asi 10 stôp nad zemou sa nachádza trhlina, z ktorej mierne uniká plyn. Veľmi dôkladne som sa o tom presvedčil.
0: A to nie je možné.
2: Harry!
0: Áno.
2: Harry, zapál fakľu. No, tak.
6: Prosím, pán Star.
0: Ďakujem, Harry.
2: A teraz pohybujte fakľou v týchto miestach.
0: Robíte si zo mňa žarty, Šimón. Napnutý som ako na škripci, ale plameň fakle je úplne pokojný.
2: No, zaj. Požičajte mi ten oheň.
0: Prosím.
2: No, nič. A tuto? Nič.
0: Bola to zrejme obyčajná plynová kapsa, ktorá stihla od vášho objavu vyprchať.
2: Nie, to určite nie.
6: Otec!
2: Čo je?
6: Trhliny sú zatmelené, pozrite!
4: Niekto ich zapchal.
2: Čože? Naozaj. To bol určite on. Prízrak, ktorý nás stále znepokojuje. Na ktorý som stokrát číhal a predsa som ho ešte neuzrel. Určite on písal ten anonymný list. Harry, sem s tým čakanom. Tak. A teraz priložím k trhline fakľu. Vidíte? Pán James, žiadne žarty. Plyn horí.
0: Naozaj. Narazili sme na novú žilu.
4: Dokártová šachta bude opäť žiť.
2: Prerazíme chodbu dynamitom, odkryjeme začiatok novej žily a pustíme sa do skúšobných vrtov. Ak bude ložisko ako tak silné, do 3 mesiacov je ťažba obnovená. Mám pocit, ako by som omladol najmenej 30 rokov. Aberfoyle bude patriť zase baníkom. Ale ako sa tak na vás dívam, pán James?
0: Krivdite mi, drahý priateľ. Mám rovnakú radosť ako vy, ibaže...
2: Ibaže?
0: Zmiernite krok. No? Nechcem zbytočne vystrašiť vašu ženu ani Harryho, hoci obaja sú rovnako statoční ako my dvaja. Áno, Šimón. Napriek všetkej radosti z možnosti obnovenia ťažby sa nemôžem ubrániť čiernym myšlienkam.
2: Máte na mysli tú trhlinu upchatú tmelom?
0: Nie len tú, ale uvažujte. Anonymný list, ktorý chce zabraniť našej schôdzke. Kameň vrhnutý do šachty krátko na to, ako som došiel. Neznámy tieň, ktorý nás prenasleduje na každúčkom kroku.
2: Práve, že je to iba tieň. Našu schôdzku neprekazil. Na jeho zlomyselné kúsky s tmelom sme tiež nenaleteli. Tak akéže obavy?
0: Obávam sa, že radosť z objavu novej žily otupila vašu doterajšiu ostražitosť, Šimon. Vary, nechápete, v akom neustalom nebezpečenstve ste tu žili. Náš neznámy protivník chce za každú cenu utajiť možnosť novej ťažby. Teraz sme mu prekrížili plány natoľko, že nám dá pocítiť svoju silu.
2: Dobre, nech teda vylezne a týmito rukami ho skátrim. Nie, pán inžinier, ja neverím na strašidlá. Ten zloduch je z mesa a z krvi ako hoci kto z nás.
0: Ani ja neverím na duchov. Ale práve preto sa musíme mať na pozore, že máme dočinenia so zlým a úskočným človekom. V podzemí sa vyzná lepšie ako my dohromady. Je úskočný a zo svojich temnôt vie nečakane uštipnúť.
6: Čo je to?
7: Bolo to niekde vpredu. Utekajme.
4: Vidíte?
2: Čo? Prielom, ktorým sme prišli, sa zosunul.
7: Áno, ale vďaka dynamitovej náloži. Niekto nám odrezal cestu späť.
2: Do čerta. Mali ste pravdu, pán star. Podcenil som nebezpečenstvo našej situácie. Ako nejaký hlupák. Čo to?
7: Nechajte to, Šimon! Nechajte to tak. Tento prekop by Čakan mi nezvládol ani tucet baníkov.
6: Čo budeme robiť?
7: Nič. Bohužiaľ nič. Všetci sme tu pochovaní pekne zaživa.
5: Zmiznutie inžiniera Stára vyvolalo v edinburských kruhoch značnú pozornosť. Policajné pátranie neviedlo nikam. Zistilo sa len, že James Starr odišiel z mesta. Niekoľko svedkov ho videlo na parníku a vo vlaku. Na kalenderskej stanici si prednosta spomenul na muža, ktorý mohol pripomínať inžiniera, a tiež na mladého muža, ktorý na ňho čakal. Tu však stopa končila a ďalšie vyšetrovanie sa muselo chtiac nechtiac zastaviť. James Starr bol však príliš slávny na to, aby nejaká udalosť týkajúca sa jeho osoby sama od seba pominula. Hlavný policajný radca Edinburgu zvolal preto poradu za účasti samotného starostu a séra Elphistona, predsedu Kráľovskej vedeckej spoločnosti, ktorej veľmi uznávaným členom bol aj nezvestný inžinier Starr.
8: Vážení páni, napriek tomu, že pátranie našich uniformovaných aj tajných zamestnancov prekročilo územie nášho mesta, za posledných 12 hodín sme nepostúpili ani o krok. Dnes ráno uplynuli presne 3 dni, čo inžiniera Stára naposledy uzreli hodnoverní svedkovia v uliciach Edinburgu.
9: Zabúdate na kalenderského prednostu, pán hlavný policajný radca. Náš ubohý priateľ vystúpil na jeho stanici niekedy v poludňajších hodinách.
8: Presne o 11. hodine a 26. minúte. Tomuto svedectvu však prestávame prikladať váhu seriózneho dôkazu, pán starosta. Edinburský svedok je síce známy pána inžiniera, no kalenderskému prednostovi bola predložená len nie príliš vydarená podobizeň pána Stára. Okrem toho, moji ľudia uvádzajú v hlásení, že onen prednosta je, no, dôvtipom, ako si príliš neovplýva.
9: A dobre, tak on je teda hlupák. Čo si mám však myslieť o vašich ľuďoch, pán hlavný policajný radca?
8: Ako?
9: Inžinier Stár nie je žiaden zločinec na úteku pred spravodlivou rukou zákona. Nemá dôvody ukrývať sa pred svetom. No napriek tomu, ako vyplýva z hlásení vašich ostrovtipných úradníkov, zavrela sa nad ním zem.
8: Vážený pán starosta.
3: Priatelia, nie je čas na roztržky. Chápem, že strach o osud nášho zmiznutého priateľa má neblahý vplyv na naše rozpoloženie. Teraz však musíme predovšetkým konať.
8: Správne. Máte nejaký nápad, sir Episton?
3: Odporúčal by som uverejniť vo všetkých dôležitých denníkoch Spojeného kráľovstva správu o inžinierovi Starovi s krátkym opisom jeho postavy a uvedením dátumu, keď opustil Edinburgh.
8: Výbor.
10: Páni, mi prepáči.
8: Hovoril som predsa, aby nás nikto nevyrušoval.
10: Zaiste, ale prišiel list od inžiniera Stára. No?
8: Akože?
10: Sem s ním.
8: List je zo dňa, keď inžinier opustil Edinburgh.
10: Presne ako vravíte. Zistili sme, že pán inžinier si želal, aby jeho list bol doručený až v dnešný deň.
9: No tak už čítajte.
8: Hlavnému policajnému radcovi v Edinburgu. Podozrivé okolnosti súvisiace s cestou, ktorú sa chystám podniknúť, ma prinútili k nasledujúcim opatreniam. V prípade, že sa neobjavím do 3 dní od svojho odchodu, začnite bezodkladné pátranie. A cieľom mojej cesty je Dokártova šachta v Aberfoyle. Podpísaný inžinier James Starr.
9: Páni, tento list mení celú situáciu.
3: Správne. Náš cieľ? Aberfoyle.
5: Ešte v ten istý deň sa početný policajný oddiel pod vedením samotného policajného radcu, ktorého sprevádzal Sir Elphiston, dostavil pred ústie do kartovej šachty. Vystrojení boli kahanmi, čakanmi, dlhými lanami, nezabudlo sa ani na zásoby potravín a posilňujúce nápoje.
11: Pozor, pri tejto plošinke rebrík končí.
12: Pripraviť lana.
8: Spolu so mnou a sérom Elphistonom zostúpi 5 mužov. Ostatní budú hliadkovať pri ústí šachty. Ak sa nevrátime do 3 hodín, časť mužov zostúpi za nami. Druhá časť privolá posily. Jasné?
12: Spoľahnite sa, pane.
8: Tak teda, zostup sa nám podaril.
11: Pozrite, pane, tuto.
8: Do paroma. Posvieť lepšie.
3: Zvyšky oboreného rebríka.
8: Áno. Niekto spálil rebrík, aby prerušil spojenie šachty so svetom.
11: Ale kto? Inžinier Starr?
8: A to sotva. Musíme pokračovať.
3: Toto je zrejme príbytok banského majstra Forda a jeho rodiny. Priateľ Starr mi o tom zvláštnom človeku niekoľkokrát rozprával.
8: Ten Ford tu žije?
3: Už pekných pár rokov.
8: Čudesný patrón.
11: Nikoho sme nenašli, pane. Všade je absolútny poriadok.
8: A zásoby potravín?
11: Parádne by stačili ešte na niekoľko dní.
12: Tu na stene visí kalendár.
3: Niekto... Zrejme majstrová žena má vo zvyku prečiarkovať krížikom jednotlivé dni.
8: Posledné znamienko je zo 6. decembra. To je deň odchodu inžiniera Stára z Edinburgu.
3: A kde teda môžu všetci byť?
11: Pozrite, tam von, na chodbe.
3: Svetlo.
8: Nie. Niekto so svetlom. Za ním. Nech nám ten svetlonos neutečie. Do čerta, už som celý utrmácaný. Vzdialenosť medzi nami a tým prízrakom sa ani trochu nezmenšila.
3: Ale bál zmenšila.
11: Nemôže vydržať naše tempo.
3: Jednému nerozumiem. Keby zahasil lampáš, v tej tme ho nenájdeme. Pod chvíľou sa mi zdá, že nám ani nechce ujsť.
8: Máte pravdu. Ako by nás chcel niekam zaviesť. Počkajte, stojte. Musím si dávať pozor, aby to nebola pasa.
6: Svetlo zmizlo. Úplne.
8: Dobre sme mu poradili, len čo je pravda. Čo teraz?
6: Psst. Počujete?
8: Čo je to?
6: Tam to bolo. Tam, pri tom prielome.
8: Poďme.

0: ležia Star aj Fordová rodina.
1: Zdá sa, že živo.
2: Po násilnom uvoľnení prielomu v skale sa záchrancom podarilo ošetriť úbožiakov v mdlobách. Niekoľko dúškov posilňujúceho nápoja občerstvilo Jamesa Stara a jeho priateľov do takej miery, že boli schopní podať policajnému radcovi správu o príčinách svojho nedobrovoľného väzenia. Nebolo pochybností o tom, že nebyť džbánu vody, ktorým priniesla akási neznáma bytosť, všetci by boli na nedostatok vody zomreli.
0: Páni, stavím sa o hocičo, že táto šľachetná bytosť a nepolapiteľná bludička, ktorá nás priviedla bezprostredne k vám, je jedna a tá istá osoba. Bohužiaľ, zatiaľ moje tvrdenie nemôže podporiť ani jeden jediný dôkaz.
1: Jedného dňa šachta určite odhalí svoje tajomstvo. Správa o vzkriesení starého Aberfoylu sa rýchle roznesie a armáda baníkov svojim príchodom zaženie všetky prízraky do kartovej šachty. I keby ich bola celá stovka.
2: Nasledujúce dni a týždne dali sérovi Elphistonovi za pravdu. Zlomyselné kroky proti obnoveniu ťažby a proti životom baníkov celkom ustali. Pôvodné prísne opatrenia boli odvolané a na záhadu do kartovej šachty sa šťastí zabudlo. Jediní, ktorí nezdieľali bezstarostnosť ostatných, boli inžinier James Starr a mladý Harry Ford.
3: Ahoj, Harry. Kam máš namierené? O, a prečo sa tváriš tak strašne tajnostkársky?
4: Tajnostkársky?
3: Hej, chlapče, milý, to by som ťa nesmel poznať. Žiadne strachy. Ani ja som veru nezabudol na čudné okolnosti, za ktorých došlo k obnoveniu Aberfoylu. Má však obavy, že svojou mladíckou horlivosťou môžeš ohroziť i vlastné zdravie. Nechce sa mi s niečím zdôveriť.
4: Dobre teda, ale sľúbte mi, že ma nebudete odhovárať od žiadneho činu, pre ktorý sa rozhodnem. Sľubujete?
3: Čerda by to vzal. Nežiadaš práve málo, Harry.
4: Viem, pán inžinier.
3: Dobre. Sľubujem, že ťa nebudem od tvojho úmyslu odhovárať, len ak dovolíš, aby som ti aspoň podľa svojich možností pomohol a poradil. Súhlasíš?
4: Súhlasím.
3: Fajn. Tak von s tým tajomstvom.
4: Neďaleko hlavnej jamy, asi tak 3 míle na západ, je kolmá prírodná šachta.
3: Áno, viem o nej.
4: Včera som chcel zmerať jej hĺbku. Spustil som dole závažie a naklonil som sa cez okraj šachty. V tom sa mi zazdalo, ako by sa vo vnútri zachvel vzduch. Ako by tam mávali nejaké obrovské krídla.
3: Krídla? Myslíš, že do jamy zablúdil nejaký vták? Nemýliš sa?
4: Závan vzduchu mi zahasil i lampu.
3: To je čudné.
4: To zďaleka nie je všetko. Dnes ráno som opäť zašiel k šachte a začul som... Aké si stenanie?
3: Obrovské krídla neviditeľného vtáka, stenanie zo dna jamy. Ale nie je toho naraz trochu priveľa.
4: Vedel som, že mi neuveríte.
3: Ale nie, Harry, to som nepovedal. V Dokardovej šachte sa mimochodom stalo už dosť čudných vecí. Už prečo by i toto nebolo možné? A... Čo hodláš podniknúť?
4: Zostúpiť do šachty.
3: Sám?
4: Jama nie je až taká hlboká, že by som sa nevyšplhal po lane bez cudzej pomoci. Som dosť silný.
3: Rád verím. Napriek tomu je vylúčené, aby som ťa pustil samotného. Prinajmenšom dvaja muži musia istiť tvoj bezpečný zostup i výstup. Máš nejakého spoľahlivého kamaráta?
4: Áno. Jacka Ryana.
3: Výborne. Druhým budem ja. Čo najskôr sa dohodni s priateľom a o pol hodiny vyrazíme. Tak, si pripravený, Harry?
4: Áno.
3: Výborne. Lano ti uviažem okolo bokov. Tak, ruky budeš mať voľné.
1: V jednej môžeš držať kahan.
4: A v druhej lovecký nôž.
3: Verme, že ho nebude za potreby. V každom prípade zasuň nôž hlboko do pošvy. Nech ti náhodou nevypadne. Tak, dobre. Sme dohovorení, áno? Pomaly ťa budeme spúšťať.
5: Len čo budeš na dne, prúdko rastrhni lano.
4: Áno.
5: Dve trhnutia budú signál, že ťa máme vytiahnuť. Je to jasné?
4: Dokonale.
5: Výborne. Tak, Harry, buď opatrný. A zdar Boh.
4: Zdar Boh, Harry. Zdar Boh.
2: Počas prvých dvoch minút do hĺbky asi 120 metrov všetko išlo veľmi dobre. V stenách šachty nebol žiadny otvor do bočnej štvoly, kde by sa mohla bytosť ukrývať. Šachta sa zužovala do lievika a Harry ho odrazu ovial čerstvý vzduch prúdiaci z dola. Nakoniec v hĺbke 180 metrov pocítil pod námi dno a trhnutím lana dal priateľom znamenie.
4: Tak, čo ďalej? Aha, tam je chodba. Taká úzka, tesná, že preliesť sa mi podarí len kolenačky. Čo sa dá robiť? Možno to predsa len pôjde.
2: Harry nevykríkol náhodou. Hneď po vstupe do podzemia štvoly sa mu do cesty postavila nejaká prekážka. Nebolo ťažké zistiť, že cestu mu zahradilo nehybné ľudské telo.
4: Niekto tu leží. Mŕtvý človek. Nie, telo je ešte teplé. Musím ho voľako dostať na dno šachty a posvietiť si naň. Do paroma. Veď je to dievčatko.
2: Harry sa nemýlil. Dievčatko ešte dýchalo, ale dých bol taký slabulinký, že Harry mal odôvodnené obavy, aby neustal úplne. Uviazať sa opäť na lano, aj s kahanom, ľavou rukou chytiť nevládne telo a voľnou pravicou dať dohodnuté znamenie, to všetko tento statočný mladý muž zázračne zvládol v zlomku okamihu.
4: A teraz hore. Rýchlo hore.
2: Zo začiatku prebiehal výstup dobre. Odrazu však k Harryho ušiam doľahol prenikavý šum, ktorý rozrážal vzduch v hlbinách šachty.
4: Čo je to? Čo je to? Vták. Obrovský vták. Bože.
2: Vtáčia obluda sa zúrivo vrhla na Harryho, ktorý v tomto nebezpečnom zápase mohol použiť iba pravicu s nožom. V obrane mu navyše prekážal otáčavý pohyb lana.
4: Rýchajte! Ťahajte! Rýchajte!
2: Harryho výkrik doľahol až k inžinierovi Starovi a Jackovi Ryanovi. Hoci nechápali, čo sa deje dole pod nimi, lano začalo skutočne stúpať rýchlejšie. Ostávalo ešte asi 30 metrov. Harry mu sa naozaj podarilo poraniť vtáka na krídle. Vták zo seba vyrazil drsný zvuk a zmizol v hlbinách šachty. Takmer v zápätí sa Harry mu zježili vlasy od hrôzy.
4: Lano, zarezal som do lana.
2: Harry, oháňajúc sa nožom proti vtákovi, nechtia znarezal lano tak, že jeden prameň úplne preťal. V zápätí pod dvojnásobnou ťarchou povolil aj prameň druhý.
4: Čo teraz? Tretie lanko dlho nevydrží. Musím sa zachytiť nad preťatým miestom. Ťahajte rýchlejšie, lebo sa neudržím.
2: Statočnému Harrymu ani nenapadlo, aby kvôli vlastnej záchrane obetoval dievčatko a chytil sa lana oboma rukami. Hoci mal pesť ako z ocele, cítil, ako mu lano postupne prechádza medzi prstami. Tvár mu zrumenila, pomaly strácal vedomie.
4: Neudržím sa. Dlho sa už neudržím.
6: Vydrž, Harry! Ešte chvíľu!
7: Ešte chvíľočku! Harry, prosím ťa!
2: V okamihu, keď si už Harry pomyslel, že sa musí lana pustiť, zachytili ho mocné ruky priateľov. Dlho prekonávaná námaha sa prevalila a Harry omdlel. Harry sa domnieval, že vyniesol z priepasti dievčatko. Chabé svetlo kahana ho však pomýlilo. Bola to asi 16-ročná dievčina. Pohľad plný začudovania, vychudnutá tvárička, bielunká pleť, ktorej sa zjavne nikdy nedotklo slnce, drobunká, nežná postava.
8: Ako sa voláš, dievčatko?
9: Nelly.
8: Bolí ťa niečo?
10: Prestaň sa, prosím ťa, vypytovať, Magda. Či nevidíš, že to úbožiatko umiera od hladu?
5: Ešte okamih, Šimon. Nelly, tam dole v šachte si bola sama.
9: Sama? Áno, áno, sama.
5: Bojí sa nám povedať pravdu. Nebudeme na ňu naliehať. Nelly k nám postupne získa dôveru a prehovorí.
4: Myslíte si, že nás to ona vtedy v podzemí zachránila pred smrťou?
5: Asi áno.
4: A démon do kartovej šachty?
5: Začínam veriť, že zmizol. Malú skupinku ľudí si trúfalo hrozovať, na to museli stačili. So začatím novej ťažby sa však stal bezmocným.
2: Inžinier Starr sa mýlil. Ani on, ani nikto iný nemohol tušiť, že ešte v tú istú noc sa z najtemnejších kútov Aberfoylu vynorí záhadná bytosť, podobná strašidelnému prízraku. Sporo osvetlenou šachtou blížila sa k domčeku Šimona Forda, ponoreného do hlbokého spánku. Čo za kompas viedol nočného fantóma zložitou sieťou chodieb presne k cieľu? Aká to zloba ho nútila nenávistným pohľadom nakúkať oknom do príbytku banského majstra?
11: Šimon Ford, ukradol si mi tajomstvo, bane. Harry, tvoj syn mi ukradol. Nelly, beda vám všetkým. Beda po kartovej šachte.
5: Harry.
4: Prosím, pán inžinier.
5: Si prichystaný?
4: Máte na mysli dnešnú banickú slávnosť?
5: Áno.
4: To skôr Jack Ryan. Už sa nemôže dočkať, ako svojimi gajdami roztočí zábavu.
5: Určite mu to nebudeme mať za zlé. Slávnosť obnovenia ťažby považujú naši baníci právom za svoj veľký sviatok. Ale odrazu mám akýsi čudný strach, Harry. A nemôžem sa ho striasť. Čo keď ten tajomný prízrak čakal práve na túto chvíľu? Uvažuj. Pozornosť všetkých odláka veselie. Celé osadenstvo bane bude zhromaždené na jednom mieste. Ideálny terč pre nový zločin.
4: Nazdávate sa, že...
5: Nenazdávam. Iba nechcem nič ponechať na náhodu. Dnes popoludní pri prvom symbolickom razení, ktoré uskutoční tvoj otec, budem stať vpredu. Urobil by si mi láskavosť, keby si sa postavil čo najviac dozadu a mal oči na stopkách.
4: Dobre.
5: Bude dobre, ak zo sebou vezmeš aj Nelly.
4: Vary ju len nepodozrievate.
5: Ale nie, kdeže. Som si však celkom istý, že pozná tajomstvo do kartovej šachty. Jej správanie nám môže naznačiť blížiace sa nebezpečenstvo. Tak čo? Urobíš všetko, o čo som ťa požiadal?
4: Spoľahnite sa.
5: Ďakujem ti. Ak vyjdeme z dnešných slávností bez újmy, naša šachta má vyhrané.
12: Verte mi, priatelia, že ja som nikdy neprestal veriť v budúcnosť do kartovej šachty. A oplatilo sa to.
13: Šimon má pravdu.
4: Páči sa ti tu, Nelly?
9: Veľmi, Harry. Všetci sú takí spokojní a veselí.
4: Je to krajší svet, než odkiaľ si prišla.
9: Harry.
4: No ak nechceš, nič nehovor.
14: Baníci, priatelia! Priatelia, je to už pekných pár rokov, čo som sa približne z týchto miest naposledy prihovoril takým početným zástupom našej baníckej rodiny. Bolo to v ten deň, mnohí z vás si to ešte pamätajú, keď sme z tejto šachty vyťažili posledný balvan uhlia a čakala nás smutná, no nevyhnutná rozlúčka. Našťastie jeden z nás, Šimon Ford, zasvetil svoj život na pohľad mŕtvej bani a dokázal...
11: Dokázal že... len to, že dnes tu všetci zomriete.
12: To je starý kajúci ksil.
11: Spoznal si ma, Šimon Ford, áno, áno. Som to ja, kajúcnik Silfex. Všetci ste si mysleli, že som mŕtvý. Domnievali ste sa, že ten starý blázon zablúdil kdesi v chodbách a zašiel. Ale ja som neopustil šachtu. Strážil som ju a chránil. A budem to opäť ja. Ja, kto vám zabráni drásať jej útroby svojimi prekliatými nástrojmi.
12: Je šialený. Mohlo mi napadnúť, že to bude on. On nikdy nepozná šachtu lepšie ako Silfex.
14: Spustil sa zrejme z najvyššieho podlažia. Ako som len mohol byť taký neprezieravý. Pri každom rebríku som mal postaviť hliadku.
12: Chyťte ho!
11: Nebojte sa. Ja neujdem. Ak sa však niekto pohne, čo len o krok, v tej chvíli zomriete. Harfan!
13: To je ten vták, čo ma vtedy napadol.
15: Vír! Obrovský vír!
11: Áno, vír! Nie som síce inžinierom, ako vy, star. Ani banským majstrom ako Ford. Je však oveľa lepší ako vy, v ktorých miestach je nahromadený smrtonosný výbušný plyn a rovnako tie miesta pozná aj môj Harfan. Vidíte tento kahanstár? Čo myslíte, že sa stane, ak ho Harfan v zobáku vyniesie pod strop tejto klepy?
12: Diabol, spolu s nami zahynieš aj ty.
11: Hlavne, že pred vami uchránim šachtu.
12: Výbuch bude znamenať jej koniec.
11: Vaše čakany, pari nie, zomrieme tu všetci. A šachta bude naveky uchránená pred takými, ako ste vy, Ford. Alebo váš priateľ Star.
15: Utekajme!
14: To je zbytočné. Smrtia si výbuch nás zasiahne kdekoľvek.
11: Veľmi, veľmi správne. Leď, leď, Harfan. A pozor, aby si nevysil tam priskoro. Leď, leď.
16: Harfan, ku mne!
14: Tak je zvyknutý na ne. Ak sa aj podarí Harfana privolať, sme zachránení.
16: Harfan, sem, ku mne!
11: Nie! Harfan, to nesmieš! Nezrádzaj ma, leď vyššie, vyššie! Tak leží k neučine!
15: Rýchlo, vezmite kahan!
11: Tak, aj ty si ma zradil, Harfan!
13: Silfex uteká, za ním!
16: Nie, nezabíjajte ho, prosím vás! Je to môj dedo. Nemôže za to, že je taký.
13: Ty si s ním žila v šachte?
16: Áno. Asi od malička, pretože na nič iné než na šachtu si nepamätám. Dlho som si myslela, že na svete nie sú iní ľudia, len ja a môj dedo. Potom som vás niekoľkokrát aj nepozorovala. Dedo mi rozprával, že ste zlí, že chcete šachtu i nás zničiť. Najskôr som mu uverila. Neskôr som však prišla na to, že si vymýšľa. Že je chorý. Vtedy, keď som vám priniesla čbán vody, dedo to zistil a chcel ma zabiť. Celé dni a noci som sa pred ním skrývala a spoločnosť mi robil iba Harfan. Nemala som čo jesť. Vás aj deda som sa bála.
4: Dúfam, že teraz nám už veríš, milá Nelly. Veríš, že nechceme ani šachť, ani tebe ublížiť.
16: Áno. Veľmi vás však prosím, neubližujte môjmu dedovi. Nemôže za to, že je taký. Je chorý.
4: Neboj sa, Nelly. Sme ti veľmi zaviazaní a splníme každé tvoje želanie.
14: Starý Silfex nám však nesmie opäť zmiznúť v bludisku šachty. Považuje nás za úhlavných nepriateľov bane, svojej bane, svojho čierneho kráľovstva, s ktorým sa vo svojich chorobných predstavách až príliš stotožnil. Priatelia, za ním, ale žiadnu pomstu a žiadnu prenáhlenosť.
11: Ja, prekliatý, okradli ste ma o všetko, o všetko. Všetci ste ma zradili. Šachta, Nelly, aj Hartan.
15: Stoj, Silfex, stoj!
11: Zdaj sa,
15: a nikto ti neublíží.
11: Ne, nikdy, nikdy, nikdy.
15: Pozor, Silfex, pozor!
10: Je mrtvý. Zrútil sa.
14: Bude to tak. Nemohol prežiť pád z takejto výšky. Musíme sa vrátiť po laná, spustiť sa po jeho telo a dôstojne ho pochovať.
17: Priatelia, dole klobúky. Bol to síce náš úhlavný nepriateľ. Ohrozoval naše životy. Ale šachtu mal rád nadovšetko. Bohužiaľ, tým najhroznejším spôsobom.

Silfexovou smrťou končí sa rozprávanie o prízraku do kartovej šachty. Niektorí ľudia síce pochybujú, či sa ten príbeh naozaj stal. Mnohí mu neveria vôbec. Nájdu sa však aj takí, čo vám odprisahajú, že vták Harfan dodnes lieta bludiskom aberfoyleských paní.

0: Vypočuli ste si dobrodružnú hru podľa románu Žila Verna Prízrak do kartovej šachty. Preklad Katarína Zlochová, dramatizácia Viktorín Šulc, dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná, zvuková realizácia Peter Daniška a Milan Greguš. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali. Brebtík, prosím ťa, vylez už z tej šachty a poď mi pomôcť.
1: Elo Romančík.
0: Julius Vašek.
1: Michal Dočolomanský.
0: Julius Pántik.
1: Ján Koroner.
0: Terézia Kronerová.
1: Leopold Haverl.
0: Dušan Blaškovič.
1: Ivan Romančík.
0: A ďalší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.
1: A pretože harmonika ma nepočkala a povedala takmer všetko...
0: Všetko okrem tých mien.
1: Za mňa? Neskáč mi do reči? Tak ja aspoň ospalím... Vlastne oznámim, že teraz sa už končí aj naša bobrodružná 8-hodinovka.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Tak bude tam tma alebo teplo? Či teda svetlo? Bude svetlo?
2: Čo to zase trepceš, breptík? Aké zima, aké teplo?
1: Tma alebo svetlo? Či vyhrá? Veď nás čaká posledná časť. Tak už sa to snáď zauzlí, nie?
2: Aha, ty myslíš temnotvora? No jasné, že sa rozuzlí, ako to celé je a bol.

0: Z jedného temnotvora na začiatku je dnes už veľa malých temnotvorčiat.
1: Akých kurčiat?
0: Temnotvorčiat. A mňa veľmi zaujíma, či sa po letuche podarí toľkých malých tvoríkov zachrániť pred lovcom.
1: On ich našiel a chce im ublížiť?
0: No, nemá veľmi dobré úmysly, ale možno bude napokon všetko úplne inak.
1: Tak zostanú všetci bez ďateliny, kyseliny, bez elektriny, alebo nie?
0: Dozvieme sa to už o chvíľu v záverečnej 10. časti seriálu Zuzky Líškovej.
1: Z jej knihy Temnotvor číta Táňa Pauhofová.
2: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 22. Už prichádza. 1, 2, 3. Pustila sa poletucha do rátania malých temnotvorčiat, keď nehrozilo, že ich zetkom na chalupe niekto vyruší. Mamucha zadriemala na gauči a zľahka pochrapkávala. 24? Neveriaco sa opýtala temnotvora, keď sa jej asi na tretí krát podarilo zrátať drobcov. Nemalo ich byť len 15? Začudoval sa aj Edko. Akurát sa s tým najmenším temnotvorčekom naťahoval o chutnú kakaovú sušienku.
3: Trochu sa nám to vymklo z rúk, prisvedčil temnotvor. Teda, stykadiel.
2: A nie len to, vzdychla si ustarane poletucha. Vraj sa tu začali množiť blesky, akože tu, na našej chalupe.
4: Milujeme energiu, zatriasla tykadlami temnotvorka.
3: Vy sa ňou
2: živíte? Odtušil Edko.
3: A čo tie keksy?
2: Opýtala sa poletucha a jeden z tých, ktoré im priniesli, žmolila v ruke.
3: Sladkostiam nevieme odolať, priznal sa temnotvor. Ale naša skutočná poživeň je práve energia.
4: A keď teraz máme deti, potrebujeme jej oveľa viac?
2: Dodala temnotvorka a jedným okom sledovala hmírenie temnotvorčiat. Poletucha pohľadom znovu prerátala ich deti. V hlave spravila výpočet a pred očami sa jej v tom okamihu zjavila fotka ich chaty s bleskami, ktorú im poslal starosta. Došlo jej, čo ich slova asi znamenajú. So zdeseným výrazom na tvári vycúvala z domu. Ledva si stihla všimnúť, že pri chalupe zaparkovalo dobre známe auto s logom blesku.
3: Čo tu robíte?
2: Vyjachtala na muža.
3: Mám isté podozrenie,
2: zavrčal lovec a odtisol z cesty malého Edka, ktorý mu chcel zabrániť v prechode.
3: Ste tu vo veľkom nebezpečenstve.
2: I hneď nás nechajte na pokoji, vykríkla poletucha a veľmi si priala, aby sa mamucha zobudila. Zobrala z kúta metlu a namierila ju na lovca.
3: No teda,
2: vyjachtal muž zmetene.
3: Vieme, o čo vám ide,
2: pridal sa k obrane chaty Edko.
3: Mamucha,
2: zvolala v poslednej chvíli poletucha. Pomoc! Namiesto mamuchy sa však spoza ich chrbta vynoril obláčik prskajúcej pary. Deckám bolo okamžite jasné, kto ju vypustil a kto sa postavil na ich obranu. Žiaľ, ihneď to docvaklo aj lovcovi.
3: Ha, vyrazil zo seba. Mal som pravdu. Je tu.
2: V tmavej chodbe sa myhli svietiace nozdry, tykadlá a objavil sa aj silný výboj, ktorý zhodil lovca z nôh. Temnotvor sa rozbehol a nesmierne rýchlo kľučkoval po záhrade.
4: Musíme mu pomôcť,
2: vyhrkla poletucha naraz zetkom. Obaja sa rozbehli, ale nemali nejaký plán. Lovec naháňal temnotvora, ktorý sa občas obzrel dozadu, či sú už dostatočne ďaleko od chaty. Kľučkoval, aby na ňo nemohol namieriť ten svoj vražedný prístroj. Občas postál, pozbieral sily a snažil sa prenasledovateľa opäť omráčiť. Na to však už nemal energiu. Deti za nimi bežali a v behu sa dohadovali.
4: Nesmie mu ublížiť!
2: Nikdy to nedovolíme! Tieto zvieratá sú škodná a je mojou povinnosťou zbaviť svet ich desivej prítomnosti, povedal im lovec a zamieril blikajúci prístroj na unaveného temnotvora.
5: Nie sú to len také zvieratá, vyhrkol zúfalo Edko. Oni majú osobnosti
4: a vedia rozprávať, dodala Poletucha.
2: Akože rozprávať? Ostal muž stáť a s vypleštenými očami hľadel raz na Poletuchu, raz na Edka a na ich znepokojené tváre. Temnotvor stál s natiahnutými tykadlami a čosi šíriace sa z prístroja mu znemožňovalo pohnúť sa či znovu zaútočiť. Ani nepípol.
5: Normálne rozprávať, povedal Edko.
4: Ako my, ľudia,
2: prikývla Poletucha.
5: Ale v knihách rádu,
2: začal jachtať ten veľký muž a bolo na ňom vidno, že ho to celé šokovalo a prekvapilo. Dokonca vypol prístroj.
5: V knihách rádu sa písalo, že sú to nebezpečné zvieratá, ktoré bránia pokroku ľudstva, pretože stoja v ceste svetlu. A svetlo je predsa naša budúcnosť a tej nemožno odporovať ani sa jej vyhnúť. Nikde sa nespomínalo, že hovoria. Ako to, že hovoria?
6: Lebo ste sa s nami ani nepokúsili rozprávať,
2: skonštatoval temnotvor, ktorý medzi tým nazbieral silu, priblížil sa k ním a vševediaco pokývkával hlavou s tykadlami.
6: Typické.

0: kapitola 23. Tento je naozaj posledný. Lovec lapal po vzduchu. Naprázdno otváral ústa a nemo ukazoval na temnotvora. Vyzeral, ako by sa v ňom niečo zlomilo a pokazilo. Niečo zásadné a dôležité. Až teraz si uvedomil, že deti mu hovorili pravdu. Temnotvory hovoria. Normálne, po ľudsky, takže sa im dá rozumieť.
1: Oh, netušil som, že vedia rozprávať. Vlastne o nich neviem skoro nič. Možno sme nikdy nič nevedeli. Veď my ich zabíjame, neskúmame. Moja generácia lovcov je posledná. Rád svetla už nemá, ani školu, knihy, všetko zmizlo. Ostal len tento jeden prístroj a ja.
0: Lovec ukázal na prístroj. Poletucha zmetene hľadela na kufrík a na lovca. To znamená, že ty si posledný? Opýtala sa opatrne.
1: Áno, som posledný lovec rádu svetla, priznal sa. A mám toho svojho slávneho poslania akurát tak plné zuby.
0: Aj oni sú poslední, ukázal Edko na skupinu temnotvorov. Muž sa na nich zadíval a chvíľu mlčal. Sklonil sa k ním a podrobne si ich prezeral. Dokonca sa chvíľu zdalo, že jedného z nich sa chce dotknúť. Nakoniec však strhnutím ruku stiahol.
1: A tak sa pýtam, kto som, aby som rozhodol o ich ďalšej existencii? Prečo by sme mali vyhubiť všetkých do jedného? Aký bude svet bez nich? Čo, ak by sme sa predsa len v ráde mýlili a sú potrební a užitoční?
0: Hovoril ďalej lovec a zamyslene striedavo pokývkával a krútil hlavou. Nie len Poletucha, ale aj Edko a temnotvory od úžasu otvorili ústa, nozdry a doslova civeli na lovca.
2: Ty im chceš povedať, že nás necháš na pokoji?
0: Ozval sa ako prvý temnotvor. Lovec sa zamyslel. Sledoval, ako sa temnotvor nežne zvítava so svojou ženou, ako ho ona láskyplne objíma. Ako potom naháňajú svoje deti, napomínajú ich. Celkom ako každá iná rodina.
1: Mám už toho naozaj dosť, povedal napokon lovec. Končím.
0: Lovec vstal, mávol rukou, čím sa s nimi asi rozlúčil, a potom odkráčal k autu, zavrel za sebou dvere a naštartoval. Poletucha, Edko a rodina temnotvorov stáli na terase a neveriacky sledovali odchádzajúce auto.

Kapitola 24. Čo bude ďalej? A potom už udalosti nabrali rýchly sled. Prebudená mamucha sa musela vyrovnať s existenciou temnotvorov. A nebol to ľahký proces, to mi môžete veriť. Bol v tom aj krík, panika, výkriky, výčitky, všetko. Ak tomu správne rozumiem, tak naša chata je možno posledné miesto, kde temnotvory žijú, skonštatovala mamucha, keď už boli opäť v meste a večer sedela pri Poletuchinej posteli. Poletucha prikývla. Bola nesmierne šťastná, že mamucha sa dokázala s temnotvormi vysporiadať. Videla na nej, že sa situáciu pokúša pochopiť a zistiť, čo by bolo treba urobiť. Čo by bolo najsprávnejšie. Ale to isté robili aj oni dvaja Zetkom. Tvoja mama je s tým ale naozaj, naozaj v pohode? Opäť sa pýtal Edko Poletuchy. Včera mi povedala, že práve vďaka nim môže byť naša chalupa výnimočná. Pokývala hlavou Poletucha. Iba keď tam ostávajú, je to skutočné digidetox centrum. To je vlastne pravda, uznal Edko. Ale kde je záruka, že ostanú len na chate? Čo keď sa porozliezajú po okolí? Rozmýšľam, kam až zájdu, pýtala sa zamyslená Poletucha. A ako to celé dopadne? Čo bude teraz, keď už vedia, že rád svetla neexistuje a prestanú sa báť? Dozvedeli sme sa o temnotvoroch všetko? Stále mám pocit, že nám nehovoria úplnú pravdu. Je to celé nejaké divné. A dobre divné alebo zle divné? Opýtal sa zvedavo Edko. Poletucha len pokrčila plecami. Toto keby vedela.

0: Aj mi za nimi bude smutno. Toto bola už posledná časť seriálu Temnotvor.
1: Podľa knižky od spisovateľky
0: Táne Pauhofovej.
1: Tá nám rozprávku čítala Breptík. Knižku napísala
0: Miška či Líška, no teda Zuzka.
1: Zuzka Líšková, sústreď sa, Breptík.
0: Veď ale hovorím ti, že mi je za nimi smutno. Aj za Táňou, aj Popletuchou, aj Temným tvoríkom.
1: Našťastie sa všetko dobre skončilo a to je hlavné. No, prečítaj, kto mal na starosti dramaturgiu.
0: No dobre, Zuzka Kolmosová.
1: A hudbu?
0: Katka Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič.
0: A režisérom bol Karol Horvát.
1: Seriál Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Berona.

0: siedmej krajine, za Červeným morom a za Dubovou skalou, kde svet bol doskami obitý, aby sa zem doňho nesypala, tam bol raz jeden kráľ. A ten kráľ mal jednu záhradu a v tej záhrade jeden strom, ktorému na krásu páru v celom svete nebolo.
1: Či ten strom ovocia rodí, alebo či dakedy rodiť bude, o tom nik na svete neznal. Rád by sa bol najmä kráľ o tom presvedčil. Každého, kto k nemu prišiel, k tomu stromu zaviedol, aby sa naň podíval a potom mu povedal, čo myslí, že kedy a aké ovocia ten strom rodiť môže. Ale tu, veru ani domáci, ani prespolní o tom povedať, ani to uhádnuť nemohli.
0: Raz už potom dal zvolať z celej krajiny záhradníkov, hádačov a múdrych ľudí, aby hádali a povedali mu, kedy a akým ovocím ten strom obrodí. Záhradníci, hádači a múdrci sa zišli, dlho sa naprizerali na ten strom, ale žiaden ani to najmenšie neuhádol. Až napokon ozve sa jeden skrčený starček a povedá:
2: akým ovocím tento strom obrodí, to nikto z nás neuhádne, lebo takého stromu sotva viac na svete je 100 a ovocia tohto ešte nikto z nás nevidel. Ale ja vám poviem voľačo, čo som ešte ako malý chlapček od jedného starého otca o tom strome počul a dosiaľ nikomu nepovedal. Tento strom každú noc o 11. hodine sa má púčiť, o 11:45 kvitnúť, o 3/4 zlatým ovocím dozrievať a o 12:00 má ho na veky voľakto, ja neviem kto, oberať.
1: Starček dopovedal a kráľ na to:
3: ej, to by veru zaslúžil dostriehnuť, či je to tak. A keď je tak, aj to ovocie pooberať, veď je strom môj a v mojej záhrade. Len kto by sa už teraz na to dal?
4: Ja sa dám na to,
1: odpovedal najstarší kráľovský syn.
5: A ostalo pri tom, že hneď na noc on pôjde tie zlaté jablká striehnuť.
0: Prišiel večer. Najstarší kráľov syn vybral sa do záhrady, vzal si hodne vína a pečenie sebou a robil si tam dobrú vôľu a vždy len na strom pozeral, čo diať sa bude. Dlho nič, ani lístok na ňom nešuchol. Iba raz bije 11:00, tu už strom puky vyháňa. Bije 1/4, puky v krásny kvet sa rozvíjajú. Bije 2/4, kvet sa mení na malé lisklé bobuľky. Bobuľky na vidomočí sa rozdúvajú a rastú, až sa o 3/4 na krásne zlaté jablká premenia a ako slnce zaligotajú sa. Milý kráľovič otvorenými ústami sa díva na to a ako už videl celé jablká, hneď sa priberal, že ich oberať bude. Len tu, ako k stromu kročí, začne sa strašne blískať a hrmieť. Oblaky sa naženú, počne sa liať a jeho spiaci vietor ofúkne, takže hneď zaspal, ani nevedel, kde sa podiel z tohto sveta. Neprebudil sa, iba ráno.
5: A ráno stál strom pustý. O zlatých jablkách a o tom, kto ich v tej hrmavici pooberal, ani chýru. Smutný šiel k otcovi a oznámil, ako sa mu povodilo.
2: No keď z teba nič,
0: povie jeho stredný brat,
2: pôjdem ho javartovať. Čo to na tú jabloň chodí? Už ho ja musím dopáčiť.
0: A kráľ mu na to privolil.
3: Keď sa mrkalo, už tam bol v záhrade pod stromom a hostil sa na pečienke a na koláčoch. Všetko bolo ticho až do 11:00 hodiny. Ako udrela 11:00, začal sa strom pučiť. Udrela 1/4, puky sa začali v krásny kvet rozvíjať. Udreli 2/4. Premenili sa kvety na malé lisklé bobuľky a bobuľky na vidomoči sa rozdúvali a rástli. Až o 3/4 krásne zlaté jablká všade po strome sa zaligotali. Stredný kráľovič dlho nečakal, ale sa pobral na strom, že ich ide oberať. Tu sa strhne okolo stromu veľká zima, až tak opekalo, hmla a tma zaľahla a dookola všetko samý ľad. Kráľovičovi za každým krokom sa nohy klzali, len tak na zem padal. V tom i uspávajúci vietor podul. On zaspal, ako by ho bol zarezal. A ráno, keď sa zobudil, bol strom dočista obraný. Hanbil sa už teraz pred otca predstúpiť, ale čože mal robiť? Musel všetko, ako sa stalo, vyrozprávať.
1: Kráľ sa nad tým i divil, ale i mrzel, lebo už teraz začal všetku nádej tratiť, že by takto dakedy uvartovať mohol, kto tie zlaté jablká oberá a kde sa podievajú. Tu predstúpil ten najmladší jeho syn, ktorého si dosiaľ nik v dome ani dobre nepovážil, pretože sa neznal, ako jeho bratia vychvaľovať a naveky len s jednou píšťalkou sa zaoberal, na ktorej veľmi utešene pískaval.
6: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli?
5: Hovoril mu otec.
3: Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
5: Ale najmladší si neprestal oca unúvať, kým len neprivolil. Večer sa aj on vybral do záhrady s tou svojou píšťalkou. Zastal si neďaleko stromu a preberal a pískal na píšťalke, že sa len tak ozývalo. Bije 11, strom sa počne pučiť a on si len píska. Udrie štvrť, kvet na drobné lisklé bobuľky sa mení. Bobuľky sa rozdúvajú, rastú. Až o troch štvrtiach zabliskotajú sa krásne zlaté jablká po celom strome a on si len píska a preberá vše krajšie a krajšie.
3: O 12. sa urobí šust a 12 bielých holubov priletí na tú jabloň a premenia sa na krásne paničky a medzi nimi najkrajšia ich kňažná. Mladý kráľovský syn zabudol na píšťalku a zabudol aj na zlaté jablká a celý sa zadíval na tú nevídanú krásu.
7: Krásno zlatú dievča oberalo zlaté jablká a keď ich pooberalo, zišlo dolu k nemu a takto prehovorilo.
8: Doteraz som ich ja chodila oberať zlaté jablká, ale teraz už prišiel na teba rad. Ja som ich oberala na polnoc a ty ich budeš na samú poludne.
6: A kto si ty? Čo si ty?
7: Spýtal sa kráľovský syn.
8: Ja som Berona z Čierneho mesta.
7: Odpovedala ona a naraz zmizla. Milý šuhaj ešte dlho díval sa za ňou a potom na ten strom. Ako by mu ešte tam bola, ale tej viac nebolo a nebolo. Po chvíli, keď sa spametoval, pustil sa domov. A keď doma otca zazrel, ešte zďaleka mu uradovaný v ústrety volal.
6: Dostriehol som, dostriehol a všetko viem.
7: Otec sa veľmi zadivil a zaradoval.
3: Dostriehol si. Nuž, a kdeže máš zlaté jablká?
6: Zlaté jablká nemám, ale dostriehol som a budem mať aj zlaté jablká. Jedno krásno zlatú dievča, volá sa Berona z Čierneho mesta, chodilo ich oberať každú noc o 12. Ale ich už teraz ja budem každý deň na poludnie, tak mi poručila Beruna.
7: Uradovaný otec len potľapkával syna po pleci a chválil, že sa tak dobre zadržal a tešil sa zo zlatých jablok, že ich bude mať. Starý kráľ sa len radoval a tešil a jeho najmladší syn len oberal tie zlaté jablká každý deň na poludnie a tak oberal za jeden čas. Ale vždycky len zamyslený chodil a zo dňa na deň utrápenejší bol a to, čo ustavične na Beronu myslel.
4: Do času zavše sa potešil, keď zlaté jablká obračil, lebo sa nazdal, že ešte Beronu pri nich uvidí. Ale keď z toho nič nebolo, domrzeli ho i zlaté jablká a neprestal otca unúvať, aby ho do sveta pustil. Kráľ si dlho nechcel najmilšieho syna od seba pustiť, ale naposledok ho len prepustil, že azda keď sa vráti, veselší mu bude. A milý kráľovič, keď už mal dovolenie od otca, hneď sa vybral preč z domu. Vzal si jedného sluhu so sebou, dobre seba i tohto ozbrojil a potravou zaopatril. Odobral sa od rodičov a od bratov, sadol na koňa a šiel vo meno Božie, kde ho dve oči viedli.
9: Naši putovníci len šli a putovali cez hory, vody a polia, cez krajiny a moria a tak preputovali celý široký ďaleký svet od konca do konca a o čiernom meste a o krásnej Berone ešte ani chýru, ani slichu. Už sa jej unavili, zo všetkého vytrovili a ešte len putovali, že dakde predsa aspoň chýru o nej počujú. Napokon prišli do jedného zámku. Ten zámok bol Ježibabin, ktorej dcéra bola Zlatá Berona. Keď prišli do zámku, Ježibaba im v ústrety vyšla, pekne ich privítala a spytovala sa, čo hľadajú.
6: Prišli sme sa,
10: odpovedal kráľovič,
6: opýtať, či tu nechýrovať o čiernom meste a o zlatej Berone.
10: Baveru chýrovať, deti moje, odpovedala Ježibaba. Oj, chýrovať! Berona chodí každý deň napoludne sem do mojej záhrady sa kúpať a tam sa môžete, ak len chcete, s ňou aj zísť.
9: Ježibaba zavoňala, že to bude vohľač. Preto tak pekne sa k ním mala, ale ďalej nič na sebe znať nedala.
11: Poludne sa približovalo a mladý kráľovič sa poberal do záhrady. Keď to Ježibaba videla, zavolala sluhu na stranu a pekne ho zaobišla, že by i on šiel za pánom a usiloval sa skôr zazrieť zlatú Beronu ako jeho pán a tak urobil, ako mu ona prikáže, že ho ona za to obdaruje. A potom mu dala jednu píšťalku a doložila.
12: Keď prvý raz Beronu zazrieš, zapískni na nej, aby tvoj pán skôr ku kňažnej bežal.
11: A s tým ho poslala za pánom do záhrady.
13: Mladý kráľovič sa prechádzal sám po záhrade a sluha vyzeral zlatú Beronu. Udrie 12. a tu strepoce 12 bielých holubov nad stromami, na 12 pekných panien sa premení a z nich najkrajšia medzi stromami ako slnko sa zaligotá zlatá Berona. Sluha sa len díval na tú krásu a temer aj zabudol na to, čo mu stará poručila. Ale sa po chvíľke spamätal a zapískol. A v tom mladý kráľovič zaspal, ako by ho bol zarezal a prebudiť sa nemohol. Zlatá Berona prišla k nemu, milo sa naň podívala a odišla.
7: Keď odišla, kráľovič sa naraz prebudil a keď mu sluha vyrozprával, že zlatá Berona už tam bola a milo pozerala na ňo, dorážal na sluhu, prečo ho nezobudil. Sluha síce tiež ľutoval, že sa mu s pánom tak zviedlo, ale o píšťalke nič nepovedal.
4: Na druhý deň, Keď kráľovič do záhrady sa zberal, Ježibaba zavolala sluhu zase na stranu. Dačo mu pošuškala do ucha, dačo vtisla do hrsti a podala píšťalku. Sluha už dobre vedel, z ktorej strany Berona prichodí. Hneď sa postavil na tú stranu.
7: Keď počul holuby strepotať a zďaleka sa mu zaligotalo, hneď zapískol na píšťalke a jeho pán zase tuho zaspal. Berona prišla ku kráľovičovi, milým aj smutným pozorom na ňo sa podívala a odišla. Keď sa prebudil kráľovič a počul, že Berona zas tam bola, mrzel sa aj na seba, že zaspal, aj na sluhu, že ho nezobudil. Ale čo mal robiť? Už sa raz stalo. Umienil si teda, že už na tretí deň nezaspí, čo by čo bolo.
4: Na tretí deň, keď už sa chýlilo k poludňu, odišiel kráľovič do záhrady, prechodil sa sem aj tam, často si oči pretieral, aby len nezaspal a už predsa raz svoje potešenie vidieť mohol. Ale to všetko nič neosožilo, keď stará zase zviedla sluhu.
5: Sotva sa zjavila zlatá Berona medzi stromami, tento zapískal mocne a jeho pán zaspal tuho, tak, že by ho mohol na kúsky rezať. Zlatá Berona prišla ku kráľovičovi, ľútostivo sa podívala na neho a povedala:
14: Nevinná duša, ty spíš a nevieš, kto ti je na prekážke v tvojom šťastí.
5: A perly jej vypadli zo zlatých očí miesto slz. Na to sa obrátila, natrhala kvieťa i so svojimi družičkami a nimi ho obsypala. Ešte raz jej perly vypadli zo zlatých očí a k sluhovi takto prehovorila.
14: Povedz tvojmu pánovi, aby si klobúk o jeden klinec nižej zavesil a potom, že ma dostane.
5: V tom sa podívala ešte raz na kráľoviča a zmizla.
3: Pán sa hneď zobudil a spytoval sluhu, či ešte zlatá Berona tam nebola a kde sa vzali okolo neho tie kvety. A sluha mu všetko vyrozprával. Ako sa s plačom na ňo dívala, ako ho tými kvetmi obsypala a tomu odkázala, že by si klobúk o jeden klinec nižej zavesil, ak ju chce dostať. Kráľovič sa na to zasmútil a hlboko zamyslel.
15: Videl on, že už takto z neho nič nebude, odišiel od Ježibaby preč a ustavične len na tom hlavu lámal. Čo by malo znamenať, čo mu Berona odkázala, ale nič uhádnuť nemohol. Až raz na ceste sa mu prisnilo, že zlatá Berona k nemu prišla a takto prehovorila.
14: Pokiaľ toho sluhu pri sebe máš, mňa nedostaneš, lebo ten je napravený a prekazí ti všetko.
3: Vtedy on už pokuse chápal, čo to má urobiť. Ale kedykoľvek na tú myšlienku prišiel, sluhovi si hlavu zoťať. Zavše sa mu to nevidelo, len tak nič po nič človeka zniesť zo sveta. A zase, pravda, ani to sa mu nezdalo, že ho vlastný sluha tak nič po nič prevádza a trápi. Nechal ale vec len pri starom.
15: Až tu začne sluha svojho pána vždy väčšmi za nosom vodiť a zo dňa na deň väčšiu galibu mu robiť a keď mu pán dohováral, dá sa doňho. To pána rozpálilo a sluhu poslal preč od seba.
3: Kráľovič len išiel ďalej starými horami, rúdnymi cestami, až raz počuje strašný krik, že len tak sa ozývali hory. Ide za krikom a pekne príde na jednu lúčku, na ktorej traja čerti sa bili.
6: No čože sa tak trháte?
15: Opýtal sa kráľovič.
16: Na otcovskom dedičstve sa rujeme,
15: odpovedajú oni.
6: Tuhľa na tejto huni?
3: Na týchto krpcoch? A na tomto korbáči.
6: Nuž ale ste vy blázni na takej pletke sa rúvať,
15: povie kráľovič.
6: Ja, to sú, vidíš, také veci, že keď do tejto húne sa oblečieš, ani sám čert ťa nevidí.
3: Keď si tieto krpce vezmeš na nohy, hneď ťa vynesú do povetria.
16: A keď týmto korbáčom pleskneš, hneď si tam, kde si pomyslíš.
3: Každý chceme mať všetky tri veci, lebo jedna bez druhej nič nestoja.
6: No, ja vás naraz podelím, len choďte hore tamto na ten vrch všetci traja a mňa aj veci tu nechajte. A kto odtiaľ na jeden znak ku mne prvý dobehne, tomu ich dám.
15: Blázni čerti pristali a hýbaj do vrchu. Za ten čas vzal chytro kráľovič húňu na seba, nohy do krpcov postrčal, korbáčom pleskol a pomyslel si, aby bol naraz pred čiernym mestom. V okamžení preletel ponad kraje a ani sám nevedel, iba keď naraz zastal pred bránou čierneho mesta. Tu krpce zhodil, aj húňu zosňal zo seba a keď ho jedna z tých dievčat zazrela, čo so zlatou Beronou chodievali, a tá naraz bežala svojej panej oznámiť, koho videla. Berona jej veriť nechcela, lebo nemohla pochopiť, ako by sa ten mohol ta dostať. Poslala druhú obzrieť, čo je vo veci, i tá prišla s tým, že je veru tak. Poslala tretiu, i tá s tou novinou sa vrátila. Tu už sama Berona pred bránu sa vybrala.
14: Keď tá prišla a naozaj svojho drahého uvidela, vypadli jej zo zlatých očí perly od radosti.
9: Tu ale dobehli za ním i traja čerti a začali skúčať.
3: Daj nám, čo nie je tvoje!
6: Húňu,
3: krpce i korbáč!
6: A on im tie veci odhodil a tí si ich pochytali a preč odbehli. Čistý od vecí diabolských uvítal sa kráľovič so zlatou Beronou. Ona ho hneď zaviedla do svojho paláca a po celom svojom panstve ho povodila. On ostal kráľom a ona žila s ním a panovali šťastne a dlho. Sám pán Boh vie, dokedy...

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Berona. Účinkovali Jakub Kozák, Jasna Mikušová, Laura Grébertová, Hugo Podoba, Diana Kočanová, Lukáš Lukačovský a Samko Ungvoldi. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ludmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Tulipánová kolíska, ktorú na motívy anglických ľudových rozprávok napísala Eva Kryšková.

0: rovnako neoddeliteľné od farieb ako farby od vôní. Možno mi budete lepšie rozumieť, keď vám vyrozprávam, ako som sa stala speváčkou. Kdesi na juhozápade žila raz v malej záhrade jedna starenka. Mala záhradku, v ktorej rástli ruže, klinčeky, šalát a rôzna zelenina.
1: A čo tulipány? Tie sú predsa najdôležitejšie.
0: Neskáč mi do reči, ja som rozprávač, ty si Víla, tak sa drž svojej úlohy.
1: Veď sa už toľko nehnevaj. Hlasy Vílu

0: ľudské ucho aj tak nezachytí.
1: Jedine, ak nie sú v rozprávke.
2: Vráťme sa teda k tulipánom.
0: Áno, k tulipánom.
2: Zo záhonu tulipánov mala starenka najväčšiu radosť.
1: No, veď boli naozaj krásne.
0: Každý, kto prešiel okolo nich, zastavil sa aspoň na chvíľu a obdivoval ich nežný pôvab.
2: Niektoré tulipány boli ružové, iné červené, žlté, biele, baj purpurové. Štíhle vysoké stonky s veľkými kvetmi, ako by vyskočili z nerovných listov. Vždy sa mierne kolísali v jemnom vánku skorého leta. Žili vtedy v tom kraji drobné bytosti.
0: Maličké víly.
2: Ich obľúbenou skrýšou bolo pole, hneď za starenkinou záhradou. Víly mali rady toto miesto, lebo sa oň ľudia nestarali a nechodili tadiaľ. Za mesačného svitu tu mohli nerušene pod stromami tancovať a spievať. Iba jedno im robilo starosti. Za teplých nocí, keď mesiac jasne svietil, malé vílie deti nechceli zaspať. Prehadzovali sa v postielkach a plakali. Mami víly sa hnevali, že si nebudú môcť ani trocha zatancovať a že budú musieť celú noc presedieť pri ich postielkach a spievať im uspávanky. Tu, ktorej si víle zišlo na um zaniesť večer svoje dieťatko do starenkinej záhrady.
0: A nie len tak, ktorej si. Tá bájna víla bola moja babička.
1: Najväčšia nezbednica a výmyselnica to bola. Presne ako ty, víla Evelína.
0: A prečo ste vy, škriatkovia, odjak živa taký nezdvorilý?
2: No tak Tobiáš, nechajú rozprávať. Toto je preca jej časť príbehu.
0: Hoci bola starká vonku a skladala práve bielizeň zo šnúry, nevidela vílu ani jej bábetko, pretože ich ľudské oči nemôžu uzrieť.
1: No ak by však neboli v nejakej rozprávke.
3: Čo to? Marí sa mi pred očami. To bude z tých silných vôní kvetov. Najvyšší čas pobrať sa domov.
0: Moja babička, no viete, tá bájna víla, preletela s dieťatkom ponad tulipánový záhon a jemne ho uložila do žltej čaše tulipánu. Poletovala nad hlávkou svojho dieťatka, spievala mu krátku uspávanku a ako sa tulipán kolísal vo večernom vánku, dieťa čoskoro zaspalo tvrdým spánkom. Víla zaletela domov, rýchlo sa preobliekla do šiat z pavučiny a prvá prišla na tanec.
1: Niektoré jej menej šťastné družky prišli takmer na koniec, pretože noc bola teplá a deti mrzutejšie ako inokedy. Väčšina z nás, škriatkov, nemala v tú noc s kým tancovať.
0: Tá jedna však od radosti vytancovala najmenej 100 škriatkov.
2: Na druhú noc všetky víly uložili deti do tulipánových kalíškov. Každá si vybrala svoju obľúbenú farbu.
0: Deti ukolísané kvetmi zaspali.
2: Odvtedy rástli v starenkinej záhrade čoraz krajšie a čoraz väčšie tulipány. Ľudia to čoskoro pobadali. Niektorí, čo mali neobyčajne citlivé uši, sa dokonca nazdávali, že počuli víly spievať, keď šli podvečer okolo starenkinej chalúbky.
0: No, milé ľudské výmysly.
2: Starenka sa s kvetou veľmi tešila. Nebola by ani jeden tulipán za nič na svete otrhla. A kvety kvitli, vedli, žili podľa zákonov prírody, až na jeseň celkom odkvitli. Najskôr si starenka myslela, že práve tento rok boli jej kvety mimoriadne krásne. No keď sa to opakovalo i na druhý rok, ba aj ďalší, pomaly aj sama tomu uverila, že tulipánový záhon chránia víly. Raz v zime, dávno potom, čo starenkinu záhradu vzali víly pod ochranu, starká zomrela. Ale kde sa jeden ľudský príbeh končí, ďalší sa môže začať. Celkom na inom mieste sa práve začína ten môj.
4: Nemôžem ti dať za ženu svoju dcéru, milý Richard. Aj keby som chcela.
5: Ale kráľovná, umriem, ak mi ju nedáte.
4: Ona umrie, ak ti ju dám. Nie je z tvojho sveta. Je to rozprávková princezná.
5: Nič sa jej nestane. Postarám sa o ňu.
4: Áno. A ako? Veď ani sám nemáš čo jesť.
5: Prisahám, že ak mi ju dáte, nikdy nebude hladná. Znesiem jej aj modré z neba.
4: Pre chvíľu šťastia chceš obetovať jej nadpozemský život.
5: Ak mi ju nedáte, umrieme obaja.
4: A to už prečo?
5: Z nešťastnej lásky.
4: Ako mám rozhodnúť, keď viem, že máš pravdu?
5: Dokážem vám, že viem robiť zázraky. Potom mi môžete bez obáv zveriť svoju čarovnú princeznu.
4: Nech je teda po tvojom. Ak premeníš nejakú schátranú chalúbku na juhozápade na veľkostatok, moja jediná dcéra bude tvoja.
5: Prosím vás, kráľovná, oznámte mojej láske túto šťastnú správu. Nech sa ďalej netrápi. Viem presne o takej chalúbke, akú ste práve spomínali. Odkedy umrela starenka, čo v nej bývala, celá zarástla tulipánmi. Najneskôr o rok v nej budeme spolu šťastní.

0: S ním víl až kriatkou rozhodol takto. Obžalovaný Richard je v plnom rozsahu vinný, že zničil najväčší tulipánový záhon v kraji. Pripravilo pokojný spánok tisíce detí víl a o zábavu tisíce ich matiek. Preto sa odsudzuje na to, že mu víly a škriatkovia prekazia akékoľvek úsilie, ktoré bude Richard vynakladať na území tulipánového záhonu. Rozsudok je definitívny.
1: Dnes je krásne jarné počasie. Hneď sa pustím do obrábania záhradky. Ak to takto pôjde ďalej, na budúcu jar sa už v chalúpke nebudem zobúdzať sám. Ktorými semienkami začať? Povedzme, že mrkvou. A potom petržlenom. Tak teda, slávnostne začínam prvý riadok mrkvičky. Čo to má znamenať? Strašný lejak. Veď ešte pred chvíľou nebol na oblohe jediný obláčik. Rýchlo musím

0: To je ale spúšť. Všetky semienka rozmočené, pomiešané. A je po úrode. A chalúbka. Hotová zrúcanina.
1: Táto záhadná katastrofa sa opakovala rok čo rok. No Richard sa nevzdával. Každý rok o niečo zdokonalil ochranu proti dažďu. Po 5 rokoch vystaval obrovský skleník nad celou záhradou. Nič mu už nemohlo zabrániť v sejbe úrody. A keďže náš Richard bol mimoriadne praktický človek, nezostalo už iba pri mrkvičke a petržlene. Zasadil hneď aj cibuľu, šalát, zemiaky a pšenicu.
2: Trpezlivosť sa vypláca. Kráľovná, vychystaj svoju dcéru na dlhú cestu. Už o chvíľu ju pošleš sem dolu, ku mne.
3: Už nevládzem, Tučko. Zjedla som viac než 100 mrkvičiek.
4: Vy si, Anička, riadna fajnovka. Vy výli nič nevydržíte.
3: Pretože sme éterické bytosti, ty Tučka. Vy škriatkovia ste zas do jedného brucháči.
0: Myši, to nemôže byť pravda. Hádam sú proti mne všetky hlodavce juhozápadu. Veď počkajte o rok, vy potvory. So samým nebom som si poradil za pár rokov. Hlodavce budú hračka.
1: Celú zimu pracoval Richard na zostrojení rôznych pascí na hlodavce. Čím radosnejšie na jar sadil novú úrodu a v lete sledoval jej výhonky, o to viac plakal, keď na jeseň našiel rovnako ohlodanú spúšť. Aj ten najmenší škriatok je predsa dostatočne éterický na to, aby sa nechytil do pasce na hlodavce.
5: Čo je to éterický?
6: Vzdušný, priezračný, povýšený nad telesné potreby a fyzikálne zákony. Hlúpi škriatkovia, nezaslúžite si svoje výsadné postavenie éterických bytostí.
1: No tak vy dvaja, musíte rušiť moje rozprávanie práve v takejto dramatickej chvíli.
4: Ja by som len chcel mať vo všetkom jasno.
1: A už máš?
4: Zatiaľ áno. Môžeš pokračovať.
1: Richard bol teda stále v rovnakej kaši, nech vymýšľal, čo vymýšľal. Po niekoľkých rokoch už vyzerala záhrada, ktorá bola kedysi tulipánovým záhonom, ako plechový bunker. Situácia sa zdala byť naozaj beznádejnou.
0: Nikdy som si nemyslel, že tieto slová jedného dňa vypustím z úst. Ale asi je najvyšší čas vzdať sa.
1: Príbeh veľkej lásky bol takmer predčasne ukončený, keď tu odrazu...
3: Poďte sa pozrieť, kto nám to zavítal do tejto všetkými zabudnutej záhrady.
4: Poštár. A doniesol list.
3: List? Na čo by sem niekto posielal list? Poďme, Tučko, túto záhadu musíme i hneď rozlúsknuť.
4: Dobre, dobre.
3: Fíha. Navoňaný list. A ako vonia? Čo ti tá vôňa pripomína?
4: Neviem si spomenúť, ale niečo mi tá vôňa pripomína. Anička, nevieš čo? Niečo čarovné.
3: Éterické. A kto už len môže nášmu sedliačiskovi posielať takéto listy? Veď mi už niekto pomôžte. Nechať mňa najdrobnejšiu z drobných samotnú sa namáhať s rozlepovaním listu.
4: A také listové tajomstvo ti nič nehovorí?
3: A to hádam nemyslíš vážne. Len hlupák by si neprečítal takýto list. Napokon ani na ňom nie je uvedené meno adresáta.
4: Tak dobre. Poďte sem všetci. Ide sa čítať list.
3: Pozrite sa, čo vypadáva z listu. Množstvo jemných voňavých vecí. Pri priesvitných a pritom farebných.
4: Je rúžové,
3: červené,
4: žlté,
3: biele, ba aj purpurové.
4: To sú predsa lupene s kvetou. Spomínam si na tú vôňu.
3: Ako dávno sme už nevideli kvety. Všade sa mi plech.
4: No, veď už čítaj ten list.
3: Môj najdrahší. Najdrahší.
4: To bude on, Richard.
3: Rozhodla som sa ti napísať tento list, skôr než celkom zvednem od smútku za tebou. Než sa tak stane, musím ti napísať posledné slová lásky. Zároveň ťa chcem ubezpečiť, že nešťastie, ktoré nás postihlo, nie je v žiadnom prípade tvojou chybou. Ani muž s takým čistým srdcom, rozumom a pracovitými rukami, ako máš ty, milý môj, nemôže odporovať zákonom reality a rozprávky. Dúfam, že písmo nebude celkom rozmazané pre slzy, ktoré mi naň stekali. Ľúbim ťa, navždy tvoja princezná.
1: Keď nasledujúcu jar Richard opäť kľačiac na kolenách vo svojom skleníku sadil novú úrodu, robil to skôr zo zotrvačnosti, než z nádeje na jej plody. Všetky zbytočné pasce na hlodavce predal do šrotu a za drobné nakúpil osivo a pre seba niečo pod zub. Opäť zasadil mrkvu, petržlen, cibuľu, šalát, zemiaky a pšenicu. Keby si zúfalý Richard neprestal všímať, ako sa darí jeho úrode, nemohol by prehliadnuť, že jeho mrkva je tento rok väčšia a červenšia než všetky mrkvy na celom juhozápade a jeho pšeničné pole také zlatisté, že svojou žiarou za menej jasných dní pomáha unavenému slniečku robiť deň. Víly a škriatkovia bývalého tulipánového záhonu boli z princezninho listu celkom nameko a zľutovali sa nad ich nadpozemskou láskou. A Richard? Ten si ani nevšimol, že dvierka všetkých jeho takmer zbytočne postavených komôrok sa prehýbajú pod tlakom úhľadne uskladnených debničiek s tou najkrajšou zeleninou v kraji. Nevšímal si svoju záhradu, ani keď na novo porýľované hriadky pokrylo jesenné lístie farieb od vymyslu sveta. A preto nevidel prichádzať ani ju.
3: Aké má ľahké nohy. Vôbec nepočuť jej kroky v lísti.
4: Aké štíhle.
3: A belostné.
4: Celkom ako náš petržlen.
3: Aký si hlúpy.
4: A vlasy má zlaté, celkom ako...
3: Radšej ani nedopovedz.
1: To, že má najvydarenejšiu úrodu na celom juhozápade a milovanú ženu po svojom boku, zistil Richard, až keď sa ráno zobudil na vôňu čerstvého chleba. Princezná mu ho upiekla z oslnivo zlatej pšenice. Veľkým šťastím sa naplnila stará záhrada. Takým veľkým, že sa rozrástla na obrovský statok. Richard musel urobiť veľkú drevenú truhlicu, aby mali kam sypať všetky tie dukátiky, na ktoré sa im premieniala úroda.
7: Aj moji predkovia z rodu Víl a Škriatkov boli spokojní so svojím rozhodnutím prestať brániť Richardovej vôli. Princezná vniesla do ich záhradného života poéziu, akú nepoznali od čias najväčšieho rozkvetu starenkyných tulipánov. Voňala po kvetoch a jej šaty utkané z hodvábu oslepovali aj oči výlých princezien a tie veru mali vyberaný vkus, čo sa módy týka.
3: Jem, božská. V jej svetle sa mi ani Richard nevidí taký obyčajný. Nenazerajem do okna, tučko, to sa nepatrí.
4: Bol by som hrozne zvedavý, z čoho je naša princezná živá. Anička, my sme ju nikdy nevideli jesť.
3: Za to Richard si dopraje aj za ňu.
8: Budeme mať dieťa. Cérku.
9: Dieťa. Dieťa. Počujete? Budeme mať malú princeznú.
2: Odkiaľ vieš, že to bude dievčatko?
4: Tak to by som teda aj ja rád vedel.
8: Drahý môj, hádam si len nezabudol, že som rozprávková princezná.
2: A čo ešte všetko vieš?
8: Napríklad, že sa narodí do 3 dní a bude sa volať Kristinka.
4: No teda, dieťa vynosené za 3 dní.
9: Kristinka, Kristinka.
2: Najdrahšia princezná, zaslúžim si ja toľké šťastie.
8: Zaslúžiš, láska moja.
4: Nezdá sa vám, že odev princeznej stratil po narodení Kristínky svoju čarovnú žiaru?
3: Čo to, prosím ťa, trepeš, Tučko? Potom sa čuduje, že to dieťa plače.
7: Škriatok Tučko mal výnimočne pravdu. Hodvábna látka z rozprávkovej krajiny sa pozemským životom opotrebovala a šaty onedlho neboli vhodné ani pre obyčajnú sedliačku.
8: Muž sa mi vracia z nákupov a ja mám ešte ruky ufúľané od varenia. No, rýchlo si ich utriem do sukne. Na nej už aj tak nezáleží.
4: Nie.
2: Pozri, čo som ti doniesol z mesta, princezna.
9: Šaty.
8: Koľko šiat mi to nakúpil. Rúžové. Červené. Žlté. Biele, baj purpurové.
2: Sú to iba šaty z tohto sveta, ale z toho, čo tu máme, tie najkrajšie a najlepšie.
8: Veď si na ne musel utratiť všetok náš majetok.
2: Neboj sa, princezná moja. Vieš, že dukátikov máme teraz dosť.
7: Ale nové šaty boli princeznej akési široké.
3: Nie sa čo diviť. Princezná predsa nie je z tohto sveta. Nemôžu jej sadnúť šaty ušité pre obyčajné dievčatá.
7: Princezná si s problémom hravo poradila. Ihla v jej rukách ako keby tancovala. Richard nestihol ani okom mihnúť a všetky jej sadli ako uliate. Vlasy si splietla do dlhokánskeho vrkoča a bola z nej tá najpôvabnejšia mladá gazdina, akú si my ľudia dokážeme predstaviť.
4: Ale nohy má stále ako petržleny.
3: Aspoň, že tie jej štíhle belostné nohy zostali nezmenené.
7: Richard si nestačil všimnúť, že šaty zužuje čoraz častejšie. Najskôr bola stále štíhlejšia, potom stále chudšia, až celkom spriesvitnela. Víly mohli znovu obdivovať nadpozemskú žiaru jej šiat, pretože za jasných nocí cez ne a pokožku princeznej voľne prechádzal mesačný svit.
9: Čo sa to deje? Veď ona sa stráca.
4: Vždy mi to bolo podozrivé. Videla si ju niekedy jesť?
9: Kto vie, z čoho sú živé také princezné?
7: Postupne sa strácala, až jedného dňa sa stratila na veky. A tak sa vytratila poézia, vôňa, farby a žiara z každodenného života bývalého tulipánového záhonu. Na rozľahlý statok tlačil temný smútok a ten sa pomaly zmenšil na stiesnenú záhradku. Ovzduším sa niesol nárek.
10: Nárek detí, ktoré nemá kto ukolísať k spánku.
5: Hlavne ten Kristínkin. Ako mocne to dieťa nariekalo.
7: Richard si nevedel s dieťatkom rady. Ako keby z neho malá cítila jeho nekonečný smútok.
5: Slovo smútok Kristínka ešte nepoznala.
10: Nepoznala ešte žiadne slová.
7: Keď ju však Richard opustil čo len na chvíľočku, aby sa venoval svojim povinnostiam, videla strašidlá z rozprávok, ktoré jej rozprávala mamička, keď ju uspávala. Teraz však nebola pri nej, aby tie prízraky odohnala.
4: Čo pre všetky tulipány sveta robí ten Richard? Čo, nepočuje, ako malá zase narieka? Prečo nie je pri nej?
2: Poď ku mne, malička. Už ťa nenechám samotnú.
6: Prechádzal sa s dieťaťom v náručí po záhrade a premýšľal nad ich smutným osudom. Kristínky sa za žiadnu cenu nechcel zriecť, a tak nevideli inú možnosť, akože spoločne zahynú od hladu. Takto zahlbený do pochmúrnych myšlienok zablúdil na miesta, kam ho predtým nohy nikdy nepriviedli.
2: Hlúpy kameň. Ako to, že som si nikdy nevšimol, že sa tu zbytočne povaľujú takéto veľké skaliská.
6: Bol to náhrobný kamenistej starkej, na ktorú Richard dávno zabudol. No Víli nikdy nezabudli na dobrú starenku. Keď zomrela, nemal za ňou kto smútiť, ani jej sadiť kvety na hrob, ba ani ho očistiť od púpav a prhľavy. Preto sa Víli rozhodli, že sa z vďačnosti budú o hrob starať. Aj keď bol v najtmavšom kúte záhrady, kvitli na ňom po celý rok čerstvé voňavé kvety a nikdy na ňom nebola jediná burina.
10: A Víla, ktorá za mesačného svitu najkrajšie spievala pri starenkinom hrobe, bolo to dieťatko, čo prvý raz zaspalo v žltom tulipáne kolísané vánkom.
5: Veď už nás toľko nenaťahuj. Bola to tvoja mama Evelína.
10: Áno, áno. Moja mama ma chodila kolísať do posledného tulipánu v celej záhrade. A presne to robila aj v tej chvíli.
6: Richard si náhle uvedomil, o aký kameň sa to podkol. Kristínka sa začala najskôr usmievať, ako to len deti vedia, keď zbadajú niečo mimoriadne zaujímavé.
10: Ako napríklad Vílie bábetko v tulipáne
6: a v zápätí zaspala. Richard sa zahľadil na tulipán, kolísajúci sa vo vánku, a zývala sa mu.
2: Pre všetky tulipány juhozápadu. Veď ja som dostal, hádam, najlepší nápad v celom svojom hlúpom sedliackom živote.
6: Môj otec vysypal z truhlice všetky tie pestrofarebné šaty.
5: Tak to bol naozaj tvoj otec?
6: Odložil ich do police, pretože predpokladal, že ak zdedím aspoň niečo po mame, bude pre mňa hračkou upraviť si ich na moju veľkosť, až vyrastiem. Rozobral truhlicu a z dosák vyrobil kolísku takú ľahučku, že keď ju nechal stáť vo dverách chalúbky, sama sa kolísala vo vetre.
5: Povrávalo sa, že mu kolísku pomáhali zostrojiť Víli.
6: Kým som si ja driemala ukolísaná ľahkým vánkom, záhrada prekvitala pod otcovými pracovitými rukami. Opäť sa rozrástla na veľký statok.
10: Tentokrát však tvoj ocko nezabudol na čestné miesto pre záhon tulipánov.
6: Čo otec netušil je, že jeho kolíska nebola to jediné, čo tíšilo môj hlas.
10: A neskôr rozospievalo?
6: Áno, možno to bolo tým, že som iba z polovice z tohto sveta. Ale počula som hlas Víly, ktorá uspávala svoje dieťa v žltej čiaške tulipána. Táto melódia sa so mnou niesla celé detstvo. Mojou najväčšou túžbou sa stalo zdokonaliť svoj hlas tak, aby som ju mohla odovzdať ľuďom.
10: Aby ste mohli počuť Víli, viete?
5: Nie len v rozprávke. A kam odkladal Richard novozarobené peniaze, ak truhlicu prerobil na kolísku?
10: To predsa vôbec nie je dôležité, Tobiaško. Vy škriatkovia ste nepoučiteľní.

Počúvali ste rozprávkovú hru Tulipánová kolíska, ktorú na motívy anglických ľudových rozprávok napísala Eva Krišková. Účinkovali Kristínka Táňa Pauhofová, Víla Evelína Dagmar Sanitrová, Škriatok Tobiáš Štefan Koška, Kráľovná Táňa Radeva, Princezná Zuzana Kapráliková, Richard Martin Kaprálik, Víla Anička Helena Geregová, Škriatok Tučko Ivo Gogál, Starká a Vília Sudkyňa Soňa Ulická a ďalší. Produkcia Silvia Matovská, hudba doktor Pezinský, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, majster zvuku Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2008.

0: Junior.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Štvrtá časť. Každý deň.
2: Kto vie, koľký čas putoval lúčny koník po ceste. Cesta bola dlhá a prašná, no najmä veľmi zaujímavá. Neskoro popoludní našiel lúčny koník hríb. Rástol na kraji cesty. Trochu si odpočiniem, povedal si a sadol si na hríb. V tom prileteli tri motýle.
3: Lúčny koník, povedali, musíš si presadnúť.
2: Presne tak, pokračoval prvý motýl. Sedíš na našom mieste. Každé popoludne v tomto istom čase prilietame k tomuto hríbu. Chvíľu si tu posedíme.
4: Ale veď je tu veľa iných hríbov, odvetil lúčny koník.
3: Ale to nie je to isté, odpovedal druhý motýl. Vždy sedíme práve na tomto hríbe.
2: Lúčny koník teda vstal. Motýle sa usadili.
4: Každý jeden deň robíme to isté v tom istom čase, pokračoval tretí motýl. Trikrát si poškriabeme hlavu.
3: Za každým,
2: pritakal druhý motýl.
4: Potom štyrikrát rozprestrieme a zložíme krídla. Šesťkrát si zalietame dookola.
3: Za každým,
2: zdôraznil tretí motýl. Každý deň prilietame k tomu istému stromu a jeme rovnaký obed.
3: Za každým,
2: povedal prvý motýl. Po obede sedíme na tej istej slnečnici, zdriemneme si a sníva sa nám rovnaký sen.
5: A o čom sa vám sníva? Opýtal sa lúčny koník.
2: Sníva sa nám o tom, že sedíme na slnečnici a oddychujeme, odpovedal druhý motýl.
3: Za každým,
2: potvrdil tretí motýl. Keď sa zobudíme, znova si trikrát poškriabeme hlavy a šesťkrát si zalietame dookola.
4: A potom prídeme sem,
2: dokončil prvý motýl.
4: Sadneme si na tento hríb.
3: Za každým,
2: povedal druhý motýl.
4: Nechceli ste niekedy skúsiť niečo zmeniť?
2: Spýtal sa lúčny koník.
4: Nie, nikdy, odpovedali motýle. Každý deň je rovnako zaujímavý a my sme takto spokojné.
2: Lúčny koník mlčal. Motýle jemne mávali krídlami a po chvíli povedali.
4: Veľmi príjemne sa s tebou zhovára, lúčny koník. Budeme sa stretávať každý deň o tomto čase. Posedíme si na tomto hríbe. Ty budeš sedieť presne tam, kde sedíš teraz. My ti porozprávame, ako sa škriabeme na hlave, ako poletujeme, ako oddychujeme a o čom snívame. A ty nás budeš počúvať presne tak, ako teraz.
2: Motýle mávali krídlami priam nadšene.
4: Nie,
2: riekol lúčny koník.
4: Je mi ľúto, ale nebudem tu.
2: Budem putovať. Budem skúšať nové veci.
4: To je škoda, vzdychli motýle. Budeš nám chýbať. Skutočne robíš každý deň v živote niečo iné, lúčny koník?
2: Vždy, odpovedal lúčny koník. Každý jeden deň. Rozlúčil sa s motýlmi a rýchlo pokračoval vo svojej ceste.
6: Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení.
2: Keď naďabíte na hríb, počkajte a uvidíte, kto mu sadne na klobúk. Budete prekvapení. Lúčny koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
1: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčný koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávky o prvom rozprávkárovi.
2: Starý otec, ako pokračuje ten príbeh o prvom rozprávkárovi?
3: Kde sme prestali?
4: Tam, ako slepý chlapec, ktorého zachránili zvieratá, odišiel z lesa k ľuďom.
3: Dobre. Sprvu sa mu medzi ľuďmi všeličo zdalo čudné. Aj to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach. Hoci je oveľa jednoduchšie vyhlbiť si v zemi jamu a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia akýmisi dlhými paličkami. Hoci vziať jedlo do prstov je oveľa ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal Šuhaj v prvých dňoch života medzi ľuďmi. Lenže človeku sa patrí žiť s ľuďmi. A tak si Šuhaj na ľudský spôsob života čoskoro zvykol. Ťažko je bedárovi, ak mu pribudnú do rodiny ďalšie ústa. Ale ktorýže bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak býval Šuhaj raz v jednom, raz v druhom. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova zmotávala od rána do večera jemné hodvábne vlákna, aby uživila seba a svojho synčeka. Nebola to ľahká práca. Stačilo sa len trošku niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili. Rozchlpiť sa už nedali, potrhali sa.